0: לגנקי, לגרי.
1: מה, נוחתים?
2: לגרי, זהו.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו חגורות, הגענו לפינל.
1: לא נכון.
3: בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: קרמית ונטורה, אורי פלק. תודה רבה לצוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב, עומר אוקון, על הסאונד שימי חביב. נגיד תודה לאסף רישמן ולמיכאל אשר שהיו כאן איתנו. תודה רבה לתחנות, לרדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון, כאן ב-103 FM, תודה רבה לזוהר, צוקרל שהייתה כאן איתנו, שרון חזיז.
1: תודה רבה לכם, היה באמת תענוג, היה... הזמן רץ אף.
0: ממש כיף, ואני רוצה באמת הביצוע האחרון שהיה, הוא מתאים לנו לתוכנית, יאללה. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקליטים אותו, איך עושים אותו.
1: סבבה.
0: שידור חוזר בלילה גם בתחנה וגם ב-103, תודה.
2: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: עכשיו, ב-103 FM, אלי אוחנה ורון קופמן.
3: One, two.

0: כן, כן, אנחנו כאן, אהלן אלי, בוקר טוב.
1: אהלן קוף, בוקר טוב.
0: מה מצבך?
1: וואלה, טוב, לא רע, הכל בסדר, כן. חברים בבוקר, מחייכים, כן. צריך לחייך תמיד בכל מצב, קוף.
0: מה יש לחייך?
1: לשמור על אופטימיות, אז מה עדיף? להיות עצוב?
0: לא, לא, קודם כל כן, זו אופציה.
1: לא, זה ממש אופציה גרועה.
0: לעתים אופציה, לעתים אפילו אופציה מועדפת, אבל...
1: באמת האופציה המועדפת עליך זה להיות עצוב לפעמים?
0: לפעמים כן.
1: לא, חלילה כששומעים דברים, טרגדיות, אסונות.
0: שומעים טרגדיות, אסונות.
1: שעצויות, אני אומר, בכלל, בחיים, לא שהכל מושלם, אבל אתה יודע, להסתכל על הדברים בצורה חיובית, לפחות לי זה אף פעם לא הזיק.
0: תכף נעבור על כמה מהדברים החיובים.
1: לא, יהיו דברים שליליים.
0: אספתי לך,
1: אבל תיקח, תהיה אופטימי. תהיה אופטימי. אתה פסימיסט מקצועי.
0: לא, לא, לא.
1: תהיה אופטימי.
0: אני לא אופטימי ולא פסימי, אני
1: ריאלי.
0: מציאותי. טוב, עורכים ומפיקים, סער פלסנר ואסף נבו. אחרים על השידור ברדיו 103, יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. אחרי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. האורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת. טוב, בוא נתחיל בזה, אתה יודע, קודם כל, ראיתי קטע מאוד חמוד ברשתות. אתה יודע שראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש פגישה עם צעירים, שהגיעו, אתה יודע, באמת אחרי מאות ימי מילואים ו... תרומה וכאלה, באמת סוף כל סוף, חלפו 3 שנים, אז באמת הגיע הזמן. אממה, התברר שמתוך 4 שהוא הביא לשולחן כדי שיראינו אותו, 2 נשים, 2 מתוך 4, הן יועצות פוליטיות, יש לי גם את השמות שלהן, שלהן. ואני חושב שזה תרגיל די יפה.
1: למה?
0: מה?
1: למה? מה הבעיה?
0: זה לא בעיה שרמי?
1: יועצות פוליטיות לא עושות מילואים?
0: לא, אבל הוא לא הציג אותן כיועצות פוליטיות.
1: אז עכשיו, אתה יודע, אחרי שגילית לכל עם ישראל עכשיו ששומע אותנו, שהוא לא גילה שהם יועצות, אני קורא מפה בהתרגשות גדולה לפרקליטות, ליועצת המשפטית, לפתוח בתיק 5000. איך יכול להיות שראש ממשלה שלא נדע, תשמע, זה... תפסו אותו עכשיו. נתניהו, תפרוש, תפסו אותך על חם, תפסו אותך שאתה מביא יועצות פוליטיות.
0: לא, לא, לא.
1: נשמע, קוף, זה גילוי מרעיש.
0: אני חושב שזה מבוא לעונה. זה אני.
1: רגע, אז רגע, נגיש כתב אישום, עוד כתב אישום?
0: לא צריך, הציבור תכף נגיש כתב אישום.
1: קוף, אנחנו במערכת בחירות. במערכת בחירות,
0: מרמים.
1: הרבה דברים, יכול להיות, אתה יודע מה, אני אלך איתך עם המילה הזו, מרמים, כן. אבל אם אתה אומר מרמים, אמרתי לך, לי אין בעיה שמבקרים צד אחד, זה בסדר
0: לא,
1: גמור.
0: לא, לא אחד, כולם מרמים.
1: יופי, זה מה שאני רוצה לשמוע, אז
0: כולם.
1: מה שאני רוצה לומר, שאנחנו במערכת בחירות, וכן, כן, אתה יודע, אני אגיד לך, שאלו אותי הרבה פעמים, הרי השם שלי הוזכר ככה או אחרת לפוליטיקה, ואתה יודע, בתחתית הראש איפשהו זה, זה, זה, זה נותן לך תחושה שאולי זה הזמן להיכנס ולנסות להשפיע שטויות במיץ עגבניות. להיות פוליטיקאי צריך אופי, צריך אור של פיל, בוודאי במערכות בחירות, צריך לפעמים לספר סיפורים. אני לא אוהב את זה.
0: לשקר.
1: גם אתה לא אוהב את זה.
0: לשקר.
1: כן, לצערי, לצערי. וואלה, אתה צודק קוף. אבל זה נכון לגבי כולם. עכשיו, אני, יש לי בעיה, גם איתך וגם עם אחרים, שמזדעזעים רק שזה קורה במקום
0: לא,
1: אחד.
0: לא, אני מזדעזע, מה פתאום?
1: אני
0: נותן הכל.
1: אם להזדעזע, וזה, המילה להזדעזע היא חריפה מדי, במחאות,
0: תן לי רגע להכניס מילה
1: באמצע.
0: סליחה, שאני שומע את נפתלי בנט, מספר מה הוא יעשה, מה הוא עשה, איך הוא פותר את כל הבעיות, על הספרים שהוא כתב, כל הדברים האלה, אתה יודע, באמת, אני באופן אישי, אחרי הקדנציה של 11 חודשים, שבהם הוא היה ראש ממשלה, ונפל על הגבות, חשבתי שלא נראה אותו יותר, לא נראה אותו יותר בפוליטיקה. אבל מתברר, שלפוליטיקאים, אתה יודע, אין להם דם בגוף, ואין להם בושה בפרצוף.
1: אז תסביר לי, קוף, באמת, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע אם אני סיור שלך, איך אנשים... פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואגב, מכל המפלגות, נופלים בהבטחות, בהבטחות כאלה ואחרות, של ראשי המפלגה, של אנשי המפלגה שממונים, איך נופלים בהבטחות האלה, ופעם אחרי פעם, 10% ממה שאומרים לפני הבחירות, אם יקיימו 10% ממה שאומרים לפני הבחירות, תאמין לי, אלה פוליטיקאים על.
0: לא.
1: אז הם לא עושים את זה אפילו, ואנשים עדיין, אז תגיד לי, זה נכון לגבי ליכוד, עבודה, עבודה כבר לא קיימת. בנט וישר של אייזנקוט, ולפיד, וליברמן, והציונות הדתית, והליכוד, וכל המפלגות האחרות שלא הזכרתי, עדיין, כולם כמעט, פה ושם, אתה יודע, מעגלים את הפינות ומעגלים את האמת, ועדיין בוחרים בהם. איך אתה מסביר את זה?
0: א', אנחנו באמת נוטים לפיגור קל, לעתים קשה. אנחנו ציבור הבוחרים. אלוקים, לא נוטים. אבל אתה יודע, הקטע הוא, שבאמת, שאתה אומר 10%, 10% זה המון. אך אתה יודע, גם הם שמתגלחים בבוקר, אוקיי, מול המראה, הם יודעים שבאמת האמת בשבילם היא המלצה בלתי מחייבת. זאת אומרת שכמו שהם משקרים, כמו שהם נושמים. ממש, כולם. אתה רואה אותם באמת, במיקרופון, באמת, קוראים טקסטים, קוראים מסרים. אתה יודע, שמעתי פה קודם, אני לוקח סתם נציגה, כי שמעת הבוקר אצל ענת ואיליל, את השרה גילה גמליאל, שהיא מריצה ונפגשה עם רזה פלאווי, יורש העצר ב...
1: כן, שמעתי חלק מה...
0: כן, והיא אומרת שאנחנו באמת, הוא התקבל, שים לב, אני מצטט, ברוב והדר באיראן, כאשר, אתה יודע, הסתיימו
1: הקרובות. לא, אבל היא שיגה את זה קצת. היא אמרה שזה, שהיא שאלה אותה...
0: ונחתום על הסכמי קורש.
1: ענת דודוב שלנו שאלה אותה אם זה לא משאלת לב, אמרה, כן, זה חלק מזה, זה גם משאלת לב.
0: כן, אבל תקשיב.
1: אתה יודע מה, שבזה ישקרו. שבזה ישקרו, זה לא...
0: למה?
1: כי זה לא תלוי בנו.
0: אתה שוכח דבר אחד.
1: זה לא בידיים שלנו. זה בסופו של דבר, האמריקאים שם, ומה יקרה בתוך איראן, אנחנו לא יודעים, תהיה הפיכה.
0: אבל למה אתה מייפה את זה?
1: אני לא עניין של מייפה.
0: בוא נתייחס למציאות.
1: אבל זה לא שקר שמשפיע על החיים שלך.
0: רגע, ארצות הברית.
1: אני לא יודע אם זה שקר. זה אמרה שהיא לא משפיעה על החיים שלך. אני מדבר על דברים בפרקטיקה היומיומית, שאומרים לך נעשה כך, ועושים אחרת בכל מסתשור בתוך המדינה.
0: לא, הם לא מתכוונים, לא בחינוך, לא בכלום. אני רואה את הסקרים מערכת החינוך בצהל, בכל מקום. אתה יודע, אין מצב. אבל גם ישראל וגם ארצות הברית שאפו למנות אחמדינג'אד, שאתה יודע שבאמת, מי יודע, אולי הוא היה משטאפ שלנו כל השנים האלה, ורוצים עוד פעם, אנחנו אוהבים משטאפים במקומות אסטרטגיים. בוא נלך, היה רעיון של אריה דרי, מנהיג שס, לא יודע מנהיג שס, כי עכשיו זה הרב יצחק יוסף, אבל אולי רוחני. והוא התראיין באולפן הפטריוטים בהשפעה 14, והוא אמר, הוא נורא, הוא ממש כעס על אחים לנשק, והוא אמר כך, אותם אחים לנשק השקיעו מיליונים רבים נגדנו, הכיס שלהם ממן משטאפים מתוך הציבור החרדי כדי לזרוע שנאה ופילוג במגזר החרדי. ואחר כך הוא המשיך, הם יעשו הכל כדי שבקדנציה הבאה ימנו 8 שופטים שלהם, שופטים שישארו פה עוד 30 שנה. זה המטרה שלהם, לשלוט במדינה. ומי, מה, אני זוכר,
1: הוא מצוטט שאומר המטרה שלנו לשלוט במדינה.
0: כן, מצוטט. תוצא הקלטה גם? יש הכל.
1: שהוא אומר, אנחנו נשלוט במדינה.
0: לא אנחנו, הם. אחים לנשק. הוא מדבר על אחים לנשק.
1: רגע, מה?
0: אז אני שואל דבר אחד. מה זה זו המטרה שלהם? מה המטרה שלו? אני שואל אותך.
1: המטרה של מי? שהוא מבקר את האחים לנשק?
0: הוא אומר, הם רוצים לשלוט פה עוד 30 שנה.
1: למה האחים לנשק זה לא ארגון שצריך לבקר אותו?
0: אתה לא שומע מה שאני שואל. אני לא אומר לבקר, לא לבקר. אפשר לבקר כל אחד, אפשר לבקר את העמוד פה. אני רק שואל דבר אחד.
1: העמוד פה לא בא לי.
0: אפשר, אבל אני אומר עוד פעם. הוא כועס עליהם על מה? שהם רוצים לשלוט פה עוד 30 שנה? הוא כבר שולט פה 30 שנה.
1: לא, הוא קועץ עליהם על כל מה שקרה.
0: לא, הוא לא אמר. לא.
1: לא אמר, בסדר. אז אתה תפרש אותו איך שאתה רוצה. אני אפרש אותו איך שאני מבין. אני אפרש אותו איך שאני מבין. האחים לנשק.
0: הבנתי.
1: במקרה הטוב, עודדו אנשים לא להתנדב. לא ניכנס למילה.
0: ודרי לעומת זה.
1: לא ניכנס למילה.
0: ודרי לעומת זה תמך בגיוס.
1: מה שהיה... תקשיב, אם האחים לנשק חושבים...
0: תגיד לי, דרי תמך בגיוס?
1: אם האחים לנשק חושבים שמה שהם עושים, והם עושים דברים יפים, אני לא אומר שלא, הם גם עשו דברים יפים, זה ינקה אותם מהכתם המאוד מאוד גדול? לא, לעולם לא. זה לא ישכח...
0: למה אתם שמת את הכתם?
1: זה לא ישכח להם, זה לא ישכח להם, אנחנו תמיד נזכיר להם את זה, את נושא ההתנדבות, איך הלבינו את המילה הזאת של סרבנות, להתנדבות.
0: חדל קשקשת ברשת.
1: לא ישכח להם.
0: חדל קשקשת ברשת, תכף נמשיך. פרסומת זהב ונמשיך.
1: אני לא יודע, אני לא משתמש במילים האלה.
0: אתה בחור טוב. אבל הוא מדבר כך. הוא מדבר כך, ומה שאני אומר לך זה הקלטות, כן, הכל פה מוקלט. אם הצבא רוצה לגייס חרדים שלא לומדים תורה, שידאגו להם, כן, שהצבא ידאג להם, כן, אני מתרגם לך, שידאגו להם שיצאו משם חרדים. פעם בישראל היו מתגאים בבחורי הישיבות, הם היו מקור לגאווה, הם היו מקור לגאווה, אני מזכיר לדרי, אנחנו בני אותו גיל, דרי ואני, חמישה ימים הבדל בימי ההולדת, ואני רק רוצה להזכיר לדרי שפעם בחורי ישיבות, ושהיה פאי וכל הדברים האלה, פועלי אגודת ישראל, הם גם שרתו בצבא.
1: אגב, גם היום חלק לא קטן מתומכי ש"ס.
0: אז תכף נגיע לזה.
1: שרתים ושרתו. וישרתו.
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: מה ברור?
0: מה, בחייך?
1: לא ברור.
0: תקשיב, הנה הגענו. בחטיבת החשמונאים ניסו לפתוח בקרוב שתי פלוגות, אוקיי? חדשות, החטיבה הזאת שפעילה כמה שנים, אין לה, יש לה אולי גדוד וחצי סדיר, אולי. במטרה להציג היקף גיוס משמעותי, אלא שבפועל, לאחר שבצהל קיבלו את הנתונים, לפיהם צפויים להתגייס כ-100 חיילים בלבד לחטיבה, ולא כולם לוחמים, כן? בוטלה ההחלטה. זה בגלל שאתה אומר שהם משרתים הרבה וכאלה. בוא נלך, יש עוד קטעים וכאלה.
1: יודע, יש סוגי דתיים וסוגי כן. חרדים. בשס יש גם כאלה דתיים שמשרתים לא בחשמונאים, משרתים ביחידות רגילות.
0: זאת, אבל יש אבל...
1: משרתים ביחידות רגילות. אל תטיל דופי
0: בהם. תקשיב, הם גם שוטרים בקבע ואנשי מגב.
1: אל תטיל דופי בהם, אני אגיד לך משהו.
0: רגע, תן רגע לדבר.
1: עוד, מה לדבר? אתה מדבר כבר רבע שעה.
0: אני מקריא לך, אני לא אומר את דעתי. אני קורא בשבילך.
1: כן, תקריא לי.
0: ואני אומר לך עוד פעם, ברור שמשרתים, אבל הם רוצים לקדש את בחורי הישיבות לפי דרישת הרב יוסף, שלא יגייסו, וכמו שהוא אמר, גם הבטלנים לא יגייסו. ציטוט.
1: מי? הרב יוסף?
0: כן.
1: אמר.
0: אמר?
1: כן.
0: טוב.
1: כן. כן.
0: אז הם מתגייסים ברבה...
1: לא, זה שהוא אמר. הרי אתה... אמר. רגע, אתה בא בטענה למי? להם? אני חושב שגם הם מבינים וגם הם יודעים שהסנטימנט... הימני, הליכודי, השסניקי, זה שהתגייסו גם החרדים, חוץ מלומדי תורה.
0: לא, הליכוד הצביע.
1: אני מדבר על הסנטימנט.
0: הסנטימנט, לא סנטימנט, הם הצביעו.
1: זו התחושה שלי, זה מה שאני שומע, זה מה שאני רואה, אני גם חושב כך.
0: אתה רואה במציאות אחרת ביקום
1: הרבה. לא, ממש לא.
0: הם הצביעו, הליכוד, הליכודי, הסנטימנט, הצביעו נגד גיוס חרדים, נגד מעצרים, נגד השתמטות.
1: תראה, אבי אשכנזי על הקו, תלי לענות לך
0: במשפט.
1: תקשיב. אמרת מה שאמרת, בסדר, הדברים האלה. קודם כל, הטיקט הזה של חרדים, כבר אני חושב שצריך להוריד אותו מהפרק, ואני אסביר לך מה אני מתכוון.
0: למה?
1: כשאני שומע את יאיר גולן, מה הוא אומר? שזה הכל למעשה פרטיה, במילים אחרות, זה במילים שלי, שיקח זמן, זה תהליכים, זה דברים שלוקחים שנים, וכשאני שומע את יורם כהן, מישר, של אייזנקוט, המוביל, בעיניך ובעיני סקרים כאלה ואחרים, שהוא מוביל להיות ראש ממשלה, אומר שמה שצריך להגיע למתווה של 30% לומדי תורה, והשאר מגויסים. כלומר, כן. אתה רואה שהכל זה צביעות אחת גדולה, משתמשים בבחירות האלה כדי לפמפם את העניין הזה של החרדים.
0: בונה, די, אתה,
1: תשמע
0: בונה,
1: את האופוזיציה מה אומרת.
0: אוף.
1: תשמע את האופוזיציה מה אומרת, ואז תבוא אליי ותגיד לי מה דרי אמר.
0: תן לי רגע לסיים את הקטע.
1: האופוזיציה, בוא נעבור לאבי אשכנזי.
0: לא. חכה רגע, גם הוא יחכה רגע. יש לי משהו לסיים.
1: אבי, אז תמתין לנו בסבלנות עוד חצי דקה.
0: שמעון ריקלין, מהשפעה 14, אומר בקולו, זה גם מוקלט, אנחנו בגללכם הכל מקליטים, כי אתם נוהגים לרמות. משפחת נתניהו...
1: אני ערוץ 14, אני... הסנטימנט. אתם.
0: הסנטימנט.
1: אתם.
0: וכך אומר ריקלי, משפחת נתניהו ביקשה מרונן בר לעצור את הפצת המידע עליה בידי עיתונאים בהם אורי משגב, אך דבר לא נעשה. אולי נזרוק את ראש השבק, יאללה בוא נתקדם.
1: איך אתה מזלזל? אתה מבין?
0: הוא דיבר על זה, לא אני.
1: לא, אבל אתה מזלזל במה שאומרים, הוא צודק.
0: ברור.
1: הוא צודק.
0: כן.
1: יש נאמרים גם שם דברים נכונים והרבה.
0: כן, המון.
1: כן?
0: בעיקר המון.
1: לדעתך לא. כן, לדעתי לא. תקשיב בקשב רב, ואם תרצה הסברים ופרשניות, אני אתן לך ואולי תביא.
0: אני לא יכול, אני צריך לראות רק, אני יכול להקשיב להם ולקרוא רק בכתב ברייל.
1: אבי, מה שלומך?
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. מה העניינים? אתה שומע אותנו, אבי?
2: כן, אתה שומע אתכם טוב מאוד.
0: יופי, אז בוא ספר לנו באמת מה קורה ביהודה ושומרון בשני הפרמטרים. אחד, החשש מטרור פלסטיני בתקופת החגים, כפי שהם מביאים דעתם מהרמטכ"ל דרומה בישיבות עם ראש הממשלה, וגם הטרור היהודי, דבר שאלי לא מכיר בו, אבל בוא נכיר אתה ואני.
2: טוב, אז קודם כל צריכים להבין מה שקורה ביהודה ושומרון, שיש הרבה מאוד קטליזטורים שכרגע מנסים להציד את האש, ועושים פעולות, מה שנקרא, להשפיע על הרחוב הפלסטיני. זה קודם כל אנחנו מדברים על המצב הכלכלי, אנחנו מדברים על הדחיפה מאיראן דרך הג'יהאד האיסלאמי וחמאס, שמסיתים דרך הרשתות החברתיות ומעודדים חבר'ה ברשות הפלסטינית לצאת ולבצע פיגועים גם בשטח ישראל וגם בשטחי הרשות הפלסטינית, גם בשטחי היוש. וכמובן אנחנו מדברים על סיטואציה שבה אנחנו רואים את הפעילות של החבר'ה של הימין הקיצוני, שגם הקרים האחזים לא חוקיים, וגם את כל הנושא של ההתחקרות, שמה שיוצר את ה... מוסיף שמן למדורה בעניין הזה. ולכן בצהל מסתכלים על כל המערכים האלה ואומרים, תקשיבו חברים, אנחנו נפנה התלקחות אמיתית ביהודה ושומרון. יש פה יותר מדי גורמים שמעודדים ורוצים את ההתלקחות הזאת, וגם...
1: אז מה, רגע, ש... אבל אבי, מה זה אומר? הצבא אומר שיכולה להיות התלקחות, אבל מה הצעדים?
2: רגע, ושכחתי עוד דבר אחד, וזה הנושא של הבחירות, גם של כנסת ישראל, אבל גם לרשות הפלסטינית, שזה ממש בחופף לשתי מערכות הבחירות. עכשיו, מה הצבא בא ואומר? הצבא בא ואומר, אני צריך כדי להרגיע את השטח, לעשות כמה פעולות. אחת, קודם כל להתמודד באמת עם הנושא של הטרור היהודי, עם הפשיעה הלאומנית. הדבר אבל היותר גדול שאני צריך לעשות, זה להציף את השטח בכוחות, בהרבה מאוד כוחות של צבא. השבוע הורידו ליהודה ושומרון מעזה את חטיבת הצנחנים עם כל הגדודים שלה, אבל בצל אומרים שאנחנו
0: צריכים להביא... אבל עדיין נותרו שם על פי פרסומים זרים 26 גדודים.
2: אני אומר, יש 26 גדודים עם חטיבת הצנחנים, אבל המטרה היא להביא עוד חטיבה מאחת הגזרות, אם זה גזרת לבנון או גזרת עזה.
1: ויש בעיה עם זה?
2: ברור. ברגע שאתה מוריד, תראה, בסוף, החטיבות הסדירות של צה"ל נמצאות גם בלבנון וגם בעזה, מרביטן. ויש כמה באיוש. עכשיו, ברגע שאתה רוצה להוריד חטיבה נוספת, אתה צריך להוריד את זה או מעזה או מלבנון. וזה אומר שבעזה ובלבנון יהיה פחות כוח אדם של צה"ל, פחות יכולות להילחם שם בהיקפים שאתה רוצה להילחם. אלא אם כן, אתה צריך לגייס חטיבת מילואים שתיכנס במקום חטיבה סדירה והיא תשובץ או ללבנון או לעזה. בכל מקרה, בצהל אומרים שבחגים הקרובים, כל הלוחמים שנמצאים גם בעזה, גם בלבנון וגם ביוש, פשוט לא יצאו הביתה. כלומר, חגי ישראל ללוחמים ביחידות הלוחמה.
1: תגיד לי, העובדה שיש חגים בפתח, זה מגביר, כמובן זה מגביר את הכוננות. השאלה היא, ואני שואל אותך ממה שאתה מבין ויודע, מה ההבדל בין העניין לפני החגים האלה לשנה שעברה, לפני שנתיים?
0: 7 באוקטובר.
1: לא, אני שואל, גם לפני שנה שעברה זה 7 באוקטובר.
0: נכון.
2: לא, מה שמבדיל את זה, כמו שאמרתי, יש פה כמה פרמטרים. אחד, הבחירות גם לרשות הפלסטינית וגם לכנסת ישראל. הדחיקה של איראן שמנסה להוציא את האנשים החוצה באמצעות חמאס חול וארגונים נוספים כמו ג'יהאד איסלאמי. אגב, הם יושבים גם בקטר, גם בטורקיה וגם בלוב עכשיו, ומשם הם מכווינים את הטרור. כלומר, הם ממש עושים פעולות הסתה הרשת לעודד את האנשים, את החברה האלה בדרך הטיק טוק ודרך הרשתות האחרות ודרך הפייסבוק וכל כל רשת חברתית בעצם הם מנסים לעודד אותם לבצע פיגועים כנגד מטרות ישראליות ואתה רואה את ההסתה הזאת שמשפיעה ומחלחלת, אתה רואה את הפיגועים.
0: אבי, אני רוצה רגע להתייחס לקטעים הפרקטיים. אתה יודע, באמת חלפו 3 שנים מטבח השבעה באוקטובר, ואגב כוח אדם בצהל, וגם לא רק ראש אכ"א, אלא גם הרמטכ"ל, אמרו בפורומים שונים שנעשים מאמצים לגייס, להגדיל את מצבת המילואים. יש, אתה יודע, הרבה חיילים ששוחררו לפני 10, 12 שנה, אחרי צוק איתן, אני מדבר לך על לוחמים, כן? לוחמים, משקים, שבאיזשהו מקום נפלטו מהמערכת ולא מחזירים אותם, אוקיי? ומדובר באנשים מיומנים. חוץ מזה, מגב, אם השר בנגביר נתון אמיתי, שהוא גייס עוד 3,500 שוטרים לוחמים למגב, ויש את כל כוח המילואים של מגב, זה מסות של עשרות אלפים. אם אני הולך 10-15 שנה אחורה, איפה כל הכוחות האלה?
2: תראה, בסוף, גם בכוחות האלה יש מדרג של רמת מיומנות. לא כל גדוד ולא כל חטיבה נחשבת לאותו...
0: אני מדבר איתך, כמו שאתה אומר, על יוש.
2: אז אני אומר...
0: אני לא אומר שילכו ללחם בעזה עכשיו.
2: גם ביוש יש מדרגים. דווקא ביוש יש את המדרגים של... יש מקומות שאתה שם יחידות שהם עם רובעי נמוך יותר, ויש יחידות שאתה שם עם רובעי הרבה יותר גבוה, כלומר, תלוי בהצבה. למשל, בג'נין אתה שם רובעי מאוד גבוה, אתה שם בשכם יחידות עם רובעי גבוה.
0: אני מדבר על רובעים, מרובעי 7 צפונה.
1: בכלל זה עבר לסמכות המשטרה, שאתה אומר עכשיו מגע וכוחות האלה. זה עבר?
2: זה לא עבר לסמכות, לא.
1: זה עוד לא עבר בכלל.
0: אז אתה מגייסת בתור מילואים לצבא, מה זה משנה?
1: לא,
0: למה יש שוטרים שעושים מילואים כקצינים?
1: יש הרי שיחות, משרד הביטחון ומשרד המשטרה להעביר את כל הסמכויות למשטרה. האזרחיות, כמובן.
0: משיחות יש מים ביד. אוקיי? משיחות. הרבה שיחות זה מים ביד. אני מדבר כרגע לבילה על פתרון.
2: אני אעשה לכם סדר, אני אעשה לכם סדר בבלגן, ברשותכם. תראו, הצבא עובד כרגע בפול גז, מה שנקרא, יש לו הרבה מאוד זירות פתוחות, יש לו את זירת לבנון, יש לו את זירת סוריה, יש לו את זירת עזה, יש לו את זירת היוש, ויש לו גם במקומות נוספים גם את קו התפר, ובמקומות שהוא צריך לשים בו הרבה מאוד כוחות. מה שהסדק שהיה, שיש היום, הוא לא הסדק שהיה לפני שנה, שנתיים ושלוש שנים, יותר נכון, לא, מה שלא היה, 3 שנים אחורה, לפני 7 באוקטובר. אם אתה לוקח, בוא ניתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, קח את עוטף עזה. בעזה יש היום 2 אוגדות, בעבר היה בקושי אוגדה אחת, אוגדה חסירה מה שנקרא. אם תיקח את איוש, יש לך היום שם סדר גודל של אוגדה, אבל עם כמות של גדודים וחטיבות הרבה יותר גדולה. אם תיקח את לבנון, יש לך היום סדר גודל של אוגדה וחצי בתוך לבנון, ואם תיקח את רמת הגולן, יש לך אוגדה פלוס ברמת הגולן, מה שלא היה בעבר את ההיקפים
0: האלה. אבל אתה לא תוכל לפתור את זה אם לא תעלה את רמת המשרתים במילואים. לא תוכל לפתור את זה.
2: אתה צריך קודם כל בסדיר, חברים. אתה חייב להביא יותר חיילים סדירים לתוך צהל. תדעו לכם שכל גדוד אחד של סדיר זה 12 גדודים של מילואים. תעשו את החשבון הזה.
0: כן, וזה גם מילואים עולים יותר כסף, ואז בוכים.
2: אבל אתה חייב יותר סדירים, ולכן הנושא הזה של החרדים הוא אקוטי. הוא לא רק עניין חברתי, הוא עניין...
0: זה לא יקרה, עזוב, בוא נדפדף את זה, זה לא יקרה.
1: ברור לך שזה לא יקרה, בטח לא בטווח הקרוב.
0: הם לעולם לא התגייסו במסות, הדבר היחיד שיגדל אצלם זה העושק. אבי, בשלב זה, נגיד לך בוקר טוב, ונשתמע כמובן מחר.
1: אני אוהב שאתה החלטי במסקנות שלך.
0: אני רואה את רמת העושק.
1: אתה אומר משהו, כאילו כולם שותפים לזה.
0: לצערי.
1: אבל זו רק דעתך הקרוב.
0: לצערי, אני תמיד מצטט חכמים ממני. ובדרך כלל כולם יותר חכמים ממני. והם, אני פשוט חוזר על מה שהם אומרים.
1: כולם יותר חכמים ממך?
0: כולם.
1: אז תקשיב לי.
0: פרסומו. מברכים בשלום ובוקר טוב את פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ומדינות אפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום עוזי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב רון, בוקר טוב אלי.
1: בוקר טוב עוזי.
0: יש לנו איתך סקירה גיאוגרפית נרחבת.
3: יאללה, צא לדרך.
0: כן, קודם כל, האם המצור הכלכלי על איראן, הכאילו מצור כלכלי על איראן?
1: למה כאילו?
0: אין לי, תכף אני אסביר, עוזי יסביר, לא אני. אני רק אשאל את עוזי, סין תלויה בשוק האנרגיה של איראן ב-35% מכלכלתה. איך המצור מאפשר לה לקבל את
3: הקלקים והגס? אז אתה שם פה שאלה חשובה. המצור הזה בעצם, תיאורטית, זה הדבר הכי נכון לעשות. אני אומר שאם ארצות הברית תהיה נחרצת, אם ארצות הברית תהיה קונסיסטנטית, זה אמור לעבוד, ויש פה שאלה למשל שאתה שואל עם סין, אני גם שואל את זה על טורקיה, על פקיסטן, עד כמה ארצות הברית תקפיד, כי השיטה של הדי-דיי, אני חושב בפעם הראשונה, מבינה שזה לא לתקוף את הכלכלה בתוך איראן, אלא ללכת למעטפת.
1: אבל כמה זה יכול להיות אפקטיבי, עוזי? אתה יודע, המדינות בסוף, לא כל המדינות יקשיבו לארצות הברית.
3: בוא נראה כמה יקשיבו, ובוא נראה כמה זה מגביל את איראן. על דבר אחד הם חולק, שאיראן בסופו של דבר נאלצת להסתדר בשבועות האחרונים עם פחות ופחות דולרים, אפילו פחות ופחות יואנים, וכשאין לה מטבע קשה, היא לא יכולה להפעיל אפילו את החקלאות ואת התעשייה שלה.
1: אבל אני אקשה עליך, עוזי, הרי סנקציות הוטלו על איראן לאורך כל העשור האחרון,
0: 47 שנים.
1: 15 שנים האחרונות,
0: 47
1: שנה.
0: 47, לא 20.
1: יכול להיות שסוג הסנקציות לא היו כאלה חריפות כמו עכשיו, אבל עדיין היו כל כך הרבה סנקציות עליהם, והם עדיין עומדים על הרגליים.
3: נכון. קודם כל, איראן מהיום שנוצרה כרפובליקה איסלאמית, בשנת 79, עד היום, לא מנהלת כלכלה נורמלית, היא מנהלת מה שנקרא בפרסית כלכלת התנגדות. למה? כי סנקציות היו שם כל הזמן. אבל יש סנקציות, ויש סנקציות. אם אתם שואלים אותי מה יום מימים, אני חושב שהסנקציות האלה הן הרבה יותר נשכניות, אבל עדיין, היות ובתוך עמנו אנחנו יושבים, לך תדע מה יקרה מחר אם פתאום האומנים והאיראנים באים עם הסכם, והפקיסטנים אומרים לטראמפ שיש על מה לדבר, והוא יתחיל לרופף פה ושם, אני מקווה שלא. אבל אני מאוד מעריך את המאמץ הזה.
0: אבל מצד שני, עוזי, אתה יודע, יש את הקטע של אנחנו שומעים את רובי אומר לעמיתיו, אנחנו לא חוזרים ללחימה. יהיה סנקציות, יהיה לחץ.
1: הוא אמר for now. כל הזמן הם מדגישים את ה-for now.
0: בוא אני אגיד לך, אחרי שאומרים for now, אז אני תמיד אומר from now to eternity, מעתה ועד עולם. איך יוצאים מהאירוע הזה? כי הם מדברים על הורמוז, אנחנו מדברים על גרעין.
3: קודם כל, קופמן, הורמוז זה כבר לא מה שהיה. תיקח בחשבון שאנחנו בתחילת המלחמה ראינו את הנזק הגדול של הורמוז, הרבה מאוד שחקנים, בקרוב וברחוק, הבינו שאם הם לא מפתחים מעקפים, אם הם לא עושים בעצם נתיבים אלטרנטיביים, הם באמת מועדים לפורענות, ואתה רואה את מה שקורה עם סעודיה, שאת רוב הנפט שלה מוציאה בכלל דרך ים סוף, בעקבות מה שקורה
1: ברוב. עוזי, אני שמעתי אתמול דיווח, תאשר או אולי אתה יודע עליו, שבשיטה החדשה או בדרך החדשה, האמריקאים שם מוציאים 25 מיליון גלונים של נפט ביום, לעומת העבר שהיו 22 מיליון גלונים של איראן. אז באמת כנראה זה עובד.
3: תראה, האמריקאים מוציאים איפה שהמקם האיראני לא מספיק בסופו של דבר נוקב או חודר, בגלל מכות שהוא חטף. אז יש לדברים האלה גם תוצאות אחרות, אבל איראן היא מדינה מוכה. אני רק לא רוצה שמהרעיון הזה שלנו יבצר בעצם היגיון שאומר כלכלה קורסת, משטר נופל. למה? כי באיראן יש עוד כלכלה שהיא כלכלת המשטר. בסופרמרקט אנשים כבר סובלים סבל עמוק שבאמת הם לא הכירו אותו אפילו לפני כן, שמצבם היה קשה. השאלה היא מה יקרה עם הקרנות של המשטר, השאלה מה יקרה עם ההברחות, עם מטבע קריפטו. שם בעצם ארצות הברית אומרת שהפעם היא הולכת כדי לחנוק את כל הצינורות, לא את מה שיש בתוך איראן, אלא את הדרך הכלכלית לאיראן. בוא ניתן לזה בסופו של דבר את הקרדיט, כי זה בהתחלה. בוא נראה כמה ארצות הברית תהיה...
0: אני מזכיר לך אבל שבאמת לפני 8 שנים, שבוטל הסכם הגרעין בידי הנשיא טראמפ, בוטל הסכם הגרעין של אובמה, ומאז, אתה יודע, אם היה להם 10 קילו אורניום, אז עכשיו יש להם מואשר. אז עכשיו יש 460.
3: אז מה אתה אומר, בוא נעשה איתם הסכם?
0: לא.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מי שרוצה להגן באמת על עצמו ויודע איזה סוג של משטר יש שם, היו בסופו של דבר עובדים מההתחלה בצורה אחרת, כי הם מבינים שהאיום פה הוא לא איום רק על ישראל, הוא איום בעצם על העולם החופשי, ואם אתה מסיר את המשטר הזה, זה באמת ברכה גדולה, אבל זה לא קל. וגם הדרך הכלכלית לא נותנת בעצם 100% הבטחה. היא פשוט אומרת שהמשטר הזה בסופו של דבר יאבד מהחיוניות ומהכוח, ואולי בהינתן הדברים אנחנו נקבל בעצם מציאות אחרת שתעזור בהפלת המשטר.
3: טוב.
2: כך צריך לקחת את זה בזהירות.
3: אני רוצה לעבור איתך להסכם בית סעודיה לבין ארצות הברית.
4: זה הונח בפני הקונגרס, לא?
3: הסכם הגרעין האזרחי, כאשר התנאי של ארצות הברית שסעודיה תכיר בישראל, ואז הם יוכלו לרכוש או לבנות קורים גרעיניים למטרות אזרחיות. זה בר קיימה, ההכרה בישראל?
2: ההכרה בישראל או במדינה פלסטינית? מה...
4: בישראל?
3: לא,
4: התנאי של האמריקנים זה
3: שהאמריקאים הכרה בישראל.
4: הצטרפו להסכם.
3: מדינה פלסטינית זה רעיון יפה שהחייה את העשייה הזאת לפחות עוד 250.
4: רעיון גרוע.
3: החייה עוד 250-300 שנה.
4: מקווה לפחות את ה...
2: בוא נגיד את זה כך. סעודיה זה לא סעודיה של 7 באוקטובר. סעודיה של לפני 7 באוקטובר הייתה לוקחת וחוטפת את זה בשתי ידיים. מה השתנה? המלחמה. שינתה את הקריאה של המפה בעיני הסעודים. ארצות הברית לא כזו חזקה. היא מעדיפה שהגרעין יהיה בסעודיה, ושלא סעודיה תלך לסין. וסעודיה מעדיפה שזה יהיה אמריקאים, כי היא רוצה איתה מסדרי ביטחון.
4: אז האינטרס שלהם זה ליצור קשרים עם ישראל.
2: נכון, אבל לשחות הרבה יותר, נקרא לזה ויתורים, בנושא של הגרעין שכרגע קוראים לו אזרחי, והוא צריך להיות משהו אחר בעיני הסעודים. הסעודים מתעסקים פה בנושא של הנורמליזציה, כי הם בעצם שמים פה את המדינה הפלסטינית, הם מרוויחים מזה לגיטימציה. אף אחד לא ישכנע אותי שהסעודים מאבדים שינה בלילה על זה שלפלסטינים אין מדינה, אבל הם בעצם עכשיו... נכנסים לאיזשהו מרכז, תזכרו גם את הברית שיש להם עם פקיסטן ועם טורקיה, זה ברית של פיזור סיכונים, וסעודים משחקים על העניין, תחשבו שיש לכם משולש, בואו נעזור למאזינים שלנו, יש לנו משולש, יש לו 3 צלעות, אחת זה גרעין אזרחי, 2 זה יחסים ביטחוניים בין ארצות הברית לסעודיה, 3 זה נורמליזציה, 3 הצלעות האלה, ארצות הברית רוצה להדביק אותם, כי ברגע שהיא מדביקה את הצלעות ויש משולש, היא משנה את הארכיטקטורה של המזרח התיכון. אנחנו לא נכנסים פה לדברים כמו IMF.
3: אבל אתה לא לוקח פה באמת במדינות המזרח התיכון, באמירויות, סעודיה, את מה שקרה באיראן, שהנשיא טראמפ אמר לאזרחים, העזרה בדרך, היא רק מתמעמת, היא עוד לא הגיעה. והם רואים, איך אומרים, רואים
4: ושומעים את
2: הלות. תראה, בוא נאמר, אלי, בוא נאמר, אלי ורון, בוא נאמר כך, הסעודים מאוד חוששים שטראמפ יעשה איזשהו הסכם, זה אי אפשר להאשים אותם בזה. אני חושב, גם אני חושש מזה, למרות שאני חושב שטראמפ עשה דברים שאף אחד לפניו לא עשה, ועל זה צריך באמת לתת לו את השפוע הגדול. אבל בוא נאמר שהסעודים חוששים שטראמפ עכשיו עושה איזה הסכם, שלא שווה בעצם את הנייר שהוא חתום עליו, יוצא מהאזור, איראן הולכת לגרעין, והסעודים נשארים חשופים בצריח, מול מדינה ש...
3: כמו כל המזרח התיכון.
4: אבל זה לא רק הסעודים, מוזי, זה גם איחוד האמירויות, וכווית, ואומן,
3: אפילו טורקיה. אפילו טורקיה.
2: איחוד האמירויות חצתה את הרוביקון.
4: כן, נכון.
2: איחוד האמירויות יצאה מאופק, איחוד האמירויות משתתפת עם ארצות הברית, איחוד האמירויות כבר מאמינה שאם בסופו של דבר לא יהיה פה, לא תהיה פה הכרעה, החיים ישתנו למדינות האלה מקצה לקצה. אבל היא בודדה כאן. סעודיה מנסה בעצם להחזיק את המקל בכל הקצוות שלו, בשני הקצוות שלו. ולכן אני חושב שיש כאן משחק מאוד מעניין. אנחנו נראה מסע ומתן לא קל. כל צד במשולש הזה יקרה.

0: ייקח את הדברים לצרכים שלו, אבל צריך לראות את המשחק הגדול בסוף, מה שאמריקאים מבינים, שאם הם רוצים לקחת את סוריה יותר לכיוון שלהם, ואפילו את לבנון, וסעודיה שמה הרבה כסף בלבנון היום, כדי להחליש את החיזבאללה, אני לא יודע אם זה יעבור, אבל כן. הרעיון תיאורטית...
1: אבל מה עם הטורקים שמזנבים שם בגבול עם הסורים?
0: היא הנותנת, את הטורקים אתה צריך בסופו של דבר לבלום. אתה לא בולם אותם במלחמה.
2: איך
0: לא
2: אנחנו יכולים לבלום אותם אם הם פרסונה גרטה, בבית הלבן, וטראמפ קורא לארדואן?
1: אולי זה שלי. טוב לנו שזה היחסים שם, לא אחרת איך תדע מה יכול לקרות.
0: תראה, בוא נאמר, אני מסכים עם אלי פה, כי בסופו של דבר יש לו כוח לרסן את כל הצדדים, נגיד, נקרא לזה כך. תראו, טורקיה היא מדינה, היא לא עובדת עם פרוקסי, שהיא חברה בנאטו. יש לה בסופו של דבר צבא לא, לא, לא, לא קטן, במיוחד כשאנחנו מדברים על הימייה, לצי, ולכן בוא ניקח בחשבון שלטורקיה יש גם אינטרסים. בניגוד לאיראן שבעצם בועטת בכל דבר שזז, בטורקיה בסופו של דבר אפשר לעשות גם דברים אחרים, תראו מה ישראל עושה עם באים יוון וקפריסין,
2: כן.
0: באגן המזרחי של הים התיכון, זה כל העניין של ישראל פה, אתה צריך לבנות לעצמך, כל הזמן להיות פרואקטיבי, לבנות בריתות, בין אם מעל השטח, מתחת לשטח, להיות נחרץ כשאתה מול בני בליעל, ולקוות שבסופו של דבר הדברים יתפתחו למקומות אחרים. אני לא פסימי, משום שאני חושב שכל המזרח התיכון פה מתרסק לנו לנגד העיניים, כל מה שהיה כבר לא הווה, ואנחנו צריכים ללמוד את הדברים החדשים.
2: בוא נשאר באמת עם המסקנה הזו, המחשבה שלך, עוזי רבי, פרופסור עוזי רבי, דקה ו-54 שניות, שבהן תיאלץ להגן על הלקוחות שלך, אז בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו.
1: רציתי לדבר איתך על זה.
2: כן, שולח מכתב למפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי. הוא דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי הארץ אורי משגב. לטענת נתניהו, בגלל פרסומיו של משגב בסוגיית המיקום שלו וההבטחה שלו, ידוע איראן הוא מתגורר במיאמי וניסו לחסל אותו. סליחה, מה אתה מונע מעיתונה לפרסם? איפה אתה חי? תגיד לי, מה אתה בצפון קוריאה? מה, אני אסור לפרסם את פוגל?
1: כנראה הוא עשה דברים ש...
2: מי עשה?
1: גרמו לסיכון של יאיר נתניהו.
2: סליחה, מה, אסור לפרסם? אסור להתראה?
1: לא יודע, אני לא יודע.
2: ממומן על ידינו, מה קרה לך?
1: תגיד לי, ואסור ליאיר נתניהו להגיש תלונה?
2: להגיש תלונה, כן. לא לשלוח מכתב למפכ"ל המשטרה.
1: לשלוח מכתב, שיחליטו מה שהם רוצים אחר כך. אני לא הבן של ראש הממשלה.
2: סליחה?
1: אני לא הבן של ראש הממשלה. ומתי זה מעמד? עליי, לא
2: ממתי זה
1: עליי,
2: מעמד?
1: עליי לא מאיימים על החיים שלי. אותי.
2: ממתי זה מעמד?
1: אותי,
2: בנו של ראש הממשלה.
1: אותי לא ניסו לרצוח.
2: כן.
1: אותי לא ניסו לרצוח.
2: פה ניסו בטוח?
1: אם היו נוסעים, יכול להיות שניסו, אני לא יודע.
2: יכול להיות שלא.
1: אבל אם ניסו, אם הייתי כן. יודע שמנסים לרצוח אותי, גם הייתי שולח מכתב למפכ"ל.
2: הבנתי. אתה, רגע, אתה מכיר החברים שלך שולח מכתב למפכ"ל?
1: אני לא מכיר, אבל אני גם הייתי...
2: מה זה הקטע הזה, תגיד לי?
1: תראה במה אתה נתפס. במה אני נתפס? שתגיד, במקום שתעביר ביקורת על אחד שהתואר התואר של משגב הזה עיתונאי,
2: אתה לא נותן תארים עדיין.
1: כתב, אני, זה התואר שלו.
2: לא, הוא עיתונאי.
1: כן,
2: כן, הרבה יותר תואר, הרבה יותר מכתבים כמונו.
1: זה אתה חושב, זה אתה אומר. אני חושב שהאיש הזה בפרסומים שלו גורם לסיכון של אנשים.
3: עכשיו,
1: ועם כל הכבוד,
3: אלי יוחנה ורון קופמן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. אלי אוחנה ורון קופמן. 103 FM. 1, 2, 3.

0: כן, חזרנו. גם את השעה הזו עורכים ומפיקים שר פלסנר ואסף נבו. אחראים על השידור ברדיו 103 יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף. עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אופי קולר ועידו טבת. אלי, היינו בקטע של פרסום ניסיון החיסול של יאיר נתניהו. אני רוצה רק לשאול אותך, מדוע אבא שלו, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, חשף את הסיפור הזה שהיה ידוע להרבה מאוד עיתונאים, כך טענו אחר כך, אני לא ידעתי, ולא פרסמו בגלל הנחיות הצנזורה.
1: קודם כל, אתה יודע, גם על הצנזורה יש אחראי בסופו של דבר על כולם, זה ראש הממשלה.
0: אז אין חוק.
1: לא אמרתי שאין חוק.
0: יש
1: אגב,
0: חוק צנזורה.
1: אגב, עד כמה שאני יודע, אני לא רוצה להתחייב על זה.
0: כן.
1: החוק, האיש היחידי שרשאי להוציא ידיעות כאלה ואחרות, זה ראש ממשלה.
0: כן.
1: גם אם הצנזורה תגיד לו כן או לא.
0: אבל למה הידיעות האלה שהוא מוציא עם תמיד?
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך.
0: רגע, תענה
1: לא,
0: לי.
1: לא, שאלת אותי שאלה.
0: אז אני עונה לה, אז אני שואל עוד פעם.
1: נו.
0: למה החשיפות שלו תמיד, בניגוד למגבלות החוק, הן תמיד עליו או על בני משפחתו?
1: אני לא מכיר עוד אנשים שרצים בפוליטיקה שניסו לרצוח את הילדים שלהם. אני לא מכיר.
0: אני לא משוכנע שניסו לרצוח.
1: אתה לא משוכנע בכלום.
0: אני רוצה לשאול אותך. תן לי רגע לשאול אותך, תסביר לי.
1: שאלת, תן לי לענות.
0: לא, אבל תסביר לי על דבר אחד. אם היה ניסיון חיסול לפני כמה חודשים טובים, אוקיי, בארצות הברית, אוקיי? ויש לנו שם את השאלה.
1: נו, מה השאלה?
0: אני אתן לך את השאלה. יש לנו בארצות, רק אני נותן להקדמה קודם.
1: אוקיי.
0: יש לנו את השירות החשאי, יש לנו את ה-FBI, יש לנו את משטרת מדינת פלורידה, ואת משטרת העיירה שבה התגורר יאיר נתניהו, ולא נעצר אף אדם על פי מה שאנחנו יודעים, אוקיי? כי אני ניסיתי לברר אתמול כל היום, וזו חוליה שכבר הייתה מה שנקרא ממש לפני ביצוע. אתה יכול להסביר לי באמת את הלקונה הזו?
1: אז מה שאתה אומר בעצם, אם אני מפרש אותך נכון, אנשי נתניהו, נתניהו בעצמו, הודיע ליאיר בטלפון בהול, תקשיב יאיר, אתה חייב לעזוב מיד את מיאמי, אנחנו צריכים עכשיו,
0: את הציוד.
1: רגע, לעזוב את הציוד, לא לאסוף כלום, תכף ומיד להגיע לישראל, להעלו אותו על מטוש והגיע לישראל, כדי...
0: ברור שהוא ברח.
1: כשיגיעו הבחירות וכשזה קרה, ידעו בדיוק מתי יהיו הבחירות.
0: ברור שידעו.
1: והתאריך, והוא אמר לו שם, תברח כדי שנוכל להשתמש בזה בבחירות לטובתנו. תגיד לי, אתה שומע את עצמך? אתה שומע את עצמך?
0: אני שומע ובטוח בעצמי.
1: אתה בטוח במה שאתה אומר? אתה מאמין במה שאתה אומר?
0: משוכנע.
1: אתה יודע מה אני ציפיתי ממך? להגיד, וואלה, אתה יודע מה?
0: שלא לך ציפיות
1: ממני. לא, אין לי. אין לי, אבל עדיין ציפיתי את זה ממך. גם עם השנאה לנתניהו, גם עם השנאה לבן שלו, גם עם השנאה לאשתו, בן אדם שהיה ממש לפני אולי חיסול, קצת אמפתיה, אני לא מבקש שתאהב אותו, שתפרגן לו. בן אדם, ישראלי, בן של ראש ממשלה, שהוא סמל שלטון, אחד האנשים הכי מאוימים בכלל בעולם, לא רק בישראל.
0: מדובר על אבא.
1: וגם המשפחה שלו, ועובדה היא...
0: המשפחה שלו היא המאוימת ביותר בישראל.
1: ועובדה היא שניסו לרצוח, ניסו...
0: רגע, שמעת שהאיראני הציבו פרס של 10 מיליון דולר.
1: לרצוח את בנו של ראש...
0: להוריד את ביירון, בנו הצעיר של... אבל זה הם הודיעו. הבנת, הוא לא מאוים ביירון?
1: מי אמר שלא? ואין עליו הבטחה?
0: יאיר נתניהו אחד?
1: אני מדבר בארץ.
0: ברור שהוא מאוים,
1: אני מדבר כדמות ישראלית.
0: מי? הוא דמות ישראלית?
1: במקום שתגיד כל הכבוד לאלה שעצרו את הרצח...
0: מי עצר?
1: בפוטנציה.
0: מי?
1: מי שעצר את זה?
0: מי אתה? יש עצורים?
1: יש FBI, יש CIA, יש מוסד,
0: יש עצורים?
1: יש כוחות הביטחון בארצות הברית.
0: יש עצורים?
1: תראה לאן הגעת, קוף.
0: יש עצורים?
1: תראה לאן הגעת. אז עכשיו הכל המצאה, ויותר חמור,
0: שעיתונאים
1: ידעו מזה, ועדיין ביקרו את נתניהו ומשפחתו בצורה קשה על זה שנותנים להם הבטחה אחרי שידעו שניסו לרצוח את הבן של נתניהו. ואתה פה יושב לי ברדיו ומזלזל בעניין הזה.
0: מזלזל לחלוטין.
1: עוד מנדט.
0: יפה, ברור, יש לכם עכשיו
1: עוד מנדט, עוד מנדט. תמשיכו, תמשיכו. אני רואה מה אתם עושים. אנחנו לא מטומטמים.
0: ב-27 באוקטובר מנקים את הרצפה.
1: 100%.
0: אבישי גרינצייג כתב המשפט של חדשות I24. אהלן, אבישי, בוקר טוב.
2: שלום, שלום. קודם כל, אם יורשה לי שנייה בביקוח ביניכם, שמה, אלי צודק, אתה יודע. אני אגיד לך אפילו קצת יותר מזה. אני בזמנו, כשפניתי לפרסם, פניתי לשכת ראש הממשלה, והם ביקשו שלא, שאני לא אפרסם. בסדר, האם עכשיו נתניהו שולף את זה משיקולים פוליטיים? ברור שכן, אבל האירוע עצמו, ברור שהוא
0: כבר... הוא בא, משיקולים פוליטיים? לא, תגיד לאלי, הוא לא ימין.
1: אני לא אמרתי, אני כל הזמן אומר, אתה יודע מה, משהו, אבישי? אני אגיד לך, שנייה, אבישי, אני אגיד לך משהו. הם, אתה יודע, כשאני מדבר הם, זה קוף והחברים שלו, שמדברים בצורה כזאת, כאילו, פתאום נחת פוליטיקאי.
0: אין אמון בנתניהו, אין אמון.
1: מהירח, ופתאום הוא הפך להיות פוליטיקאי.
0: האיש משקר, האיש משקר לפרנסתו.
1: טוב, יש לי חדשות בשבילך. גם נתניהו משתמש בדברים לצרכים פוליטיים. וואו, איזה סוד גדול גילינו עכשיו. אבישי, בוא נתקדם.
0: בוא נתקדם. צפיתי אתמול בכתבה שלך בחדשות ה-24.
1: אני לא צפיתי, אני חייב לומר.
0: אני יכול לשלוח לך אם אתה רוצה.
1: כן, אני אשמח.
0: וראיתי שם את ההתכתבויות שמתוך החקירות, כן? של מאחרים בלשכת נתניהו, יונתן אוריך, אלי פלדשטיין וטופז לוק, החל מהשבעה באוקטובר. רק תתייחס בתחילת דבריך, אם אפשר, לסוגיית אלי פלדשטיין, כי אני זוכר כשהוא נעצר, ראש הממשלה, בקולו, אמר שהוא לא מכיר את האיש הזה.
2: כן,
0: שמה,
2: אין שום ספק.
1: רגע, הוא אמר שהוא לא מכיר את האיש הזה?
0: מעולם לא היה
2: בזה. לא, נאמר שהוא לא עבד אצל ראש הממשלה.
1: לא, זה רק לשים דברים על דיוקם קוף. הוא לא אמר שהוא לא מכיר את זה.
0: רגע, רגע, שנייה, אז מה הוא אמר?
1: הוא לא אמר שהוא לא מכיר.
2: הוא אמר שאף עובד בלשכת ראש הממשלה לא נעצר.
0: כן.
2: לגמרי ניסו להתנער.
0: אמרו גם, אני אומר עוד פעם, אמר גם שהוא לא מכיר, רק כאשר התחיל הפחד, שהוא לא היה יפתח את הפה, פתאום נזכרו שהוא כן עבד.
1: בסדר, אבל בוא, מה הסיפור באמת?
0: הוא לא עבד בלשכה, נכון? רגע, הוא לא עבד.
1: רגע, מה הסיפור? אתה נתקל בשטויות?
0: אבישי, לאלי פלדשטיין לא היה סיבוק, לא היה סיבוק ביטחוני להיכנס
2: ללשכה. היה לו סיבוק דרגה 3. רצה בעצם לקבל סיווג של דרגה 1 ונפסל על זה.
0: אז אם הוא נפסל וביקש סיווג, לשם מה הוא ביקש סיווג? להביא לו ארטיק? הוא ביקש סיווג.
2: כדי להיות...
1: יותר קרוב לראש הממשלה.
2: כן, להיות יותר קרוב.
0: אבל ראש הממשלה לא, ראש הממשלה לא הכיר אותו.
2: לא, אני אומר, הוא לא משהו, לא הכיר אותו, ניסה להתנער זה שהוא לא עבד אצלו. שזה באמת, אמרתי, התנערות מגוחכת שנסתרת לאורך ולרוחב. מה היה היגיון בהתנערות הזאת? לדעתי, היגיון לא חכם לשון המעטה. אבל בואו באמת נגיע לגופו של עניין. ההתכתבויות הללו בעיניי מלמדות על כמה דברים. יש לגבי סיפורים מומצאים שמוכרים לעיתונאים ומפרסמים את זה בלי לבדוק, שזה, שמע, זה מכוער מאוד, אבל אתה יודע, מי שמפרסם את זה, זה בעיה שלו, או מישהו שאפילו יודע, פשוט אומרים לברדוגו מה להגיד והוא אומר, וזה ממש מנוסח ככה, מה ברדוגו צריך להגיד. מי שמקבל מברדוגו את הפרשניות, זה זכותו, שיהיה לו לבריאות. עכשיו, בעיניי יש שני דברים שהם חמורים, אחד מבחינה מוסרית ואחד מבחינה מעשית.
1: לא, השאלה אם יש משהו שנוגע או מסתובב סביב הפלילי? לא.
0: לא פלילי, אבל...
1: לא, אני שואל את הפלילי.
0: רגע.
2: זה נותן את ההסבר, אני לא חושב שבמה שפרסמתי אין שום דבר פלילי.
1: לא, זו השאלה שלי, השאר עכשיו תמשיך.
2: לא, זה נותן הסבר למערכת היחסים שזה כן רלוונטי להליך הפלילי. זה ברור שמערכת היחסים, נניח, אם טוענים, הוא לא עבד בלשכה, בואו תראו שעבד בלשכה. אם טוענים, אם פלדשטיין טוען, אני הייתי ממש בורא קטן, כל מה שאמרו לי אני עשיתי, לא יזמתי ולא, אז אתה רואה שזה לא המצב. אז ברור שזה רלוונטי.
0: אבל תכוון את אלי, תכוון את אלי.
1: לא תכוון את אלי, תכוון את המאזינים.
0: רגע, המאזינים בטח צפו, זה נורא מעניין. תכוון את אלי לקטע שאוריך, טופז לוק ופלדשטיין, מחליטים לסכסך בין שר הביטחון יואב גלנט לבין הרמטכ"ל הרצי הלוי, אבל לא בהוראת ובהנחיית רוה"מ, הוא לא ידע.
2: אז אני אומר ככה, זה באמת בעיניי אירוע חמור מאוד. כלפי חוץ ראש הממשלה מדבר על זה שחייבים להיות מוחדים, אנחנו במלחמה, סינואר רוצה שנהיה מסוכסכים בינינו, רוצה את הפילוג, אנחנו צריכים להיות מוחדים. זה כלפי חוץ. בפנים, אתה רואה בהתכתבויות הפנימיות שמר פלשן ומר אוריך רוקחים ביחד מזימה איך לסכסך בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, שוב, תוך כדי מלחמה, אירוע שהוא בעיניי משוגע לגמרי, כדי בעצם לשלוח לעיתונאי שהוא יפנה ללשכת הרמטכ"ל ויגיד שאני יודע ששר הביטחון מראיין רמטכ"ל אחר במקומך, כלומר שהוא רוצה למנות את אייל זמיר, ואז זה יגרום לזה שהרמטכ"ל הרצי הלוי יתפטר. כלומר, באמת סכסכנות ותכסכנות עד אין קץ, שאם זה היה, אתה יודע, אם זה היה פומבי, אני אומר, אני חושב שהרמטכ"ל צריך להתפטר. בסדר גמור, עכשיו אתה יכול לשאול, רגע, איפה חיות של נתניהו? אבל זו שאלה אחרת. זה לא היה כלפי חוץ אמירה, אלא בוא נסכסך בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון, ושלא ידעו שזה אנחנו. זה בעיניי אירוע חמור ביותר. והעניין השני, מה שמעתי לגבי החומרה בהיבט האתי, זה שאתה רואה בימים ממש הראשונים לאחר 7 באוקטובר, מה נגיד? לא נראה כל כך שהאמות הסיפים שלהם נעו ב...
0: הם לא נבנו.
2: כן, אתה רואה, ב-12 באוקטובר...
0: אנחנו זוכרים דווקא את אוריך עם מדי צהל מסתובב.
2: אתה אומר, בוא נשב את החבר שלי על הבריכה, אני מביא את האוכל.
0: כן.
2: לא יודע, אני
1: אגיד לך, אני מסכים איתך שמבחינה...
2: אלי, אין לי מושג, לא שאלתי אותך מראש מה עשית ב-12 באוקטובר 2023, ברור לי שאת זה לא עשית.
1: לא, את זה לא עשיתי, וברור לי גם מה שאתה אומר, בוודאי, צריך לבקר את זה, וטוב שפרסמת את זה, ומבחינה אתית, לצערי אני אומר את זה, זה קיים בכל הצדדים, כל ההדלפות האלה, כל ההכפשות האלה, אנחנו זוכרים גם מבחינת הצבא ומערכת הביטחון, שיש הדלפות שמבקרות את הדרג הפוליטי, ולהפך, ואני אומר את זה לצערי.
0: זה לא ביקורת, באמת, זה לא ביקורת.
1: זה דבר מכוער.
0: זה דחכים, זה לא ביקורת.
1: זה דבר שלא צריך להיות, דבר שצריך לטפל בו, אבל לצערי, זו התרבות שקיימת אצלנו, ואתה יודע את זה, אבישי. הרי אתם מקבלים מהמון המון מקורות, גם נגד וגם בעד, מכל הצדדים, וחבל שזה כך.
0: כן.
2: אני מסכים שמצופה מכולם, בין אם זה ראש ממשלה, בין אם זה שר הביטחון, בין אם זה גורמים צבאיים, או ביטחונים אחרים, להתעלות מעל...
1: אני מסכים איתך, אבל לצערנו זה לא ככה, אתה יודע את זה. זה לא ככה, ותמיד יש אינטרסים, ובכל הדלפה יש אינטרס, ובכל מקור יש לו את האינטרס שלו, ותמיד אני, אגב, אני תמיד אומר, מאוד מאוד מאוד צריך להיזהר גם עם מקורות, כי ראינו שמקורות התאו לא מעט עיתונאים לאורך השנים האחרונות.
0: למה הם אומרים שם, אומר שם, הראה שם, יותר נכון... אבישה אתמול שיש להם את מוטי קסטל ומתייעצים ביניהם ואומרים מוטי מה...
2: איך להפעיל אותו.
0: תבין איך להפעיל אותו ומה לא... הכל כתוב, הכל בחקירות.
1: נו בסדר, אני אמרתי את
0: זה. הכל, הכל, הכל, הכל, אתה מבין? זה לא בדיוק, אין פה...
1: לחלוטין.
0: יש להם פרוקסי. אבל אנחנו מזכירים גם שהימים, 7 לחודש, אני מדבר על אוקטובר 23, ועד ה-12 עוד לא נאספו כל הגופות, לא מהנובה ולא מעוטף עזה. כן, בחמישה ימים האלה. אבל הג'מה היה מספיק זמן להסתלבט ולהתחיל לחלך כל מה שזז. אם אתה יכול להתקן אותנו, אבישי, מה קורה באמת עם החקירה ב, על ההדלפה לבילד? יש
2: כתב אישום? יש כתב אישום.
0: סוגרים מזה?
2: לא, שם כבר הוגש כתב אישום, אמור להיות דיון מקדמי בדצמבר 26, זה המצב לגבי התיק הזה. לגבי התיק בעניין הקשרים עם קטר, אמורה להיות החלטה בשבועות הקרובים ממש, אבל אם היית שואל אותי בפברואר 25 או במרץ 25 מתי אמורה להתקבל החלטה לגבי תיק של קטר, היית אומר לך בשבועות הקרובים ממש.
1: אבל זה חוזר על עצמו, אבישי, כל הדברים האלה, כל העיכובים, כל החלטה לוקחת שנה, שנתיים, שלוש.
2: נכון.
1: למה באמת, למה זה צריך להיות ככה? למה?
2: יש לנו מערכת משפט לא טובה. מערכת משפט לא טובה, מערכת אכיפה לא טובה. זה צריך לומר את האמת, זה לא, אני חושב, יש כאלה שמדברים על כמה...
0: מה זה לא טובה? עם הרבה ריקבון, אבישי. מה זה לא
2: טובה? זה לא רק ריקבון במובן של, זה לא של שחיתות או משהו כזה.
0: לא משנה, ריקבון המערכת. המערכת
2: אני אומר, השירות לאזרח הוא לא טוב. כלומר, אתה...
1: אתה יודע למה, אבישי, אחת הסיבות בעיניי זה שאף אחד לא משלם מחיר. זה מה שקורה. כשאנשים עובדים לאורך שנים, אולי הם אנשים טובים, אבל אתה יודע, הרגלי עבודה כאלה ואחרים, דוחים דברים.
0: גם פוליטיקאים לא משלמים מחיר.
1: אבל פוליטיקאים הם נבחרים, אלה ממונים, וברגע שאתה ממונה, תעשה את עבודתך, וכשאתה לא עושה את עבודתך, ואתה לא משלם מחיר, זה מה שקורה.
2: אלי, אבל אני מסכים איתך, על מה הבעיה? הבעיה היא שבכלל לא דורשים...
1: עוד יותר גרוע.
2: כלומר, איפה אתה שומע שמישהו מדבר על הימשכות הליכים? כלומר, שר המשפטים, שר לביטחון לאומי, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, איפה אתה שומע אתם מדברים על העניין הזה שכל הליך משפטי במדינת ישראל לוקח שנים על גבי שנים, שכל חקירה לוקחת אינסוף זמן, בינתיים או שהפריץ ימות או שהכלב ימות, ועד שניתן את הנישה, אם בכלל ניתנת, כבר בית של הרתעה מאבד לגמרי מתוקפו וממשמעותו, ושמע, זו בעיה אמיתית.
0: כן.
2: ואתה יודע, כבר
0: בוא באמת אבי שאני אקח את התייחסותך עכשיו להודעה של שר הביטחון ישראל כץ, הוא מנחה את הרמטכ"ל אייל זמיר שלא לקבל כעת החלטות שיקלו על הפצרית המודחת מול אפשרות הרשעתה בעתיד במיצוי הדין. מתוקף הסמכות הנתונה לך והמדיניות אותה אני מנחה כשר
2: ביטחון. עזוב, נו, בוא, אני...
1: למה זה מצחיק אבל?
2: למה זה מצחיק?
0: הוא בפריימריז.
2: אני חושב ש...
1: הוא כבר לא בפריימריז.
0: לא, הוא מתנהג כאילו כן.
2: החלטה של זמיר נגדה היא חמורה כשלעצמה. בסדר, שלל מן הזכויות ב1.5 מיליון שקלים. זה לא דבר של מה בכך לשון המתה. אז כאילו לנסות רגע, תן עוד, או זה בעיניי סתם...
1: אני חושב אחרת ממך, אני חושב שזה תיק שצריך לסיים אותו, לשפוט אותה, כן, היא עשתה עבירה כל כך חמורה, לא, אתה מציג את זה, הוא נתן לה עונש, כסף, לא, זה לא רק עניין של 1.5 מיליון שקל, אבישי, מה שהיא עשתה, היא צריכה לשלם מחיר יקר עד כדי לשבת בבית סוהר, זה לא רק עניין של פנסיה או לא.
2: הרמטכ"ל הוא לא זה ש...
1: לא, אני לא אומר שהרמטכ"ל שופט והרמטכ"ל מחליט, אבל בהתרשמות שלי אתה מציג את זה כאילו כדבר מינורי, בעיניי זה ממש לא מינורי.
2: אני לא מתייחס את זה בכלל, בכלל, בכלל כמינורי. מה שאני בא להגיד זה שיש הליך פלילי שצריך לתת לו להתנהל. המהלך של ישראל כץ, כל פעם כאילו לפנות לרמטכ"ל, אני דורש ככה, אני עושה ככה, עכשיו אנחנו פחות זוכרים את זה, בהתחלה זה היה... אינסוף הודעות לתקשורת, אינסוף... בסדר, שמע, זה חלק מקמפיין פוליטי...
1: כן, ומן הסתם אנחנו במערכת בחירות, אבישי.
2: כן, זה מה שאמרתי, אין לי משהו
0: חכם. לפני זה הוא ניהל פוליטיקה, אל תעשה לי כאילו
1: התחיל כמול. כולם מנהלים פוליטיקה, אתה מציג את זה כאילו, רק שר הביטחון, די כבר.
0: אבל הוא שר הביטחון. משוריין, די.
1: אז הוא לא עוסק בפוליטיקה?
2: לגבי זה אני מסכים עם אלי שכולם עושים פוליטיקה. הקמפיין על ההבטחה של אייזנקוט שהוא מאויה ונגד ראש השבק זה משהו כן ממלכתי.
0: עכשיו גם יאיר גולן רוצה הבטחה,
2: וגם יאיר גולן שהוא שולח מכתב, וזה הראיה לזה שהוא מאויה.
1: תגיד לי אבישה, איפה מבקשים הבטחה? גם אני רוצה.
2: בוא, אני אבטח אותך, אתה אבטח אותך.
1: יאללה.
0: אתה יודע מה, מגיע לך יותר מהאלד.
1: אבישה, תודה רבה על הדברים.
0: אבישה, המון תודה. פרסומות.
3: ורון קופמן.
0: אנחנו חזרנו ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לרב יאיר פארן. הוא נינו של הרב עובדיה יוסף ועוסק בניהול חטיבת הביניים בתיכון שחרית בירושלים. שלום לך הרב פארן, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: קמפיין הבחירות הנוכחי של מפלגת ש"ס, הסיסמה המרכזית היא בדרך אמונה בחרתי.
4: כן,
0: התייחסותך בבקשה.
4: לצערי אין גבול לציניות, ממש. הקמפיין הזה, סרטונים שראינו ברשת בימים האחרונים, גם המשפט הזה שהוא מרפרר את החזרה של החטופים, דברים שאמרה רומי גונן בזמנו, וגם הסרטונים שעלו לרשת בשבועות האחרונים, במשך 3 שנים אנחנו חיים במדינה מוקפת אויבים, ובשלוש השנים האחרונות אנחנו במלחמה מאוד קשה, הכי קשה שהייתה פה אי פעם מאז שמדינת ישראל קמה, ובתוך הזמן הזה, מה שבחרו גם המפלגות החרדיות וגם השותפות שלהם בקואליציה, זה לעשות כל מה שהן יכולות כדי למנוע מהצעירים החרדים לבוא ולתת כתף, לסייע לציבור הציוני שנמצא פה בצרה. ועכשיו יש קמפיין בחירות, אז כולם
0: אבל אני, הרב פרן, ברשותך, אני רוצה לכוון אותך לכיוון הסרטון, סרטון של תעמולת בחירות, שבה באמת מראים חיילים שהם תומכי שס, שוועדת הבחירות אותה לסול ולא לעלות אותו יותר לשידור, וגם את הדברים במקביל של אריה דרי, יושב ראש שס, שגאה בשלושת נכדיו שלא התגייסו לצהל, והרב יצחק יוסף, הראשון לציון לשעבר, שאומר גם בטלנים לא צריכים להתגייס.
4: כן, שזה גם חשוב להדגיש שזה דברים שהרב עובדיה מעולם לא אמר.
0: הרב עובדיה אני יודע שלא להמשיך. אמר, הבן שלו אמר.
4: כן, אני מדגיש את זה, כן, אני מדגיש את זה, כן, לא אמרתי שזה אתה אמרת, אני מדגיש את זה כי האנשים האלה, גם אריה דרי וגם הרב יצחק יוסף ושותפיהם, רואים את עצמם או מתיימרים להיות הממשיכים של דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
1: אבל כמה מקשיבים באמת לבן של הרב יוסף?
4: מקשיבים המון, הוא מנהיג ציבור, הוא אחד מהקולות הכי חזקים ומשמעותיים בתוך החברה הספרדית היום. וצריך להגיד, הדברים האלה הם גם נוגדים את התורה, הם נוגדים את השכל הישר, הם נוגדים את המוסר. זה לא יכול להיות, ולא יכול להיות.
1: הרי אנחנו יודעים שזה לא דבר ראשון שאומר הרב יצחק יוסף. הוא אמר לא מעט דברים בשנים האחרונות.
0: ונזכיר גם שבין אלף התבטאויותיו, מדובר גם ברב ראשי לשעבר, ראשון לציון, וגם בחתן פרס ישראל.
1: לא, אבל מה שאני רוצה לומר, הוא אמר לא מהדברים, אני מניח שחלק, הוא אפילו לא קטן מתומכי שס, לא בהכרח מסכימים עם מה שהוא אומר.
4: רגע, קודם כל נגיד שרב ראשי לישראל זה תפקיד ממלכתי רשמי במדינת ישראל, ולכן העובדה שהתאפשר גם בעודו, בעוד שהוא כיהן כרב ראשי, התאפשר לו, לרב יצחק יוסף, להגיד, אמירות כאלה שמסיתות נגד גיוס לצבא, לאי שמירה, לאי ציות לחוק ולעריקות בזמן מלחמה, העובדה שהדבר הזה יתאפשר ולא נפתחה חקירה פלילית נגד ההתפתויות האלה של הרב יצחק יוסף, היא עובדה שהיא מתמיהה בפני עצמה, זה לא אמור להיות כך במדינת חוק. אני כן חייב להגיד לצער...
1: הרבה דברים שנאמרו על ידי... רגע, סליחה רגע, רפרן, הרבה דברים נאמרו מכל הצדדים שלא נפתחה חקירה משטרתית. זה לא דבר
4: שנכון
1: רק לגבי אנשים משס.
4: זה נכון. אני חושב אבל שבן אדם כזה, שנושא, מבלי, יכול להיות שיש עוד מקרים שבהם היו צריכות להיפתח כל מיני חקירות או בדיקות ולא נבדקו. בן אדם שנושא בתפקיד כזה, צריך להבין את האחריות הציבורית שהוא נושא על כתפיו. אני חייב להגיד אבל גם שזה לא רק, אני מזכיר את העניין הזה של חקירה או איזשהו מהלך נגד הרב יצחק יוסף, נגד אריה דרי, כי יש פה שותפים. המפלגות החרדות, אם זה היה רק אריה דרי והרב יצחק יוסף, המצב לא היה כמו שהוא היום. אם הציבור הציוני במדינת ישראל היה אומר, אוקיי, אתם רוצים לפתור את כל בחורים שלכם משירות צבאי, גם מי שלומד, גם מי שלא לומד, לא רלוונטי, אנחנו מדינת חוק, יש פה מלחמה, בבקשה תגיעו לצבא. אם כל הציבור הציוני היה אומר את זה, אז ככה זה היה. אם היו סנקציות אישיות,
1: הרב פרן, איפה אתה?
4: משתמטים ועריקים,
1: איפה אתה?
0: אני רוצה רק להבין, הרב פרן בברשותך,
4: אבל חשוב לי שנייה להשלים את הנקודה רק, כי יש פה שותפים קואליציונים שאני אגיד אותם גם בשמם, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפלגת הליכוד, בצלאל סמוטריץ', מפלגת הציונות הדתית שמתקראת, עוצמה יהודית, כל המפלגות האלה שעשו יד אחת עם המפלגות החרדיות בשביל להנציח את טבלת הפטור וההשתמטות, האשמה והאחריות לחרפה הזאת היא עליהם לא פחות מאשר על המפלגות.
1: אז איפה אתה בחוק? כלומר, אתה בעד לגייס את כולם?
0: אני רוצה לתת לזה תוספת לדברים שלך. אתה יודע, אנחנו מכירים את שס. יש תומכים בשס איך אומרים, מציגים את עצמם כשסניקים, ואתה פוגש אותם בצבא ובמשטרה ובגורמי הביטחון
1: בהרבה מקומות.
0: אלה גם עובדים אחרי שהם משתחררים משירות ביטחוני ולא נמצאים במערכת הביטחון. למה בכלל אתם בקטע של שיתוף פעולה, המפלגה בשיתוף פעולה עם החרדים האשכנזים באגודת ישראל.
4: מצד המפלגה הם רוצים כמה שיותר, כמובן קודם כל להגדיל את כוחם האלקטורלי, אנחנו בתקופת בחירות, אז כל מה שהם רוצים כרגע זה שיהיה כמה שיותר מנדטים בכנסת, והם רוצים להיות יותר אשכנזים מאשכנזים, כי פה אני אגיד את זה, יש פער עדתי או מתח במדינת ישראל עוד במשך עשרות שנים, והכאב הגדול של מה שנמצא כאן, זו פרשנות שלי, גם של אמא שלי, היא כתבה על זה, אמי מורתי, מירה, כתבה על זה, שהחשש של הציבור החרדי הספרדי פה, ואולי, הוא לא אמר את זה בקולו, אבל אולי גם החשש של הרב יצחק יוסף בעצמו, זה שאם ידברו על מכסות ועל חלקים מסוימים מהציבור החרדי שצריכים להתגייס ואחרים שיכולים להמשיך ללמוד תורה, הראשונים שיגייסו אותם זה את הציבור החרדי הספרדי. ופה יש גם עבלה שגם אותה צריך לשים על השולחן. אם כבר מחליטים שיש חלקים מסוימים מהציבור החרדי שצריכים להתגייס, אז צריך לייצר פה איזשהם מבחנים אחידים שמטעם המדינה, שלא תהיה אפליה בתוך הציבור החרדי. מה שזה גורם, זה לא הצדקה כמובן.
1: אז שאלתי אותך קודם, הרב פרד.
4: לנסות להיות יותר אשכנזי מהאשכנזי.
1: איפה אתה בתמונה? איפה אתה מבחינת חוק הגיוס? צריך באמת לאפשר ללומדי תורה ללמוד ולשאר להתגייס? איפה אתה בכל הסיפור?
4: לא, כל...
0: אל תשכח שהוא שירת כקצין.
1: לא, אני לא מדבר אליו, אני מדבר באופן כללי.
4: לא, אז אני אומר, אני באופן אישי התגייסתי לשירות חובה, ואחר כך לשירות מילואים לאורך השנים, וגם במלחמה האחרונה. אני חושב שבמדינה שבה יש סכנה קיומית מתמדת, לא אני חושב, התורה חושבת. חז"ל אומרים את זה, המשנה אומרת, הרמב"ם אומר, שבמצב של מלחמת מצווה, קרי, עזרת ישראל מיד צר, כאשר ישראל נמצא בצרה, כולם חייבים ללכת לצבא. אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, החובה הזאת חלה על כולם, אגב, גם גברים וגם נשים. ברמה ההלכתית וגם המוסרית, אני חושב שלשם אנחנו צריכים לשאוף כחברה. לא יכול להיות שכחברה יש משפחות מסוימות, אמא שלי למשל, שלא יכולה לישון בלילות, כי יש לה כל הזמן ילדים בעזה או בלבנון, והיא כבר שלוש שנים בתוך הסיפור הזה, ועוד כמובן אמאות, הורים רבים אחרים, ויש משפחות אחרות, אמאות שישנות טוב בלילה. זה דבר שמוסרית והלכתית אי אפשר להחזיק אותו. עכשיו, ברמה הפרקטית, לצפות שמחר בבוקר כל הציבור החרדי יגיע לבקום, זה כמובן לא רלוונטי. ולכן צריך לעשות את הדבר מתוך הידברות, מתוך יצירת אמון, להשקיע במקומות שבהם יש אפשרות להידברות בתוך הציבור החרדי, והמקומות האלה קיימים.
0: הרב פארן, יש לי שאלה שאני שומע אותך.
4: יש מקומות, רק שנייה, אני אשלים שנייה אחת. יש מקומות יותר מתונים, כמו הציבור החרדי, שהולך לישיבות הסדר חרדיות וחינוך ממלכתי חרדי, שם צריך לחזק, משם תבוא הישועה.
0: שאני שומע אותך, אתה יודע, אתה מזכיר לי בהרבה דברים, אתה הרבה יותר אולי רהוט ומעודכן, את משה ארבל, ששימש כשר הפנים, כמובן שהוא בשירות צבאי, היה גם ועדיין עושה מילואים כשופט צבאי, ואחיו במערכת המשפט הצבאית. מדוע אתה לא נכנס לפוליטיקה כדי לייצג את הדור הצעיר של השסניקים?
4: אני משתדל להיות במקום שאני עושה טוב לעם ישראל, באמת אני אומר את זה, אני עוסק היום בחינוך, מנהל חטיבת ביניים, ואני משתדל לקום כל בוקר ולשאול את עצמי מה הנקודה שבה אני יכול לעשות הכי טוב בשביל החברה שלנו, ואם ביום מן הימים הפוליטיקה תהיה פלטפורמה טובה עבור הדבר הזה, אז יכול להיות שזה יהיה שם.
1: כמה זה פוגע בשס, כל הסיפור הזה, מבחינת, מה אתה חושב, כמה זה עלול לפגוע בשס בבחירות?
4: אני מקווה שזה פוגע בהם, כי אני חושב שזה, זו, כמו שאמרתי, זו חרפה מוסרית, שאם היא לא תבוא לידי ביטוי בקלפי, אז זה בעיה. אז אני חושב שאני מקווה שהעמידה מנגד, הרצון של, של מנהיגי המפלגה הזאת, לעשות כל מה שהם יכולים כדי שהציבור שלהם לא יגיע לצבא, אני מקווה שזה יפגע בהם אלקטורלית, אבל בסוף אני חוזר ומדגיש את זה, הסיפור פה זה הציבור הציוני, לא הציבור החרדי, מהמפלגות החרדיות, באמת אני אומר את זה, מהפוליטיקאים החרדים, אין לי ציפיות, לא מאריה דרי, לא מגפני, לא מגולקנו, לצערי גם לא מהרב יצחק יוסף, אני לא רואה שם משהו משתנה בעתיד הנראה לעין, השינוי צריך לבוא מהציבור הציוני, שזה הרוב היהודי הציוני במדינת ישראל, שמיוצג בכנסת על ידי 70-80 מנדטים, צריך להגיד, על זה הבחירות, הבחירות הן בין השאר, אחד הנושאים הכי חשובים זה הסיפור הזה של הגיוס, הדבר הזה שהיה פה 70 שנה, שציבור שלם לא מגיע, לא נוטל חלק, לא יכול להימשך, לזה אנחנו שמים סוף, אם הציבור הציוני כולו, בלי יוצא מן הכלל, ישים סוף וישים גבול לדבר הזה, אז משהו ישתנה. אם אנחנו נמשיך עם שטיקים וטריקים, אז אנחנו נראה את אותה מציאות ממשיכה.
0: הרב יאיר פארן, אנחנו עם ברכת בוקר טוב לאור החתן, תושבת שטולה.
1: לא דיברנו איתה הרבה זמן.
0: מדברים איתה, כן, מדברים איתה.
1: אנחנו פה, לא דיברנו איתה הרבה זמן.
0: היא יקירת המערכת ברדיו 103. שלום אורה, בוקר טוב.
3: בוקר אור,
1: ואלי. מה שלומך בימים אלה?
0: בוא נשאל מה שלום, מה שלום מכונת הקובות, או שעדיין את מגלגלת על האצבע.
3: כנראה בקר או משהו שהתקלקל שם, ומנסים לעזור לי עם זה, לתקן את זה. ונקווה שיבוא לציון גואל, והיא תמשיך להפיק קובות, אבל...
0: בואי נקרא קודם כל לכוחות צהל, שסמוכים לשטולה. אולי יש אנשים טכניים שיגיעו ויתקנו את המכונה, זה בשבילם. או למאזינים שיתרמו, או מישהו טכני שיבוא, יראה מה קורה.
3: יאללה, אולי
0: ממכם תצמח הישועה,
3: מכם...
0: אולי, רק מזכיר שאת מאכילה כבר, את ואימך, ובכלל כולם במשפחתך מאכילים את כוחות צהל, גם במלחמה כמובן, וגם בעיתות שלום.
3: נכון.
0: מוסד ידוע. מוסד קולינרי ידוע, כן? ואני מקווה מאוד שימצא פתרון. פתרון לאירוע.
1: אורה, תגידי לי, מה ההבדל עכשיו ממה שקורה עכשיו בזמן הזה, בנקודת זמן הזו, לעומת מה שהיה לפני 3, 4, 5 חודשים?
3: תראה, כל הפיצוצים וכל ההדים וכל, הכל, הכל כבר מעבר לגבול, אבל אנחנו שומעים אותם ושומעים אותם היטב. וגם אם לא מדווחים, יש הרבה רוחב שמיים, והרבה, לא אפיפונים, מזלטים,
1: רחפנים.
3: רחפנים, ברח לי השם. רחפנים שמתפוצצים, אבל מעבר לגבול. כן, מעבר לגבול. אנחנו שומעים את ההדים מבחינת התיירים, המטיילים.
1: מרגישים הבדל? רואים יותר תנועה?
3: זה לא זה, מה פתאום, הרבה פחות, הרבה פחות, אני מדברת פה עם חברים, ויש להם עסקים שונים פה, וילות אירוח, וזה לא זה, לא זה, בימים כאלה.
1: עדיין חוששים להגיע?
3: חוששים להגיע, כן.
0: יש הזמנות אבל לקראת חגי תשרי?
3: יש, אבל לא הרבה כבר מתפשרים במחיר, וזאת הזדמנות באמת למצוא פה דילים טובים פה בצפון.
0: את יודעת, אני הייתי בצפון. הייתי בצפון, אורה, באמת לפני שבועיים, שלושה, אני כבר לא זוכר, ובאמת אין שום בעיה. נכון שקשה לראות תמרות שהכל נטוש, או הרוב נטוש, מבחינת תיירות וקריית שמונה, עצוב לראות מה שקורה שם. אבל אם לא יבואו אזרחים לצפון,
3: נכון.
0: יהיה לא טוב.
3: באמת, עם החיזבאללה עוד איך אפשר, היה איכשהו אפשר להתמודד, אבל עם מצב כלכלי אי אפשר לקנות במקולת.
1: אז מה אתם שומעים? תראי, עכשיו המצב הוא הרבה יותר רגוע ויותר שקט, נכון. ויש אפשרות לאנשים להגיע, ואת אומרת שעדיין לא ממש מגיעים. מה אתם עושים מבחינה כלכלית? מה אתם שומעים מאנשים שאחראים על העניין הזה מבחינת הממשלה?
3: הבטחות, בלי כיסוי, שום דבר לא שומעים. מציעים לך הלוואות, מציעים לך, אני לא יודעת, מענקים, אבל אתה צריך להביא להם את...
0: אל תקחי הלוואות, אורה, תקחי מענקים.
3: לא נותנים, מי נותן? אני פה בהזדמנות הזאת מבקשת מהם ישראל, אם הוא יכול לעזור לי לחגים בשביל החיילים לתרום.
0: כן. באמת. אני רוצה לחזור עוד פעם ולספר פשוט לאלה שלא קלטו אולי בפעם הראשונה, המכונה שבאמצעותה מייצרת אורה חתרן את הקובות, קרסה.
1: שמיועדים צריך לזכור.
0: שמיועדים לחיילי צהל.
1: שעוברים שם.
0: מיועד שם לראה. כל באמת מוסד אצל סדירניקים, קבע ומילואים שם, בגבול הצפון, אז המכונה קרסה. כל מי שיכול לעזור, או בתיקון, שיפוץ, כל דבר שלא יהיה, או בתרומה כספית, באמת, אנחנו נשמח, כי כל מה שהאישה הזאת עושה, זה רק טוב לכל הציבור. זה לא הבדל פוליטי, גברים, נשים, דתיים, חילונים, היא באמת מוסד.
3: זה לא מעניין, זה בית של אברהם, אבינו, כולם, כל רעב, כל צמם.
0: כן.
3: ומתי אתם באים? מתי אתם הבטחתם ומבטיחים?
0: אנחנו נבוא. מתי? אני מתחייב. אפילו אני אגרור את אלי, שבאמת, שהוא עובר את צומת
1: גלילות. למה, תדע לך, בוא, אני אשמח לעשות פעם.
0: לא היית שם 25 שנה.
1: לא מזמן הייתי בקירת שמונה.
0: וואו!
3: נו, זה שם
0: מקירת שמונה. לא, אלי, אתה יודע, אלי בעייתי, הוא יותר גרוע ממני. פעם היה לי גבול בגלילות, בצפון, יפו בדרום, הוא צמצם את זה. הוא לא יוצא מהשכונה. אבל אני חייב, באמת, אני רוצה רק לשאול אותך לפני סיום, ראיתי כתבה, אני לא זוכר באיזה ערוץ, שיש גרעיני התיישבות במרגליות, שבאים צעירים עם ילדים ובאמת נותנים חיים ליישוב. זה קורה גם בשתולה?
3: כן, גם לשתולה הגיעו מספר משפחות.
1: כאילו אוכלוסייה חדשה?
0: כן.
3: כן, אוכלוסייה חדשה, שהם באים דווקא מיהודה ושומרון.
0: כן, כן, עם קרוונים.
3: כיפות הסרוגות, כן. כיפות סרוגות הגיעו לכאן על נשם וטפם, וברוך השם יש להם ילדים, ובזכותם נפתח פה גם ילדים. באמת, ופעוטון, שלא היה, לא היה גם לפני המלחמה, כי האוכלוסייה הזדקנה ולא צמחה.
1: מה מדד האופטימיות שלך, אורה?
0: אתה היום התחלתם,
1: אני בעד להיות אופטימי, מה לעשות? אתה יודע מה, עדיף להיות פסימי וכל הזמן להיות מצב
0: מציאותי.
1: צריך לחשוב חיובי, חיובי, חיובי, חיובי.
3: תחשוב טוב, יהיה טוב. ואתה תהיה עוד יותר טוב.
1: מה אתה רוצה? זה קצת אופטימיות תפזר. מה הבעיה, קוף? מה הבעיה?
3: יהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תדאגו.
1: אני אגיד לך משהו, אורה, שאני מדבר איתך, האופטימיות שלי אפילו עולה. את תמיד גורמת לי לחיוך ולאופטימיות, שאת נמצאת באזור כל כך קשה, ועברת כל כך הרבה דברים שם.
0: ומעולם לא עזבה.
1: קוף מחייך.
0: רגע, מעולם לא עזבה את ביתה.
1: היא לא עזבה, ואני גם לא הייתי שם, אנחנו צריכים ללכת לבקר באמת, אבל קוף קצת ציני בעניין הזה, אבל אני מבסוט שאת כזאת אופטימית.
3: באמת, תארזו את עצמכם, תגיעו, אני אעשה לכם פה סיור לאורך הגבול, אני אראה לכם את השכנים שלנו מהצד השני, את כל מה שעברנו פה, ויש הצפון היפהפה, עכשיו של הקיץ, ועדיין הכל ירוק, עדיין הכל יפה. אז חבר'ה, יאללה.
0: אורה, קודם כל, אם לא נדבר עד החג, אז שתהיה לך שנה טובה, בריאות ואושר.
1: כן, בריאות ואושר ושקט שם בגבולות.
0: שקט שם בגבול, ואני מאחל לך ולכל התושבים שם. המון תודה.
1: תודה רבה.
0: ואני מקווה שבאמת יגיעו אליך לתקן את המכונה. תודה לך.
3: יתקן אתכם, תודה רבה.
0: אנחנו מסיימים את המשדר עם השיר של מירי אלוני, הבלד החטא ושלומיק.
1: אתה זוכר את זה?
0: ברור.
1: איזה סדרה זאת.
0: 30 שנה למותו של מחבר השיר שכותב השיר, יאיר רוזנבלום, זכרו לברכה.
1: איזה להיט זה היה.
0: אז שראינו את זה, שהיינו ילדים, אתה יודע, הייתי אופטימי. אבל עבר לי. תודה רבה לכם. בריאות ואושר.
5: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: בוקר טוב למאזיננו ברדיו ללא הפסקה, רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. את המשדר ערכה והפיקה מאירה פרץ, האחראי על השידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. הפעם אני מצטט ממאמר שנכתב השבוע באתר וואלה, ובו הצעה לשמונה הרגלים שאף פעם לא מאוחר לאמץ. פעילות גופנית, שמירה על השמיעה, טיפול בבעיות ראייה, אכילת תזונה איכותית, התרחקות מעישון, צמצום צריכת אלכוהול, המשך פעילות אחרי הפרישה לפנסיה, ותרגול טייצ'י שהיא שיטת תנועה סינית המשלבת תנועות איטיות ומבוקרות. יעל, אולי בלא כל קשר, אבל בעצם יש קשר לדברים שאני נזכר עכשיו. בתקופת בית הספר היסודי, בכל בוקר או כל בוקר פתחנו בתרגילי התעמלות לפני הכניסה לכיתות, ואני יודע שנכנסנו נמרצים יותר וערניים יותר. מעניין, ואני בכלל לא בטוח אם זה נמשך גם היום.
1: לדעתי ברוב בתי הספר זה לא, יכול להיות שיש בתי ספר שהיום מתחילים להחזיר את זה, ונורא נורא חבל. אני חושבת שזה פעילות, קודם כל היא מגבשת חברתית, היא נחמדה, היא מצחיקה, היא נעימה. אני חושבת שפחות ופחות עושים אותה היום, לצערי.
0: אבל חבל מאוד, חבל. אולי אם מישהו שומע אותנו והוא מורה, ואולי גם מורה להתעמלות, לחינוך גופני, צריך לאמץ זאת. אני ממליץ בכל ליבי.
1: אבל שמעתי שכן יש בתי ספר שעושים בבוקר מדיטציה, שעושים קבלת בוקר כזה, או קבלת, אתה יודע, יום לימודים עם מוזיקה, משהו שהוא קצת יותר עושה איזושהי כניסה רכה יותר ליום.
0: משהו רוחני כזה.
1: רוחני.
0: למה לא? אז זה בדיוק הזמן לפנות לנושא הראשון של היום. האם באמת ועד כמה ניתן להצעיר את הגיל הביולוגי? ואם אכן אפשר לעשות זאת, כיצד נוכיח שגופנו אכן הצליח במשימה? על כך נשוחח עם דוקטור אסנת רזיאל, שהיא בין היתר מנהלת המרכז הרב תחומי לטיפול באסיה מדיקל, אסותא רמת החייל. בוקר טוב לך, דוקטור אסנת.
2: בוקר טוב.
0: דוקטור, נשמח יעל ואני, וגם הצוות והמאזינים, לשמוע את דעתך המלומדת.
2: אז ככה, כל בן אדם, בסופו של דבר, עם השנים מזדקן, אבל יש כזה שמזדקן בטוב, ויש כזה שצובר עם השנים כל מיני תחלואות נלוות. והרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. אצל אחד, מה שגורם לו להזדקנות מואצת, זה שהוא לא עושה פעילות גופנית, והוא מאבד שריר לאורך הזמן. אצל אחד אחר, השינה שלו לקויה. אצל אחד אחר, הוא סובל מהשמנה, או סוכר גבוה, או לחץ דם. אצל מישהו אחר, הוא בבידוד, הוא לא חברתי, הוא לא בקשר עם בני אדם, הוא מדוכדך.
1: את יודעת, אני שואלת את עצמי הרבה פעמים, אם זה לא באמת רק גנטיקה וגורל, כי אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שעושים ספורט, והם פעילים, והם בקבוצה, והם כל כך כל כך אקטיביים, ויום אחד הם נופלים, ואנשים, את יודעת, אני חושבת ככה על האנשים המבוגרים מאוד מהקיבוץ שלי, שעד גיל 97 עוד החזירו בקצה הפה את הסיגריה הזו עם האפר שנופל בכל מקום. אז איפה באמת ככה עומד האיזון הנכון של מה שאנחנו לכאורה מדברים עליו וממליצים עליו, לבין פשוט גורל וגנטיקה?
2: זה גם וגם, אבל אני חושבת שיש דברים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם ולשפר, ויש דברים שלא. אז לדוגמה, אם במהלך השנים אנחנו מדרדרים בשמיעה לדוגמה, אז יש אפשרות לתקן את זה, כי ברגע שאת לא שומעת הרבה זמן, את יוצרת איזשהו חיץ בינך לבין הסביבה, וגם פחות מתעניינת בדברים אחרים.
1: ונהיית יותר מתוסכלת וממורמרת, ומאוד נמנעת ממפגשים חברתיים, ופחות לומדת דברים חדשים. נכון.
2: ויש עכשיו מכשירי שמיעה שהם כל כך קטנים, שהם זהירים, שבכלל אף אחד לא מבחין בכלל שאת משתמשת בהם. או לדוגמה, אם את לא רואה מספיק טוב, אז גם כן, זה משהו שאת אחרי זה פחות ופחות מתעניינת בקריאה, או בצפייה, או בכדומה. אבא שלי, לדוגמה, השבוע, אומר לי, תשמעי, את רואה את האותיות האלה? אני אומרת לו, בוודאי. אז הוא אומר, אני לא מצליח עם המשקפיים, אני לא רואה, לא רואה טוב.
1: אני שומעת את זה הרבה פעמים עם אנשים שעוברים ניתוח קטרקט, שרק אחרי שהם עוברים את הניתוח, הם אומרים, לא ידעתי כמה אני לא רואה. אני רוצה אבל כן לשאול אותך, אנחנו מדברות על גיל ביולוגי. ובעצם אנחנו מכירים את הגיל הכרונולוגי, מה שכתוב לנו בתעודת נכון. הזהות שלנו, מתי נולדנו, התאריך הרשמי של הלועזי והעברי. מה זה בעצם גיל ביולוגי?
2: זה בעצם איזשהו שכלול של כל הדברים, כולל הרכב הגוף, וכולל כל המחלות הנלוות, וכולל הפעילות של החושים והכל, שמשכללים בעצם בין כמה אתה בפועל, כי אותו בן אדם שהוא חולה במגוון מחלות, הוא בפועל מבוגר יותר מאדם שהוא בגילו, רק שהוא בריא לחלוטין ופעיל ומתפקד.
0: דוקטור, את אומרת שבגיל הכרונולוגי אנחנו לא יכולים לבצע תיקון. נולדנו ביום מסוים, בשנה מסוימת וזהו. אבל ניתן לטפל בגיל הביולוגי.
2: כן, נכון. על ידי זה שעושים את כל מה שכתבת ואמרת בהתחלה, שאתה מתחיל להתאמן טייצ'י, ומתחיל לאכול נכון, ישן כמו שצריך,
1: היום,
2: משפר את היכולות שלך.
1: היום בעצם בשיבא מתקיים איזשהו מחקר לונג'ביטי מאוד מאוד גדול,
2: נכון.
1: שבעצם אבל מתחיל לבדוק אנשים מגיל, אני מבינה, 50. זאת אומרת,
2: נכון.
1: כאילו זה יוצא קצת תחושה שאולי איחרנו את הרכבת, אם אנחנו כבר בני 75 פלוס, אבל אני חושבת שחשוב מאוד לדייק שהמחקר עוסק בגילי 50, אבל בעצם את הלונג'ביטי או את תפיסת החיים הבריאה, האיכותית, אפשר להתחיל בכל רגע נתון.
2: נכון, אפשר להתחיל את זה ממש בינקות,
1: לא, הכוונה היא להפך, שאם לא התחלתי בינקות, אני כן יכולה להתחיל בגיל 75.
0: אף פעם לא מאוחר.
2: את יודעת מה קראתי אתמול? שהבן אדם שיגיע לגיל 150 בזמננו, הוא כרגע בן 70.
1: באמת? וואו.
2: כן.
1: את יודעת, אבל אני חייבת להודות שיש איזשהו דיסוננס מאוד מאוד גדול בין תפיסת עולם הרפואה, לתפיסת הפרט האנושית. אני פוגשת לא מעט אנשים מבוגרים שהם בבריאות טובה יחסית, בני 90 פלוס, שאומרים לי, יעל, די, מיציתי, עשיתי, היה נהדר. והרבה פעמים אני פוגשת את הדיסוננס הזה של בין מה שהרפואה רוצה לשאוף עליו לחיים ארוכים וטובים ואינסופיים, לבין אותו אדם שבאמת חי את כל השנים האלה ובבריאות טובה עם כל מה שהחיים מזמנים, ואומר, היה נהדר, אבל אני רוצה להמשיך.
2: התעייף. כן. טוב, תשמעי, זה כבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. אני חושבת אבל שהמטרה העיקרית זה שכאשר מזדקנים להרגיש טוב, לא לסבול, שהכמות של השנים האחרונות תהיינה בבריאות טובה.
1: מה זה לסבול? סבל הוא דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, דוקטור עזיאל. בעצם כאב, את יודעת, הוא מאוד מאוד סובייקטיבי. לי יכול לכאוב שלוש, ולך לא יכול לכאוב בכלל. זאת אומרת, אז מה זה סבל, כשאתם מדברים על סבל ברפואה?
2: בן אדם שלא מצליח ללכת, זה כבר מגבלה רצינית, נכון?
1: זו מגבלה, אבל זה לא בהכרח סבל.
2: לא, זה יכול להיות סבל כשהוא לא מסוגל ללכת, כי כואב לו מאוד הרגליים והגב והירחיים ובכל מקום אפשרי. הוא לא בהכרח מרגיש את המוגבלות או שבוכה עליה, אבל הוא בהחלט מוגבל. אז אם זה מתחיל בגיל 50, זה צפיות לו 40 שנה כאלה שהוא לא מצליח ללכת. והוא בעצם מוגדר כנכה.
0: עכשיו דוקטור,
2: אם זה מתחיל בגיל 90, אז יש לו רק 5 שנים כאלה עד ש... אז זאת אומרת ש... ש... מה שאנחנו רוצים זה שהחיים שלו יהיו בריאים וטובים עם...
0: עד כמה שניתן. אבל בהמשך, דוקטור, בהמשך לדברים ששאלה אותך עוד קודם יעל, במה או מה מייחד את הנושא שדווקא שיבה מביאה בו חידוש? מה החידוש שבו?
2: הם רוצים למדוד. הרי אתה לא יכול לנבא כמה שנים בן אדם יחיה, וכמה שנים הוא יחיה באיכות חיים טובה. אז נוצרו כל מיני שעונים כאלה, שהם בעצם מחשבים לפי כל מיני סמנים, בדיקות דם למיניהם ולחץ דם ודופק והרכב גוף והרבה דברים נוספים, הם מחשבים את הגיל הביולוגי שלך, ואתה גם יכול לחשב את קצב ההזדקנות שלך, ומה שאתה רוצה זה להוריד את קצב ההזדקנות, שתזדקן הרבה יותר איטי, כמה שיותר איטי. אפשר על ידי זה לבחון האם התערבות מסוימת היא מאיצה או מאיטה את קצב ההזדקנות שלך. וזה כל המחקרים שבעצם נעשים כרגע בעניין הלונג'ביטי.
0: יפה.
2: אם התערבות מסוימת היא טובה. לדוגמה, האם סאונה עם אורות אינפררד טובה לך לאיכות החיים, לאריכות החיים, האם היא משנה באמת משהו, או שהיא רק עושה לך נעים.
1: שזה נהדר. כאילו זאת סיבה מעולה לחיות.
0: בדיוק, אם זה נעים לך זה טוב.
2: נעים זה טוב מאוד, בדיוק.
0: דוקטור אסנת.
2: נעים זה טוב.
1: נכון.
0: דוקטור אסנת רזיאל, אנחנו מודים לך על השיחה המעניינת. תודה רבה דוקטור.
2: כל טוב, ביי ביי.
0: ונצא לשיר.

0: נגיד בוקר טוב למיכל קרניאלי. בוקר טוב מיכל.
1: בוקר טוב דני ויעל, מה שלומכם?
0: מצוין. את יוצרת ואומנות ואומנית, ובעצם הרמת את התערוכה גלגול עקבות במרכז אדמונד דה רוטשילד.
1: נכון, זה בעצם תערוכה משותפת שלי ועוד שבעה, אנחנו בעצם שבעה יוצרים, ומדובר בתערוכה שבאמת כמו שאמרת השם שלה זה גלגול עקבות, והיא גם שיתוף פעולה עם הביאנלה לאומנות ועיצוב במוזיאון ארץ ישראל, ובעצם זו פעם ראשונה שתערוכה יוצאת מהמוזיאון ומגיע למרכז תל אביב.
0: מה שתפס אותי מאוד בעין בפתיח של העורכת שלנו, זה הקשר המאוד מאוד מיוחד שהיה לך עם סבא וסבתא שלך, שבעצם בא לידי ביטוי באומנות הזו של אותה תערוכה. את יכולה לספר על זה קצת?
1: כן, בטח. עכשיו, קצת לפני שנצלול לזה, אני רוצה להסביר טיפה על הקונספט הייחודי של התערוכה, כי הוא בעצם מה שבסוף הוביל אותי לבחור גם בתערוכה הזאת, למרות שהיא תערוכה קבוצתית, לעסוק גם בפן אישי של החיבור שלי עם סבתא וסבא. אז קודם כל, הקונספט הוא בעצם דבר כזה. אתם מגיעים לתערוכה ורואים בעצם שבע יצירות של שבעה אומנים. אבל כל יצירה מדברת על גלגולים קודמים שאותן יצירות עברו. כך שבעצם יש 49 יצירות מגולמות בתוך שבעת היצירות הסופיות שמוצגות בתערוכה. אנחנו, כל אחד מהאומנים שבתערוכה הוא מגיע מדיסציפלינה אחרת, ולאורך התשעה חודשים האחרונים שבהם נפגשנו כל חודש, אם זה בצורה פיזית או בזום, כל אחד קיבל אליו אחד מהגלגולים, והיה צריך ליצור על גבי זה עבודה אחרת. היה פה תהליך של הרס ובנייה, שזה כאילו, שזה בעצם מתכתב גם עם התמה של הביאנלה, שמדבר על הרס ובנייה, ופה יצרנו איזה משהו מתוך הקולקטיביות של הקהילה, של מרכז אדמונד דה רוטשילד.
2: אגב, מיכל, רק כן. חשוב לציין שאתמול, יום חמישי, התערוכה החלה, היא נפתחה, כלומר, בפני הצופים.
1: נכון, נכון.
2: וכמובן שהיא במרכז אדמונד דה רוטשילד, ברחוב רוטשילד, 104 בתל אביב. שעות הביקור?
1: שעות הביקור, אני ממליצה לבדוק את זה באתר, אבל זה בין ימי שלישי לשישי, או בשעות אחר התוריים או בשישי בבוקר, אבל על שעות מדויקות תמיד כדאי לבדוק את זה באתר. אז קודם כל, גם אני רוצה להגיד על האוצרות שלנו, שזה איריס ניצני אביבי וסופיה פאקס, שהם בעצם ליוו אותנו לכל אורך התהליך, ועד ממש לעמדה הסופית שניתן לראות בחלל.
0: אבל מיכל, בואי רגע נדבר קצת על הלב ועל הנפש ועל התחושות. בסדר? מעולה, בואי נתפנה לדברים החשובים באמת. מה היה עם סבא וסבתא שלך, ולמה הם היו כל כך משמעותיים? את יודעת, הרבה פעמים סבא וסבתא אומרים שהנכדים זה המתנה שלהם. ואני אומרת בדיוק ההפך, נכדים הם המתנה של סבא וסבתא, זאת אומרת סבא וסבתא הם המתנה של הנכדים.
1: כן, בדיוק.
0: נכון, אנחנו מקבלים את המתנה העצומה הזו ליהנות מסבא וסבתא, אז תספרי לנו קצת על זה.
1: אז לי היה את הזכות לחיות לצידם בערך 30 שנה, וסבתא וסבא שלי שניהם שורדי שואה, מפולין, וגם כשלא היינו מדברים על הנושא הזה, הוא היה מאוד נוכח בבית. גם דרך התנהלויות, אבל פשוט מתוך הידיעה הקולקטיבית שהמשפחה שלנו הייתה, חוותה את הדבר הזה. ובמשך באמת 10 השנים האחרונות, אפשר להגיד, באומנות שלי, מצאתי את עצמי נמשכת יותר ויותר לחקור גם את הקשר עם סבתא וסבא, גם מי אני בתוך כל השורשים האלה שאני לא מכירה אותם. כאילו, פתאום התחילו להתעורר כל כך הרבה שאלות, ואני התחלתי לצלם, אני מתעסקת בעיקר בווידאו, ובשנים האחרונות, ממש ממש צילמתי את סבתא וסבא שלי, שעות, שעות של צילומים, ויצרתי המון סרטים בכל מיני סגנונות, שבהם אני בעצם הולכת ומחפשת וחוקרת אחר השורשים שלי, ומנסה למצוא פתרונות, או להכיר בעוד עובדות, כדי קצת להתחבר יותר למשפחה שבה אף פעם לא הכרתי, או למי שיכולתי להיות, אם איכשהו היינו גדלים בסוף כן באירופה, כל מיני שאלות היפותטיות, או כל מיני דברים שרציתי לחקור ולהכיר, ודרך זה היה בעצם שיתוף הפעולה שלי עם סבתא וסבא שלי, תמיד הייתי מגיעה אליהם ואומרת להם, סבתא בואי תספרי לי פה, בואי תספרי לי שם. בעצם אחרי כל כך הרבה שנים שגדלתי לידם, 10 דקות הליכה מלפה ולשם, הייתי מתקשרת אליהם כמעט כל יום, או מבקרת לפחות פעמיים בשבוע. זה היה קשר שאין אין, אין שני אין לו.
2: שני לא. מיכל, אני חייב לומר שהקשר האדוק שהיה לך עם סבא וסבתא, והעובדה שהם חיים את ה... באותה תערוכה שאת עכשיו הוצאת אותה אל הפועל, את למעשה דואגת שהם יהיו בחיים, אם את מבינה למה אני מתכוון.
1: בדיוק,
2: כל עוד אתה מדבר על הסבא והסבתא, ואתה עושה תערוכה שדברים שהם היו חלק מחייהם, כמו מגבות או מטפחות או ציורים, ואת נכון. דואגת שהם יהיו נוכחים בתערוכה, את מחיה את הסבא והסבתא, ואני בדיוק. מאוד מעריך את זה.
1: אז באמת אתה נגעת בנקודה הכי נכונה בתוך העבודה הזאת, כי מתוך כל הגלגולים האלה בעצם הגעתי, קיבלתי את הזכות לבוא ולהתעסק בנושא של בית, ומבחינתי סבתא וסבא זה בית. אז הלכתי וחיפשתי הרבה הרבה אלמנטים שעוד נשארו לנו, ובלי עין הרע היו המון מסמכים, מפות, וכל הדברים שהם כל כך סבתא וסבא, לחלק מהמגבות עוד ממש היה את הריח של הכביסה. אז אספתי אותם, ואני פשוט רציתי, זה הייתה באמת דרך מחודשת להתחבר אליהם, ולהכיר אותם מחדש. פתאום אני רואה מסמכים מהגיל מ-1974. אני לא נולדתי ב-1974. אז פתאום עוד איזה דרך להכיר אותם מזמן שלא, לא יכולתי, כאילו.
2: יעל, את מבינה עד כמה מיכל מתגעגעת לסבא והסבתא?
0: אני שומעת את מיכל, ואני, סבא שלי נפטר לפני 30 שנה, ואני יכולה היום לדבר עליו ולבכות. באמת מגעגוע, ואני חושבת שאין דבר באמת נפלא מהקשר הזה, מיכל, ואני שמחה עבורם שהם זכו בך.
1: כן, זה לכולנו, זה זכייה קולקטיבית.
0: אז מיכל, תודה רבה לך. מיכל קרניאלי, יוצרת ואומנות התערוכה גלגול עקבות, במרכז אדמונד דה רוטשילד, ברחוב רוטשילד, נכון?
1: נכון, ברחוב
0: רוטשילד 104, בתל אביב. תבואו לראות.
1: כן, היא תהיה פתוחה עד נובמבר, מוזמנים, הכניסה חופשית.
0: נפלא.
1: בכיף, בכיף, בכיף, נשמח לראות את כולכם. התערוכה תהיה פתוחה וממש... נעים לבוא לבקר.
0: תודה רבה, ושתהיה לנו שבת שלום, ונעבור לשיר.

0: ומכאן לטרנד של הליכת זקנים בקניונים, טרנד התופס תאוצה. לדוגמה, בימי רביעי בבוקר, בקניון ביג של בית שמש, ניתן לראות נשים לא צעירות במיוחד, שהולכות בצעדים מהירים ונמרצים בקומה העליונה. הן נעזרות גם בתרגילים לשיווי משקל, לשמירה על שיווי משקל, אותה מעבירה להן מדריכת הכושר נבית מדלוביץ'. איתנו על קו הטלפון ליד סיכרון, ראש תחום ידע ולמידה בג'וינט אשל. בוקר טוב לך ליאת.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו עשר. אני מבין ממאירה שלנו שזהו פיילוט חדש של ג'וינט אשל.
1: נכון.
0: בשיתוף עם העירייה ועם רשת ביג. אז קודם כל, ברשותך, מאין הרעיון?
1: אני אגיד ככה, אנחנו בג'וינט אשל עוסקים בשאלה של איך מאפשרים לאנשים לחיות לא רק יותר שנים, אלא יותר שנים בבריאות ובתפקוד טוב. ואנחנו יודעים שאחת הפעולות המוכחות והמשמעותיות והפשוטות שאפשר לעשות לשימור תפקוד זה בעצם הליכה. עכשיו, מה שאנחנו יודעים זה גם שהמרחב העירוני הוא לא תמיד נוח להליכה לגיל המבוגר. לפעמים חם או קר, אנחנו יודעים שלפעמים התשתיות לא כל כך נוחות, עם מדרכות שבורות או לא אחידות, או שזה בעלייה או ירידה, אין מקום לשבת, תחושה של חוסר ביטחון. אז התחלנו להסתכל על תשתיות קיימות בעיר, ולבוא ולהגיד אולי אפשר להשתמש בהם, ופה בעצם הקניון נכנס לתמונה. הקניון לא רק כמקום לקניות, אלא כתשתית עירונית, מקום גדול שהוא מואר, שהוא ממוזג, יש בו שירותים, יש בו מקומות למנוחה, יש בו מרחב מוגן, אנחנו חיים במדינה של בין שגרה לחירום. זהו, אני אגיד, חשוב להגיד שזה לא רעיון שאנחנו המצאנו, בעולם יש מודלים מוכרים, המודל של מול ווקינג הוא קיים, ואנחנו פשוט החלטנו שאנחנו לוקחים אותו, ובמקום להקים שירות חדש, אנחנו פשוט לוקחים אותו ומתאימים אותו למדינה שלנו.
2: זה פשוט מדהים בעיניי, ליאת, כי בעצם אתם אומרים, כל העניין של איכות חיים הוא פה. אנחנו לא צריכים עכשיו להירשם לחדרי כושר יקרים, ולהוציא הון עתק, ובעצם אתם לוקחים איזשהו משהו מאוד מאוד פשוט, שאני אגיד אפילו שאולי כולנו עושים אותו ללכת בקניון, בטח בקיץ החם שלנו, ואתם משלמים גם הליכה, גם חברה, גם מוטיבציה לפעולה, גם בעצם סיבה לקום בבוקר, כל כך הרבה פרמטרים של איכות חיים טובה.
0: ואולי חשוב מכל, לפני שאת עונה נבית, אתה בקניון לא נושם את האוויר ואת הפיח שנפלט מהאגזוזים של המכוניות.
2: אז גם איכות סביבה, גם איכות סביבה לחלוטין.
1: אני אגיד איכות סביבה, אנחנו רוצים שאנשים גם ילכו בפארק וגם ברחוב, הקניון לא בא להחליף. זה פשוט עוד תשתית, עוד תשתית לימים שחם מדי או קר מדי, או במצבים שבשכונה אין מקום ללכת. זה המטרה שלה.
2: ליד זה מגובה מחקר? זאת אומרת, אתם עושים איזשהו תהליך של לראות אנשים בתחילת הדרך, באמצע התהליך ובסוף התהליך של נאמר 20 מפגשים, 50, 30 מפגשים, לראות באמת האם יש איזושהי תחושת הטבה או תחושה טובה יותר, אפילו בדימוי העצמי שלי, שזה המון בגיל המבוגר.
1: אני אגיד שבשלב הראשון עכשיו אנחנו באמת בפיילוט התנסותי של קניון אחד. אני אגיד שהספרות מראה, ויש ספרות ענפה בנושא של מול ווקינג, הליכתיות בקניון, והיא לגמרי מראה את ההשפעה המיטיבה גם בכמות הצעדים שהאנשים הולכים, גם בתחושת הביטחון, גם ביצירת הרגל של הליכה. אז יש מחקר שפועל בדבר הזה, יש מחקר מתוקף ויש גם מחקרים רחבים שהסתכלו על הרבה מחקרים ביחד והגיעו לגביהם על מסקנה על האפקטיביות של המודל. זה משהו שבדרך כלל אנחנו עושים, כשאנחנו מייבאים מודל אנחנו בודקים את האפקטיביות. אין ספק שאנחנו צריכים גם לראות עכשיו האם ההטמעה תצליח.
0: האם את יכולה לנקוב במספר אנשים שעושות זאת? כי דיברנו על נשים לא צעירות, והאם מדובר במספרים של בודדים, או אנחנו מגיעים אולי ל-50, 60, או שמה אני מגזים?
1: כרגע אנחנו נמצאים בפיילוט ראשוני עם קניון ביג, שנתנו לנו קניון אחד בבית שמש. יש לנו שם קבוצה שמונה בין 20 ל-30 נשים וגברים שצועדים. המטרה שלנו היא לעשות את הדבר הזה כפעולה שהיא פעולה במודעות של האנשים. זאת אומרת, אנחנו היינו רוצים, דבר ראשון, שזה יתרחב בשלב הראשון לעוד קניוני ביג, שנוכל בעצם לראות את זה בעוד קניונים, אבל המטרה האמיתית זה להכניס מודעות לאנשים שהקניון הוא עוד מסלול שאליו הם יכולים ללכת. שברכה יכולה להגיד לציפורה מחר בבוקר, בואי נעשה סיבוב בקניון, בואי נעשה הליכה בקניון כדי לשפר את הבריאות
2: שלנו. אגב, הליכה אפקטיבית, כי סתם ללכת אומרים שזה נחמד, אבל זה לא תורם. אבל אני רוצה לשאול שאלה שאולי היא קצת כואבת, ולהכניס כאן את הנושא של הגילנות. ולא פעם אני שומעת מרחב ציבורי שאומר, אני לא רוצה לראות את כל הזקנים האלה. אני לא בא לקניון בשביל עכשיו לראות כאן קבוצה של 30 נשים זקנות הולכות בקושי. זה משהו שפגשתם אותו?
1: אני אגיד ככה, כשאנחנו דיברנו עם רשת קניוני ביג וביקשנו את שיתוף הפעולה, הם לגמרי שמו במרכז ההסתכלות שלהם את האינטרס של הקניון להיות כחלק מהקהילה סביבו. וחלק מהקהילה זה גם אנשים בגילאים המבוגרים, הם תושבים, הם צרכנים, הם חלק משמעותי בתוך הקהילה. אנחנו
0: אפילו יש להם יותר אפשרויות כספיות מאשר לצעירים.
1: לגמרי, אנחנו מדברים לגמרי על סילבר אקונומי.
2: ממש, הם מדברים על כאילו הקניינית הגדולה ביותר, היא הסבתא. יש לה הרבה נכדים שהיא צריכה לדאוג להם, ואם היא קונה ילקוט אחד, היא ישר תקנה שמונה, כי לא תקפח אף אחד. ליאת, זה נורא נורא יפה, ואיפה את רואה את זה ככה עוד שנה לצורך העניין?
1: אני בשלב הראשון הייתי רוצה לראות את ההתפתחות של זה בקניונים נוספים, אבל הדבר הכי חשוב שהייתי רוצה, זה בעצם שזאת תהיה תשתית נוספת, שאנשים יכניסו למודעות שהקניון הוא עוד מקום, שאפשר ללכת בשעות השקטות, אם זה בערב, אם זה על הבוקר, והייתי רוצה שזה יהיה פעולה מוכרת, כמו שזה מוכר היום בארצות הברית ובקנדה. אנשים מסתובבים בקניון, זה חלק מהפעילות היומית שלה, שהקניון נותן, אחד מהשירותים. אז לגמרי שם הייתי רוצה לראות.
0: אגב, לסיום, כי הזמן מנצח אותנו, אני בפתיח שלי דיברתי על ימי רביעי בבוקר. כשאני אומר בוקר, מה הכוונה? 10?
1: הבוקר זה שעה 8:30 בבוקר.
0: יפה.
1: נכון, בדיוק לפני שהקניון ככה נפתח, ושמתחילה התנועה והחנויות, אז בעצם מתכנסת הקבוצה ומתחילה את הפעילות. הם עושים סיבובים בקניון. הקניון גם בנוי בצורה מעגלית. תחשבו על זה שבהליכה מכוונת, אתה יכול להגיד כמה סיבובים עשיתי. ולעשות איזושהי...
2: ויש מדרגות, ויש...
1: נכון, לגמרי.
2: וואי, כל כך יפה, איזה יופי.
1: לגמרי,
2: לא חשבתי
1: לגמרי.
2: על זה. מדהים, ליאת.
0: ליאת ציקרון, ראש תחום ידע ולמידה בג'וינט אשל, תודה רבה לך על הדברים האלה. ואולי בעקבות דברייך, במקומות אחרים יהיו כאלה שיקחו יוזמה, וגם כן יצאו לדרך.
1: אמן ואמן. לכו גם בקניון.
0: תודה רבה, ליאת.
1: תודה.
0: נצא לשיר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: נגיד בוקר טוב לדוקטור תמיר נעמה, מנכ"ל חיין שירותי רפואה. בוקר טוב, דוקטור נעמה.
1: שלום לכם, בוקר טוב. שלום לכם ולכל המאזינים.
0: אז בעצם אנחנו רוצים לדבר איתך על הפער בין המרכז, הפער בבריאות ובטיפול הרפואי, בין המרכז לפריפריה, שזה לא משהו חדש, ואני חושבת שדנים בו בהרבה מאוד מעגלים, אבל אתם אומרים שזה לא גזירת גורל, אלא זה באמת תוצאה של החלטות מערכתיות. ואולי השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, בגלל שאנחנו תוכנית לגיל המבוגר, איך זה פוגע באוכלוסייה המבוגרת? בעצם הפערים האלה, אני מאמינה שמי שיותר צעיר יכול למצוא את החלופות, אבל לאדם המבוגר הרבה הרבה יותר קשה. מה המשמעויות של זה?
1: כן, אז כמו שציינת כמובן, הגיל השלישי הוא תמיד האוכלוסייה שהכי נפגעת מכל הפערים הנמצאים היום בין המרכז לפריפריה. אנחנו בחיין שירותי רפואה חווים את זה על בסיס יומי. את יודעת, כאילו, אנשים צעירים כשהם חווים אירוע רפואי, מבחינתם הם יכולים להגיע למרכזים רפואיים, למוקדים, אפילו אם זה רחוק, אפילו אם זה מצריך נסיעה, אפילו אם צריך גם להשתמש בשירותים דיגיטליים, אבל מבחינת אוכלוסייה מבוגרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. נגישות והאופציה להגיע לשירותי רפואה זמינים בקרבת המקום שלהם, זה משהו שהוא מאוד קריטי. בנוסף לזה, אנחנו בחיין מאוד חושבים על כל הנושא של רפואת בית, הענקת השירותים למטופלים בבתים, לקחת את השירותים שאפשר להעניק אותם במרפאות, ולהעביר אותם לבתים, זה משהו שהוא מאוד חשוב.
0: אז בעצם, בעצם החברה שלכם היא חברה שמספקת שירותי רפואה דחופה, זאת אומרת, יש לכם גם מרפאות חירום, ובטח מערך אמבולנסים באזור של הגליל והצפון, והוקמתם לפני 20 שנה, במטרה באמת לתת מענה...
1: אנחנו הוקמנו לפני 30 שנה.
0: אה, וואו. גדלתם ב-10 שנים.
1: נכון.
0: ובעצם אתם נותנים מענה רפואי מהיר ונגיש באזורים שבהם אנחנו יודעים להגיד שזמני התגובה של שירותי ההצלה הלאומיים ארוכים מהרגיל. אז אתם בעצם פה נותנים איזשהו מענה שלא קיים בשטח מבחינת, אני אגיד, השירות הציבורי.
1: נכון, בדיוק. אז כמו שאמרת, אנחנו קיימים לפני 30 שנה, אנחנו מענקים את השירותים שלנו באזור של גליל מערבי, צפון, האמבולנסים עובדים בפריסה ארצית,

0: ואנחנו באמת חושבים על כל מתן שירותים לאוכלוסייה של הגיל השלישי, ומה אפשר להוביל בתחום הזה ולהביא לשוק שיספק את הצרכים של האוכלוסייה הזאת. אז פיתחנו כל הנושא של הרפואת בית, פיתחנו את הנושא של לחצני מצוקה, ופיתחנו את הנושא של ביקורי בית, להגיע למטופלים ולעשות להם את הבדיקות הנדרשות, ולתת להם את המענה בתוך הבתים. בהתחלה אנחנו התחלנו לתת את כל השירותים שלנו בחברה הערבית, אבל היום אנחנו מעניקים את השירות לכלל האוכלוסיות, לא רק לחברה הערבית, גם לכלל האוכלוסיות, ויש פה צריכה מאוד משמעותית, במיוחד לגיל השלישי. אם בכלל אנחנו מדברים גם בשנים הקרובות, בשנים הקרובות הולך להיות יותר זקנה, הולך להיות יותר מחלות כרוניות, הולך להיות המבנה המשפחתי, התא המשפחתי הוא גם משתנה, הילדים נמצאים במקומות יותר רחוקים, עובדים במקומות, יותר במרכז הארץ, עובדים את הקשישים ואת האנשים המבוגרים יותר ולשעות יותר ארוכות, וזה רק מוסיף אתגרים לכל הנושא של איך לטפל באוכלוסייה המוחלשת הזאת, האוכלוסייה שבפועל היא צריכה טיפול רפואי נגיש, וטיפול רפואי שבפועל יכול לתת להם את המענה בזמן קצר. מחלות כרוניות הן מחלות שהן עושות החמרה עם הזמן, ויש החמרות אקיוטיות במחלות הכרוניות. הם בכלל מדברים על כמו מחלות לב, סכרת, יתר לחץ דם, זה מחלות שהן יכולות להשתולל ולהעלות בעיות על בסיס יומי.
1: אני רוצה רגע, שנייה לשאול אותך, כן. כי אני הבנתי שיש לכם בעצם איזשהו שירות מאוד מאוד יפה ומעניין, ואני אשמח שתסביר איך זה פועל בשביל לצמצם את פערי הבריאות לגיל השלישי, וזה באמת בעצם טכנולוגיה, את הניווט ומצוקה שלכם. זאת אומרת, אנחנו יודעים נכון, שאתם משלבים, כן, אז בוא תסביר לנו על
0: כן,
1: זה.
0: כן, אז בשנים האחרונות אנחנו פיתחנו מערכות טכנולוגיות מתקדמות, עם מכשור מתקדם, שבפועל הקשיש הוא יכול לקבל את המענה של במצב חירום בזמן מאוד קצר. מה הכוונה? קשיש שהוא נמצא לבד בבית, הוא יכול להיות עם לחצן מצוקה, שהוא גם נייד וגם נייח, שנמצא במסגרת הבית וגם יכול לצאת החוצה איתו. עכשיו זה לא לחצן מצוקה שלוחצים עליו ומדברים עם מוקד רפואי וזהו. זה מעבר לזה, זה גם לחצן שיכול לזהות נפילה. זה לחצן שיודע לזהות גם סימנים חיוניים. שבפועל הוא לחצן שמשדר כל הזמן את הסימנים החיוניים של המטופל, שזה כולל גם דופק, לחץ דם וסטורציה ומעבר. עכשיו, אם אנחנו שמים את הכל בפלטפורמה אחת, פלטפורמה אחת זה נותן לנו את האופציה גם לראות מה קורה עם המטופל, לזהות מצבים חריגים, לדעת שיש כרגע משהו שהוא מתנהל לא בסדר עם המטופל. אפילו אם המטופל הוא מוריד את הלחצן מהיד שלו, או שהסוללה שלו נגמרה גם, איש משפחה יכול לקבל את זה, זה משהו שיקבל הודעה על מצב שהוא לא תקין אצל המטופל. אז זה הופך את הנושא של לעקוב אחרי המטופל הרבה יותר קל מלעזוב מטופל קשיש עם מחלות כרוניות לבד בבית. זה
2: דוקטור,
0: נושא הרגשת ביטחון, כן.
2: דוקטור, מכיוון שאתם עוסקים במתן שירות רפואה, האם אתם פתוחים לכל אחד או חייבים להיות רשומים אצלכם? האם כל אחד יכול לקבל טיפול, להרים טלפון ולהגיע אליכם?
0: קודם כל, כמחויבות אנושית ומחויבות רפואית, מבחינתנו כל אחד יכול לפנות אלינו וכל אחד יכול לקבל טיפול, וזה לא מונע אפילו אם הוא לקוח שלנו או לא לקוח שלנו, זה בסדר גמור, ומבחינתנו כל אחד יקבל את הטיפול בצורה מאוד שווה, עם כל אחד, ואנחנו מתייחסים למטופל כמטופל, כבן אדם לפני הכל, לא כלקוח ולא כמישהו שהוא מנוי אצלנו או לא.
1: בעצם היום אתה אומר לי שהפערים הצטמצמו, זאת אומרת, מאחר ואתם מנגישים את השירות הזה, ואתם נותנים באמת את כל המענה הטכנולוגי ואת הטיפול בבית, יש תחושה בקרב האזרחים, ואולי גם אני אשאל אותך, האם באמת הצלחתם לצמצם פערים?
0: תקשיב, אני אספר לך את הסיפור שאבא שלי תמיד סיפר אותו. הוא תמיד, אבא שלי עבד במדע לאורך שנים, וכשהיו מקבלים דיווח על מחוסר הכרה, שהיה נמצא ביישוב ערבי מרוחק מהמקום שהנדת נמרצה הייתה יוצאת אליו, הוא היה תמיד עם תחושה מאוד לא טובה לגבי המקרה. ברמה כזאת שהם היו לפעמים מתחילים להכין תעודת פטירה אפילו לפני ההגעה, בגלל שהם יודעים שמחוסר הכרה שיקח לו 25 דקות, 30 דקות, זה מבחינת, זה אירוע. אם את לא מצליחה להגיע בחמש דקות הראשונות,
1: זה קריטי.
0: זה משהו שיכול להיות קריטי. נכון. תחשבי לך, לפני 30 שנה, אין שמות של רחובות, אין נגישות, במערך, והוא מעמיק שירותים מצלי חיים. עד משמעית זה שינה את התמונה.
2: אני מבין מדבריך שאחת מהמשימות שלכם היא להגיע לכל מקום במהירות האפשרית.
0: חד משמעית. אנחנו מבחינתנו יש גם טכנולוגיות שיודעות לזהות את המיקום של המטופלים שלנו, המנויים אצלנו, ובנוסף לזה, אם המטופל הוא לא מנוי אצלנו והוא מבקש את עזרתנו, אנחנו גם יודעים להגיע אליו בזמנים הכי קצרים. אני אגיד לך גם למה. שתי סיבות. אחד, סיבה טכנולוגית שהיא מאפשרת לנו להגיע אליו. המערך עבר דיגיטציה שלמה וטרנספורמציה שלמה למערך דיגיטלי שיודע לזהות מיקומים ולהגיע בכמה שיותר קצר. בנוסף לזה, אנשים שעובדים אצלנו, אנשי הצוות, הם אנשי המקום. הם מכירים את האזורים, הם מכירים את השכונות, הם מכירים...
1: את התרבות, את הצרכים, ממש.
0: את התרבות, וזה מאוד חשוב.
1: מדהים.
0: גם... כן,
1: דוקטור תמר, אני רק רוצה לשאול אותך, כי באמת תכף זמננו תם, איך יוצרים איתכם קשר?
0: יוצרים איתנו קשר דרך המספר, למספרי חירום כמובן הם יכולים להתקשר לכוכבית 2888, וזה top of mind לפי מכון מחקר של אטנט, אנחנו מעל 80% אצל האנשים במצבי חירום. מצבי חירום, אנשים חושבים עלינו מעל 80% ב-top of mind.
1: דוקטור תמר נעמה. מנכ״ל חיאן שירותי רפואה מרתק, שפו ענק, והלוואי ועוד כמוכם ימשיכו לצמצם את הפערים החברתיים שהם באמת בלתי נסבלים.
0: אני מאוד מודה לך, ונושא מאוד חשוב שאני חושב שאני בטוח שהוא יעורר גם עוד נקודות
1: עוד שיח
0: צריך לטפל בהם.
1: תודה רבה, ושתהיה לנו שבת שלום.
0: תודה על הזימון ותודה על השיחה. שבת שלום.

0: אז זהו, כאן אנחנו מסיימים את משדר השבוע הזה. כרגיל ערכה והפיקה אותו מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל היה עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. אז זהו, עוד שבוע הסתיים לו, יעל, מה שאנחנו יכולים לאחל לכל אחד מהמאזינים, לאו דווקא מבוגרים, גם צעירים שמאזינים לנו, בריאות טובה, שבת שלום, ושהכל יהיה בסדר. הגיע הזמן.
1: הלו, הלו, שקלינה חמודונת, כאן אדונך, מרקיס דה פנטלון, כמו בכל יום, אני לי טלפונית, נו מה חדש שם בארמון?
2: אין שום חדש, מרקיס הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
3: אין שום חדש?
2: חוץ מדבר מה, קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב והיקר פשט רגליים ונפטר, אך חוץ מזה מרקיז הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
1: הלו הלו שקלינה חמודונת, אני נדהם מצער באמת, אולם הסבירי לי בטלפון איך גב הסוסי הטוב באמת.
2: אל תתרגש מרקיז הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
3: אין שום חדש.
2: חוץ מדבר מה, קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב היום גבה, כשנחרבה כל האורווה, חוץ מזה מרקיז הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
1: הלו הלו, שקלינה חמדונת, אני עודי המום כל כך, אורווה יפה כמו זו שבארמון איך הפכה להיות אורווה פרח.
2: אל תתרגש מרקיז הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש, כי האורווה פרחה ביאף כשהארמון כולו נשרף. אך חוץ מזה מרקיז הכל בסדר,
1: כן חוץ מזה אין שום חדש. הלו הלו שקלינה חמודונת, בשם האל אני לי חישעני, מה האומנם נשרף כל ארמון איך נשרף פתאום כל ארמוני.
2: אני אגיד לך, כשאשתך שמעה היום שהתרוששתם כך פתאום, ושביתכם זו היפה אתמול עם ערב נחטפה, היא התאבדה ללא מילה, וגם היא פילה ונופלה את הנרות על המרבד.
4: מיד ב-103 FM בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103 FM הצלצול הוא גם בשבילו,
5: וזה בסדר גמור.
4: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
5: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
4: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זי וולף, היום ב-12.
5: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
4: 103 FM.
6: 103 FM.
7: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: 103
4: יד ב-103 FM בוקר של זהב עם תומר סגיס.
6: 103 FM
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוריה מדווחים על פעולה צבאית ישראלית בדרום המדינה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית, כוחות צהל נכנסו לשני כפרים ובאחד מהם ביצעו חיפוש בכמה בתים. לפי דיווח נוסף, צהל גם ירה שני פגזים סמוך לעיירה ממערב לדמשק. ובגזרת עזה, למרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
14: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
13: התפרעות והפרת סדר נרשמו בירושלים כשחרדים קיצוניים מחו על עבודות הרכבת הקלה. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
15: חרדים קיצוניים התפרעו אתמול ברחוב בר אילן בירושלים. הם מחו נגד בניית הרכבת הקלה. חלקם שברו גדרות, הזיקו לתשתיות של הרכבת, גם הציתו אש וגם יידו אבנים. המפגינים הגיעו בתהלוכה משכונת מאה שערים בעיר. הם התעמתו עם המאבטחים. באחד התיעודים נראה מאבטח לוקח מטף כיבוי אש ומתיז לעבר המפגינים בניסיון לפזר אותם. המשטרה עצרה שניים המתפרעים, אחד בגין הצתה והשני בשל יידוי אבנים לעבר הכוחות.
13: שני גברים בני 60 ו-40 נפגעו קשה ובינוני בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לעין כרמל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובגפיים, כשהפצוע הקשה מעורפל הכרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך. ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM בוקר של זהב.

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב המוגשת לכם מאולפן ג' של 103 FM. השבוע נקדיש את התוכנית לאחד היוצרים החשובים והמשפיעים ביותר במוזיקה הישראלית, והוא לא אחר מאשר שלום חנוך, שיחגוג ביום שלישי הקרוב יום הולדת 80. במשך יותר משישה עשורים הוא כתב, הלחין ושר, היה שותף לכמה מהחיבורים הגדולים שידע הזמר העברי, ובעיקר היה אחד האנשים שסייעו לעצב צליל ישראלי חדש, כזה שחיבר בין השירים שעליהם גדלנו לבין הרוק והצלילים שהגיעו מן העולם. וחיה אלה תוכנית נוסטלגיה, אנחנו נחזור אל השנים הראשונות, אל שלום חנוך עוד לפני מחכים למשיח, חתונה לבנה והופעות הרוק הגדולות. וננסה דרך השירים לספר כיצד הפך הילד מקיבוץ משמרות לאחד היוצרים שעיצבו את המוזיקה הישראלית. בוקר של זהב חוגגת 80 לשלום חנוך, אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור גלי זר אביב ויואב מנדלוביץ', מפיק התוכנית אסף נבו, עורך הדיגיטל גיא רביב, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש, האזנה נעימה לכולנו.

שלום חנוך נולד ב-1 בספטמבר 1946 בקיבוץ משמרות. בגיל 13 העניק לו אביו את הגיטרה הראשונה, וכעבור 3 שנים כבר כתב את אחד משיריו הראשונים, לילה. שלום חנוך סיפר שהשיר נכתב בערב אחד באחד הצריפים בקיבוץ, מתוך זיכרונות הילדות והלילות בבתי הילדים. באותם ימים שלום חנוך היה כבר חלק מהמשמרון, חבורת הזמר של משמרות, שבה היו חברים גם מאיר אריאל, חנן יובל ואחרים מבני הקיבוץ. ולנו חברות וחברים יש הזדמנות נדירה לשמוע את השיר לא בגרסה המאוחרת והמוכרת של אריק איינשטיין, אלא ממש במקום שבו הכל התחיל. קיבוץ משמרות. לילה. מילים ולחן שלום חנוך. בביצוע של המשמרון.

מחיאות הכפיים ללהקת המשמרון. בקיבוץ משמרות נוצר חיבור מוזיקלי חשוב בין שלום חנוך למאיר אריאל. יחד הם כתבו שירים לחיי הקיבוץ, ובהם גם שירים שימשיכו איתם שנים קדימה. בגיל 16 עבר שלום חנוך ללמוד בבית הספר למשחק בית צבי. שם הכיר את שמרית אור, ולמילותיה הלחין את סתיו. בשנת 1965 הקליטו אותו חדווה ודוד, וזה היה הלחן הראשון של שלום חנוך שזכה להקלטה מסחרית. שלום בימים ההם עוד לא היה זמר בוכר, אבל המנגינות שלו כבר התחילו למצוא את דרכן אל הרדיו.

בגיל 19 התגייס שלום חנוך וניסה להתקבל ללהקת הנחל. בתחילה הוא דווקא נדחה בטענה שהוא רציני מדי. אלא שאז שמע יאיר רוזנבלום את השירים שכתב ושינה את ההחלטה. שלום חנוך התקבל ללהקה ובסוף 1966 הגיע גם אחד הרגעים הראשונים שבהם קולו הונצח על תקליט. בדואט עם שולחן, בשיר מטריה בשניים של נעמי שמר.

לא לקח הרבה זמן עד שלהקת הנחל גילתה שהחייל הצעיר שלום חנוך הוא לא רק זמר וגיטריסט, אלא גם מלחין. לתוכנית הנחלאים באים, הנחלאים באים, נכנס לחן שלו לשיר רחלניות למילותיו של דוד עתיד. נציין כי מדובר בעניין לא שגרתי בתקופה שבה רוב הלחנים ללהקות הצבאיות הגיעו ממלחינים מקצועיים מבחוץ. גם לאחר שחרורו המשיך שלום חנוך לכתוב ללהקות הצבאיות. לצוות הווי נחל הלחין בין היתר את דבר אל העצים בתוך שלולית המים והפכפך כאביב. ואנחנו נאזין לצוות הווי נחל עם בתוך שלולית המים. המילים מירה מאיר, הלחן שלום חנוך.

אחד הערבים החשובים בקריירה של שלום חנוך התרחש דווקא במועדון תל אביבי כשהיה עדיין חייל. חברים שכנעו אותו לעלות ולשיר אחרי הופעה של החלונות הגבוהים. בין השירים ששר היו לילה, ריסים וז'אק אבוטבול. רוב הקהל כבר הלך הביתה, אבל אדם אחד נשאר והקשיב לו, והוא לא אחר מאשר אריק איינשטיין. כששלום עמד לצאת, אריק ניגש אליו ואמר שהוא גם שר יפה וגם כותב יפה. שלום סיפר שלמעשה מאותו רגע הם כבר לא נפרדו. זמן קצר אחר כך הקליט אריק איינשטיין ארבעה מלחניו של חנוך לתקליטון הגר, והשותפות הגדולה יצאה לדרך.

בשנת 1968 הגיע שיתוף הפעולה של אריק איינשטיין ושלום חנוך לשלב חדש עם האלבום מזל גדי. כל המוזיקה באלבום הייתה של שלום חנוך. חלק מהמילים כתב בעצמו, ואחרות היו של יוצרים ובהם אריק איינשטיין, מאיר אריאל ומרים ילן שטקליס. שלום היה אז בסך הכל בן 22, אבל כבר קיבל לידיו אלבום של אחד הכוכבים הגדולים במדינה, ויצר עבורו עולם מוזיקלי שלם. בין השירים באלבום היה גם שיר ילדים קטן ומקסים למילותיה של מרים ילן שטקליס. ואנחנו נאזין לאריק איינשטיין עם רוח רוח.

בשנת 1969 הביא שלום חנוך לפסטיבל הזמר והפזמון שיר חריג מאוד בנוף של אותה תקופה. השיר העונה לשם פראג. הוא כתב והלחין אותו בעקבות הפלישה הסובייטית לצ'כוסלובקיה ודיכוי האביב של פראג. אריק איינשטיין ביצע את השיר בפסטיבל, ובתוך ערב של שירים שנכתבו לתחרות, נשמע פתאום שיר על מאבק לחירות שמתרחש הרחק מכאן. השיר פראג לא זכה. הוא הגיע למקום השביעי בלבד. אבל במבחן הזמן, השיר נשאר הרבה אחרי שהתחרות הסתיימה.

בשנת 1969 מצא שלום חנוך את עצמו גם בתוך שלישייה חדשה. בני אמדורסקי ביקש להקים הרכב חדש וצירף אליו את שלום ואת חברו מקיבוץ משמרות, חנן יובל. כך נולדו השלושרים. הם הוציאו אלבום אחד בלבד, אבל מתוכו נשארה שורה ארוכה של שירים אהובים. שלום היה הכוח המוזיקלי המרכזי בהרכב והלחין רבים משיריו. נציין כי זה היה עדיין שלום של הזמר העברי, של הקולות המשולבים וההרמוניות. אבל כבר אפשר לשמוע בתוך השירים משהו חדש שמתחיל להתבשל. ואנחנו נאזין לצרות טובות. מילים שמרית אור, לחן שלום חנוך, הביצוע של השלושרים.

בשנת 1970 הגיע אחד משיאי השותפות בין שלום חנוך לאריק איינשטיין, והוא התרחש בעבודה על האלבומים שבלול ופלסטלינה. כאן כבר היה ברור שמנסים ליצור משהו אחר. לחבר את העברית עם הרוק והפופ שהגיעו מחול, לשבור את המבנים המוכרים של הזמר הישראלי, ולהכניס לאולפן צליל חדש, חופשי ומשוחרר יותר. אחד השירים שמבטאים בצורה מושלמת את החיבור ביניהם, הוא למה לי לקחת ללב. המילים נכתבו במשותף בידי איינשטיין וחנוך. שלום הלחין, והשניים גם שרו אותו יחד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בינלאומית. שם הקליט את האלבום האנגלי שלום, ואף יצר גרסאות באנגלית לכמה משיריו. הניסיון לא זכה להצלחה של עקיבה, וכעבור כמה שנים חזר לישראל. אבל גם הפרק הלונדוני ישאיר את חותמו על היצירה שלו.

אחרי החזרה מלונדון, ניסה שלום חנוך להקים הרכב חדש. בתחילה דובר על הרכב עם מתי כספי, דני ליטני ואריאל זילבר. אבל בסופו של דבר נשארו שלום ואריאל, ואליהם הצטרפו מאיר ישראל, יהודה עדר ואיתן גדרון. כך נולדה תמוז. הלהקה הוציאה אלבום אחד בלבד, סוף עונת התפוזים. אבל האלבום הזה הפך לאבן דרך ברוק הישראלי. אחד מסיעיו היה שיר הנושא, סוף עונת התפוזים, למילותיו של מאיר אריאל, שולחן במשותף בידי שלום חנוך ואריאל זילבר.

אחרי שנים שבהן כתב שלום חנוך לאחרים, שר בהרכבים ועמד לא פעם לצידו של אריק איינשטיין, הגיע הרגע שבו שלום עבר באופן סופי אל... בשנת 1977 יצא אדם בתוך עצמו, אלבום הסולו הראשון שלו בעברית. חלק מן החומרים נולדו עוד בתקופת שהותו בלונדון. את שיר הנושא כתב לדבריו ברגע קשה ובודד במיוחד, תחושה של לדבריו הובילה אותו באמת לתוך עצמו. מכאן כבר תצמח קריירת הסולו הגדולה שלו עם השירים חתונה לבנה, מחכים למשיח, רק בן אדם בגלגול הזה ועוד עשרות שירים. אבל עבור התוכנית שלנו שביקשה לחזור אל השנים שבהן הכל נבנה, זה הרגע שבו הילד ממשמרות, המלחין הצעיר של הלהקות הצבאיות והשותף של אריק איינשטיין, הופך באופן סופי לשלום חנוך הסולן. אדם בתוך עצמו. מילים, לחן וביצוע, שלום חנוך.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: כרגלנו, נחתום את תוכניתנו עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותה מביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום לך תומר, שבת שלום לכם מאזינים, שבת שלום לך שלום חנוך, מזל טוב. אנחנו חוגגים בערך באותו זמן את יום ההולדת. פרשת כי תבוא שתיקרא מחר בבתי הכנסת, פותחת במילים כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך להחלה וירשתה וישבת בה. ואני רוצה להתייחס לביטוי אחד שמופיע בפרשה ומשתמשים בו לא מעט נגד עם ישראל, למרות שבפרשה הוא בעד עם ישראל. ובכן, עם סגולה. כאשר הקדוש משה אומר לבני ישראל, והשם אמירך היום להיות לו עם סגולה. השאלה היא בעצם מה המשמעות של המילים עם סגולה. אנחנו כולנו יודעים שלא מעט אנשים משתמשים בביטוי הזה כדי, הייתי אומר, לקנטר את עם ישראל, לדבר בגנותו ובעצם לעורר עוינות כלפי עם ישראל. זה, מכל הדיונים שיש סביב הנושא הזה, אני מוצא את ההסבר היפה ביותר של אהרון ברט בספרו מול שאלות הנצח, והוא שם אומר דבר שחייב להיות מדריך עבורנו, וגם אנחנו חייבים אולי לדבוק בדברים שלו גם בימינו אנו. ובכן, הוא אומר כך, הביטוי עם סגולה זה לא בא לתת לעם היהודי זכות מיוחדת. להפך, הכתרתו של עם ישראל כעם סגולה מטילה עליו חובות מיוחדות, נוספות, שאינן מוטלות על שאר העמים. וזה כולל כמובן את תרי"ג המצוות, סייגים, גדרים וכו' וכו'. ולכן עם ישראל הוא בבחינת ממלכת כהנים, ויש לו יותר חובות מזכויות, ודרכי התנהגותו נידנות כל הזמן על פי אמות המידה של שכר ועונש. אם כן, התפיסה הזאת של אהרון ברט מעניקה לכינוי, לביטוי עם סגולה, משמעות שונה לחלוטין מהתפיסות הגזעניות הנאציות כפי שהשתמשו בביטוי הזה. ואנחנו צריכים לזכור, עם סגולה זוהי דרישה כלפינו, זו לא זכות אלא זוהי דרישה. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חייבים לרמת התנהגות מוסרית גבוהה יותר, על מנת שיכירו כולם במציאות האלוהים בעולם. ובכן, עם סגולה זה מחייב ולא מעניק זכות. שבת שלום.

0: וכאן אנו מסיימים את בוקר של זהב, אותה הקדשנו השבוע לשלום חנוך במלות לו 80. מול פנינו נאחל לו יום הולדת שמח, הרבה בריאות ועוד שנים רבות של יצירה. וברוח השבת הנכנסת ניפרד עם אחד הלחנים המוקדמים של שלום למילותיו של אריק איינשטיין, שבת המלכה, בביצוע הנפלא של אריק.
1: שבת המלכה, טוב שבת שבת.
0: על רקע השיר הנפלא הזה נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה. לאחראים על השידור גלי זר אביב ויואב מנדלוביץ'. בפיק התוכנית אסף נבו. בדיגיטל גיא רביב, ונגיד גם תודה גדולה לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM וביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. כאן תומר סגיס, שערך וגם הגיש. מכולנו, שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע. 103 FM. הצלצול הוא גם בשבילו.
1: וזה בסדר גמור.
0: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
0: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זי וולף, היום ב-12.
1: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
0: 103 FM. 103 FM.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוריה מדווחים על פעולה צבאית ישראלית בדרום המדינה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית, כוחות צהל נכנסו לשני כפרים, ובאחד מהם גם ביצעו חיפוש בכמה בתים. לפי דיווח נוסף, צהל גם ירה שני פגזים סמוך לעיירה, ממערב לדמשק. ובגזרת עזה, במערכת הביטחון, מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה, היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני, ירון אברהם.
7: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צה"ל לעברו, שצה"ל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
6: במקביל, למרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה עם הפרטים.
8: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
6: התפרעות והפרת סדר נרשמו בירושלים כשחרדים קיצוניים מחו על עבודות הרכבת הקלה. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
9: חרדים קיצוניים התפרעו אתמול ברחוב בר אילן בירושלים. הם מחו נגד בניית הרכבת הקלה. חלקם שברו גדרות, הזיקו לתשתיות של הרכבת, גם הציתו אש וגם יידו אבנים. המפגינים הגיעו בתהלוכה משכונת מאה שערים בעיר. הם התעמתו עם המאבטחים. באחד התיעודים נראה מאבטח לוקח מטף כיבוי אש ומתיז לעבר המפגינים בניסיון לפזר אותם. המשטרה עצרה שניים המתפרעים, אחד בגין הצתה והשני בשל יידוי אבנים לעבר הכוחות.
6: ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כסוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
14: עכשיו, ב-103 FM, רון קופמן ואריה אלדד, סיכום השבוע.
15: בוקר טוב, מר קופמן.
16: בוקר טוב, פרופסור.
15: ואנחנו נאמר גם בוקר טוב לאורחים ולמפיקים שלנו, שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ולאחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. איך עבר השבוע על כבודו?
16: היו הרבה קטעים, חלקם היו מצחיקים, חלקם פחות. אספתי לך באמת שניים.
15: מה היה פחות?
16: מה היה פחות?
15: הרוב היה מצחיק.
16: אני אתן לך, אתה מה, בוא נתחיל בפחות. באמת, הכי טוב להתחיל בפחות, וזה באמת האמירה של בנט, נפתלי בנט, אייזנקוט תהיה שותף מרכזי בממשלה, שנקים, לא משנה באיזה תפקיד.
15: אוקיי, זה למה, זה לא הפחות, זה המצחיק.
16: כן, זה המצחיק.
15: אוקיי.
16: משהו שמצחיק לא פחות, בצלאל סמוטריץ' רוצה לייהד את הנגב, אנחנו רוצים כבר 80 שנה, והוא אומר שיהיו מיליון תושבים בנגב, לשם השוואה ביוש יש כ-500,000 תושבים, והוא רוצה להקים חוות, ואני כבר חשבתי באמת שיהיו שם כמו בטקסס, אתה יודע, בנגב עם
15: תגידן, תגידן, תגידן, תגידן.
16: כן, ותחרויות של זריקת פרסות, ולסו, וכל הדברים.
15: רעיון נפלא, רעיון נפלא.
16: כן. ככה זה נראה, אתה מבין, בזמן בחירות.
15: שמע, רעיון טוב, זה החלום של בן גוריון, זה לא סמוטריץ' המציא.
16: זה בן גוריון, זה לא באליאב, זה אנשים שחלמו, אני יודע מה, אולי 3,000 שנה לפני.
15: אולי
16: איך
15: הגיע הזמן לעשות משהו גם.
16: איך?
15: דבר ראשון, תטפח את האנטישמיות בגולה. יבואו מיליון יהודים בריצה. אחר כך תמצא להם כבר, תקים להם איזה דימונה חדשה, ירוחם חדשה.
16: אולי לפני שאנחנו מייבאים
15: וסוסים.
16: אולי לפני שאנחנו מייבאים לכאן יהודים מהגולה, שבוא נאמר כרגע נצמדים לסיר הבשר, זה מלווה אותנו בהיסטוריה, נתחיל לדאוג פה לישראלים שנולדו פה, אתה יודע, דור שני, דור שלישי, ולתת להם אופציות, אתה יודע, של תעסוקה, של תשתיות.
15: אין בעיה של אבטלה
16: בארץ. לא כולם צריכים לגור בחווה.
15: לא, אני יודע, אבל אין בעיה של אבטלה בארץ. מה זה תעסוקה? מי שרוצה לעבוד, יש לו היום עבודה.
16: כדי לשחרר את הפקק במרכז הארץ, אני כבר לא אעבור לנגב בגילי, אבל לצעירים, אתה יודע, בני 30, בני פחות, שיהיה להם דיור מה שנקרא באמת בר השגה, לא למשתכן ולא הדברים האלה, באמת בר השגה, ליצור בשבילם את, אתה יודע, את כל התשתית. קודם כל, למשל, שלא יגנבו להם את האוטו. נתחיל בזה.
15: זה גם רעיון, גם רעיון.
16: כן.
15: לא עם שרשרת לקשור אלא זה,
16: כן.
15: שלא יהיה...
16: כי עוד מעט בנגב התחילו לגנוב טנקים, אתה יודע.
15: שלדיות כבר גונבים.
16: כן.
15: שלדיות של טנקים מיעדים לפני תרגיל, רק שמים אותם, גוררים אותם לברזל והם נעלמים. תשמע, היה דבר אחד שהצבן אותי השבוע. לא הצחיק אותי, אפילו אם התאמצתי. שמעתי שהפצרית קיבלה 90% מפיצוי הפרישה שלה, מראש, בשקט, מתחת לשולחן, בלי החשבות של משרד הביטחון והאוצר. אני לא מבין למה.
16: גם אני לא.
15: אני מבין שהפרקליטות מאוד מעוניינת באיזה הסדר טיעון, וגם שלא יהיה עכשיו ממש, אלא בעוד חצי שנה, שכבר אנשים, שהזעם על מה שהיא עשתה כבר יישכח, ואת הטלפון שלה כבר ייבשו, ושהכל... אז יארגנו לה איזה הסדר. אבל למה פיצויים עכשיו? אני זוכר את הסיפור של רמי דוטן, שברגע שהוא רושע, לא נתנו לו את כל פיצוי הפרישה.
16: אבל
15: לא
16: אצלה קיבל. אין כתב אישום, פרופסור. רמי דוטן הורשע והוא רד לדרגת טוראי.
15: נכון, נכון, וגם זה מעצבן, שעוד אין כתב אישום. כי רוצים לבשל איזה עסקת טיעון. אז זה עצבן אותי. אבל מה שימח אותי? גם ענייני כסף. שמעתי שבית המשפט המחוזי בירושלים פסק 3.3 מיליון שקלים לערבי שעונה על ידי הרשות הפלסטינית במשך 5 שנים, כי הוא ניסה למכור קרקע ליהודי. זה סיפור שלפני 20 או 25 שנה. אני טיפלתי בכמה ערבים כאלה, כי בין שאר העינויים שהם עברו, הם עברו קביעות איומות. וגם הוצאתי להם אישורים על הקביעות שהם קיבלו. אני שמח שסוף סוף, זה לוקח שנים, אבל סוף סוף...
16: מאיפה יגיע הכסף?
15: מהכספים של הרשות הפלסטינית, מהמיסים שאנחנו גובים להם על המכוניות.
16: כן, אבל כל פעם אני עוקב אחרי זה, אתה יודע, של קורבנות פעולות האיבה. לוקח שנים, אתה יודע, לוקח עשרות שנים להשיג את הכסף אחרי פסקי דין.
15: לא, זה, אתה לא צריך לתבוע אותם, אתה כל חודש אמור להעביר את כספי המיסים על פי הסכמי פריז.
16: כן, ידוע.
15: אז אתה מקזז מזה גם את החשבונות של חברת חשמל, וגם את הפיצויים האלה. זה יחסית קל, אני מקווה שהוא יקבל את הכסף. מה עוד היה ששימח אותך או שהדאיג אותך השבוע?
16: ששימח אותי, מה עוד היה? אמרתי בנט, וזה כבר מאוד שימח אותי, כי זה הצחיק אותי. תראה, צייר אותי...
15: זה שהפתקים יודעים להתרבות בקלפיות של
16: הליכוד? לא, זה ברור. לא שימח אותך. כן, אבל זה ברור, אבל אתה יודע, אני לא מאמין שיקרה משהו, בשמונה בספטמבר חייבים כבר לתת תרשימות, עד אז, עד אז, עוד שבוע, אני לא מאמין שיקרה משהו מהותי, כי חקירת המשטרה, עד שיגיעו לעדים, אנחנו נהיה ב-28. אבל רכבת ירושלים, גם אתמול, התפרעויות של חרדים, יש לומר קיצוניים, כי הרבה חרדים רוצים את הרכבת הקלה.
15: הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים, כן. שהיא שכונה חרדית, והם, אני לא מבין, לא שאני מבין כל
16: מה שהם מוצאים. לא, ההסברים שלהם,
15: שיהיו בחורות, שיהיו תמונות של בחורות, שיהיה פרסומת, מה?
16: לא, הם רוצים שהרכבת קודם כל תצבע בשחור, וגם החלונות שלה.
15: שלא יראו אותם.
16: שלא יראו חס וחלילה אנשים.
15: אוקיי, נצבע, ואז מה?
16: אוקיי, נצבע, ואז הם יחליטו. בכל מקרה, הם גרמו כבר לנזק של, לפי הערכת, לא יודע מי, 500 מיליון שקלים.
15: זה לא נורמלי, הם שורפים כלים מכניים כבדים ויקרים, ואני לא שומע על אנשים שיושבים 10 שנים בבית סוהר על הדבר הזה.
16: אתמול מהפגנה שהיו בה כמה מאות, נעצרו 2. אחד שניסה להציט, כמו שאתה אומר, כלי הנדסי או כלי אחר, ואחד שזרק, השליך הבנים על שוטרים, מתוך מאות.
15: תשמע, כבר נרגע שם אישה מההשתוללויות שלהם, הם גלגלו איזה צפרדי האשפה או עגלת אשפה כזאת.
16: אני זוכר.
15: היא נרמסה על ידי זה. הדברים האלה...
16: זה פשוט, עכשיו, הולכים לעשות טוב, כי אני קורא גם חרדים...
15: הם משתמשים ברכבת, אני רואה אותם רוצים ברכבת הקלה בירושלים.
16: מבחינת זיהום אוויר, במקום כל האוטובוסים וכל הדברים האלה, תהיה רכבת קלה, אני לא מבין את הרעיון, באמת, לא מבין את הרעיון, אני גם לא מבין מי מסית אותם.
15: אז יש איזה כלל, שאני לא יודע, חדש אסור מן התורה, כלומר, חידושים זה דבר עם פוטנציאל לנזק גדול, פוטנציאל לסכנה, וזה איזה רתיעה מה... העובדה שאוקיי, עכשיו אנחנו מסתדרים, אבל עכשיו המציאו איזה מכונה חדשה, שיודעת לעשות... פרות מקציצות, ולך תדע לאן נגיע, אולי הפרות לא יהיו קשרות. אני לא יודע, אבל הרתיעה הזאת מכל דבר חדש, שמה הוא יגרום לאיזושהי עבירה, זה דבר שמכתיב חיים של קבוצות, הן לא גדולות, אבל זה הקבוצות של נמות ולא נתגייס, והן גוררות אחריהן את רוב הציבור שלהן.
16: המהפכה הטכנולוגית לא פוסחת על אף אחד, מעניין מה יהיה שאת התורה גם כן תיכנס ל-AI, אין לי מושג בתחום, אבל אני בטוח שהם לא יאהבו את התוצאה.
15: תשמע, הם עמדו באלפי שנים של ביקורתיות ומחקר וביקורת המקרא, והאסכולה שלהם לפחות לגבי המקרא, לגבי הגמרא, לגבי... היא זו שניצחה לאורך אלפי שנים. אז אני לא חושב שהכנסה של AI לפרשנות או לניתוח או לזיהוי מקורות של התורה זה מה שיזיז שם משהו או יגרום לאיזה שינוי. אבל כל החיים שלהם השתנו כי העולם ייראה אחרת. איך הם התמודדו עם זה? וואלה, כן. לא יודע. טוב, פרסומת אחת ואחר כך נתחיל.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
16: כן, אנחנו עכשיו עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב וגם אצלנו אורח של כבוד. בוקר טוב אבי.
15: בוקר טוב.
18: פרופסור, בוקר טוב רון.
16: טוב, בוא נתחיל בלבנון. מה שקרה שם אתמול.
18: צהל יושב ברכס סליטייר, יושב שם חזק מאוד, הוא מפעיל את הלחץ על אותם מנהרות שבהן נמצאים מספר מחבלים, ואנחנו ממש, אמרתי כבר כמה פעמים במהלך השידורים, שאנחנו לפני סוג של הכרעה. עכשיו, צהל לא ממהר לשום מקום, צהל שולט שם במרחב הזה, והוא נותן שם לחיזבאללה, להזיע מה שנקרא גם בתוך המנהרות וגם מחוץ למנהרות. עכשיו יש איזשהו שלב כנראה שחיזבאללה מנסה בקטעים כאלה ואחרים בצעדי ייאוש להוציא את האנשים שלו.
15: הייתה איזה אידיאל 15 מחבלים שניסו לצאת וברגע האחרון חזרו?
18: וחזרו, כן, יש כל הזמן את הניסיונות האלה, וכנראה שבמהלך הניסיונות האלה גם הם משגרים, זה לא כנראה, הם משגרים גם לעתים את אותם רחפנים כדי לנסות ולפגוע בכוחות, כדי ליצור איזשהו מהלך כדי לשחרר את האנשים. זה מה שקרה את שלשום בלילה, ובתגובה צהל תקף מטרות במרחב נבטי, במרחב הליטייר. אגב, שימו לב, צהל לא יצא מחוץ למרחב הזה, כלומר הוא השאיר את המרחב הזה כמרחב לחימה ולא פתח את המערכה הזאת מעבר. עכשיו, חיזבאללה רצה שזה ייפתח לאיזשהו, כנראה אפילו אירוע מתגלגל של, שבו נפרק עכשיו את הפסקת האש, כי יש פה כמה אינטרסים מבחינת חיזבאללה. אחד זה להפסיק את השיחות בין ישראל ללבנון, ואולי לגרור את איראן לתוך המערכה הזאת בירי של טילים לעבר ישראל או במשהו דומה לזה. ולכן היה חשוב מאוד לצהל ליצור איזשהו מהלך שישאר בגבולות של רכס הליטייר ולא מעבר. ואנחנו רואים שהוא ממשיך כרגע במאמץ הזה, כי בסוף המטרה הכי גדולה זה לפרק את המנהרות. עכשיו, אגב, אתמול ביקרתי בצפון, ואחד הקצינים ככה העיר את תשומת עיניי, הוא אמר לי, תקשיב, כשאתה מסתכל, עמדנו על איזשהו גבעה בחרמון, הוא אמר לי, תסתכל רגע לכיוון הגבול. אני מסתכל על הגבול ואתה רואה מעבר לקריית שמונה, מעבר למטולה, לאצבע הגליל, קרחת, ממש לבנה במרכז המרחב. אומר לי, אתה יודע מה זה? אמרתי לו, תשמע, זה באזור של הבופור. אז הוא אומר לי, כן, זה מה שהיה מרחב הבופור, תראה, הכל גולח מהפיצוצים של המנהרות התת-קרקעיות, ופשוט רואים סוג של כמעט כמו מכתש כזה, מעין כיפה לבנה.
15: כן, רואים כמה כאלה שאתה בדרום לבנון בצילומי אוויר, זה ממש...
16: יש לנו...
18: בלי צילומי אוויר, אתה רואה את זה ממש, אתה יודע, אז אתה רואה... משהו מדהים, כאילו זה דבר שהוא...
16: איך מתקדם, אבי, איך מתקדם באמת הפרויקט, הפיילוט של צבא לבנון, קראתי שהם חשפו איזה מצבור נשק של 10 רובים, ועוד קצת זה, באמת מה שפה מוצאים, אתה יודע, בנגב, בנסיעה, בטיול.
18: אפשר יהיה בשלב הבא להביא את החברה מלבנון,
16: כן.
18: את הפעילות במשילות של בן גביר, אתה יודע.
16: לא, אבל אני באמת, מה הם עושים? באמת הם התחילו לעבוד.
15: אני שמעתי שממש נפלא בכפרים האלה, יש מכונות גלידה בכל פינת רחוב.
18: הם אוחזים בשתי שטחים.
16: יש גם כנפה וכאלה?
15: כן.
16: כן.
18: בוא, אני אמיתים, הם אוחזים בשתי כפרים, לא גדולים במיוחד. אחד מהם כבר תוהר על ידי צהל, אז זה לא שהיה להם יותר מדי מה לעשות, ובשני הם נכנסו והם אמורים לשמור שם שחיזבאללה לא ייכנס, אין שם יותר מדי פעילות...
16: אז מה זה הפעם? אז מה זה... אני, עוד פעם, אני לא שואל בציניות. מה זה בדיוק הפיילוט הזה, אם לא קורה בו כלום? יש לו, הוא תחום בזמן... מה עושים שם?
18: הוא לא תחום בזמן. כולם, שני הצדדים יודעים בדיוק את המגבלות של צבא לבנון. כולם מכירים את העובדה שצריכים קודם כל אחד לפגוע בצורה מאוד משמעותית בחיזבאללה. אגב, הסיפור של אלי טייר הוא אחד הדברים, כי ברגע שאתה תפגע להם ביכולות האסטרטגיות, באותם מנהרות, באותם מרחבים שבהם הם פעלו, אז, וזה בעצם קו ההגנה של חיזבאללה, קו ההגנה של כוח בדר, ברגע שאתה משמיד אותו ואתה גומר אותו, אז בעצם אתה מסיים כמעט 50% או 60% מהכוח של חיזבאללה בלבנון.
16: בוא נרד לעזה, אבי. בבקשה. שם לא קורה בלבנון כלום, בעזה אנחנו ממשיכים לסכל את כל המחבלים, לא את כל. את אלה שהצלחנו.
18: יש עוד אלף ומשהו נשארו.
16: כן, של...
15: אבל יש כל שבוע...
16: לא כל שבוע, כל שבוע יש הצלחה.
15: כן, אתמול בלילה היה, וכל שבוע יש כמה וכמה, אני יודע, 15
16: כאלה. לא, אפילו מדי יום, אפילו מדי יום, זה לא שבועי, מדי יום.
15: זה אומר שהאמריקאים נתנו אור ירוק לסיכולים האלה, לא רק כדי למנוע סכנה ברורה ומיידית?
18: תראה, קודם כל צריכים להבין שישראל בא ו... קודם כל, לא התקדמו שם, חמאס לא התקדם ב... במהלך הזה של המסע המטל. כלומר, הוא לא מיישם את מה שנקבע עבורו, הוא לא מפקיד את הנשק, הוא לא...
15: כן, זה גם אלדנוב הוא אומר.
18: אז בואו נהיה אמיתיים, הם לא עושים את הצד שלהם, אז כל עוד שהם לא עושים את הצד שלהם, אז הם גם לא יכולים לדרוש מישראל לעשות צד
16: אחר. לא, אבל אני דווקא שמעתי שכן מלמדנו וטוען שאנחנו לא בשטאפ, שאנחנו לא בסדר. אתה מבין? אבל שוב, תראה, מה זה להחזיר את הנשק? גם כן אומרים להחזיר את הנשק, להחזיר את הנשק. הם לא יחזירו את הנשק, הם לא יחזירו את בתי המלאכה אפילו, שבהם הם מחרטות, הם לא ייתנו את המנהרות, הם לא ייתנו, מה זה מחזירים את הנשק? זה משפט יפה.
18: אז לכן אתה צריך לא לשבת ולהסתכל רק דרך המשקפת מה הם לא עושים, אלא לעשות דברים מבחינתך, וראינו השבוע גם בחאן יונס את הפגיעה באותו בית מלאכה הגדול של ייצור טילים נונטט שהשמידו, כולל לאותו אחד שניהל את בית מלאכה הזה. ראינו את הפגיעה באותו מבנים בג'באליה שבו היה גם מחסן נשק, אבל הוא גם הוא תכננו במרחק 50 מטר מהגדר לבצע פעולות כנגד כוחות צה"ל. כנראה איזשהו התקפה מחלקתית או אפילו פלוגתית על כוחות צה"ל, והשמידו אותה שם על האנשים שלה. וראינו עוד דברים שצהל עושה, כולל הלילה שהוא חיסל שני מחבלים, אחד בחאן יונס ואחד בצפון הרצועה.
15: כן, אחד שהחזיק חטופים שלנו.
16: בוא נעבור, אבי.
15: עוד דבר אחד על עזה, אנחנו מבינים על העפיפונים שהם בין השאר נועדו לאסוף מודיעין. אז זה לא שיש שם מצלמות על העפיפונים האלה, אלא שהם מנתחים את התגובה הצהלית, איפה אנחנו רואים, איפה אנחנו לא רואים. זה, הם קולטים את האלקטרוניקה שלנו כדי לאסוף מודיעין.
18: הם בסוף, אני, מי שדיברתי בצבא, הם אומרים, תקשיב, מה שמדאיג אותנו בעפיפונים, זה לא העפיפון עצמו, הם אומרים את זה כל הזמן, אלא מה הם מתכננים מאחורי העפיפון. כלומר, האם העפיפון הוא פעולת השכה, למשוך לנו את תשומת לב של כל המערכת הצבאית והביטחונית סביב הסיפור של העפיפונים, ובמקום אחר הם מכינים לי מנהרה שהם מתכוונים לסחול ולהגיע ל... כוחות במקודה כזו או אחרת. בסוף, החוכמה היא לא להסתכל על מה אתה רואה, אלא להסתכל על מה אתה לא רואה. כן. ממה הוא מסתיר למצוא את זה, וזה מה שמאוד מטריד את המערכת הצבאית.
16: אבי, יש לי עוד, יש לי פה באמת משהו חשוב, ויש לי רק דקה לאירוע.
18: בבקשה.
16: יוש, אנחנו שומעים את הרמטכ"ל, גם מהדלפות מהקבינט, וגם דברים בשם אומרם, על התראות ביוש.
18: בוא לומר את זה בצורה הכי מלאה.
16: כן, שזה, לא, אני רק רוצה פשוט למסגר את זה רגע שהאזור נפיץ מבחינת הערכות למניעת טרור במהלך חגי תשרי, אבל גם מתייחס לטרור היהודי, אתה מבין שמפריע שם בהתארגנות, כי בסך הכל מתארגנים ללחימה, לא לפעולות שיטור.
18: זה החשש הגדול בצהל כרגע הוא מאינתיפאדה השלישית שתפרוץ ביהודה ושומרון. יש את כל האלמנטים שיביאו לפריצת של האינטיפאדה. אנחנו רואים את ההסתה, אנחנו רואים את הדלק שאיראן מזרימה, אנחנו רואים את העובדה שעומת יכולות להיות שם בחירות, אנחנו מבינים את המצב הכלכלי, אנחנו מבינים שם הרבה דברים שמבחינה מודיעינית מנתחים אותם ואומרים שזה רגע לפני פעולה. ומצד שני אנחנו רואים גם את ההתנהגות של אותם פעילי ימין קיצוני שמתחככים בפעולות כאלה ואחרות מול האוכלוסייה, שנותנים סוג של דלק וסוג של איזשהו מהלך להעיס את זה עוד יותר, וכל המפגש הזה של כל הדברים האלה,
16: אבי, אני רוצה לסגור, כי אנחנו פשוט קצרים בזמן, אני לא מאשים אך ורק אותם, אלא גם את הדרג המדיני שלא מורה לטפל, ובאמת
18: עסק עם השטויות.
16: כן. ברור. אבי אשכנזי,
15: תודה רבה לך. שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אריאל כהנה. ג'י.אן.אס ישראל, שלום לך. בוקר טוב. שומעים אותך היטב, וגם שומעים את טראמפ. שהוא אומר שהוא לא חוזר למזכר ההבנות. אז זה הדרך לטפל בטראמפ? לתת לו להחליף את עמדה לבד? לא צריך ללחוץ עליו?
19: אני לא אמנומס. אני אגיד מילה דרישה, אם אני אגיד מילה רגע לנושא שסיימתם איתו עם אבי, כי זה... כי קופמן, מה שאתה אמרת שהדרג המדיני לא נותן נורא, סליחה הרי שאני לא עונה לשאלתך עדיין. אז אני אגיד לך שהדרג המדיני בתוך החדר דופק על השולחן, בסדר? נתניהו נתן ועוד איך הוראה לשבק, ומדי דיברנו על זה, אבל הוא לא אומר את זה כלפי חוץ. ולכן המסר החוצה, כולל הגינוי המאוד מאוד מאוד רפה לצבי סוכות, הגינוי החוצה הוא כל כך עלוב, שהאלף הצעירים המתפרעים בהחלט מבינים את המסר, שכאילו לכו על זה, אין שום בעיה, ובוודאי שכלפי חוץ הנזק שנגרם הוא קטסטרופלי. אריאס, עכשיו סליחה, ולשאלתך, כן, טראמפ אומר כרגע שהוא לא רוצה הסכם, וזה נשמע שהוא באמת לא רוצה. אני חושב שמאוד מעניין שהלילה האמריקאים מודים, לפחות אותי זה משכנע, שבעצם המצור, הייתי אומר, המצור ברומוז התהפך על האיראנים. לפי מה שאומר סקוט בסן, שר האוצר האמריקני, בשבועיים האחרונים יצאו 130 מיליון חביות ממצב הרומוז, בשליטת האמריקנים, שזה בערך חצי מהכמות שהייתה לפני המלחמה, וברד קופר, המפקד של סנטקו, מעלה איזשהו סרטון שמסביר שהם הוציאו את כל המוקשים הימיים, ואיך הם מלווים ספינות החוצה.
16: בוא נדבר רגע על השורה התחתונה מבחינת טראמפ, שבסקרים שמתפרסמים בארצות הברית, רק 31% מהציבור תומך במדיניות והפעולות שלו באמת בגזרת איראן, והוא די במצוקה עם האירוע, ותוסיף על זה את החוסר בחימושים, שבאמת מפריע לו לגשת לדבר עצמו במקום הקשקשת ברשת.
19: אני מסכים לחלוטין, אבל לכן אני חושב שהכיוון שהם עושים כרגע, שהוא להדק את המצור הכלכלי, כן, ולא ללכת למלחמה בקנה מידה מלא, זה כיוון נכון מבחינתם ובכלל, כי, ודיברנו על זה הרבה פעמים, שעד בחירות האמצע הוא ממילא לא התכוון לעשות מהלך צבאי גדול, הוא מרוכז בלפחות למזער הפסדים בבחירות האמצע, לשמור על הסנאט, וסיכוי לא רע שהוא יצליח בזה, טראמפ, ואחר כך נהיה במשחק אחר. אבל בינתיים, שוב, ממה שנראה לי, הסיפור של יותר מצור הנפט מאשר המצור הכלכלי, כי אתם רואים את את התורים המאוד מאוד ארוכים לדלק שיש בתוך איראן, וכל מיני אינדיקציות, אפילו הודעות פומביות, שיש להם מחסור כזה ואחר בדלק בתוך איראן. אני חושב שזאת התפתחות מעניינת.
16: אמרת פה לשמור על הרוב בסנאט, אני עוקב אחרי הסיפור של אחותו של לינדזי גראהם בסאוט קרוליינה, בדרום קרוליינה, והיא לא באמת, בלי לפגוע בה, כן, היא לא נשמעת לי, אתה יודע, משהו שיביא את כל הרפובליקנים במדינה לתמוך בה על מקום בסנאט.
19: כן, זה מאוד נכון, סליחה שאני קצת צוחק, כי היא לא פוליטיקאית.
16: לא, היא גם אומרת, היא אומרת ביושר רב, אני לא מבינה בזה.
19: כן, בדיוק. תראה, היא ניצחה את הפריימריז של המקום של אח שלה, של זיכרונו לברכה. אני לא מאמין שהיא תפסיד את המדינה, בסוף זאת מדינה רפובליקנית, ואני לא מאמין שהיא באמת צריכה להיות קטסטרופה כדי שהיא תפסיד שם, אחותו של לינדזי, אבל באופן כללי, כאילו בקטע הזה אני חושב שזה בסדר, אבל יותר מזה, אני חושב שהדמוקרטים במצב יותר קשה, לפחות מה שהם יכלו להיות, כי המטורללים שם הולכים ומשתלטים על המפלגה, אבו אל סייד שם במישיגן, ועוד ועוד, ואתה רואה, למשל, נתן לכם דוגמה, התובעת הכללית של מישיגן אתמול, שהיא יהודיה דמוקרטית, אומרת, אני לא אצביע לאבו אל סייד, כי הוא המפלגה שלה, והיא ממש ממש לא הראשונה. היה בשבוע שעבר הרב, ברך לי השם שלו, אבל רב מאוד מאוד מוערך, דמוקרטי, פרוגרסיבי, שכל השנים הלך עם הדמוקרטים, אומר, הוא התייצב בעצם, אני מדבר על מישיגן, הלך עם, עם המועמד הרפובליקני שם. זאת אומרת, ההקצנה במפלגה הדמוקרטית היא חרב פיפיות מבחינת הדמוקרטים.
15: שאלה, מתי המטוטלת הזאת תתחיל לחזור אחורה? תשמע, יש תהליכים מעניינים ביחס יחסי החוץ של ישראל שמתבטאים בגינויים מאירופה, ובתגובה ישראלית אנחנו נסלק אתכם מקריית גת. עכשיו, שמענו שרוצים לגרש את ההולנדים ואת הספרדים, אולי כבר גרשו אותם מקריית גת, והכחישו שהולכים לגרש את הבריטים ואת היתר. למה הם כל כך אוהבים את קריית גת? מה כל כך חשוב להם להיות שם?
16: בנו להם שם קאנטרי קלאב.
15: מזגן, אוקיי, הבנתי.
19: טוב, אתה יודע את התשובה, אריה. בסוף, כולם רוצים, שזה אגב, זה היה בפני עצמה, כולם רוצים להיות מעורבים בשלום ובהסכם ובפיוס הגלובלי שעוד שנייה יקרה ברצועת עזה. כמובן ש, כמובן ש, שזה לא עומד לקרות. אבל אתה יודע, יש איזה הייפ כזה בינלאומי, וכמו כל הכחות, כן, יוניפיל וכל הדברים שהיו פה לאורך כל השנים, שכולם חושבים ש, שהם עומדים להיות מעורבים בזה.
16: הבריטים, הבריטים הרי זה נושא רגיש אצלנו, אתה יודע, באמת, חלפו רק 78 שנה פלוס, אתה יודע, שגירשנו אותה מפה, אז למה אנחנו צריכים לקבל אותם חזרה? אני לא צריך להבין את האירוע.
19: אז תדע לך שזאת, בעיניי זאת שאלה הרבה יותר קריטית.
16: המלכה אליזבט לא הייתה פה, אתה יודע, הבן שלה היה פה לביקור אצל סבתא. עזוב, זה לא זה.
19: אבל יש פה, אבל כפה, יש פה היבט יותר רחב. אנחנו, כשהכנסנו את המפקדה הזאת לפה, זה היה כמובן חלק מהסכם סיום המלחמה וקבלת החטופים, אנחנו קצת בנעמנו את הסכסוך. כי תראה, בוא ניקח את האירוע הזה כמו של מחסום ארז. אני אומר את זה מאוד בזהירות, כי לא הצלבתי ולא אישרתי. אבל אם אני מבין נכון, למה בעצם הייתה הודעה או כוונה ישראלית לפתוח את מחסום ארז, והכחשות פה אני לא חושב שהן נכונות, של נתניהו וקץ, הייתה כוונה כי האמריקאים, שזה בעצם חלק עם מועצת השלום, יושבים בקריית גת, עוקבים אחרי כל מסעית שנכנסת לרצועת עזה, וכל משפט וכל, זאת אומרת, החיילים שלנו, כן, אנשי מטפה שנמצאים במעבר קרם שלום, הם, יש להם מצלמות גוף על הפנים, והכל מדווח לקריית גת בזמן אמת. זאת אומרת, כל פיפ שעושה חייל שלנו, יש אחריו מה
16: קרה. אז
15: למה צריך את ארז בשביל העניין הזה? לא הבנתי. הלו, אם המסעיות עוברות מדרום, אין כוונה להעביר בני אדם רגליים דרך מעבר ארז, אני מקווה.
19: אני לא, אין לי תשובה בשבילך, אני חושב שדובר על מסעיות, אני לא יודע. באופן כללי, המועצת השלום, שאגב, רוב האנשים שם הם אנשים טובים, וגם הם קצת עבודים, אני חושב, לנוכח המבוי הסתום, אבל מועצת השלום מנסה לקדם את התוכנית שלה, שבסוף ישראל הסכימה לתוכנית, בראייתה, שזה אגב החלק הכי הכי מטריד, כי היה פה, היה שלשום נאום של מלדנוב. מלדנוב הוא, אני חושב, שליח האום הכי ניטרלי שהיה פה במשך השנים, הוא באמת לא עוין, הוא לא עוין, אבל גם הוא בעצם מטיל עלינו את האחריות ללמה, למה חמאס...
15: גם על החמאס, הוא אומר, חמאס לא מתפרק מנשקו, ואין לו כוונה להתפרק מנשקו, וישראל מתרפדת.
19: בדיוק, אבל בסדר הפוך. הוא קודם דיבר עלינו, ואחר כך דיבר עליהם, כשהמציאות צריכה להיות הפוכה. אנחנו עשינו את שלנו, אנחנו במשך שבוע נמנענו מסיכולים לבקשתו של מלדנוב, וחמאס, כמו שכולם יודעים, רק ניצל אותם כדי להתחמש ולנסות לפגע, ועוד לא אמרתי את הבלונים שהזכרתם, כן?
15: אריאל
19: כהנה.
16: זה מה שנקרא בהצלחה לנו לנוכח האירוע.
15: אריאל כהנה, תודה רבה, שבת שלום.
19: תודה, שבת שלום, לדעות.
15: פרסומות.
14: אתם מאזינים לסיכום השבוע. עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM. הצלצול הוא גם בשבילו,
20: וזה בסדר גמור.
14: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
20: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
14: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זי וולף, היום ב-12.
20: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
14: 103 FM.
21: 103 FM.
0: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
21: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
22: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: 103
5: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
6: תשמע, היה אתמול, או נדמה לי אתמול, בן כספית פרסם שב-2014 בצוק איתן ראשי מערכות הביטחון היו בקהיר וקיימו מסע ומתן עקיף עם החמאס, ונתניהו שלח איזה שליח לדבר עם לא מנהיגי החמאס, אלא איזה דרג ביניים, כדי לקיים מסע ומתן ישיר איתם. ובערב מספר לנו רון אברהם בחדשות 12, שהצנזורה עכשיו יזמה, דיברו איתו ואמרו, עכשיו תפרסם מה שלא נתנו לך לפרסם לפני שנה, שגם ב-2025 נשלח ראש המוסד, לדבר ישירות עם החמאס. אתה מבין את צירוף שתי הידיעות האלה?
7: אין לנו כלום.
6: אני חושב שמה שקרה זה ככה. כלומר, בן כספית חשף איזו ידיעה שמביכה מאוד את נתניהו מצד אחד.
7: אתה יודע, זה לא, אני לא חושב שזה הביך. אני לא בדיוק ביביסט, כי זו העבודה. אנחנו בקשרים עם חמאס, פרופסור, אתה יודע, לא מעט שנים ולא מעט ימים.
6: אבל קשר ישיר, פורמלי, גלוי, היה טאבו.
7: כן, אבל קשר ישיר, תראה, היו קשרים, אני לא ידעתי עליהם. אוקיי? אני חלק מהציבור, לא ידעתי עליהם. ברור שיש קשרים, אוקיי? ועבודת המודיעין וכל הדברים האלה היא דבר מאוד מאוד מסועף, ולהשאיר את זה לאנשי מקצוע מבחינתי זה תמיד טוב, אם זה ראש שב"כ, ראש מוסד, או מי מטעמם, ואני באמת לא, אני באמת, זאת אומרת, זה נחמד, אבל לא, אתה יודע שיש חשיפה, אבל לא, אתה יודע, משהו שבאמת
6: לא התרגשת, לא התרגשת.
7: לא.
6: וב-2025 זה היה בוודאי בשביל לשחרר את החטופים, אז יש על זה חותמת קשרות. שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים אורן אבן, לשעבר מפקד עוצבת עידן וחטיבת כפיר, שלום לך.
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: תגיד, זה בסדר שלאור הפרסומים האחרונים נשבר הטאבו על מסע ומתן ישיר עם ארגוני טרור?
8: אתה שואל את זה ברצינות?
6: לא.
8: בדיוק. אז עם ארגוני טרור צריך לדבר כמו שדיברנו מהשבעה באוקטובר עד סוף 2024. זו הצורה של לדבר.
7: רק בגלל שהם הפסיקו לדבר.
8: אני אומר את זה, לא בחדווה ולא מתוך...
7: לא, לא, אני אומר...
8: זה מתוך המציאות.
7: חלקם סוכלו, החלק השני מתישהו יסוכל. זו דרכו של עולם אצלנו.
8: כן,
6: ונניח באמת מתאר לא אפשרי לחלוטין שהם מחזיקים מאות חטופים והם אומרים אתם רוצים איתם תדברו איתנו, אז זה לגיטימי?
8: אל מול הצלת חיי אדם, בוודאי מה שהיה עם החטופים אחרי הכישלון הנורא שלנו ב-7 באוקטובר, לגיטימי לדבר גם עם השטן. כל עוד אנחנו מצליחים להחזיר אותם בשלום, או את הגופות לצערנו. אבל יש הבדל בין לעשות מסע ומתן, כי מסע ומתן עושים עם אויבים, לא עם חברים. כך גם חילופי שבועים בין, בין מדינות. לכן אני מפריד בין אירוע שבו יש שם הצלת חיי אדם ברורה, כמו באירוע חטופים, לבין כל הפרסומים האחרונים של השיחות לפני, אחרי, כסף, קטר וכו', שזה בוודאי תשליל שמה שאמרתי קודם.
6: עכשיו השליח מטעם מועצת השלום אלדנוב שבית ישראל, אבל גם אמר שחמאס והפלגים החמושים הסכימו למסור את נשקם. התרגשת?
8: מאוד, מאוד. אני כאילו ממש מחפש בגוגל עכשיו את מקומות המסירה של הנשקים. תראו, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ריאליים. זאת אומרת, כל המאמצים הלכאורה דיפלומטיים ומדיניים, הם כרגע, אולי בגלל השפעת הבחירות, אולי בהשפעת תפקוד הממשלה, אבל כל המאמצים המדיניים הם כרגע די אנרטיים, הם חשובים בפני עצמם, גם בלבנון, גם בעזה, אבל האירוע נראה כל כך דרדלה, בהיבט של מה נשיג בסוף מהעניין
7: הזה. אתה יודע, באמת אורן, האירוע, אתה אומר האירוע דרדלה, זה מזכיר לי סיפורים על מלחמות לפני 200 שנה, שהיו הולכים לישון בלילה, מתעוררים בבוקר, והחצוצרן היה מודיע על פתיחת הקרבות. מה זה יחזירו את הנשק? הם יחזירים הכל, הם מחזיקים 20%, 30%, הם חושפים את כל המנהרות, גם כאלה שלא ידעו במועצת השלום. אתה יודע, זה דבר נורא, זה כאילו מסתלבטים עלינו. מה זה מחזירים את הנשק?
8: אני לא יודע מסתלבטים עלינו, אני חושב שהם מייצרים מציאות מדומה. במציאות המדומה הזאת יש פה את...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: לאן הם מביאים בקצה, והאם אנחנו צריכים להתפשר על משהו?
3: אבל אני שואל אותך, אני שואל אותך בתור קצין בכיר במיל, האם אתה רואה סצנה בכל סרט שלא יהיה, שחמאס יישאר ללא נשק?
2: לצערי לא.
4: כלומר, שגם המהלכים המדיניים האלה נועדו בעיקר לרצות את ארצות הברית ולהוריד אותם מהגב שלנו, כי לנו זה ברור, ולנו לא נוצרה מציאות מדומה, ואנחנו לא מאמינים שהם יתפרקו מנשקם, אבל זה מה שטראמפ רוצה, ואתה לא רוצה לעצבן אותו.
2: נכון, אני אעשה שיעור בהיסטוריה, זה לא רק טראמפ, מעטים זוכרים את האירוע של קארין איי, למשל. קארין איי בזמנו, גם אריק שרון, ייצר לגיטימציה בינלאומית, בעיקר אמריקאית, מאוד מאוד משמעותית לפני תחילת תהליכים צבאיים, גם לפני חומת מגן. ולכן,
4: ספינת נשק למאזינים הצעירים, ספינת נשק שנמצאה עם טביעות אצבעות ברורות שערפאת הזמין אותם ומימן אותם ושילם אותם והביאו אותם והיא ניסתה להגיע, וזה שכנע את ארצות הברית, גם קצת את אירופה, שבאמת הוא יוזם את המלחמה ולא נגרר אליה.
2: כן, אני לא שם לב, אבל גם על חומת מגן אני צריך לעשות את השיעור היסטוריה, אבל אחרי מתקפת מתאבדים מטורפת, שגפתה מאיתנו 1,080 אזרחים, תינוקות, נשים ואזרחים בעיקרם, גם אז ראש הממשלה אריק שרון דאז, ייצר לגיטימציה בינלאומית לפני שהוא הפעיל את הכוח. הוא היה חכם, הוא היה חכם אסטרטגית. באינסטינקט שלו זה היה מיד להפעיל את צהל. אבל בהבנה עמוקה האסטרטגית שלו, הוא יצר את הלגיטימציה לפני שכבשנו כל מכונות הפליטים, ולמעשה ביטלנו את אוסלו הלכה למעשה. ולכן אני אומר, המאמצים המדיניים גם 2026, והמאמצים הדיפלומטיים צריכים להימשך, הם מתבצעים בכישרון כזה או כישרון אחר, זה כבר שיח אחר.
3: אבל אורן, אנחנו מנהלים באמצעות מועצת השלום, סוג של מסע ומתן, לא בדיוק עם מדינה, מסודרת, אלא עם ארגון טרור, שאני לא יודע עד כמה עכשיו בדיוק מה סדר הכוח שלו, לא מבחינת מחבלים, אלא מבחינת מה יש לו בנשק, מה אין לו. אתה יודע, לא, אנחנו לא מקבלים פה בדיוק תמונה, מה מחזירים? כל מה אני אומר, יחזירו את הנשק, זה נראה לי כזה, אתה יודע, משהו כזה שלום פראי, שיבואו כמה חבר'ה וכל אחד יחזיק 4-5 קלאצ'ים ויגיד, קחו חבר'ה, זהו, זה נגמר.
2: רון, משנות ה-90, מתחילה שנות ה-2000, מדינת ישראל לא מנהלת מסע ומתן למדינות. אנחנו בעידן אחר לגמרי בדור האחרון. ניהלנו מסע ומתן מול ערפאת והישות הפלסטינית, ניהלנו בצורה כזאת או אחרת מסע ומתן מול חיזבאללה, מהבנות ענבי זעם, ודין וחשבון, ומלחמת לבנון השנייה, ואנחנו עכשיו מנהלים בצורה כזאת או אחרת הבנות מול חמאס. לכן, בדור האחרון, הישות של מדינתית כמעט לא קיימת במציאות האסטרטגית שלנו. אנחנו צריכים להבין את זה, זה כבר קורה למעלה מ-25 שנה.
4: וזה לא ממש תלוי בנו. תת-אלוף אבמן, בוא נדבר כמה משפטים גם על לבנון. היו תקיפות של כתבאמים או רחפני נפץ, וצהל הגיב ופגע בכמה מאגרי תחמושת ותשתיות. התגובה מספקת לטעמך?
2: אנחנו שוחחנו לבנון, אני חושב שבלבנון, במציאות של חודשיים לפני בחירות, צהל נמצא במצב של שכחו אותי בבית 2. במין גבינה שוויצרית מכוערת, ללא מצפן מדיני ברור, ומנהל מין קרבות התשה כאלה מקומיות בערך סניטר או במקומות אחרים. שוב, עכשיו, האם זה אנחנו במשחק אינג פונג, האם אנחנו במשחק של הם יעשו רחפן, אנחנו נפעיל F-16, ותגובה כזאת ותגובה אחרת, זה לא הכל פלסטרים. במציאות של חודשה לפני בחירות, צהל נמצא כרגע כמעט במציאות בלתי אפשרית באותה רצועת ביטחון שנוצרה, שזה לא באמת רצועה, ובאמת בהיבט של השיח מול חיזבאללה, ואני

0: איך אפשר אבל בכלל אורן לנהל קרב או לנהל כל דוקטרינה צבאית כאשר צריך לקבל אישורים מכל כך הרבה דרגים שהם בכלל לא ישראל? אתה יודע, מה שיש בקריאת גת, מה יש איך אפשר בכלל לעבוד ככה?
1: אז זה בדיוק הבעיה, מה שאני ממש שכחו אותי בבית שתיים, זה שהמציאות מכתיבה, ומכתיבה לנו את התגובות או את הדברים, ולא אנחנו מנסים לעצב את המציאות. עכשיו, צהל נמצא בחודש ספטמבר עוד שנייה, הבחירות ב-27 לאוקטובר, יהודה ושומרון, שדרך אגב זה משאבת סדק מטורפת אם היא תתלקח, צהל בלבנון בצורה כמו אבקת סוכר על סופגניה בערך, ברצועה הזאת, ועזה. עכשיו בואו ניקח את כל ה... ולא נדבר על איראן, אבל לא משנה, בואו ניקח את כל החזיתות האלה, ויש פה שני וקטורים הפוכים. וקטור אחד, חוסר קבלת החלטות, וקטור שני הוא וקטור שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד בעייתי בהיבט הזה, העומס האדיר שיש על צבא הגנה לישראל, וחוסר הבנה מה קורה במילואים, בקבע ובסדיר. כולל פרסומים היום הבוקר, ואנשים חושבים שזה קרב עם האוצר, זה ממש לא קרב עם האוצר. אני מכיר את זה מהבית, מהבנות ומהבנים שלי, ואנחנו באירוע מאוד מורכב עם השני וקטורים האלה.
2: תת אלוף במילואים אורן אבמן, עוד נדבר על תקציב הביטחון בהזדמנות הבאה. תודה רבה לך, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה לכם.
2: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את ישראל חסון, לשעבר סגן ראש השב"כ, שלום לך.
3: בוקר אור.
0: בוקר אור.
3: שלום.
2: אנחנו נדרשים לידיעות על מה שסיפר ראש הממשלה, שהאיראנים רצו להתנקש בבנו יאיר במיאמי, ואז הבריחו אותו משם. ואז שמענו גורמי ביטחון אומרים שהם כבר היו ממש במדרגות או בלובי או משהו, ואתמול אני שומע גורמי ביטחון אחרים שאומרים אנחנו לא מכירים סיכול של הרגע האחרון במיאמי. לאיזה מגורמי הביטחון אני אמור להאמין?
3: אני מקווה, אני באמת מאוד מאוד מקווה שאנחנו נאמין לאלה שאמרו שלא הגיע למצב של איום ישיר. כי אחרת, אם זה היה סיכול על גרם המדרגות, זה עצוב. לא צריך, באירוע כזה זה לא צריך להיות שם. צריך להיגמר הרבה לפני. אז אני לא יודע, סליחה, אני לא יודע מהם העובדות, אבל בואו נתחיל לקוות שאנחנו קצת יותר טובים מאשר סיכול בגרם המדרגות.
0: אני לא יודע אם זה היה במדרגות, או בחצר, או בחנייה, אבל אין שום דיווח שחיפשתי על... מעצר או סיכול של חוליית מתנגשים, לא רק מאיראן, מכל מקום.
3: רון, אני מרגיש כמוך, אני לא יודע, אני באמת מרגיש כמוך, אני מרגיש שזה מה שנקרא אירוע בחירות יותר מאשר אירוע ביטחוני, אבל אני באמת פשוט לא יודע, אני לא יודע, זה לא נשמע לי דבר שמה שנקרא מספרים אותו בשוליים לאיזה רשת טלוויזיה. זה אירוע משמעותי אם הוא היה.
2: אין לי ספק שנתניהו ומשפחתו מהווים יעד נחשק מאוד לאיראן, נקמה, ויש להם הרבה מאוד סיבות. השאלה אם שבק, או הבטחת אישים בשבק, נמצאים בפוזיציה להגיד, תשמעו, ברמת איומים כאלה, אנחנו אומרים לכם, אנחנו לא יכולים להגן עליו באמריקה, שיחזור הביתה. זה סיטואציה אפשרית?
3: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב, באמת, בהמשך למה שרון שאל אותי, הרגישות של עם ישראל לאזרח חי או המת שתחת חסותה היא כל כך גבוהה, שאתה לא חייב לכוון לכל כך גבוה. אתה באמת לא חייב לכוון. תאמין לי, כל אחד... שתסתכל איך המדינה הזו רעשה וגעשה כשהאימא והבת נעלמו בווינה, סו קולד בווינה. אנחנו מספיק רגישים והאיראנים יודעים את זה בכדי לא לנפץ את הראש בקיר. נכון שאם יש לך הזדמנות ללכת על אירוע כזה, אז חבל במרכאות, חבל מבחינתם להחמיץ. אבל זה אירוע קשה. לפגוע באישיות מאובטחת זה הרבה יותר קשה מאשר ביחס לשאלה שלך, האם צריך להגיד לו לבוא הביתה? אני, אריה, ברשותך, אני לא אענה לך, לא אענה לך על זה, אבל אם אדם...
2: לא, אני שואל על, לא אם צריך עכשיו, אלא אם זה מתאר אפשרי ביחסים שבין שבק, הבטחת אישים ודרג פוליטי, להגיד להם, את זה אנחנו לא יכולים לעשות, תעזבו אותנו.
3: אני רוצה לומר לך שהבטחת אישים יכולה להגיד גם לראש ממשלה, זה מעוגן בחוק, זה חלק מלקחי רבין.
2: אל תלך למקום זה וזה.
3: כן, נכון, אתה לא הולך לשם, אתה לא תיסע לשם, אתה לא תעשה את האירוע הזה. בפירוש, זה חובתם, זה לא זכותם. זו חובתם, כי בסוף יש להם תוצאה אחת. החיים וביטחונם של האישים המאובטחים. ואני ממש מצטער לקרוא ליאיר נתניהו אישיות. לא בטוח שהוא אישיות, הוא מאובטח.
2: שיות זה כל מי שיש לו איקס עוקבים ומעלה.
0: כן, אבל אתה יודע שאני אני שומע על האיומים, ואני לא מקל ראש שיש איומים, כן, על המשפחה בכלל, לא רק על ראש הממשלה שבטוח מאוים ומקבלים מדעים כמה פעמים ביום, אבל אני מביט בכלל על הסדרה הביטחונית בישראל, לאו דווקא על הקודקודים, גם על אנשים שהיו פקודים שלך ישראל בזמנך, אוקיי, וידוע להם, אוקיי, כל אחד כזה הוא מאוים, כל סגן אלוף, כל אלוף משנה, הוא גם כמאוים, אם פעם צילמו אותו, פעם קלטו אותו, או דברים כאלה. אנחנו בדברים האלה, ישראל לא יכולה להפסיק, אתה יודע, להתחיל לספור את המאוימים. זה כמות אינסופית.
3: כל אזרח ישראלי שלוקח את עצמו ומתחיל לשוטט במחוזות שהם לא מדינת ישראל, צריך לראות את עצמו לנהוג בתבונה. הוא פשוט חייב לנהוג בתבונה. כי אני חוזר ואומר לך, האיראנים לא צריכים להסתבך עם משהו מורכב. הם יכולים לקחת כל אחד מאיתנו, מעמך ישראל.
0: נכון.
3: יכולים לקחת כל אחד, זה מספיק, זה מספיק. במרכאות זה מספיק טוב מבחינתם. הם לא צריכים לשבור את הראש. ולפיכך, התבונה והאופן שבו אתה מתנהג, ובאופן, אז אני אומר לך שבן אדם שהוא במעמדו של בן של ראש ממשלה שנמצא במלחמה כל כך ישירה וחזיתית, צריך לנהוג כנראה בצורה קצת יותר מרוסנת, אני כן. אקרא לזה.
0: קח אותי עכשיו לדרישה, זה התחיל עם אייזנקוט, גם היה רמטכ"ל בעבר, ועכשיו יאיר גולן שהיה סגן רמטכ"ל, וגם החבורות שלהם, היועצים שלהם, דורשים הבטחה של שבק. איך אתה רואה את זה? באמת שכל המנהיגים הפוליטיים צריכים להיות מובטחים, וכאן אנחנו מדברים על בעיות פנים, לא על איומים בחוץ.
3: קודם כל יש איזושהי טעות רווחת היום בתקשורת, שבק לא מאבטח, לא מסכים לאבטח, שבק, הסוגיה מי הוא מאבטח מעוגנת בחוק. כן. יש לנו תהליך סדור. השאלה עכשיו, האם בהערכת המצב הקיימת, שבק חושב שיש איום, שבק, משטרה, חושבים שישנו איום פנימי. על הדבר הזה. עכשיו, אני חושב שמי שלא רואה איום פנימי, אז הוא עושה הערכת חסר נוראית, באמת נוראית. ומאחר ושבק, גם אחד הדברים החשובים ביותר שהוא אמון עליהם, זה שמירה על הדמוקרטיה. ובחירות זה הטופ של הטופ של הדמוקרטיה, בסופו של יום. ולפיכך להבטיח את התהליך של הבחירות, לא את יום הבחירות, אלא את התהליך, את היכולת לקיים תהליך שלם, שבסוף יש את האירוע הגדול הזה שנקרא בחירות, זו חובתו של שבק לדרוש, להמליץ, אתה יודע, לפי דעתי אפילו ברמה של כמעט לכפות את הסיפור הזה של ההבטחה.
2: אז כן, גם אם החוק לא מחייב ברשימת האישים המאובטחים על פי החוק את הבטחתו של מתמודד פלוני, שבק יכול להתערב ולהגיד, כן צריך, תנו לי להבטח אותו, תנו לי ליחידה להבטחת אישים?
3: יש את הוועדה המייעצת לענייני הבטחה.
0: ויש גם ועדת שרים. יש ועדה מייעצת וגם ועדת שרים.
3: עכשיו, הם חייבים, לפי דתי, שבק חייב לראות נכוחה את המציאות. שמע, ארי, אני הייתי הייתי עול ימים...
2: יש לנו חצי דקה, תספר לנו בקיצור.
3: הייתי עול ימים בימים של לפני רצח רבין. ואני זוכר את האווירה, ואני זוכר את התחושה, ואני זוכר את התחושה שלנו של הוא מאוים ברמה של פגיעה בו. ולא יכולת להעביר את זה. לא יכולת להעביר את זה, לא לרבין, והיה קשה מאוד, בכלל תפיסתית.
2: וזה לא היה ראש שבק שהשימו אותו בהטיות פוליטיות. תודה רבה, תודה רבה.
3: כל טוב.
2: ישראל חסון, תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו נודה לאורחים ולמפיקים, ובשעה הבאה אנחנו נודה להם עוד פעם.
4: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים, וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
8: איבני סנטר 103 FM.
4: מיד ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע 103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה. במערכת הביטחון מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
14: הערכה בשבקי שהמטרה של הפרחת האפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צהל לעברו, שצהל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ואפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
13: במקביל, ולמרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
15: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
13: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים סורוקה תוך ביצוע פעולות החייה עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם מחריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר הנסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה, כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים, באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
20: עכשיו, ב-103 FM, רון קופמן ואריה אלדד, סיכום השבוע.
2: הנה חזרנו, וגם את השעה השנייה עורכים ומפיקים שער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי לשידור הוא יואב מנדלוביץ', ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את דוקטור איתן חי כהן, מרכז דיין מאוניברסיטת תל אביב, ומומחה לטורקיה. שלום לך.
21: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: לטורקיה יש אינטרסים בסוריה, גם לישראל יש, אלה בצפון ואלה בדרום, לטורקיה יש שאיפות אימפריאליות, שוב, להחזיר את ימי הסולטנות הטורקית לקדמותם. האם העובדה שישראל הציבה קו אדום על ידי תקיפת אינטרסים טורקיים בבסיס חיל אוויר בצפון סוריה, נקלטה בטורקיה, והם בשלב זה עוצרים את מגמות ההתפשטות שלהם לשם?
21: אוקיי, אז אני יכול לומר לך, לפני שזה צריך להיקלט באנקרה, אני חושב שזה צריך להיקלט בוושינגטון. ארצות הברית חוששת, וליתר דיוק חושבת, שהחיכוך בין ישראל לטורקיה זה רק באופן מילולי, וזה לא ישליך לאיזשהו חיכוך פיזי. אז מה שאנחנו ראינו לפני כשבוע ימים, ההפצצה הישראלית בבסיס אבו דהור, וגם שנה שעברה באפריל באזור T4 חמה חומס, זה בעצם קו אדום ישראלי, הצהרה ישראלית שישראל לא רוצה לראות איזושהי נוכחות טורקית במרכז סוריה, אנחנו לא רוצים לראות אותם בדרום סוריה, החדירה הטורקית לא מעוניינים לראות את זה. אבל מה? ארצות הברית מתעלמת מזה, ואני מאוד מקווה שאחרי ההפצצה הזאת, שזה לא יתרחש הפעם במרכז סוריה, אלא זה באזור אידליב, באזור ההשפעה הטורקית, אנחנו גם חייבים לשים את זה בשולחן, הטורקים מאוד מופתעים מזה, שישראל הפציצה באזור ההשפעה הטורקית בצפון מערב סוריה, שזה דבר חדש עבורם, הם לא חשבו שישראל תגיע עד כדי כך רחוק. אני רק רוצה להזכיר שהמרחק של גבול הטורקי מהבסיס זה 70 קילומטרים, לפי התקשורת הטורקית, מבחינת הזמן טיסה זה רק 3 דקות.
0: אז דוקטור חי כהן, אני רוצה ללכת למשהו קצת יותר רחב כדי להבין מה האינטרס האמריקאי, או יותר נכון האינטרס האישי של טראמפ ולהקתו, מבחינה כלכלית, לחיבוק הכל כך אמיץ הזה לארדואן?
21: זו שאלה מצוינת. אני חייב להגיד שאחרי הנפילה של אסד, טורקיה התחילה להכשיר את אל-ג'ולני, הנשיא הסורי החדש, אחמד השארה, וכדי לעשות זאת, אז הם פנו גם לארצות הברית על מנת להסיר את הסנקציות האמריקאיות על סוריה. מה הסיבה לכך? לבנות את סוריה מחדש. מי יבנה?
0: אז טורקיה רוצה לבנות? טורקיה היא זו שרוצה לבנות?
21: בהחלט, בהחלט. בטורקיה הענף הבנייה היא כל כך חזקה, ככה הם בנו בצפון סוריה, גם ככה הם נמצאים שם ככוח כובש, הם עשו את זה גם במערב לוב. זה לא סוד, מה שהם אומרים לאמריקאים, אנחנו יכולים פשוט לחלוק את הרווחים ביחד, ואנחנו נוכל להרוויח פה המון כסף. האירופאים תומכים כי הם רוצים להיפטר מהפליטים הסורים שלהם, אם וכאשר תהיה פה בנייה, תהיה פה איזשהו שלווה, שלום וכולי, אז תהיה פה יציבות. בנוסף לכל העניין הזה של בנייה מחדש של סוריה, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם בינואר האחרון. ינואר האחרון, הכוחות המשטר הסורי פלשו לצפון מזרח סוריה, לאזור הכורדי, והשתלטו על בארות הנפט. מיד אחרי ההשתלטות הסורית, מה אנחנו ראינו? חברת האמריקאית שברון חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת הנפט הממלכתי הסורי. אז זה אומר, בסופו של דבר, הרבה דברים, זה אומר שארצות
2: מצד אחד זה האינטרסים משנה. של הנפט של האמריקאים, אינטרסים כלכליים, מצד שני האינטרס של, של הטורקים לדפוק את הקורדים.
21: וגם חדירה פוליטית לפעם ראשונה בהיסטוריה, ארצות הברית של אמריקה יכולה לחדור לסוריה, הרי עד 1918 ראינו את נוכחות הטורקית בסוריה, אחר כך צרפתית, אחר כך רוסית קומוניסטית, אחר כך רוסית רגילה, לאחר מכן איראנית, ועכשיו טורקיה חוזרת לשם ואומרת לארצות הברית, אף פעם לא יכולתם להיכנס לתחומי סוריה, בזכותנו, אנחנו חברה בנאטו, אנחנו יכולים לסלול את דרככם לסוריה. אז מנקודת מבט אמריקאית, יש פה עניין של חדירה פוליטית, יש פה עניין של שיתוף פעולה אנרגטית ובנייה המון המון כסף. ארדואן משלם במרכאות לדונלד טראמפ במזומן, אז לכן דונלד טראמפ כל שני וחמישי, שישי וחמישי אומר, מה הוא אומר? He's a strong guy, I love him, I respect him.
2: כן, חבר שלי, וזה, ואם נחזור, אז אתה אומר, קודם צריך לראות אם זה נקלט בארצות הברית, ואנחנו מבינים למה זה לא נקלט בקלות. השאלה אם טורקיה באמת תפסיק לנסות מה שנאמר כפרשנות, לא בהודעה רשמית של ישראל, שטורקיה ניסתה להציב מתקני מקם או מעקב אווירי אחרים שעלולים לפגוע ביכולות של ישראל לפעול באיראן. האם להערכתך הם יעצרו בשלב הזה או שהם ימשיכו לנסות?
21: אם ארצות הברית לא תתערב, הם ימשיכו. חד משמעית, הם לא יעצרו. גם ככה הם חתמו על הסכם עם המשטר הסורי. יש להם כבר את כל התשתית המשפטית, מה שנקרא. יש להם יכולת לספק להם אמל"ח, תחמושת, כל מה שהם צריכים, כולל גם ההכשרה. וכשאני אומר לכם הכשרה, אני רוצה לתת דגש שתורת הלחימה של טורקיה זה לא תורת הלחימה של איזשהו מדינת ערב מצ'וקמקת, זה תורת הלחימה של נאטו. אנחנו מדברים פה על איזשהו סטנדרט מאוד גבוה, אז אנחנו גם חייבים לחשוב על הנושא הזה.
0: אבל איפה האינטרס שלנו פה? הרי בסך הכל מדובר במדינה מאוד גדולה, שקוראת לעצמה מעצמה, תומכת בטרור, אחים מוסלמים. מה, לא תומכת?
21: היא תומכת, אני לא...
0: לא, אני... סליחה,
21: אתה... חס וחלילה, לא אמרתי מילה...
0: לא, אני אומר, אתה יודע, כל הדבר... כן, ומתחילה לקבל פה תפקיד של שחקן מרכזי בביטחון שלנו. איפה באמת ההיענות לצרכים שלנו מבחינת הממשל האמריקאי?
21: זה מאוד מורכב. זה מאוד מאוד מורכב. בדיוק בגלל הסיבה הזאת שאני ציינתי לפניכם, הטורקים מספקים לאמריקאים משהו מוחשי ביד, שהאמריקאים לא ירצו כזה לוותר. מה שאנחנו אומרים לאמריקאים כרגע זה דבר מופשט. וזה הבעיה. כל עוד זה לא מתורגם לאיום מוחשי, כלומר, כל עוד אנחנו לא נראה פה איזושהי הכרזת עוינות מצידה של טורקיה כלפי מדינת ישראל, שאני לא חושב שהם יעשו את זה, מיד אני אגיד למה. אני לא חושב שאנחנו נוכל לשכנע את ארצות הברית, כי ארצות הברית תמיד תעדיף להסתכל לשורה התחתונה, האם מחר בבוקר זה קורה או לא. אם התשובה היא לא, אז אפשר בעצם להתקדם עסקים כרגיל. ומדוע טורקיה בשלב זה לא מעוניינת לשבור את כל הכלים? כי ברגע שהיא תכריז על עוינות נגד מדינת ישראל, היא תאבד את הגישה שלה לירושלים, ליהודה ושומרון ולעזה, כן. וכל הפרויקט הזה של כוח הרך הטורקי פשוט ייעלם.
0: כן, המצב כפי שאתה מתאר אותו באמת לא כל כך... בריא לנו, אבל אנחנו נצא מזה, אני מקווה. דוקטור איתן חי כהן, המון המון תודה על השיחה הזו.
21: אני מודה לכם, שבת שלום.
0: שבת שלום. אנחנו יוצאים לפרסומת זהב ומתקדמים.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
0: אנחנו עכשיו עם שלום וגם בוקר טוב לדוקטור מנחם לזר, מנכ"ל לזר מחקרים. שלום לך דוקטור, בוקר טוב.
3: בוקר אור גם לכם.
0: סקר מנדטי מתקני, סקר מעריב מתפרסם הבוקר. לפי הסקר הזה, כניסתו של אופר וינטר יצרה קצת מורכבות בגוש הקואליציה, בלעדיו הגוש בראשות בנימין נתניהו כמובן מקבל 43 מנדטים, איתו 48 מנדטים. וינטר על פי הסקר עם מפלגת עמך ישראל מקבלת בסקר 5 מנדטים ומוריד את הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה. איך אתה מסביר את האירוע?
3: כן, תשמע, קודם כל יכול להיות שהמורכבות הזאת נפתרה אחרי הצהרה של אופר וינטר אתמול בערב. הוא יצטרף רק לבנימין נתניהו.
0: הוא אמר את זה באמת מהדקות הראשונות, רק לא האמינו לו, רצו לשמוע את זה.
3: כן, בדיוק, הוא אמר את זה במפורש, ואתמול בערב, אז הסיר את כל הספקות בעניין הזה, יכול להיות שהוא פתר את המורכבות, ואז אנחנו מתייחסים לגוש מפלגות נתניהו, שמגיע ל-48 מנדטים. אבל לגבי המאזן או הנדנדה בין וינטר וסמוטריץ', שניהם משחקים על אותו מגרש. בצלאל סמוטריץ' אמנם קורא למפלגה שלו הציונות הדתית, אבל היא מייצגת רק פלח שמרני, חרדלי, תורני, איך שלא נקרא לזה, בתוך הציונות הדתית. יש לא מעט דתיים לאומיים שלא מצאו בבית, ראינו את זה לאורך כל השנים האחרונות. ואופר וינטר עכשיו התיישב לו על הבלטה, ומספיק שלקח ממנו כמנדט אליו, ואז בצלאל סמוטריץ' יורד מתחת לאחוז החסימה, בעצם מוחלף על ידי אופר וינטר.
0: דוקטור לזר, שאתה מתייחס לעוצמה יהודית, שבסך הכל במפלגה של וינטר, שוב, עמך ישראל, עוד לא התרגלנו לשם, היא מפלגה שיש בה ייצוג חילוני, גם פעיל הסברה ערבי נוצרי, יוסף חדד, ישנם נשים במקומות גבוהים ברשימה. זה יכול לתת ביס לעוצמה יהודית שהיא מאוד יציבה אפילו בשנים האחרונות?
3: תראה, הקהל של אופר וינטר זה עדיין קצת מוקדם לראות, אבל ממה שאנחנו כבר כן מצליחים לראות בסקרים, באמת תערובת של ציבור חילוני, מסורתי ודתי, וכבר ראינו שהכניסה שלו הורידה את עוצמה יהודית במנדט אחד לשמונה מנדטים. שאלה לאיפה הדברים האלה ילכו, האם הוא יצליח לייצב את עצמו וזו רק נקודת התחלה, חמישה או שישה מנדטים, או שזה הגבול או התקרת הזכוכית פחות או יותר והוא נמצא שם. אנחנו צריכים לתקות ולראות לעוד כמה סקרים כדי להיות בטוחים יותר, אבל בהחלט אלה אותם קהלים. גם עוצמה יהודית נשענת בדיוק על אותו חיבור, אבל יש לעוצמה יהודית יתרון אחר של ציבור חרדי שמצביע לה בשיעור לא מבוטל. את זה כרגע לפחות כפי מה שאנחנו רואים אין לה אופר וינטר, אני לא בטוח שוב כוון לשם, אבל החפיפה בהחלט קיימת.
0: כן, בוא נעבור
5: לזר, שאלה אחת, זה אריה אלדד, הייתה לי הפסקת חשמל, אני חוזר עכשיו. העובדה שווינטר רואה שהוא מפיל את סמוטריץ', והוא שומע את מה שנתניהו אומר לו, יכול להיות שהמשחק הוא משחק של, אני לא הולך ישר לגמר, אני הולך לחצי גמר, כלומר, אני מעריך אני לא רואה איך הקואליציה הנוכחית שורדת, ולכן אני מתמודד לפעם הבאה, זה סוג של התמודדות כזאת?
3: יכול להיות, שאנחנו כבר נכנסים לרבדים שמתחת לפני השטח, יכול מאוד להיות שאופר וינטר הוא אדם שעד כמה שאני מכיר אותו, ואני לא מכיר אותו אישית, איש שמכוון גבוה. ויכול להיות שזה אחד השיקולים שלו, שהוא רואה שפה הולך להיות מצב של בנימין נתניהו, בוא נגיד ככה, יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי להרכיב ממשלה, והוא בונה על הסיבובים הבאים או על ההמשך הדרך.
0: יש פה, לפני שאנחנו נחזור, אני רוצה לקטע הזה, לקבל את התייחסותך, אף אחת ממפלגות הגוש השלישי לא עוברת את אחוז החסימה, ביחד עם הציונות הדתית, יש לנו כ-8% מהקולות, ששווים 10 מנדטים, שפשוט לא יהיה בהם שימוש.
3: כן, חשבנו שאחרי מה שקרה בבחירות האחרונות של למעלה מ-400 אלף קולות שירדו לדמיון, והסיפור של מרץ שלא עברה עם מה שזה עשה למאזן הכוחות, חשבנו שהציבור אולי ילמד ולא ילך למפלגות כאלה, לפחות כרגע אנחנו רואים שזה חוזר על עצמו לא באותה עוצמה, זה חוזר על עצמו וכ-10 מנדטים כרגע יורדים לדמיון. עכשיו יש לנו זמן עד השישה בספטמבר פחות או יותר, עד הגשת הרשימות, יכול להיות שעד אז, או סביר שעד אז, יהיו ייחודים, יהיו פרישות, יהיו הודעות כאלה או אחרות. בוא נראה מה יקרה אחרי, אבל בהחלט כרגע יש מצב שכ-10 מנדטים יורדים לטמיון, ואנשים לפעמים לא מבינים את זה. אנשים שואלים אותי גם, למשל, האם מפלגה חותמת על הסכם עודפים, אז זה בסדר, הקולות שלה לא, הקולות האלה הולכים לפח. מי שלא עובר את אחוז החסימה, כאילו לא היה.
0: גדי איזנקוט מוביל על בנימין נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, 48% מול 37%. זה מגמה שבשבועות האחרונים, אחרי השינוי, מתעצמת. אתה רואה את הפערים לפי המצג הנתונים שלך גם גדלים, או שזה עדיין בר שינוי בתוך שבועות?
3: הפער הוא דו ספרתי כבר כמה סקרים. הפעם דווקא ירד הפער, היה 14%, עכשיו הוא ירד במקצת, אבל זה אותו פער של דו ספרתי, שבהחלט צריך להדיג את בנימין נתניהו, כי זה משתלב גם עם הפער במנדטים, 25 מנדטים לאיזנקוט מול 20 לליכוד, ופער כזה משמעותי בהתאמה לראשות ממשלה, פה מתחיל להיווצר איזשהו מומנטום לטובת גדי איזנקוט, ש... נתניהו, ונתניהו מכיר את הסקרים יותר טוב מכולנו.
5: התאמה לראשות ממשלה מעידה יותר על סנטימנט, לא ישירות על מנדטים. אבל זה אמור להדאיג את נתניהו לא פחות, כי, כן. כי הוא נלחם לא רק בשיקולים אלקטורליים, אני אצביע ככה לתאלה, את מי באמת הייתי רוצה לראות בהנהגה, נכון. וזה מבחינתו איום הרבה יותר גדול.
3: נכון, נכון. נהוג לומר שבנימין נתניהו תמיד אמר, אל תסתכלו על המנדטים, תסתכלו על התאמה לראשות ממשלה, כי לאורך הרבה שנים הוא הוביל על פני כל המתחרים האחרים, ועכשיו אנחנו רואים שיש מי שמוביל עליו, גם אייזנקוט וגם בנט, אמנם במידה פחותה, אבל גם בנט מוביל עליו. ודיברת על סנטימט, הבחירות הן בסוף מהבטן, לא רק בישראל. זה לא רק מהראש, זה המון מהבטן, והסנטימנט האישי משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, ולכן זה נתון מאוד משמעותי.
0: אם אנחנו רואים את המפלגות הערביות, אני רואה לפי הנתונים אצלך, שהאיחוד המשולש נותן להם 8 מנדטים, 5 מנדטים יהיו ככל הנראה לרעם, בראשות מנסור עבאס, זה 13 מנדטים לחברה הערבית. אתה חושב שהמספר הזה עוד יעלה? כי הפוטנציאל שלהם הוא הרבה יותר.
3: הפוטנציאל הוא הרבה יותר, ואנחנו יודעים באופן קבוע שכשיש איחוד במפלגות בחברה הערבית, אחוז ההצבעה במגזר עולה. אחוז ההצבעה עולה, זאת אומרת, הם ממצים הרבה יותר טוב את הפוטנציאל שלהם, ולכן ה-13 מנדטים שאנחנו רואים עכשיו, יכולים להיות איזושהי נקודה שממנה זה יכול לעלות. זאת אומרת, אם זה יתקבע בתודעה הציבורית, שזו האיחוד, ואלה 3 המפלגות שרצות יחד, בהחלט יש מצב שהמספרים יעלו גם לאזור ה-15 מנדטים, ואולי אפילו יותר, הכל תלוי בשיעור ההצבעה או בשיעור הנכונות ללכת להצביע במגזר הערבי.
0: מה קורה אם אנחנו חוזרים ימינה בייחוד כפוי על איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לרוץ ברצימה אחת? זה משפר את מצבו של גוש הימין?
3: תראה, השאלה מה יקרה במצב הזה כשווינטר עדיין במגרש. יכול מאוד להיות שאותם מנדטים, אותם 3%, שזה בערך 3 מנדטים של בצלאל סמוטריץ', יצטרפו למנדטים של עוצמה יהודית, יגבירו את המספר שלהם, יגדילו את המספר של הגוש הזה בסופו של דבר. בהחלט זה משהו שיכול לעזור. פה גם השאלה, מהי הסמכות הפוליטית של בימין נתניהו כלפי השותפים שלו בעת הזאת? ראינו שזה עבד לו בצורה כמעט מושלמת אפילו, בבחירות 2022, כשהוא קפא ייחודים על מפלגות בגוש הימין. השאלה אם כרגע יש לו את הסמכות הפוליטית כלפי אותם שחקנים לעשות מהלכים שאולי הם לא היו רוצים, אבל לא תהיה להם ברירה אם הוא יכפה עליהם, בוא נראה.
0: כן.
5: עוד שאלה אחת על הסקרים. אנחנו ראינו תנודות גדולות או הבדלים משמעותיים בין סקרים וסוקרים שונים השבוע ביחס לסמוטריץ' וביחס לוינטר. אם בסקר אחד הוא בכלל לא עובר את אחוז החסימה וינטר, ובסקר אחר הוא מקבל 7 או 8, השאלה אם יש הבדל במתודולוגיה בשיטת הסקירה או הטייה?
3: תראה, בוא נגיד ככה, רק על עצמי לספר הדעתי בדרך כלל. הבדל בסקרים יכול לנבוע מכמה וכמה גורמים. למשל, העיתוי. אם סקר אחד התחיל לפני האירוע המרשים יש, אומרים, משמעותי של ההכרזה של אופר וינטר עם כל הבחירים לידו, בסקר אחר התחיל אחריו, זה לבדו יכול לעשות איזשהו שינוי. אנחנו יודעים להתמודד גם עם הדברים האלה, אבל כן, סקרים מאוד מטבעם, יש בהם תנודות. גם סקר שאנחנו עשינו סקר לוואלה ביום קודם, יצאו 6 מנדטים, עכשיו יצאו 5 מנדטים. זה בטווח הסטייה הסטטיסטית, כמו שאנחנו נוהגים לומר, אבל לפעמים יש סטיות יותר גדולות, שנובעות מכמה וכמה גורמים, וכל סקר יודע להסביר למה הסקר שלו יצא ככה, והסקר האחר, אני לא מתעסק עם
0: זה. אני רוצה אבל לגעת גם בחברה החרדית, קודם כל ש"ס, על פי הסקרים הם בירידה, יש להם 11 מנדטים קדנציה הנוכחית, הם בירידה, וכנראה שעוד יהיה סחף, אם לא יש שם משהו אחר, וגם אצל החרדים האשכנזים, לא בדיוק הכל נוצץ.
3: כן, נתחיל עם החרדים האשכנזים, שאמורים היו לגדול בכל מערכת בחירות, לפחות במנדט, אנחנו לא רואים את זה לאורך תקופה מאוד ארוכה, או לאורך עשור כמעט, אז יש שם איזה זליגה חוצה, וכרגע הם עומדים על באזור ה-7-8 מנדטים יהדות התורה. לגבי ש"ס יש לה 2 קהלים מובחנים, אני חושב, של בוחרים. יש את הציבור החרדי, הש"סניקי, שהייתי אומר שהוא לא מרוצה מכך ששס לא הגיע להישגים בנושא הגיוס, לא הצליחה להשיג ללומדי הישיבה את הפטור מגיוס, וגם את הסנקציות לא הצליחה לבטל, אז זה קהל שכועס עליה מצד אחד. יש לה את הקהל המסורתי, שהוא כועס עליה על זה שהיא מנסה להגיע לפטור מגיוס, כשהוא שירת או משרת, וילדיו משרתים. אז היא נפגעת משני הצדדים בעניין הזה, ואנחנו רואים את הירידה הזאת לאורך זמן, וכרגע היא באמת עומדת על נתון נמוך של כשבעה מנדטים, אבל באופן עקבי.
0: דוקטור מנחם לזר, ממנכ״ל לזר.
5: תודה רבה לך. תודה רבה
0: לכם. המון תודה.
3: תודה לכם ושבת שלום.
5: שבת שלום.
0: פרופסור, אתה מסיים עם ההשתלטות העוינת על החשמל ביישוב, או שזה בסדר?
5: לא, זה לא ביישוב. יש איזו תקלה אצלי בבית.
0: הבנתי.
5: עולה ויורד, עולה ויורד, מנסים למצוא את התקלה במקביל, אבל אני בינתיים כאן.
0: כן, אז בוא נאמר באמת שלום ובוקר טוב לטל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל. בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, אריה, בוקר טוב.
0: ובוקר טוב לאבי מימרן, מרדיו קול חי.
7: בוקר טוב לכולם.
0: אני אתחיל עם טל, אתה יודע, ladies first, אבל אבי, אנחנו נשמע גם את התייחסותך.
7: לא, לא, טל זה חברה ותיקה, ואני
0: אשמח
7: גם לשמוע.
6: תודה, תודה חברים.
0: אנחנו מנומסים.
6: מדברת אליכם ממטולה, דרך אגב.
0: היא תמסרי דש.
5: הייתי שם לפני כמה ימים, אדיר, אדיר, מקום אדיר.
6: מאוד יפה ורגוע ושקט פה כרגע.
0: בואו נתייחס לסקר במעריב על אופר וינטר. היושב ראש של המפלגה החדשה, עמך ישראל, שמציר אתמול, באמת על תוכניות שלו, קודם כל לגיוס חובה, גיוס חרדים, הוא לא אמר חובה, גיוס חרדים, אבל מה שהכי הדליק אותי, זה הגירה מרצון מעזה. תתחילי עטל.
6: אז קודם כל, גם בסקר מעריב הבוקר, גם אצלנו בזמן ישראל פרסמנו אתמול סקר, והוא בעצם אוכל את הציונות הדתית. זאת אומרת, הוא עולה לחמש או שש, והציונות הדתית יורדת מתחת לאחוז החסימה. זה אומר בעצם שהציבור, כל הציבור שסיפר תקופה מאוד ארוכה שאין לו בית, והוא לא יודע למי להצביע, וראינו בחודשים האחרונים שהם באמת חנו אצל סמוטריץ', אתה רואה שהם פשוט עוברים. אני חושבת שההסבר היחיד ללמה הם לא רוצים סמוטריץ' וכן רוצים וינטר, זה אך ורק הנושא של גיוס חובה לצבא. הם ראו את השנים האלה של סמוטריץ' שבהם הוא הסכים לכל דבר שהחרדים דרשו, ואף אחד לא מתרשם כרגע מאותו קמפיין שסמוטריץ' מריץ לגבי התוות וכולי, כי הם אומרים, במבחן המעשה, לא גייסתם, לא הבאתם, לא עשיתם, הכל נעשה דרך כפייה של בגץ, צווים, מהלכים משפטיים, ואתם מרצונכם לא עשיתם שום דבר. אז נטישה מוחלטת, אני לא יודעת עד הבחירות, אבל זה הכיוון. אז משאר הבחינות, המפלגות האלה הרי הן לא רחוקות אחת מהשנייה, שתיהן ימליצו על נתניהו, שתיהן מתפחות את ההתיישבות ביהודה ושומרון.
0: כן,
5: אבל וינטר לא נגוע בקטם של השבעה באוקטובר ויש לו יתרון, והוא לא נגוע בקטם של קנייה לחרדים ויש לו יתרון. בציבור הזה הוא דווקא מרוויח.
6: אז אני אומר, זה בדיוק הסיבה, שהם הרבה תחומים, הם יושבים על אותה משבצת, אבל ההבדל ביניהם הוא הנושא הספציפי הזה של הגיוס חרדים.
7: אני רוצה להתערב בנקודה הזו ולספר לכם משהו על וינטר וגיוס חרדים, וחשוב שהציבור ידע את זה. כמי שחי בחברה החרדית ופועל הרבה הרבה מאוד שנים בנושא הגיוס, כמשרת מילואים ותיק, ומי שבאמת מנסה לחולל איזשהו שינוי תודעתי בקרב אלה שאינם לומדים, וגם בקרב גורמים בצהל, כן, להבין איך מגייסים חרדים ומה נכון ומה צריך לעשות. אופר וינטר קצת מתהדר פתאום בנוצות לא, כי הוא היה במשך כל השנים האחרונות אמן דאמר, או מי שתמיע את המסר בקרב המגזר החרדי, שצהל לא מתאים לחרדים. מי שעשה את זה, את העבודה הקשה הזאת, להכניס לכל צעיר חרדי, תשמע, הצבא לא מתאים לך, זה צבא שמאלני, זה צבא חילוני, זה צבא ליברלי, בצבא דתיים לא מתקדמים, בצבא דתיים לא מצליחים לשמור על היהדות. כל המילים האלה, שנים על גבי שנים, אופר וינטר מפמפם בתקשורת הישראלית.
6: אבל הוא לא היה מהאנשים שעמדו מאחורי הקמת חטיבת החשמונאים, שסייעו להקים אותה, שעבדו בזה?
7: כן, זה קרה בשנתיים האחרונות.
6: אז יש גם עשייה.
7: זה קרה בשנתיים האחרונות, חטיבת החשמונאים, לקחו אותו כדי לתת איזשהו ייעוץ איך לעשות את זה וכולי, אבל נדבר על מבחינת מסר, תהליכים, מודעות,
0: הדברים שהוא אמר, הדברים שהוא אמר הם בערך אותם דברים אז, לא היום, אותם דברים שאמר יאיר גולן, שאומר אותם גם היום.
7: יכול להיות, אני אומר, אני מכיר הרבה מאוד ראשי ישיבות שמצטטים את אופיר וינטר לתלמידים שלהם. ואומרים, איזה צבא, תראו מה קורה בצבא, תשמעו אפילו מה אומר אופיר וינטר. זה אני מכיר ברמה האישית, כלומר, אני הרבה שנים הייתי צריך
5: להתנצל. אבל זה, מבחינתם זה תירוץ ולא סיבה באמת. אבל טל, תגידי, יכול להיות שלוינטר באמת לא יהיה אכפת אם סמוטריץ' ייפול מתחת לאחוז החסימה, משום שהוא מעריך שממילא אין סיכוי לגוש הקואליציה לנצח, והוא כבר מסתכל על הסיבוב הבא?
6: הוא ראה במשך שנתיים שסמוטריץ' לא עבר את אחוז החסימה. התקופה היחידה שסמוטריץ' עבר את אחוז החסימה הייתה בשלושה חודשים האחרונים, ורק בגלל שלא היה להם שום מקום ללכת אליו, אז ירדו קצת מהגדר. אז אני לא יודעת להגיד לך, מה שחוששים אני מניחה בגוש הימין, בגוש של נתניהו, זה שלא זה ולא זה יעברו את אחוז החסימה. כי אם אתה רץ על 5 והשני רץ על 1.5 או על 2, יכול להיות בסופו של דבר שביום בחירות אנשים יהיה אסטרטגי, ילכו
7: ששניהם יקבלו 3.
6: ודרך אגב, כמו שהעבודה ומרץ היו קרובות, נכון. אגב, העבודה הוציאה 4.
0: זה מוביל, טל, זה מוביל לשאלה אם באמת נתניהו יעשה את הקסם של 2022 בקיסריה, על גדת הבריכה, או גדות, ובאמת יגרום, יאלץ, את בן גביר וסמוטריץ' ללכת לבלוק טכני.
6: אז ראית אתמול את התכתובת בין הצדדים?
0: לא, אני לא מתרגש מהשטויות. מה שנכון לחמישי לא נכון לשישי.
6: זה יימשך עד אותו יום שני בשעה 9 בערב, עד הבדיחות האלו של מי הולך עם מי וכל הלחצים האלו, ובסוף נראה.
5: אבל שאלה בנושא אחר, או עדיין בנושא בחירות כמובן, שמענו שהיועמ"שית בערב מיארה אסרה על קיום אירוע הזכרה של משרד הדתות בפרשת לרב עובדיה יוסף. ואז הזכירו לה שגם רבין נרצח, מת בסביב
7: תקופת
5: הבחירות. אולי צריך גם לבטל את האירוע שלו.
7: וכמובן תמצא את ההבדלים, היא תגיד שרבין לא מזוהה עם אף מפלגה, כמו שהרב עובדיה יוסף מזוהה עם ש"ס, אבל מה שעשתה בערב מערה היועצת המשפטית, היא בעצם הדליקה את הקמפיין של ש"ס. זה מה שאריה דרעי צריך, אריה דרעי במצוקה בחודשים האחרונים, והתיאור של הסוקר הקודם...
0: אתה באמת מאמין בזה שזה מה שידליק את הקמפיין?
7: חכה, בוא תראה מה קורה תוך שבועיים מהרגע. זה הולך להדליק את הקמפיין. יועצת משפטית לממשלה אוסרת לקיים הילולה אזכרה.
5: מה? רדיפת הדת. רדיפת הדת.
0: רגע.
7: זה הדבר, זה נוגע בכל
0: שעה. אבל אבי, תוסיף עוד דבר. תוסיף עוד דבר. שבסס לא ידעו אם הם אמרו, נעשה את זה שבוע קודם. אם תאריך הפטירה של הרב הוא ב-14 לחודש, סס הוא ב-7. אם אפשר להקדים, אפשר גם לדחות. זה גם כן מאמין יהודים מדביר שס.
7: אז קרה לנפטר, בטח לרב, היא לפי
5: התאריך העברי של
7: פטירתו. לפי ההלכה והמסורת היהודית, היא הולכת לפי התאריך העברי. לא מקדימים, לא מזיזים, בטח לא בשביל שיקולי בחירות. מזיזים שיש איזה חג שנופל באמצע או משהו, אבל לא
5: שיקולי בחירות. זה נופל על שבת או על חג, כן.
7: כן, זה משהו כזה, אבל ודאי שמקפידים לעשות את זה באותו יום. אז קרה של הרב עובדיה תהיה באותו יום, יעשו אותה, תרצה יועצת או לא, אני לא יודע אם שאת תהיה מעורבת רשמית, מבחינת החוק, אם היא אסור לה, אז היא לא תהיה מעורבת, אבל הציבור, השטח, יאמר את דברו ויעשה את ההזכרה. Okay. אני אומר שמבחינה פוליטית, התדלוק שהדבר הזה מביא למצביעי שס שאולי עזבו את המפלגה, או שמרגישים שהם חוזרים לליכוד או לכל מיני מקומות אחרים, זה בדיוק מה שהיה צריך. אתה נוגע בסנטימנט של הרב עובדיה יוסף בהזכרה, וכל מי שעושה את זה, זה לא פחות ולא יותר, היועצת המשפטית הסנועה על המגזר הזה, אז עשית פה באמת מעשה מטורף.
0: בואו נעבור לעוד קטע. שוב טל... בנט, ואני מצטט, אייזנקוט הולך להיות שותף מרכזי בממשלה שנקים, לא משנה מי ובאיזה תפקיד, מה האירוע, הוא עדיין מחפש להיות ראש ממשלה?
6: אתה מדבר על בנט עכשיו, תראה.
0: אני ציטטתי את בנט, כן.
7: מתקרב לשישה מנדטים, זה הופך להיות ריאלי.
0: עכשיו יש לו יותר.
6: הם מציגים בין 13 ל-14 ברוב הסקרים, להגיד לך איזה תפקיד הוא יהיה, אני חושב שזה ממש מוקדם לדבר על זה, כאילו בואו נראה, הבחירות עוד לא, עוד יש עוד זמן, זה לא חושבת שזה כרגע בעולם של חלוקת תפקידים, אבל אין ספק שהוא בגושה, בגוש השינוי. זה, אתה יודע, אני לפני שנה עוד היו שואלים אותי, הייתי חושבת שבנט עלול לעבור צעד, לא ידעתי, כי ההיסטוריה שלו היא בסופו של דבר בימין. היום זה די ברור שהוא לא, באירוע שלה, הוא רק באירוע של גוש שינוי. אבל כן, גדי...
0: אני לא מבין למה קשה לו לומר, אני יודע מה, 50 יום לפני הבחירות, לא ספרתי כרגע, אני הולך מאחורי גדי. כי הוא מוביל.
4: כי זה יעלה לו בשלושה מנדטים.
6: בדיוק, קשה לו לומר את זה כי הוא רוצה למשוך כמה שיותר בוחרים. אם הוא יהודי הקבל עם, והוא צריך לעשות קמפיין, אז הוא מוציא קמפיין.
0: ואולי כל
6: הזמן רומז, הוא כל הזמן רומז.
0: ואולי התבטאויות מסוג זה ייקחו לו גם כן שלושה מנדטים?
7: מה שהוא אומר? ברגע שיגיד שהוא חובר לאיזנקוט, הוא אומר במילים אחרות...
0: הוא לא חובר. הוא הולך לבד, הוא מקים לבד.
7: אז לכן נפתלי בנט עדיין חי באיזשהו אופציה שיכול להיות שהוא יצא לחצוב.
0: כן, לאופציה הזאת קוראים מילוז קונפיוז.
7: כן, תבין, זה תמיד בפוליטיקאי שכבר עשה משהו, אומר בוא אני אעשה את זה שוב, ולכן זה הכיוון, ולשם הוא הולך, זה כל המסרים, הוא בונה את עצמו לקראת התפקיד הזה, זה הדרך, לא משנה מספר המנדטים, הוא כבר עשה את זה פעם אחת, הוא רוצה לעשות את זה פעם שנייה, כל אמירה שתפגע במסלול שלו אל קץ רשות הממשלה, לא תאמר...
0: אבי, זה לא ילך. תרגיל שעבד פעם אחת לא ילך עוד פעם.
4: לא יודע, תגידי, טל, העובדה שיושב...
6: אני חודדת של השיח של בנט זה שהוא לא מתכוון ללכת לרשות, זאת אומרת, הוא אומר את זה במילים אחרות, צריך פשוט להקשיב, המנגינה היא כזאת של אנחנו נשתף פעולה, אנחנו נחליף את הממשלה, הוא לא אומר, אני עכשיו, זה ראש הממשלה ואין בלתו. לא אומר את זה.
4: טל, תגידי, איך נעלם לנו יושב ראש האופוזיציה?
6: עבר למדרון אחורי, נתן, אני אגב הייתי באירוע קמפיין של שניהם ביחד על הבמה לפני שבוע, זה היה פעם ראשונה שהם יצאו לאירוע, אתם יודעים, בפני ציבור, זאת אומרת, הם עשו יום קודם שקה של תוכנית מדינית ביטחונית, ואז למחרת הם עשו אירוע קמפיין.
0: מישהו אמר עליו שהוא דליק, לא?
6: טוקסיק הייתה המילה, טוקסיק, אבל
0: כן, טוקסיק, דליק.
6: אבל אני יכולה להגיד לכם שבאירוע שבו אני הייתי, לפחות מבחינת הפרזנטציה שהם עשו שניהם על הבמה, הם הציגו כימיה מאוד טובה. זאת אומרת, בקטע של לדבר בפני קהל ולהיראות החברים הכי טובים, הם באמת, הם השלימו משפטים אחד לשני, הם צחקו, הם ירדו אחד על השני, אבל זה היה בקהל באזור יחסית נוח עבור שניהם. אני לא יודעת להגיד לכם שיש שם בתוך הקמפיין איזשהו דם רע או משהו כזה.
4: יכול להיות שלפיד מבין או שהאסטרטגים שלהם מבינים שהוא כרגע לא מביא הרבה תועלת בקהל שלהם?
7: גם יכול להיות, אני דווקא מאוד מעריך את מה שעושה לפיד גם שבוש אופוזיציה
4: מבחינה פוליטית בוודאי, זה גם תופעה נדירה.
7: גם מבחינת פוליטית וגם מבחינת אגו של פוליטיקאי, אין הרבה כאלה. בוא נאמר את כל הסוגריים שיש לנו לומר על יאיר לפיד, שים את זה רגע בצד. בסוף כבן אדם, כפוליטיקאי שמוביל מפלגה גדולה, להגיד אני הופך להיות ברגע מספר שתיים של פוליטיקאי אחר שלא מביא הרבה מנדטים, שלא מציל את המצב, ועדיין ללכת עם זה, להאמין בזה, לעשות אירוע, לעמוד לידו, להרים לו, לדבר באמת מכל הלב, להאמין בדרך הזו, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, ואני סתם אומר, אין הרבה פוליטיקאים היום שהיו יודעים לעשות את זה בקלות. דיברנו מקודם על הימין, על סמוטריץ' ווינטר, וכל מיני אגואיסטים למיניהם אחרים. אז זה סתם נקודה שאני אומר במאמר מוסגר. אני רק רוצה לומר מילה אחרונה לגבי בנט ולפיד, שימו לב לדבר מאוד מאוד מעניין, הם בעצם מנסים להגף את אייזנקוט, הם לא מוצאים את הדרך, ולכן הקמפיין שלהם מאוד מבולבל. אין להם מסר, למה להצביע לכם ולא לאייזנקוט? הם לא מצליחים למצוא עדיין את המשפט הזה.
6: לא, יש לו נכון, יש להם דבר מאוד מדויק שהם רצים עליו כבר כמה
7: שבועות. אני אשמח לדעת אם הבנת איזה מסר מהם.
6: לא, הניסיון ויכולות ניהול, הרי הם כל הזמן אומרים את זה לאייזנקוט, אומרים את זה לא בצורה...
0: לא, בנט היה מנהל מצוין, באמת,
6: הם מראים כל הזמן שאצל אייזנקוט יש חבר'ה בלי ניסיון, ואצלהם זה כל החבר'ה, וגם אפילו באירוע שאני הייתי,
7: הציבור לא קונה את זה.
6: לחכים של יש עתיד, אמר החכים של יש עתיד זה הנבחרת הכי טובה וכו' וכו'. הם רצים כל הזמן על הקטע של הניסיון ויכולות ניהול, והעובלה של...
7: הציבור לא קונה את זה, זה עדיין לא מבטל, זה עדיין לא מבטל, זה לא מסר שגורם לאנשים לזוז חזרה מאייזנקוט לבנט, ואין להם את המשפט שעושה לאנשים בוקס בבטן ואומר וואלה, אני מצביע לבנט, אני לא רגיל קוד פסול בעיניי.
0: אני לא שומע את זה, בוא נאמר, באזור שבו אני מתגורר, גם ברדיוס 50 קילומטר.
6: שומעים את זה חזק מאוד, כי אנשים כל הזמן מפריע להם שבשנים
0: האחרונות, המדינה
6: לא נועלה. וזה אירוע מאוד מרכזי גם עבור בוחרי מרכז, שכל הבלגן שיש אותו רבה סביבה.
0: אנחנו חייבים לסיים, טל.
6: טוב,
0: שתהיה לכם רק שבת שלום.
7: והרבה כיף
0: במטולה. ותבלי במטולה.
5: תודה רבה, שבת שלום.
0: פרופסור, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ונשוב.
20: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM. הצלצול הוא גם בשבילו.
8: וזה בסדר גמור.
20: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
8: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
20: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זי וולף, היום ב-12.
8: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
20: 103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בשבעה שקלים ותשעים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
3: חצי חינם.
4: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.
7: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: 103
8: שפה. אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד, ב-103 FM.
10: אתם בשלום ובוקר טוב את חזקי ליפשיץ מבית חב"ד בנפאל, שלום לך.
11: שלום לכם, ערב שבת שלום.
12: שלום.
10: אסון טבע גדול בנפאל, ומספרי ההרוגים הולכים ומאמירים, ויש כ-1,300 נעדרים. כמה רחוק זה מקטמנדו?
11: מוקד האירוע זה 120 קילומטר צפונית לקטמנדו, זה הגבול בין נפאל לטיבט, והאירוע הוא אירוע מתגלגל שנמשך לאורך הנהר, אז באיזשהו מקום זה גם נמצא במקומות, נושק למקומות יותר קרובים. עמק קטמנדו לא נפגע, כי אנחנו נמצאים בעמק מוקף הרים, אבל האזור שהנהר חותך מצפון לדרום, זה אזור בערך של 250 קילומטר, כל האזור הזה נפגע.
10: ואנחנו שומעים על נעדר ישראלי אחד שהיה בקבוצה של תיירים זרים באזור הגבול. אתה יודע משהו על החיפושים, אם יש חיפושים ספציפיים אחריו, עליו, או שהמאמצים הם כלליים לאזור?
11: המאמצים הם כלליים, כי יש שם כמה מאות תיירים שנמצאים, אמנם זה לא תקופת הטיולים של נפאל, אבל זה תקופת הטיולים בטיבט, והרבה מטיילים היו בדרך הלוך או חזור מטיבט בטיר הזה. אז מחפשים אותו ביחד עם עוד כמה מאות תיירים שהיו שם ביחד באותו אזור.
12: הערכה כרגע היא באמת על מעל 1,000 נעדרים, חזקי. יש כבר הערכות אחרות, ובנוסף על כך, אני שומע מדענים שם שחוזים שתהיה עוד התפרצות כזו.
11: כן, המקומים מדברים פה על 5,000 נעדרים, ובאמת הנער הזה עכשיו נראה כמו פצצה מתקתקת, כי האירוע שהתחיל בטיבט באגן מים שנוצר, והתפרץ, אז הבריכה הזאת מתחילה להתמלא שוב, ויש חשש שהיא תתפרץ עוד פעם לכיוון הנהר הבוטקוסי.
10: מה זה, הפשרת שלגים בעונה הזאת, או קרחון עצום שנפל? אנחנו לא מכירים תופעות כאלה.
11: כן, זה תופעות שמתרחשות באזור, אבל בדרך כלל מתרחשות בכמויות יותר קטנות, שקרחון נמס,
10: אז המים עולים לאט לאט והזרם מתגבר לאט לאט, אבל פה היה קיר של מים.

0: אחד המקורות של אחד הנערות הגדולים של נפאל, ופשוט המפולת חסמה את הדרך של הנער, את הנתיב של הנער, והמים התחילו להצטבר שם, נהיה שם כמו אגם גדול, וכשהאגם היה מספיק כבד לפרוץ את החסימה הזאת, אז הוא התפרץ בבת אחת.
1: כמו סכר שמתפוצץ. כן. תגיד, הישראלים שנמצאים בבית חב"ד או בסביבתו ומגיעים אליכם, משנים את התוכניות שלהם לאור מה שקרה?
0: כן, עד הבוקר הכבישים הבין עירונים בכיוון הטרקים היו חסומים, מחשש שהנהר שזורם בצדדים יעלה עוד פעם, אז אנשים שינו את התוכניות, הן מתעכבים בקטמנדו בינתיים עד שהמצב יתבהר.
2: בעוד שבועיים ראש השנה, את כבר, יש לכם עומדן כמה ישראלים או יהודים בכלל שם יגיעו אליכם לבית חב"ד?
0: בדרך כלל בראש שנה מגיעים לקטמנדו בין 500 אלף מטיילים ישראלים.
2: בין 500 ו... או 500...
0: בין 500 ל-1,000.
2: כן, ברור.
0: זה הזמן שמגיעים, בשבוע הבא אמורים להתחיל להגיע, כמויות של הישראלים שמגיעים לעונת הטיולים של עונת הסתיו.
1: ואתם כבר בישלתם? התחלתם לבשל לחג?
0: לא, לא, אנחנו רוצים אוכל טרי, מבשלים קצת יותר קרוב לחג.
1: יש אספקה של מזון כשר, של עופות, של בשר, שיכולה להגיע אליכם בלי קושי גדול?
0: כן, את רוב הדברים אנחנו מייצרים בתוך נפאל, ומה שאי אפשר, ואנחנו שולחים במשלוחים מארץ, מארצות הברית.
2: יש עוד נקודות בנפאל של בתי חב"ד?
0: כן, אנחנו מארגנים חגים בעיר שנקראת פוקרה, 200 קילומטר מערבית אלינו, וגם באמצע
1: תחת לרכס הנפורנה.
0: כן, נושק לנפורנה.
2: כן. טוב, נקבל בשורות טובות.
0: כן, אנחנו גם מקווים. זה אירוע, מבחינת הארץ, זה האירוע הכי קשה של נפאל. זכור לי, מאז שנת 2000 שאנחנו נמצאים בנפאל. ההיקף של הארץ הוא בהרבה יותר מאשר האירוע של רעידת אדמה שהייתה פה לפני 10 שנים. במשך אזורים של מאות קילומטרים, שחלקם נרצו לחלוטין וחלקם ייקח הרבה זמן לשקם.
2: רק שהסינים ביטלו את
1: כן, רואים צילומים מהחלל, ואתה רואה אזורים שנמחקו, ערוץ הנהר כאילו נמחק, כוסה כולו בבוץ ושפך.
0: כן.
1: ובוודאי...
0: כן, וזה כולל הכל, זה כולל כפרים שנקבעו לגמרי, זה כולל 12 תחנות כוח שידוע עכשיו שנרצו, תחנות כוח הידרואלקטריות, כבישים, קשרים... זה אירוע שיקח שנים רבות לתקן.
1: חזקי ליפשיץ, בית חב"ד, שנשמע רק בשורות טובות.
0: בשורות טובות, שנה טובה וטובה.
2: שבת שלום, חזקי.
1: שבת שלום. אנחנו לסיום מברכים בשלום ובוקר טוב את שרית זוסמן, אמו של בן זוסמן, שנפל בעזה ממיזם הדיבור. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרית.
3: אנחנו רגע לפני תחילת שנת הלימודים, ולכן אני ארצה לדבר על זה. ידעתם שיש מספר לא קטן של חברי כנסת שעסקו פעם בעולמות החינוך וההשכלה? האמת היא שאני עשיתי איזשהו מרוץ קטן סביב הרשת כדי לברר, והייתי די מופתעת מהמספר הגדול של אנשים שהגיעו מעולמות החינוך וההשכלה, ולכן חשבתי שיהיה נחמד לדבר גם על זה. אני בעברי גם כן עסקתי הרבה בתחום החינוך, אם זה כחניכה בתנועת נוער ואחר כך גם ניהול סניף, מורה חיילת בצבא, חינוך בלתי פורמלי בבתי ספר, ובסופו של דבר אחרי שנים רבות בחינוך הבנתי דבר מאוד מעניין. הדבר הכי חשוב שנתתי לילדים היה שיעור אחד שלא התכוננתי עליו, שיעור לא פורמלי שהפך שיעור לחיים. אחרי שבן נפל, כמובן שלקחתי איזושהי הפסקה קטנה מהחינוך, וכשחזרתי לכיתות, ואני מדברת איתכם על כיתות א' וב', כמובן שהילדים ידעו מה הראה לי, והיה צריך לפתוח את השיעור הראשון באיזושהי הנחכה של המצב, וכשסיימתי ככה את המעבר בין 12 הכיתות שלימדתי בהן, ועברנו ככה מכיתה לכיתה ודיברנו על בן, חזרתי הביתה והבנתי שאולי כל השנים שלי שעסקתי בחינוך היו בעצם הכנה לרגע הזה, שנתתי לילדים חינוך לא פורמלי, חינוך שלא לומדים ולא מתכוננים עליו, חינוך של מה עושים לנוכח משבר, שיעור מאוד מאוד חשוב שגם אחרי משבר גדול ונוראי ובלתי נסבל, החיים חזקים, החיים ממשיכים, ואפשר למצוא חוזק וחוסן גם בחיי היום-יום, למרות הקושי.
1: ואת חושבת שאם הזכרת שיש רבים מחברי הכנסת והפוליטיקאים שעסקו בחינוך בעבר, את חושבת שאצלם תמצאי אוזן קשבת נטויה יותר לדברים שאת מנסה להעביר, כי הם היו בעצמם מורים?
3: אני חושבת שכן. אני גם חושבת ש... תראה, אני מאוד חושבת שצריך תפקידים, בטח תפקידים כאלה, לקצוב אותם. אני חושבת שככל שעובר הזמן, אז כל מיני דברים מתקהים, או דברים אחרים הופכים להיות חשובים יותר. אז כן, השאלה היא באיזה שלב, והשאלה כמה זמן חבר הכנסת או חברת הכנסת נמצאים במערכת. אבל אני חושבת שכן, מי שמגיע מעולמות החינוך, מגיע מתוך איזשהו נקודת חיקוך עם תלמידים ועם מערכות, שהוא בעיניי, קריטי. באמת, כאילו, אתה יודע, לקראת שנת הלימודים אנחנו עוסקים בשאלה מה הילדים שלנו באמת לומדים, אבל יש עוד מורה שנמצא אצלנו, והוא המרחב הציבורי. הילדים שלנו רואים איך הפוליטיקאים מתווכחים, וזה המודל שלהם, זה שיח שהם חושבים שהוא לגיטימי.
2: שרית, הילדים גם רואים מי המחנך או מי המורה המקצועי למדעים ומתמטיקה, ורואים שאין לו הסמכה, זה כבר נערים, הם יודעים הרבה יותר מאיתנו, נערים ונערות, וגם הם מתרשמים ממערכת החינוך, מהניהול שלה וכל הדברים האלה.
3: נכון, יש לצערי רבות, בעיות רבות מספור, אבל אני דווקא רוצה, בגלל שהמיזם שלנו הוא מיזם לשינוי השיח הציבורי, אני דווקא רוצה לפני תחילת שנת הלימודים לקבוע מנבחרי הציבור שלנו, שיראו לנו דוגמה איך כן מנהלים ויכוח, איך כן אפשר להחזיק את המחלוקת. והעניין הוא, ואני חוזרת על זה ממש בכל תוכנית, אם אנחנו לא נדרוש ונתעקש שככה ינהגו הפוליטיקאים שלנו ונבחרי הציבור, אז כנראה שהם ירגישו שהם יכולים להמשיך להתנהל באופן שבו הם מתנהלים. אני שוב אומרת, הילדים שלנו, הנוער שלנו, גם אנחנו, מקבלים שיעורים לפעמים עגומים מאוד מהאופן שבו ויכוח מתנהל, או בעצם לא מתנהל, כי יש כאן חבטות של מילים רעילות ולא ענייניות, והתפקיד שלנו הוא לא לוותר ולא להגיד ככה זה, אלא דווקא להתעקש לקבל את הדיבור הענייני, המכבד, ולהכיל את הוויכוח. בסוף אנחנו שותפים פה לבניינה ולתקומתה של מדינת ישראל.
1: שרית, בשבועות האחרונים יש מפלגות חדשות שמתייצבות בזירה ומדברים הרבה על מיזוגים. הססמוגרפים שלכם על איכות הדיבור ואופי הדיבור מזהים התגברות של הקצנה?
3: זה באמת מעניין, ואני בדיוק ככה משוחחת עם חברות שאומרות, כאילו אנחנו לא מבינות באמת, מפלגות חדשות שקמות בשביל שהם יעלו מעל הרדאר, הרבה פעמים התחושה היא שמקצינים את השיח כדי לתפוס את הכותרות, ובאמת זה מייצר מצב עגום מאוד, וכאן גם התקשורת נכנסת. האם אנחנו מעדדים בתקשורת את המסרים האוקצניים, הבוטים, הרעינים, כי קורה כאן משהו מעניין, או שדווקא נפנה מקום לנבחרים החדשים, למתמודדים החדשים ולחברי כנסת שבהווה שמתבטאים בצורה עניינית ומכבדת, שאפשר לשמוע מה המצעים שלהם, מה הם מבקשים לתת לנו, איזה חזון הם צופים למדינת ישראל. אז כאן לתקשורת, ידידיי המכובדים, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, כי דרכו עובר המסר לעם, ואם אנחנו ניתן גם בתקשורת מקום לשיח ענייני ומכבד, המרחב הציבורי שלנו יכול להיות שהוא יתחנך לדבר בצורה אחרת, כדי לקבל את הזמן, הבמה והרייטינג היקר הזה שבוודאי הם צריכים אותו על מנת להיבחר.
1: שרית זוסמן, שרית זוסמן, תודה רבה לך, שבת שלום.
2: שבת שלום, שרית.
1: זהו, תם זמננו, תם הסיכום של השבוע הזה. ערכו והפיקו אותו שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. בדיגיטל היו גיא רביב, עידו טבת ואופק קולר, אני מתנצל על התקלות במערכת החשמל אצלי, אבל שתהיה לנו שבת שלום. תודה רבה.
2: שבת שלום פרופסור, ותדאג לעצים שיהיו זמינים.
4: יד ב-103 FM.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
6: מיד ב-103 FM מיכל דליות 103
7: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
11: תבור. חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
12: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בער הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19 בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
11: חשיפה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לראש השבק דאז רונן בר להיות בקשר ישיר עם חמאס. הפרסום של כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: ראש השבק רונן בר הודה בקבינט בשנת 2025 שהוא עומד בקשר ישיר עם חמאס חול והדגיש שמדובר באירוע שעבר את אישור ראש הממשלה. בר סיפר שחמאס חוץ הוא שקידם את המסע ומתן על חטופים בעבר ותהה למה נתניהו מזיז אותו מצוות המסע ומתן לשחרור החטופים כשהוא זה שהביא ויצר את הקשר הזה. נדגיש כי הפרסום של הידיעה הוא באישור הצנזורה וביוזמתה לאחר שפסלה את פרסום הדברים באפריל 2025. הפעם הפרסום מגיע בסמיכות לחשיפה אמש ולפי ראש הממשלה נתניהו קיים מגעים ישירים עם בכיר חמאס רזי חמד במהלך צוק איתן.
11: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך פעולות החייה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM,

0: 103 FM. כאן אני מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, אלא שהיום אני אהיה איתכם שעה אחת. אבל בינתיים בשעה הזאת עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב עידו טבת, אחיעד לוג וגיא רביב, מי שאחראי על השידור הוא רן לודין. אתם מתקשרים אליי ב-0552-103-103, בוואטסאפ ל-054-70-103-70, ותתקשרו עכשיו, מכיוון שיש לנו שעה אחת, אחריי יהיה אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי. אז יאו, בואו כבר נתחיל את השעה הזאת שיש לנו, ונפנה למאזין או המאזינה הראשונים. שלום. היי, שלום.
1: בוקר טוב. יש לי שני שאלות. אני עוזר הוראה בחינוך המיוחד. לצערי, לא מלמדים אותנו איך להסתגל עם ילדים שמתפרים ונכנסים לסטרס עמוק. זה כאילו די תלוי, כאילו כל אחד מה שהוא מכיר מהאישי שלו. אז תמיד זה כאילו נסות, בוא נרגע, בוא נשאר. אבל אתה יודע, ילד נכנס לסטרס, אפילו גם לא מצליח אפילו לנשום ולהסביר את הבעיה, כאילו, וזה. אז אם יש לך חצרה...
0: אוקיי,
1: אז... השאלה השנייה, אני מכיר מישהי שעכשיו היא כאילו, הבת שלה היא בגיל 17, והם בלחץ בגלל המחירה של הבית ובלגנים, והם לא מצליחים להסתדר עם כלום בינם לבין עצמם, והם מוצאים את זה לילדים. אז מה העצה שלי לתת להם כאילו?
0: אוקיי. תראה, קודם כל, בקשר לזה שאתה תומך חינוך, אמרת במשהו כל כך, כל כך חשוב באמת, שנותנים לכם תפקיד כל כך חשוב וכל כך קשה, ובעצם אומרים, תסתדרו, תלכו עם האינסטינקטים, תעשו, וזה נכון. אתה יודע, כשאנחנו אומרים חינוך מיוחד, דרך אגב, אתה מוכן להזדהות בשם שלך?
1: כן, שי.
0: אוקיי, שי. כשאנחנו מדברים על חינוך מיוחד, אנחנו מדברים על קשת כזו גדולה ומגוון כזה גדול של מה שנקרא לו צרכים מיוחדים. יש ילדים וילדות אוטיסטים שבעצם הקושי שלהם יהיה מאוד גדול במעברים. בהסתגלות, בלהיכנס לכיתה, בלצאת להפסקה, בלרדת למטה.
1: ויש... שאפילו הפריע לו אור השמש, כי ברמה
0: okay,
1: הזאת...
0: אוקיי, האור סינבר אותו, שלא okay. לדבר על אלה שרעש נוראי, פתאום יש איזה רעש, מה, ואתה רואה אותם תופסים את הראש, סוגרים את האוזניים, כי הרעש מוציא אותם מדעתם. ויש את הילדים עם הפרעות הקשב, שהם אימפולסיביים, שזאת אומרת, בום, הוא מתפרץ, טרח, הוא מעיף דברים. ויש את הילדים שהם הפרעות קשב, שהם לא אימפולסיביים, אבל הם לא מסוגלים לשאת בשקט. אומרים להם שב, והוא יושב ומתרומם, שב, והוא יושב ומתרומם, ובאמת, יש כל כך הרבה, ויש כאלה שמתקשים, כי זה דיסגרפיה ודיסקלקוליה, ויש כאלה, בקיצור, מיליון ואחת אפשרויות, ואתם צריכים לדעת ולהתמודד עם זה. תראה, בסיכומו של דבר, העניין הוא, מכיוון שהמגוון כזה גדול, חלק לדעתי מהיכולת שלכם לעזור לילדים האלה, זה ללמוד תוך כדי מהשטח. מכיוון שמראש קשה יהיה לדעת איך הילד והילדה המסוימים האלה מגיבים במצבים מסוימים, מה שאתה צריך זה בעצם ללמוד את הילד הספציפי שבו אתה תומך. זאת אומרת, לראות מה קורה.
1: לא, זהו, פה הבעיה שלי קצת אחרת. אני, בגלל שהחלטתי השנה וגם שנה הבאה, בגלל עבודה נוספת, פשוט לעבור מכיתה לכיתה, כאילו, מתגבר. כי גם ככה חסרים סיים בכל הארץ. אז אני כאילו מנסה, אולי יש איזה שיטה, או לא יודע, אולי תגיד לי איזה משהו.
0: תראה.
1: כן, אולי זה... ניסיתי נשימות, ניסיתי... אם ילד נכנס לעמוק, אולי ממש חיבוק גבוה,
0: זה מה שמפריע לך. זהו, זה מה שמפריע בעיקר, מה לעשות כשהם בעצם, בנפתח סוגריים, מאבדים את זה?
1: כן.
0: כן, תראה.
1: כל השאר, כאילו, לימודים פיזית אני יכול לעזור, כאילו, אני יודע
0: לא,
1: את החומר.
0: כן, לא, לא, לא בלימודים, נכון, ברור. הכוונה היא לברגע שהם חווים איזה... הם חווים משהו, הם חווים משהו מאוד עמוק, והם בעצם מתפרקים. כן. מתפרקים זה אומר... או מעיפים דברים, או משתוללים, או צורכים.
1: זה קורה בהפסקות, או חזרה מההפסקה, דברים כן, כאלה.
0: כן. הנה, חזרה מההפסקה זה הקטע של מעברים גם. תראה, וזה גם ילדים של בית ספר יסודי, זה כבר ילדים גם בכיתות ד' ה' ו' זה כבר ילדים גדולים, פיזית גם, זה לא ילד בן 3 או 4 שאתה מרים על הידיים והולך איתו לאיזה חדר שקט ושוטף לו את הפנים ממים. תראה, אני חושבת שהדבר הראשון, לפני שאנחנו עוד מתעסקים בחינוך או משהו כזה, זה לעצור אותו מלעשות נזק לעצמו ולאחרים. זאת אומרת, אם הם מרימים אבנים וזורקים, או חול, או אם הוא רץ לטרוף מישהו, להתנפל על מישהו, אז קודם כל, הדבר הראשון, עוד לפני שאתה מתעסק במה עובר על הילד, זה ממש לעצור אותו, לרסן אותו, ממש.
1: לא, אם אני רואה למשל כיסא מתרומם, אז ישר אני קופץ על הכיסא, כאילו, אני בחור חזק מאוד, אני לשעבר מאבטח, אז כאילו, אני פיזית מאוד חזק, אז אם יהיה צובט אותי או שורט אותי, זה חסר בטל מבוטל למה שעברתי, כאילו.
0: אז אני חושבת שאם נאמר, ואז השאלה מה עושים עם הילד, כשילד נמצא בשלב של אטרף, נקרא לזה, ממש או עמוק, הוא לא שומע כלום, זה לא הזמן לדבר, זה לא הזמן לנסות להרגיע, זה לא הזמן לכלום, הוא לא שומע שום דבר, הוא לא מסוגל. תראה, לפעמים, אתה יודע, לפעמים אני, כשאני מנסה לנסות ולהזדהות עם הדברים האלה, אז אני חושבת על עצמי, במצבים נורא נורא נורא של כעס, אתה לא שומע מה אומרים לך, אתה במקום אחר בכלל. אוקיי, אתה, כן, בגלל זה אתה גם מאבטח כנראה, יש לך יכולת להיות מאוד מופק, אבל הם כבר לא שם, הם איבדו את זה באמת, ולכן שום דיבור, שום שיחה, שום דבר לא עוזר כרגע. זה לבוא מאחורנית, אם אתה אמור לרסן אותו, זה לבוא מאחוריו ולחבק אותו מאחור, כאשר הדבר היחיד אתה אומר, אני פה לשמור עליך, אני פה להגן עליך, מנטרה. לא שום דבר
1: בגובה שלו, או לקרוע ברך כאילו, או מעלה,
0: לא,
1: כאילו,
0: לא, כאילו. לקרוע ברך מלפנים ולראות אותו, זה חסר טעם לגמרי. כל הדבר הזה שאנשים אומרים, תרד לגובה של הילד, תדבר לו בגובה של העיניים, במצבים האלה זה קשקוש בלבוש. לא הגובה שלו ולא מעליו, הוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא באטרף. הוא באטרף, לכן כרגע, בחצי דקה הראשונה אני לא עסוקה בחינוך, אני עסוקה בלעצור אותו, ואני משתמשת בו שוב במילה הקשה, אני עסוקה בלרסן אותו לפני שהוא זורק אבנים ולפני שהוא קופץ על ילד אחר והורג אותו מכות. זה, קודם כל זה לרסן אותו, אבל הריסון צריך לבוא מתוך חמלה. אני רוצה רגע לדבר איתך, להגיד לך איך אני רואה את המילה להכיל ילדים. קודם כל, להכיל זה בא מהמילה מייחל. מייחל זה משהו סגור. עכשיו, להכיל ילד בעיניי זה לראות אותו מתפרק, ואתה עכשיו מתאר לי ילד מתפרק. זה לראות אותו מתפרק ולא להתפרק בעצמי. זאת אומרת, אני ואני צריכה להכיל אותו, אני צריכה לסגור אותו. אני צריכה, ולסגור אותו, ילד שהוא בתנאים כאלה, זה בחיבוק. וזה בחיבוק מאחורנית. לפעמים זה גם נקרא, בשפה מסוימת זה נקרא הולדינג. כי כל מה שאתה צריך כרגע זה לעצור אותו, מלהעיף עוד כיסאות, וזה שאתה עוצר אותו פיזית, ואומר לו באוזן, אני מחבק אותך כדי לשמור עליך, אני מחבק אותך כדי להגן עליך, אני מחבק אותך כדי לשמור עליך, אני מחבק אותך כדי להגן עליך, זה הכל, זה הכל, המנטרה הזאת, בעצם הריסון הפיזי שלו, יחד עם הקול השקט שאומר, אני מחבק אותך כדי לעצור אותך, במילה חיבוק יש משהו שמתחבר לאהבה, שמתחבר לאמפתיה, וגם הקטע הפיזי, החיבוק הפיזי הזה עובד על ההורמונים. בסיכומו שבר, אנחנו יודעים, תקשיב שי, כשאנחנו מחבקים מישהו 20 שניות, לפעמים אפילו קצת פחות, המוח מתחיל להפריש אוקסיטוצין. אנחנו קוראים לאוקסיטוצין הורמון אהבה. זה כמו שצועקים על ילד, המוח מתחיל להפריש קורטיזול, שזה הורמון הלחץ. זה מחובר להישרדות. ואז הילד או ירביץ בחזרה, או יברח, אוקיי?
1: 20 שניות של חיבוק?
0: כן.
1: חיבוק עדין, חיבוק...
0: במקרה הזה אתה מרסן אותו ואתה מאחוריו. זה לא ממש חיבוק, זה לעצור אותו מלהרביץ, זה לעצור אותו מלרדוף אחרי ילד, זה לעצור אותו מלהעיף כיסא בשולחן.
1: כאילו להגביל אותה תנועת ידיים או יותר חיבוק במותן?
0: לא, לדעתי את הידיים. אם הוא משתולל, אז החיבוק הוא יותר עליון, הוא מגביל אותו. תשמע, מכיוון שאתה גדול וחזק, ואתה מגיע לילד בן 8, 9, 10, אפילו 11, ברגע שאתה מחבק אותו, אתה מתכופף כדי לחבק אותו, אתה סוגר עליו, ואתה תראה מה הכי רלוונטי לילדים מסוימים, אתה סוגר עליו, אתה בעצם לא מאפשר לו לעשות מה שהוא עשה כרגע. בגלל זה אני קוראת לזה מרסן אותו. הוא באטרף, לא, תעזוב אותי, תעזוב אותי, אני ארוג אותו, הוא לא יגיד לי. הוא באטרף. ואתה לא מאפשר לו, כאילו, חונק את התנועות גוף שלו, לא חונק אותו בצוואר כמובן, לא מאפשר לו, ואומר לו, אני מחבק אותך להגן עליך, אני מחבק אותך, אני שומר עליך, אני מחבק אותך לשמור עליך. ממש כאלה. לא, אני עוצר אותך מלהרביץ לאחר. תראה, אין כרגע, כל מה שהילד צריך, זה שמשהו או מישהו יעצור אותו, מלפתוח את הראש לילד השני, מלזרוק עליו אבן, או מלזרוק על המורה עוד כיסא. זה כל מה שצריך כרגע.
1: כאילו להוכיח לו שאני פה איתו, ו...
0: לא, אתה...
1: וטוב.
0: כן, בדיוק. לכן זה, אני קוראת לזה חיבוק, ולכן אני אומרת לשמור עליך ולהגן עליך. עכשיו, ייקח לו זמן להירגע. 20 שניות זה המון זמן. כשנגמור את השיחה, תספור 20 שניות, אתה תראה, זה המון זמן. אבל זה מה שנדרש, קודם כל, האיפוק הזה. ואז, ברגע מסוים, אני מקווה, אתה מרגיש את הגוף שלו נזרק. אתה מרגיש את כל הטונוס של השרירים. כאילו, אם לא היית מחבק אותו, לא היה נופל. אתה מבין? אתה מרגיש את הגוף שלו נהיה רפוי.
1: אני כאילו, אחרי שהם נרגעים, אני מדבר איתם על, נגיד, מה שהם אוהבים, אם זה כדורגל, או עכשיו זה משהו מיוחד שהיה...
0: אתה חכם גדול. וואו, שי, אתה מעולה, אתה מעולה. כי הטעות של המבוגרים זה, הילד נרגע, בוא נעשה את הלקח החינוכי. לא, לא מרביצים, אתה יודע, הוא לא יתכוון
1: שטוי. זה כבר אני משאיר למורה אחרי ש...
0: לא, וזה גם לא יעבוד, זה לא יעבוד, זה לא יעזור. זה לא יעבוד וזה לא יעזור. בטח לא עכשיו כשהוא כולו מסכן, מזיע, אומלל, הוא כבר מרגיש גם לא, הוא כבר מתבייש על מה שהוא עשה. רוב הילדים האלה, אחרי שהם נרגעים, הם נורא מצטערים על מה שהם עשו.
1: נכון.
0: אבל אני יודעת, לכן אין טעם להוכיח אותם עוד יותר. אתה עושה נהדר, אתה עושה נהדר. אחרי שאתה מרגיש שהוא רגוע, אתה אומר לו, בוא שנייה, דרך אגב, אם אתה יכול, מים, תקשיב, שתי אפשרויות.
1: תמיד, תמיד, שותים פנים, ידיים, ידיים
0: קרים. מעולה, מעולה. אתה יודע גם למה? בוא אני אגיד לך. בוא תקשיב ממש. זה פיזיולוגי. זה דבר שנקרא סינדרום הצוללן. מים, כשאתה שותפים פנים, זה קצת מתיזים מים על הפנים, או נותנים לשתות, זה שותים, זה מחייב להסדיר את הנשימה. מים עושים כמו רפרש לאורגניזם, לגוף ממש, כזה... כזה, כמו שאתה נכנס למים ויוצא מהמים, זה מחייב את הנשימה להסדיר אותה, אוקיי? לכן מים, תמיד. לשטוף פנים, לשטוף לו קצת מים על הפנים, להרטיב אותו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, לשתות קצת ישר מהברז, אוקיי? כל הדברים האלה.
1: אני מים. גם יוצא איתו לאיזה סיבוב של איזה 10 דקות ואז, כזה, לכדורגל או משהו.
0: בדיוק, ובסיבוב אתה מדבר איתו על דברים ש... אם אתה מכיר את הילד שהוא אוהב, אם זה ראית ציור או שמעת, או אתה יודע שיש כמה יוטיוברים שמגיעים, מה אוהב יוטיובר? מי? וואלה, באמת? מי זה מה? מה הוא עושה? ספר לי עליו. ועל מה אתה מקשיב? מה אתה מדבר? נו, לא פלא שאתה יודע אנגלית, ברור, מרוב שאתה מקשיב. אתה מבין כאלה? זה להוציא אותו לגמרי מהאירוע שהוא היה בו. ומה שמוציא ילדים, זה מה שהם אוהבים. אם זה בדיוק, אם זה כדורגל, מה, אתה רואה מונדיאל עכשיו? מה ראית? איזה משחק? איזה משחק? וואו, וואו, מה אתה אומר? איך היה? אוי, אתה מבין? או משהו אחר, יש המון ילדים שהכדורגל בכלל לא מעניין אותם, אבל אז למצוא מה, אוקיי? מה אתה אוהב, מה אתה זה? ואם אתה לא מוצא, אז דבר על עצמך. אני בזמן אנחנו רואה מונדיאל, אתה רואה מונדיאל? מה, אבא שלך רואה? מישהו רואה? לא, מה, אבא שלי פה, אבא שלי שם, הוריי גרושים. אז תגיד, וואלה, ולמי אתה הולך היום אחרי בית ספר? לא להיבהל מכלום. לאמא שלך או לאבא שלך, תבין כאלה. לקיים איזשהו סוג שיחה לגמרי ניטרלית שהיא לא על כלום.
1: וכמה זמן בערך שיחה כזאת?
0: צריך להיות פה כמה דקות, 2-3, ברגע מסוים גם אחרי שדיברת, עזבת, הוא כבר נרגע, הוא כבר במוד אחר, להסתכל עליו ולהגיד לו...
1: לא שיהיה משלם, כאילו, החוצה, כאילו.
0: ולשאול אותו, אתה חושב שאתה רוצה, אתה יכול לחזור כבר לכיתה, אנחנו יכולים לחזור, אם אתה רוצה אני קצת יהיה איתך או איזשהו משהו, ואם נאמר, אתה עובר מכיתה לכיתה והוא לא יודע מי אתה, תציג את עצמך ותגיד וכל מיני כאלה.
1: זה בדרך כלל כיתה שלמה באותו יום, אז בשעתיים הראשונים אני רק מתבונן בכיתה.
0: אתה עובר מכיתה לכיתה, הבנתי.
1: ואני מנסה ללמוד את התלמידים, כל אחד מה מפריע לו וכל זה, כי בזה כיתות ממש קטנות כאילו בדרך כלל.
0: כן, כן. ואז גם תגיד לו, תשמע, אם הם ילדים בכיתה ד' די ו', דבר איתם על אמת, תהיה חבר, ואני אגיד לך מה, איך שאתה יוצא וכל הדברים האלה, ואתה יוצר איתו איזשהו קשר, אז תגיד לו, תגיד, ספר, למה אתה בכיתה הזאת? כי הוא יגיד, כי יש לי הפרעת קשב, כי אני מניה, כי אף אחד לא אוהב אותי, כי אני אוטיסט, ואם הוא אומר אני אוטיסט, תגיד לו, וואלה, ואיך זה בא לידי ביטוי? דבר איתו. דבר איתם על הדברים האלה, אף אחד לא מדבר איתם, שמים אותם בכיתה קטנה והם צריכים להסתדר, הם יודעים שהם לא בסדר, הם גם לצערי חלקם חושבים שהם דפוקים, למרות שהם לכלל לגמרי לא, חלקם גם מאוד אינטליגנטים, רק יש להם מוח שמכוות אחרת. תדע לך, לחלק גדול מהם יש אינטליגנציה גבוהה, אבל הם לא יכולים להביא אותה לידי ביטוי, אתה מבין? זה הקושי. ומה שלי תמיד חשוב אצל הילדים האלה, זה לא ההישגים האקדמיים שלהם, לא ההישגים הלימודיים, למרות שכשהם גדולים הם לפעמים מגיעים להישגים מאוד גבוהים, אלא תחושת הערך העצמי שלהם. ואתה יכול להרשות לעצמך, בגלל שאתה דווקא לא מורה, להיות, לקחת חלק בתחושת הערך, ולכן לשאול אותו, למה אתה שם, אז איפה הקושי שלך? וכשאתה, מה אתה מרגיש שזה קורה לך? עכשיו, שהתפרצת בזה, מה קרה לך באותו רגע? מה הרגשת? ואז תנסה גם לגרום לו, אולי עם הזמן, להכיר מה קורה לו בגוף. כי בעצם, אחד התפקידים שלנו, זה ללמד את הילדים לנהל את ההפרעה. כי כרגע, כשהוא מתפרץ, ההפרעה ניהלה אותו. אתה מבין? אז מה קורה לך בגוף? דבר איתו, ודבר איתו על זה. מה הרגשת באותו רגע? תגיד, מה גרם לך להתפוצץ עליו? מה הוא עשה? מה הוא עשה? לא, מה, הגיע לו, תגיד לו, אז תגיד לו, אל תנגיד להגיד לו, אל תעשה חינוך. תגיד לו, וואלה, יכול להיות, אבל מה היה, מה היה? אני מת מסקרנות. מה הוא בדיוק אמר? מה הוא בדיוק עשה? ואז אתה אומר, שמה, יכול להיות, הרי אתם באותה כיתה. יכול להיות שהוא מרגיש כמוך, והיה קשה לו גם כן להתאפק? אתה מבין מה אני עושה כאן?
1: לפעמים לא חזרתי על זה.
0: כן, כן. אני בעד לכבד אותם, ולכבד אותם זה כן לדבר איתם על דברים שהרבה אנשים לא מדברים איתם. יש לך את האפשרות. ואז אתה רואה איזה ילד נפתח, איזה ילד לא. איזה ילד רוצה לדבר על זה, איזה ילד לא רוצה לדבר על זה. בסדר, ואז אם הוא לא רוצה לדבר, תגיד לו, וואלה, אתה לא רוצה לדבר, אני מכבד את זה. כשאני אהיה בכיתה שלך באיזה יום אחר, אם תרצה, אני אשמח לשמוע, כי זה נורא מעניין אותי בעצם. אני נורא סקרן. מה אתה מרגיש באותם רגעים? זה הקטע. אוקיי? עכשיו, לשאלתך השנייה, שי. מה להגיד לזוג הזה שרבים הרבה, והבת 17 שלהם שומעת את זה, נכון?
1: כן.
0: קודם כל, אני לא יודעת איך, מה הקשר שלך עם הבת 17, אבל אתה יכול להיות חבר או אח גדול, משהו כזה. כי היא בטח צריכה אנשים צעירים, אבל אולי...
1: היא מבינה את הסוציאציה, היא מבינה את התהליך, אבל זה שובר אותה נפשית, שכאילו היא כל הזמן רואה בכי ודרמות ודברים מפים, וכאילו משתגעים, ואנשים הם בלילות צועקים, כאילו, את יודעת, והיא לקראת הבגרויות שלה.
0: ההורים.
1: כן, כאילו, כן. זה ממש כאילו קורע אותה פנימי, כאילו היא בוכה לי ומספרת לי, וכאילו אנחנו ביחסים ממש מעולי.
0: הבנתי, וואלה, זה מעולה. תראה, מה שנשאר להגיד לה, זה להגיד לה, תראי, כמה דברים רק את צריכה לזכור. אחד, זה זמני. גם שנתיים זה זמני. את, תגיד לה, את, שאת חיה רק 17 שנים, ואת הולכת לחיות עוד 80 בטח, תחשבי על זה שהשנתיים הקרובות זה רק משהו זמני. זה לא מוריד מהעוצמה ומכאב הלב, אבל קודם כל לזכור זה זמני. אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייגמר. אולי הם ישלימו, אולי הם יחליטו לי, לא, אבל אז קודם כל תמיד לזכור שזה זמני. אחד. שתיים, לזכור שמה שאת רואה עכשיו זה שני אנשים, כמו שני ילדים קטנים, שעוברים משהו מאוד קשה, כל אחד עם עצמו. כל אחד עם עצמו. לאמא נורא קשה, לאבא נורא קשה, אנחנו לא תמיד מבינים ולא יודעים. זה מהבית, זה מהילדות, זה מהאכזבה, זה משברון הלב, זה מהמצב הכלכלי, זה מהמלחמה, זה מהקורונה, זה מזה שההורים שלהם מזדקנים. כל אחד מהם עובר משהו מאוד קשה, ולכן בואי לא נחפש אשמים. כי אנחנו לא באמת יודעים מה עובר בליבו ובראשו של אבא או של אמא. אוקיי? גם זה, זה אחד. מה עוד? דבר נוסף.
1: אפילו בגלל שאנחנו יחסית קרבה מאוד קרובה, הצעתי לה אפילו לבוא אליי לאיזה שבוע להירגע, כאילו לעבור את התקופה הזאת, אבל...
0: אתה יכול. אם אתה, יש לך קשר טוב עם ההורים, זה, אז תבוא ותגיד, תקשיבו, יש לה בגרויות, היא לא גמרה אותם? היא לא, יש לה, אם היא ידיים לומדת, אז היא רוצה לגשת למועד ב' כנראה. אז לבוא ולהגיד, יש לה בגרויות, אני מניח שגם אתם מבינים ששקט יכול לעזור לה. מה אתם אומרים? אתם רוצים דרך אגב גם שהיא תצא אולי מהבית, אולי גם זה יקל עליכם, שתעבור אליי לשבוע, תציע להם. זה משהו שכדאי היה להעביר דרך ההורים. גם אם אתה מציע לה, זה צריך לעבור דרך ההורים שלה. זאת אומרת, אתה מבין, נכון? זה נראה לי ראוי, ברוי, ברור, נכון? עכשיו, אני רוצה, אבל מכיוון שיש לך קשר טוב איתה, תראה, אחד מהדברים שקורים עם ילדים כשהם רואים את ההורים שלהם נורא רבים, זה שהם רוצים למכות עמדה, והם רוצים לשמור אמונים. ובגילאים האלה, הם עוד לא יודעים שאפשר לשמור אמונים לשניהם. ואפשר גם לא לנקוט עמדה. כי אנחנו באמת לא יודעים מה יש בעומק של הדברים האלה, זה אחד. ושתיים, ההורים האלה, למרות התקופה המאוד קשה שהם עוברים, יכול להיות שהם יתגברו על זה. ובאמת יום אחד, מבחינת ההורים, זה יהיה מאחוריהם. וזה משהו שאפשר גם להגיד לנערה, לאישה הצעירה הזאת.
1: אני חושב שזה עוד עניין של 4 חודשים, כי 4 חודשים הם צריכים להוכיח או לכאן או לכאן, כאילו.
0: יש, זאת אומרת, יש איזשהו משהו שהם עוברים, איזשהו תהליך שהם עוברים?
1: הם קנו בית חדש, והם לא הצליחו למכור את הבית הישן, עוד 4 חודשים אמורים להיכנס לבית החדש, אז כאילו, או שיצטרכו למכור את הבית הזה במחיר הפסד ממש, או שיצטרכו, לא יודע.
0: וואו, איזה לחץ,
1: כן, וואי. ממש מתפרץ שם הלחץ, כאילו, ואנחנו עובדי עצות, כאילו.
0: כן.
1: וכאילו, עכשיו מהתקופה האחרונה, כאילו, בחצי שנה האחרונה.
0: כן, כן. תשמע, הדרך לעזור זה אולי באמת לקחת מהם את הילדים כמה שיותר. עכשיו גם קיץ, הילדים בבית, בטח הילדים, או שהם כל היום בטלפון וזה מוציא את ההורים מדעתם, או שעדיין הם צריכים... אני הייתי אומרת לראות אם אפשר לשחרר את ההורים קצת מכל מיני סוגי אחריות. וילדים, כשההורים הם עצבנים והם בתוך עצמם ילדים, זה עול, והם לא מוצאים כוחות להיות עם הילדים, ואז הילדים נורא מסכנים ואומללים, ואז ההורים גם יש להם רגשות אשם, למה אני מוציא את זה על הילדים? אבל זה ידוע, זה ככה קורה, זה נורא עצוב. אני חושבת שעזרה באמת גדולה יכולה להיות אם אתם תשחררו אותם מהילדים לאיזושהי תקופה, אם אפשר לישון במקומות אחרים, או כן, לחשוב איך אפשר, אם אפשר, או לבוא ולהוציא אותה מהבית, את הילדים מהבית. וואי, מסכנים. זו תקופה קשה למכור היום גם דירה, אני יודעת. אנשים תקועים עם אדמות, עם דירות, אני יודעת. תקופה קשה. כלכלית, מי שיש לו כסף לא נוגע בו.
1: ממש רואים את הבכי, ואנחנו כאילו מתחרפנים, כאילו שהיא לא רוצה את הטיפול, כאילו כזה כדור, אולי כרגע להירגע, אפילו לדבר עם רופא, כאילו מהפחד...
0: האימא או הנערה?
1: האימא. הנערה, כאילו, בוכה, אבל כאילו, מסתגרת בחדר וזהו, הכל כאילו, מדבר איתנו בוואטסאפים, כאילו.
0: תראה, במקרה הזה, אם היא הייתה מוצאת מישהו, תראה, כשאנחנו פוחדות, או פוחדים, זה כמו ענן שיושב עלינו ועושה לנו שחור ואנחנו בלחץ. אחד הדברים שמפרקים פחד זה דווקא הקוגניציה. אם אפשר היה לשבת ולהגיד לה, אני עוברת איזה רגע איתך, אני עוד לא יודעת, אני לא מכירה את הבחורה, איך אפשר לעשות את האישה הזו, איך אפשר לעשות את זה איתה. אבל אם אנחנו אומרים, נגיד לא תצליחו, נגיד תמכרו בהפסד, כמה כסף בהפסד לדעתכם? אוקיי. מה יקרה? צריכים להתחיל לברר מה יקרה.
1: אז התחלנו לבדוק את זה, כן, בדקנו, פנינו לעורך דין של זה של הקימה. זה כאילו עניין של 300,000 שקל שישלמו את הקנס, ולא ילכו לבית החדש, שערו בדירה הנוכחית.
0: נכון, אבל אז למה היא פוחדת? קודם כל היא עצובה, כי היא מפסידה משהו, ואז היא אומרת לעצמה, זה 300,000 שקל, את ה-300,000 שקל היא צריך לפרק. מה זה אומר? זה אומר שאתם חייבים לבנק 300,000 שקל? אוקיי, בואו נראה איך מחזירים את זה לבנק. זה אומר שעכשיו אתם תצטרכו לשלם כל חודש, הרי פורטים את זה. אתה יודע מה עוד אפשר לעשות? אפשר גם ללכת ולעשות הוצאה לפועל, ואז פורטים להם את ה-300,000 שקל האלה, ל-500 שקל בחודש, שהם לא מחזירים את זה גם עד יום מותם. אפשר לפתור את הדבר הזה. אפשר, אבל מרוב שהיא פוחדת, היא לא רואה מוצא. היא רק רואה, אני אהיה חייבת 300,000 שקל.
1: יותר מזה, היא מפחדת כאילו שאם היא לא תצליח למכור את הבית, וכאילו זה, מרוב הריבים, הוא בעלה ויכנס עמוק, ואז הוא יתגרש מנה, ואז אולי ייקחו מנה את הילדים, כי היא החדשה יותר ממנו כלכלית.
0: תראה,
1: זה כל הפחד שלה.
0: נכון. נכון, זה מה שקורה כשפוחדים. שום דבר הוא כבר לא רלוונטי, לא ריאלי. אז אם את פוחדת שהוא יתגרש ממך, בואי נחשוב מה לעשות כדי להשאיר אותו בבית. זה שאת בוכה ותורקת דלתות, זה לא ישאיר אותו פה.
1: נכון, אמרנו לה זה בדיוק בשיחות.
0: אבל תגידו לה אז גם מה לעשות במקום. אז בואי, אולי, בואי, היא לא רוצה ללכת לרופא לקחת כדור הרגעה?
1: היא כרגע... נכנסה לעמוק של הבכי, כאילו, זה כבר יומיים, כאילו, שכאילו אני כבר אומר, וואו, עוד שנייה חוטפת התקף לב רק מהבכי, מהצער, מהכאב, אני לא יודע, כאילו, אולי לא מקבלים מזה התקף לב, אני לא יודע.
0: אפשר, יש גם את ה... יש דבר, אפשר לקבל התקף לב, אפשר, יש גם נשבר הלב על הדבר הזה. היא צריכה מישהו שינער אותה. מישהו שהיא מאוד מעריכה, מאוד מכבדת, גם קצת פוחדת ממנו.
1: וואו, אין
0: איזה אבא, סבא, דוד, שיבוא ויגיד, עכשיו את בא איתי, עכשיו אני יושב ואני רוצה לראות שאת לוקחת.
1: ניסיתי להרים אותה לאוטו, כאילו שתישב איתי באוטו, כאילו הייתי איתה כל הלילה, פיזית להרים אותה, כאילו צרחות היה ברחוב, וכאילו...
0: אז היא ממש איבדה את זה.
1: ממש.
0: ועכשיו זה קצת יותר טוב?
1: הוא לא היה בבית יומיים, אז עכשיו הוא חזר, אז כאילו קצת נושמת, נרגע, הבכיסיק.
0: כן, אז יכול להיות שמה שהם צריכים מדי פעם, זה כל אחד מהם לצאת יומיים מהבית. ואתה מבין? אני לא צוחקת. למה הוא היה יומיים? כי הם רבו?
1: כן, היה כאילו דרמות, מהדרמות.
0: איי, איי, איי.
1: הוא כאילו גם...
0: שמע, היא צריכה עזרה והיא לא מוכנה לקבל עזרה, צריך לרדת יותר לעומק העניין, שי, זה קצת קשה פה, אבל היא צריכה מישהו חזק שיטלטל אותה, שיגיד לה, כן, את פוחדת שיעזב אותך, אז בואי תחשבי, אז מה נעשות, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שהוא לא יעזוב?
1: היית כן ממליצה שנפנה לאיש מקצוע פסיכולוג או משהו כזה, כאילו שיבוא אליה הביתה וידבר איתה?
0: אני חושבת שכן, יותר מזה, אני חושבת שכן, אני חושבת שהיא מאבדת את זה, אם היא יצאה לרחוב וצרחה כי אתה לקחת אותה, היא מאבדת את זה. היא קצת כמו הילדים שאתה מטפל בהם בבית ספר. כן, היא מאבדת את זה.
1: פסיכולוגים שמגיעים עד הבית, כאילו?
0: תשמע, לפעמים בהתקפת אמוק כזה אתה מזמין אמבולנס, ומגיע הרופא ונותן לה זריקת הרגעה.
1: זהו, מזה פחדנו, שזה לא ידווח לרווחה, כאילו.
0: לא, כשאתה מזמין אמבולנס זה לא מדווח לרווחה. אתה אומר לה, היה לה התקף חרדה. לא, למה שזה ידווח לרווחה?
1: כי הם מפנים לבית חולים, ואז בבית חולים מביאים פסיכולוג, ואז כאילו...
0: לא. היה לה התקף חרדה, אתה יודע לכמה, למה? בגלל המלחמה, בגלל הפחד, בגלל שהיא מפחדת שעוד שנה הבאה שלה תתגייס, תמציאו איזה משהו.
1: אוקיי.
0: אבל...
1: נגיד רופא משפחה, יכול לרשום לה, נגיד, כדורי הרגע בלי לדווח על זה?
0: בטח, אני, תשמע, זה יהיה בתיק הרפואה שלה, בתיק הרפואי שלה, אבל לא הולכים ומדווחים היום הכל לכל לרווחה ודברים כאלה. בקופת חולים, בתיק שלה, יש אישה בהתקפי חרבדה. למה? בגלל דאגות כלכליות. נו, מה? חצי מהמדינה יש לה היום דאגות כלכליות. והעסקים שלהם נסגרים והם חייבים מיליונים וכל מיני דברים כאלה ואין מי שיעזור להם. זה לא הולך לרווחה הדברים האלה. זה כתוב בתיק הרפואה.
1: אני נורא נורא רע עם הרווחה, אני כאילו.
0: כן, לא, לא. עד כמה שאני יודעת, אני אומרת תברר את זה, אבל תוודא שאני צודקת. אבל הרופא כותב התקף חרדה בעקבות דאגות כלכליות, רשמתי לה, XYZ. כן? אין לנו עדיין את האח הגדול פה שכל דבר מלשין לרווחה. עוד נגיע גם לשם, אבל כרגע עוד אין לנו את זה. כן.
1: זה נוסף לגבוה את ההפכות לרופא משפחה.
0: אני חושבת שמישהו צריך לבוא ולתת לה, ברגע שהיא רגועה, לתת לה בראש.
1: יותר לטפל בילדה כרגע או יותר לטפל באימא? מה את ממליצה לי?
0: בשתיהן. שתיהן צריכות עזרה, והנערה צריכה משהו אחר, הנערה תתגבר על זה, כי היא חווה את זה בצד שלישי, היא רואה וזה שובר לה את הלב, והיא גם דואגת, אבל היא עדיין לא, היא לא מבינה את המשמעות כי היא צעירה, תודה לאל, היא עוד לא חוותה את זה, הרי אנחנו
1: חווה... היא אומרת לי, היא נורא לצד האבא, כאילו היא נורא אוהבת האבא, כאילו ממש לטובתו,
0: כן.
1: בכל מקרה, וכאילו היא האמא אומרת, אני עוד שנייה בת 18, אני אעזוב את הבית, אני לא מעניין אותי מהם, כאילו...
0: אז היא אומרת, אז היא בסדר, אז היא אומרת, תגיד לה, וואו, אז תגיד לה, וואו, כן, זה נורא, צודקת שאת לא רוצה להיות, הרי זה יעבור. אנחנו יודעים שזה יעבור, ועוד חצי שנה זה יעבור, שנה היא כבר תהיה ב-י"ב, היא תהיה עסוקה עם החברים והחברות שלה. אז כרגע לא ננסות להוכיח לה. להגיד לה, ברור, זה מצב נוראי. תהי גדולה, תקבלי את ההחלטות של עצמך, אתה מבין? אל תגיד לה, לא, זה לא נכון, זה כן נכון. כמו שאתה אמרת, עוד 4 חודשים זה נגמר.
1: נכון.
0: אז תהיה איתה, כל אחת מהן צריכה עזרה אחרת. היא צריכה שמישהו יכריח אותה לקבל עזרה טיפולית, והנערה צריכה מישהו שיקשיב לה, ויגיד לה, וואי, זה קשה, זה בסה, נכון, בטח, תהי גדולה, תקבלי את ההחלטות, לא צריכה לשאול אף אחד, ברור, מה אתה צריך להוכיח אותה ולהגיד לה שזה לא יקרה? אנחנו יודעים שזה לא יקרה. תבין, היא כרגע רק צריכה לראות שמבינים אותה. זהו.
1: זה לא היה לפני, זה פשוט פתאום, זה כאילו קרה בגלל בלחץ.
0: זה החיים, זה החיים. עכשיו, היא, כמו שנגיד לך שוב, היא לא מבינה את המשמעות של להיות חייב 300,000 שקל, והיא לא מבינה את המשמעות של לקנות דירה וחלום שמתנפץ ופנטזיה שנשברת כמו מראה על הרצפה. היא לא מכירה את הדברים האלה. לכן, מה שהיא בעצם רק מתמודדת איתו, זה הלחץ של ההורים. אבל ההורים מתמודדים עם המשמעויות היותר עמוקות, אתה מבין? של חובות, של גירושים, של ביחד, של התפרקות בית. זה, פוף.
1: ההורים כרגע אפילו לא רואים את הילדה לנגד עיניים.
0: נכון, כי נכון, מה לעשות, אנחנו בני אדם.
1: כי הפחד שלהם שכאילו אף אחד יישאר בלי כלום, והם ממש כאילו יגורו ברחובות. לא יגורו ברחובות.
0: הם לא יגורו ברחובות.
1: הם כאילו יגורו אצל הסבתא או משהו, אבל זה כאילו מבאס אותם.
0: יאללה, כן, טוב, עצוב.
1: טוב, תודה יאללה. רבה לך,
0: בבקשה, באמת על הכל, שי, בבקשה.
1: ממש מלכה וממש
0: תודה, הכל, תודה, תודה, ואתה יודע מה, טוב, תוכנית הלימודים כבר נגמרת, למרות שאם אתה בקיץ גם כן תומך
1: ברור,
0: בילדים וכאלה,
1: ברור.
0: אז יאללה, תתקשר עוד שבועיים, שלושה, ותגיד האם זה עזר, הרעיון שאמרת לך בהפסקות וכל איזה.
1: ממש תודה רבה לך לכל.
0: בבקשה, כל טוב.
1: לכם יום מקסים לכולם ויום רגוע לכולם.
0: ואני נורא מעריכה את הלב הרחב שלך. כל טוב, שי.
1: תודה רבה, ביי.
0: בכיף, שבת שלום. וואו, טוב, הוא קיבל פה טיפול אישי, אני תכף מוציאה לו חשבונית. וואו, אבל תקשיבו, אני חושבת שהיו שם המון דברים. אני יוצאת לכמה דקות פרסומות, אל תלכו לאף מקום.
2: אתם מאזינים למיכל דליות. ב-103 FM.
3: שלוש שפה
2: הצלצול הוא גם בשבילו.
3: וזה בסדר גמור.
2: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
3: היום החרדות של ההורים הן הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
2: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זי וולף, היום ב-12.
3: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
2: 103 FM.

0: קילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מדיע, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות המדיע. 103 FM.
4: אתם מאזינים ל... מיכל דליות. ב-103 FM.
5: והנה שבתי ויש שיחת טלפון. שלום.
6: שלום לך מיכל ובוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, שלום וברכה.
6: מדברת סבתא קצת מודאגת. אני אדבר איתך בעילום שם כי אני פשוט לא רוצה שזה...
5: בסדר גמור, בסדר.
6: ככה, קודם כל את עזרת לי באיזושהי בעיה לפני כמה חודשים וזה היה פשוט מקסים. והבעיה עכשיו יש לי נכדה בת 14, באמת נכדה מתוקה ומקסימה. יש לי פשוט בעיה, אנחנו שומרי מסורת. עכשיו שהיא באה אלינו, היא באה עם נכנס קצר, ג'ינסים קצרים, עם גופיות, תזעת לחולצות ספגטי.
5: זו הנכדה.
6: הנכדה בת 14, היא בובה, היא יפה, באמת, וילדה טובה בלימודים, אבל... ואני חזר בתשוב, לא חזר ממש, אבל אחרי שהורים נפטרו, הוא התחזק מאוד. אז הוא הולך בית כנסת, ואנחנו עושים ימי שישי ארוחות. אני לא יכולה, כמה פעמים שהערתי,
5: לא, את לא צריכה להעיר. לא, את לא צריכה להעיר.
6: אני אמרתי, בבקשה לבוא יותר צנוע.
5: אני הייתי...
6: היא בכתה לאמא שלה, וכלבים...
5: אין דבר, אני חושבת... קודם כל אני חושבת שאמא שלה לא בסדר. כי אני ממש, ממש, ממש, ממש חושבת שאמא שלה לא בסדר. אם אני הייתי הולכת להוריי או לחמותי, ואני יודעת שהם שומרי מסורת, אני הייתי... הילדים היו עוברים אצלי, עומדים בשורה ליד הדלת. והייתי אומרת להם, את מחליפה חולצה, אתה מחליף מכנס, אתה לובש את זה, את מחליפה זה, אנחנו מכבדים את סבא וסבתא, ומבחינת זה, אתם נהדרים, אתם יפהפיים, תלכו ככה כל החיים. אבל לא לבית לסבא וסבתא, כי לסבתא זה מפריע. כי סבתא, אני חושבת שהבת שלך, וואו, אם היא הייתה לידי, וואו. וואו. זה אחד. שתיים, אני חושבת, אני יודעת, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה, כי אני לא פוחדת, ויש לי קשר מעולה. בפעם הבאה שהנכדה הייתה באה אליי, חצי ערומה, אני הייתי אומרת, בואי שנייה רגע, רוצה להגיד לך ולהראות לך משהו. הייתי לוקחת אותה לחדר שינה סוגרת דלת, והייתי מסתכלת אליה ואומרת לה, ילדה אהובה, אהובה ומקסימה ונהדרת של סבתא. סבא ואני שומרי מסורת, אנחנו זקנים, אנחנו בומרים, אנחנו כבר זקנים, הראש שלנו כבר חושב אחרת, מה נחשב יפה, מה נחשב לא יפה, הוא כבר שונה כל כך מכם, הילדים המקסימים והנפלאים של הדור החדש הזה, והלבוש החדש של הנערים והנערות, שכמו שאת לבושה, קשה לנו, לא מסתדר לנו, הוא משדר לנו משהו, לכם הוא לא משדר, אני יודעת וזה בסדר, לנו משדר חוסר צניות. יש לי בקשה מאוד מאוד גדולה. אם את מוכנה, כשאת באה אליי, לכבד אותי ואת סבא, ורק בשעות שאתם אצלנו, לבוא עם חולצה אחרת ועם מכנס שונה. ארוך ולא צמוד. ואיך שאתם יוצאים מהבית, אופס, תחליפי למה שאת אוהבת. רק פה לכבד את הרצון שלנו. עכשיו, לא הייתי עושה את זה כללי, לא מעל הראש, לא הייתי מבקשת שוב, אני הייתי, ואז, עכשיו תראי, אני באופן אישי מחד עליות הייתי עושה את זה. את צריכה לקחת בחשבון את התוצאות של זה. הבת שלך יכולה לכעוס עלייך, למה את מדברת?
6: לא, זה קלה שלי.
5: אז הקלה שלך והבן שלך יכולים לחוס עלייך. היא יכולה להגיד לבן שלך, אני לא באה אליה יותר. זאת חוצפנית, לוקחת הילדה ומעליבה אותה ומדברת ועוד מכניסה אותה לך. את צריכה לקחת את זה בחשבון. אז הבן שלך צריך, היה חוטף מני מכות, וקלתך גם. סליחה, נו באמת. יש פה זוג זקנים, זוג מבוגרים, שה-state of mind שלהם, מה זה אומר צניות, אני מגיעה אליהם הביתה לארוחה,

0: שישי ולא מכבדת אותם? סליחה, נו באמת, לאן הגענו? מה זה הדור הצעיר הזה?
1: כל מילה שלך אמיתית.
0: אז וי, זה מעצבן אותי, מה זה הדור הצעיר הזה?
1: ואני כל הזמן, אני יודעת, אני אומרת עצמי, טוב, אני לא נעים לי, וכבר הבן שלי אמר לי, אמא, לא להתערב.
0: לא, תבואי ותגידי, את יודעת מה, את השיחה הזאת עושים הבן שלך, שלך.
1: אז אני אעשה שיחה.
0: תבואי ותגידי לו, לא, רגע, תגידי לו, אני לא מתערבת, אני באה בבקשה לכבד את בקשתי, אני לא מתערבת. אתם תחנכו את הילדים כמו שאתם רוצים, והילדים יתלבשו כמו שאתם רוצים, ואני יודעת שכל הילדים לבושים ככה. אני לא מדברת על זה בכלל. אני מדברת על זה שאני מבקשת לבוא אליי על פי הסטנדרטים שלי. זה מה שאני מבקשת, לכבד אותי, האמא הזקנה, הסבתא הזקנה, זה מה שאני מבקשת. עכשיו, את צריכה להחליט, את צריכה לקחת...
1: תגידי, להחליט את המילה זקנה, זה במקום?
0: כן, כן, בטח.
1: אפילו שאני לא, אפילו שאני לא כל כך...
0: בטח להכניס את המילה זקנה, הם בטוחים שההורים שלהם זקנים. אני הייתי בכיתה א', המורה שלי הייתה בת 26, היא הייתה זקנה בעיניי.
1: נכון, את צודקת.
0: ברור. ברור שאנחנו זקנים, אנחנו כבר רגל בקבר, ולא חשוב שעוד יש לנו 15 שנה לחיות, שיקפצו לנו. עכשיו, אבל את מבינה? זה לא שאת מחנכת אותו. שהוא יחנך את ילדה.
1: אני בסך הכל מבקשת משהו נורמלי.
0: זה בדיוק, לא, זה לא נורמלי, זה שלך. אל תכניסי את המילים האלה. את מבקשת משהו ספציפי. את מבקשת לבוא אלייך לבוש על פי הסטנדרטים שלך. זה מה שאת מבקשת. את מבקשת לכבד את בקשתך על פי הסטנדרטים שלך. והמילה נורמלי היא לא במקום, והמילה להתערב היא לא במקום. עכשיו, את צריכה לקחת בחשבון שהוא יסתכל עלייך והוא יגיד לך, אמא, זה או שתלבש מה שהיא רוצה, או שלא נבוא. ואת תצטרכי להחליט. יכול להיות שזה ייזרק אלייך גם. את צריכה להיות מוכנה להשפעות, לאדוות של הבקשה הזאת שלך.
1: קשה לי לוותר
0: עליהם. מתי אנחנו בבעיה? מתי אנחנו בדילמה, סבתלה? מתי אנחנו בדילמה? כשיש לנו התנגשות בין שני ערכים. ערכים. ערך הצניעות והנראות אל מול ערך המשפחתיות והביחד. זה נכון, את בבעיה. ואת יכול להיות שהם יזרקו לך את זה בפרצוף, ואז יכול להיות שאת תצטרכי לוותר על אחד מהערכים שלך. ויכול להיות שלא יוכלו להיות יותר ארוחות משפחתיות, כי הם לא יסכימו לבוא.
1: אפילו
0: הצעתי
1: שנקנה לחולצה,
0: תבחרי. לא, לא, יש לה. לא, אז זה סתם מעליב, לא באמת. את חושבת שאין לה בארון חולצות אחרות? מה, היא באה לבית ספר ככה? היא לא, אין לה חולצות טי-שירט שהיא הולכת איתה ממה.
1: כן, שהיא הולכת לבית ספר.
0: עם השלט, נו, נו, מה זה הצעתי לקנות? זה לא יפה, זה מעליב. לא, נו באמת. מה, אין לה מכנסיים ארוכים ומכנסיים לא צמודים, ואין לה שמלות יפות, ויש לה. מה זה הצעתי לקנות? תפסיקי לבוא בעקיפין. קחי את הבן שלך, אז תזבי את הנכדה, קחי את הבן שלך, ותגידי לו, ירון, לי יש בקשה, והיא לכבד את הצרכים שלי. לי קשה עם הנוער שלבוש היום חצי ערום. אני לא אומרת אם זה טוב או רע. לי קשה. בי זה פוגע בערכי הצניעות שלי. אני מבקשת, אם אתם יכולים, לכבד את הלא נורמליות שלי. לכבד את הערכים הישנים והזקנים שלי. לכבד את הפעם בשבוע שאתם מגיעים לביקור. לבוא על פי הסטנדרטים שלי של צניעות. האם אתם יכולים לעמוד בזה? ולעשות מה שהסבתא הזקנה הזאת מבקשת.
1: צודקת. אני
0: עכשיו, ממש, אבל אני אומרת לך שוב. ואם את לא, אם את מחליטה לא לעשות את זה, תקשיבי טוב. תסתכלי בראי. תסתכלי, תבואי לבעלך ותגידי לו, אנחנו סבא וסבתא, שאנחנו מבטרים על ערך הצניעות והנראות, כדי לא לוותר על המשפחה. ואנחנו נקבל את הילדה הזאת גם אם היא תבוא חצי ערומה, כי אנחנו אוהבים אותה ואנחנו רוצים קשר עם הנכדים שלנו, ואנחנו לא מדברים על זה יותר, ומחבקים את הנערה החצי הרומה הזאת. אני יודעת. אני יודעת על מה אני מדברת. ואנחנו אוהבים אותה ומקבלים אותה עם הבגדים הצמודים האלה.
1: וברגע שאתם... אני אשב, אני אחליט.
0: וברגע שאתם... ברגע שתחליטו על משהו, תבינו על מה אתם מבטרים, ואז גם תבינו שאיבדתם את זכות המרמור. כי ויתרתם. זהו, ואז, או שאני לא יכולה לסבול את זה, ואז יכול להיות שהם לא יבואו יותר, או שאני מוכנה לסבול את זה, העיקר שהם יבואו. אבל אז לא מדברים על זה יותר.
1: מיכל, זה לא רק שהיא באה אליי, היא מסתובבת עם זה בחוץ. את יודעת, אני אומרת, אני מפחדת. יש סטופים, יש אנשים, אני לא יודעת, זה משהו שגם מפריע לי, ואני דואגת.
0: סבתא לי, גברים דחפו ידיים לנשים, גם לפני שהם הלכו כזה צמוד, וזה לא קשור לבגדים. וזה טרנד, וזה יעבור. תפסיק להתעסק עם זה. ככה הם לבושות היום, זה לא בסטנדרטים שלנו, אני מבינה אותך מאוד. Okay. אני מבינה אותך מאוד, את צריכה לדאוג לביתך, למה שאצלך, למה שלך חשוב, למה שאת היית רוצה, ובאמת תפסיקי להתערב באיך שמחנכים את הילדים שלהם, די, זה, של... okay. זה שלהם.
1: אני... שיהיה לך יום מקסים,
0: תודה
1: יום
0: רבה,
1: נדע.
0: תודה.
1: אני מקשיבה לך כל יום שישי, אפילו שאני סבתא, ואין לי ילדים קטנים, אבל... כל התוכנית שלך בשבילי זה עולם ומלואו.
0: כל טוב, תודה,
1: תודה,
0: שבת שלום. בבקשה, שבת שלום. וזהו, אין מנוס מזה שתמה תוכניתנו. תודה רבה למאיר הפרץ שערכה והפיקה, עידו טבת, אחיעד לוק וגיא רביב שהיו על הדיגיטל והפייסבוק לייב, רן לודין שהיה אחראי על השידור. תודה רבה מאוד לכם שאתם עולים, נעזרים בי, שואלים לדעתי ונותנים לי יום שישי נהדר שכזה. תישארו כאן, כי אחרינו אדוני ראש העיר עם ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי ומאיה זיו וולף, אחריהם דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו. זה המקום להישאר כאן. כל טוב, שבת שלום, ואנחנו ניפגש.

0: מיד ב-103 FM. אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי. מגישה, מאיה זיו וולף. 103
1: FM. 103 FM. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים. קוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי. מגישה, מאיה זיו וולף.
2: 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
0: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM. אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי. מגישה, מאיה זיבול.

0: שלום לכם, בוקר טוב, צהריים טובים, כמעט 4 דקות אחרי 11, אתם אדוני ראש העיר ב-103 FM עם ראש העיר רון חולדאי, ראש העיר של תל אביב יפו, שלום לך.
1: שלום ובוקר טוב, לפני שאני שוכח אני כבר אומר לכולם שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: תהיה לכולנו, באמת אנחנו צריכים אותה שתהיה יותר טובה מקודמתה. ולכן נתחיל בברכה.
0: כן.
1: באמת, שנה טובה.
0: ואפשר גם לברך אותך ליום הולדתך שחל השבוע.
1: זה מצחיק שבגילים מברכים אותי ליום הולדת.
0: תמיד מברכים ותמיד...
1: לא נעים שמזכירים לך.
0: נברך גם אותך באושר ובבריאות טובה ובהמשך הצלחה. נגיד שאנחנו פה עד השעה 12, אנחנו כאן עבורכם, תושבי העיר, אתם מוזמנים להתקשר אלינו כדי לעלות לשידור ל-0552-103-103, או לשלוח לנו הודעה בוואטסאפ ל-054-70-103-70, אייל פרנק עורך אותנו, אחראים על השידור פה איתנו באולפן, יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב. אנחנו נפתח כמו במדינה שאנחנו חולמים להיות במזג האוויר. יש דיבורים על כך שיהיה גשם ממש בסוף השבוע הזה, גשם באוגוסט, אבל גם אתם נערכתם היטב לכל מה שצריך, נכון?
1: בדי.
0: מה זה, מישהו צריך לדאוג?
1: יש כבר דברים שבאמת... ואני אומר את זה לזכות אנשי עיריית תל אביב, עובדי עיריית תל אביב, שלאורך השנים לא רק טיפלו בבעיות, אלא גם הפיקו לקחים, והכנו נועלים, והכנו ציוד, ולעשות כמיטב יכולתנו. ובמושגים של הכנת מגזר ציבורי, אנחנו עושים את זה טוב מאוד. למרות שיש דבר אחד, שתמיד אני מזכיר אותו לכולם, שהטבע תמיד היה יותר חזק מבני האדם. רק לפני יומיים ראינו מה קורה כשהטבע מייצר משהו חדש, שפתאום הופיע בעוצמות, שמה שהכנו, לא יכול לעמוד. אז אני מאחל לכולנו שנעבור את הגשם הזה, כמו שאנחנו עוברים גשם, דרך אגב. אני נולדתי בחקלאות, שיורד גשם אני רק טוב.
0: זו ברכה לחקלאים, אבל תודה שנעים לפתוח את התוכנית עם מזג האוויר, אחרי כל התוכניות שבהן פתחנו עם נושאים כאובים ופחות נעימים, לא שהכל טוב חוץ מזה במדינה, כן? אני לא אומרת שקיבלנו פטור, אבל לפחות הפעם יש לנו פתיחה טיפה אחרת. אתה רוצה לדבר קצת פוליטיקה או ש...
1: בואי נעבור, ניתן לאחר כך.
0: יאללה.
1: קודם כל נדבר עם
0: האנשים שעבורם אנחנו פה.
1: בטח שלהם משהו שמציק להם.
0: כבר יש לנו מישהו או מישהי על הקו, שלום ל... עם מי אנחנו?
2: אני מבקשת לדבר בעילום שם.
0: בסדר גמור.
1: טוב.
2: אני גרה בצלילי חנינה 5 בתל אביב, וצמוד אליי יש בניין צלילי חנינה 3. ומעבר לגדר שלנו בחצר גרים חבנים. מה שקורה, הם לקחו חלקת אדמה מאצלנו, מהחצר, ואצל שלוש הם בכלל לא השאירו בכלל חצר. אצלנו בבניין ובבניין השני רצו לעשות תוספת לממד בגלל המצב הביטחוני. ואצלנו בחמש ביטלו את זה בגלל שלוש, שלהם אין איפה לעשות את זה בגלל שהחבנים לקחו את השטח שלהם.
1: תראי, קודם כל אני שמח שפנית אליי, אבל אני רוצה להגיד את הדבר הבא, כמה דברים. קודם כל תגידי לי, ממתי יש את הסיפור הזה של פלישה או של מציאות כזאת?
2: כבר 20 שנה. אם לא יותר.
1: זאת אומרת, לא התלוננת עד שלא נוצרה בעיה, שעכשיו יש בעיה עם הממדים. זה נכון מה שאני אומר?
2: בערך. יכול להיות שהשכנים השניים...
1: רגע. אז לכן, זה עניין פרטי, לקחנו את הטלפון שלך, הכל נרשם, נעמוד איתך בקשר באופן אישי, ונשלח לבדוק ולראות איך אפשר לעזור, שכולם יוכלו לעשות שם את הממדים, ואיך לבטל פלישות.
2: אני רוצה להזכיר משהו שהתקשרתי בעבר אליכם.
1: דרך אגב, כשאת אומרת חבנים, צריך להגיד, זה עדה תימנית,
2: נכון, נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. סליחה שאני אמרתי את זה.
1: לא, זה לא סליחה.
2: אבל אנחנו ככה קוראים להם, מתוך הרגל.
1: כן, כן, אני מבין.
2: אוקיי. לא מתוך משהו גנאי.
1: אני מבין מצוין.
2: אוקיי. אני התלוננתי בזמנו על זה שבכביש הטייסים, מבית ספר... שכחתי איך קוראים לבית ספר זה, אוקסיגלובסקי, עד מעפילי גוז, אין שביל להולכי רגל. ביטלו את השביל הזה ועשו אותו אופניים. ולנו להולכי רגל אין איפה לעבור.
1: אני לא זוכר.
2: זה מאוד מסוכן.
1: כן, את צודקת, אני אבדוק את זה. זה נראה לי שלא בדיוק שאין מדרכה, אני מכיר את האזור, אבל גם את זה אני בכל זאת, אולי לא שמתי לב.
2: אין.
1: אז
2: אין.
1: נבדוק את זה. תודה
2: אני
1: לך.
2: אני עוברת שם כל יום, אז אני יודעת מה
1: בדיוק.
2: אני אומרת.
1: בדיוק, את יודעת, רואה, אז אני אבוא לבדוק.
2: שם, הבן שלי גר שם, אז בשביל זה אני יודעת.
1: 100%.
0: תודה לך, גברתי.
1: למה? עכשיו תגידי לי דבר אחד, כי זה מעניין אותי. למה בעילום שם? ממי את מפחדת עכשיו? מהחבנים?
2: כן.
1: אוקיי, בסדר, תודה.
0: תודה רבה.
2: מזה אני מפחדת. לא, אני לא כל כך מפחדת, אלא פשוט לא רוצה שיצא לי את המימות. זה לא עניין של פחד, אף אחד לא יכול לעשות לי רע. פשוט לא רוצה להתאמת איתם.
1: הבנתי.
2: כי חלק מהם אני מכירה.
1: הבנתי, אני מבין מצוין, אנחנו נשלח ונדבר איתך.
2: אוקיי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה. זה גם הזמן להזכיר שבאמת כל פנייה שמתקבלת, נבדקת, נבחנת, גם פנייה שעולה לשידור, גם כזו שלא מספיקים לדבר איתה בשידור, הכל נבחן, נבדק, וחוזרים לאנשים שעלו לשידור.
1: נכון.
0: יש לנו כבר עוד שיחה. אז אנחנו היום בקצב. שלום ל...
3: חיים.
0: שלום חיים. אנחנו לרשותך.
3: שלום לך, כבוד ראש העיר. שמי חיים, אני קודם כל רוצה להעריך את מה שאתה עושה לעיר תל אביב. אני מאריאל, אבל דעתי אתה שפו ואתה ממש מעולה לעיר תל אביב. דבר שני, אני נהג אוטובוס בחברת תנופה, ואני נוסע כל יום מתחנה מרכזית לכיוון אריאל. אם אתה מכיר את הכביש של רחוב המזייר לכיוון בית קלקה,
1: בוודאי.
3: יפה, יש שם קטע, אני לא יודע איך עשו את זה, בעבר זה היה פחות בעייתי, אבל עשו את זה קצת יותר, עוד יותר בעייתי. כשאתה לוקח, היה פעם שם מצלמה, הורידו את המצלמה, עכשיו יש, הכביש הולך כזה מתעכל ימינה, ואתה נכנס לתוך, תחנות שם, לקחת אנשים. ומצד שמאל, עשו את הקטע של הרכבת הקלה, ועשו איזשהו אי תנועה כזה ענק, מדרכה גבוהה, שבעצם הולך כמו בצורה של בננה. זאת אומרת, שכשאנחנו קולטים אנשים כל יום בשעות אחרי צהריים, זה משהו קטסטרופה. אז אתה יכול לחכות רבע שעה, 20 דקות, עד שלפני שאתה מגיע בכלל לרמזור של עזריאלי. וזה משהו, אני לא יודע איך הם עשו את הדבר הזה.
1: חיים, אני מכיר את האזור מצוין, אני מכיר את כל הדברים, אני לא מבין את הבעיה. היות ואני לא נהג אוטובוס, אז אני לא בדיוק מצליח להבין עד הסוף. אני אדאג שאחרי ילד תחבורה ירים אליך טלפון, אתה תסביר לו, הוא יבדוק ויחזור לך תשובה.
3: מצוין, מצוין.
1: אני מודה לך.
3: שיהיה לכם שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: תודה רבה. תודה רבה חיים. נגיד שחוץ מזה שאנחנו גם פותחים שנה חדשה, גם פותחים שנת לימודים חדשה.
1: או, זה תמיד מרגש, זה תמיד גורם לי... התרוממות רוח.
0: יש לך לוז עמוס בימים האלה, אני יודעת, אתה עובר מבית ספר לבית ספר, מברך אותם, אבל חוץ מזה גם בעיר עצמה יש הרבה חידושים.
1: זה נכון, זה נכון, אבל זה, שוב, אנחנו פותחים את שנת הלימודים כשאנחנו מוכנים, לא מתוך ברן וברגע האחרון וכדומה, למרות שקורה גם זה. אבל... הרבה מאוד דברים חשובים קורים השנה. אחד, זה מהפכת הקשב. העובדה שהשנה כבר ימלדו ללא סמארטפונים.
0: גם בגילאים מאוחרים יחסית, לא מה שהיית מצפה, לא רק איתה א'.
1: עד הסוף, כל מערכת החינוך בלי סמארטפונים. בהסדרים כאלה ואחרים. הדבר השני, לאור לטעמי כישלון של משרד החינוך בטיפול מערכת החינוך בארץ בכלל, אנחנו מוצאים את עצמנו בפני בעיות של לא היינו אמורים לטפל בהן. למשל, להכשיר מורים, ולייצר מציאות שלטעמי, בגלל מחדלי משרד התחבורה, שמורים לא יכולים להגיע לעיר, אני צריך לעשות מאמץ גדול, כדי לגרום לכך שמורים טובים ירצו לבוא לכאן. ולכן אנחנו משקיעים באמת השקעה אדירה בכך, שאנחנו נותנים את כל הדירות, affordable housing, גם בערות השגה, אנחנו נותנים פעם למורים, מתוך הבנה שחמש שנים הם גם מתחייבים להישאר בתל אביב, וללמד, וגם נותנים, משתדלים לתת למחנכים ולמורים שהם כל כך חשובים, גם הטבות כאלה ואחרות שנוגעות לאפשרות להשתמש בשירותים שהם שירותים רק לתושבי תל אביב בדרך כלל, אבל במקרה הזה אנחנו עושים את זה.
0: כמו דיגיטל למשל.
1: פרט לזה, אנחנו באמת מייצרים יותר ויותר אפשרויות השתלמות והשבחה של מורים, ולא שיצטרכו לסמוך על מה שלא קורה מסביבנו במערכת החינוך של מדינת ישראל. עדיין במדינת ישראל, עם כל הדיבורים היפים, עדיין משרד החינוך לא יודע להבטיח שיש מספיק גננות מוסמכות כדי להחליף בגני ילדים, והמשמעות היא שלפחות לפי נוהלים שהיו נהוגים בשנים עברו, אנחנו נדרשים לסגור גן.
0: מעכשיו לעכשיו, והורים באמת מתוסכלים.
1: ליום או יומיים, וכן הלאה. זה דבר שבעיניי, זה הפקרה, זה הפקירות. את מערכת החינוך, אסור, אסור בשום אופן להפקיר. העתיד שלנו תלוי בזה.
0: אתה יודע, קראתי בדמרקר שהשר קיש אמר על המחסור במורים, מעניין שהבעיות רק בבתי הספר של ח"כים מהאופוזיציה. זה באמת כאילו לא...
1: תראי, אני לא יכול לענות על כל קשקוש של קיש.
0: שלום מאיתנו על הקו.
4: שלום אילן.
0: שלום אילן, אנחנו איתך.
4: יש לי בקשה, שאלה ובקשה לאדון ראש העיר, מר חולדאי.
1: בבקשה, אז תבקש.
4: יפה. אני מתפלל בבית כנסת בשדרות הר ציון פינת לוינסקי. זה בית כנסת שבין 102 שנה ששייך לעדה הקפקזית. מה שקורה שם, מאחורי הבית כנסת, מחר בנטע עובדת, בשדרות ארציון ולבינסקי, עשו לנו פטרול מושר מאחורנית, ניסה לבית כנסת, ושם המקום הזה מתונף, מלוכלך, מלא עצים, ואני לא יודע מי זורק שם. פנינו לעירייה מספר פעמים, אז לפני חודשיים מישהו הועיל בטובו, בא לשם עם איזה טנדר קטן, והמיס את העצים הגדולים, ונסע, זהו. בנוסף לזה, לפני מספר שבועות היה שם בן אדם מבוגר התקף לב, אין גישה לאמבולנס, אין גישה לשום רכב. אם אפשר לסדר לנו גישה לרכב לפתח של הבית כנסת לשעת חירום כמו שהיה לנו,
1: אילן,
4: אנחנו סחבנו את הבן אדם על הכתפיים עד לגדוד העברי שהאמבולנס ייקח אותו, טיפול נמרץ, יטפל בו.
1: אילן, בעניין של כניסה או של גישה, אנחנו נבדוק ונסדר את זה, אני לא מאמין שאין אפשרות בכלל. לגבי המציאות שנמצאת באזור שהוא עובדים עליו באינטנסיביות כל כך רבה, יש קושי להגיע למציאות, להגיע לכל פינה, וגם עם ישראל דואג לזרוק כל הזמן. אז, ולמרות זה, האחריות על כך היא על החברה דרך אגב. חברת נטע צריכה לדאוג על הניקיון באזור העבודות, ואנחנו נשים להם על הזנב, וכנראה את הפינה הזאת מישהו לא ראה, אנחנו נטפל בזה.
4: זה לא פינה, זה רחבה. רחבה...
1: אני יודע, אני מבין, תקשיב, יש בעיה של שפה, בשבילי הרחבה, זה פינה ברחבי העיר.
4: הבנתי, הבנתי. הבנתי אותך.
1: כן.
4: בכל מקרה, נטע, דיברתי עם נטע לגבי הכניסה לרכב חירום וכל זה, אז הם עשו, מגדוד העברי, עשו שם איזה מעבר, אבל עכשיו עשו שם איזה גדר, בנו שם גדר העירייה, מסביב לגינה, שגם אף רכב לא יכול להיכנס. וזה בעיה, בעיה, ממש בעיה. בעיה רצינית מאוד.
1: שמע, אתה צודק. העיר שלנו היום נמצאת בתקופת מעבר, ויש בה המון בעיות. כי יש 1,500 פרויקטים בעבודה כרגע. ויש עוד שני קווים שלא סיימו, שעובדים עליהם של רכבת קלה. ואולי זה לא בשורה טובה, למרות שהיא מדהימה, בקרוב מאוד מתחילים לעבוד על תחנות המטרו בעיר, וזה כבר פרויקטים, 19 פרויקטים במקומות אסטרטגיים, שבהם עוד יעבדו.
4: הבנתי.
1: כל זה בשביל בסופו של דבר לחיות טוב יותר, ואני אגיד לך, עקב עבודות שעשינו בעבר, שיש לנו נתיבי תחבורה ציבוריים, שיש לנו את שבילי האופניים, וכן הלאה, עדיין בתוך תל אביב אפשר להתנהל בלי רכב פרטי בצורה סבירה. נכון שלצאת מתל אביב יש בעיה, כי שם יש נת"צים אבל אין אכיפה. בכל אופן,
4: אני מסכים איתך.
1: אנחנו מתקדמים ומשתדלים לעשות מציאות שבה גם לאמבולנס לא תהיה בעיה, וגם שתוכל להגיע ממקום למקום באמצעות רכבת, תוך שנתיים, שלוש, יש לנו 3 קווים, 69 תחנות, שזה בערך 600 מטר ממוצע לכל תושב בעיר, מביתו לתחנה.
4: כן, הכל טוב ויפה, אבל אני אומר, זה בעתיד. בינתיים אנחנו צריכים כניסה לרכב בשעת חירום, שזה חייבים לסדר לפי דעתי.
1: עוד מספר חודשים, כבר עכשיו קיבלתי הודעה, תיפתח הדרך שוב מהר ציון.
4: יפה, הלוואי. עכשיו, במבחינת ניקיון, כמה שפנינו, אם אני לא טועה, פנינו...
1: בסדר, זה אנחנו נבדוק, אני מבטיח לך שבתחילת שבוע הבא זה יהיה נקי, אבל למה מה יקרה אחר כך?
4: זה כבר תלוי, זה כבר תלוי באלה שישנים שם באזור.
1: כן. תודה.
4: טוב, תודה לך, שבת שלום.
0: תודה רבה לך. כן, איכשהו בסוף הכל חוזר לניקיון ולשמור על האזור, כן, זה גם תלוי בכל.
1: חבר'ה, זאת עיר שכל יום נכנסים אליה כמספר תושביה. לאנשים שנכנסים מבחוץ אין יחס של קהילה כמו של קיבוצניקים לקיבוץ, כמו אולי בשכונה כזאת, כמו אפילו כפר שלם של התושבים לשטח שבו הם חיים. ולכן ההתקדמות שלנו בתחום של הניקיון היא בעיקר בתחום הטכנולוגיה, ואנחנו מגיעים למציאות שבה העיר בגדול, בניגוד למה שמספרים בעניינים, העיר בגדול היום נקייה. ואת זה אני מקבל כפידבקים גם מאנשים שנכנסים מבחוץ לתוך תל אביב, וגם עדיין יש אורחים מבחוץ, אני קורא לזה מחוץ לארץ, שמגיעים גם ממקומות סבירים שרואים ואומרים, לא חשבנו.
0: זה נכון. שלום מי איתנו על הקו עכשיו?
5: הלו?
0: שלום, אדוני.
5: מדבר עמי מתגור 6 ברמת אביב.
0: עמי מתגור 6.
1: כן, כן. בבקשה.
5: עושים לנו עבודות תשתית כרגע ברחוב תגור, רחוב אנדרסן, וקיבלנו הודעה אתמול שהולכים לסגור לנו את החנייה, את הכניסה לחנייה שברחוב אנדרסן לכיוון בית ספר ניצנים, ביום ראשון מ-8 בבוקר עד 1. זאת אומרת ש-200 רכבים שבתוך החנייה לא יוכלו לצאת החוצה, כי הם יהיו מנועים, כי יהיו עבודות פה בחוץ. השאלה אם אפשר להעביר את העבודות האלה לעבודת לילה, ואז יהיה פחות פגיעה.
1: אבל אתה גר בתגור ויודע מה יקרה אם יעבדו בלילה לגבי הרעש שעושים לשכנים.
5: עבדו גם בלילה בשבועות האחרונים שתגלו פה את הכביש.
1: תקשיב, עזוב, עמי, אני אבדוק. אני באמת אבדוק, אבל בכל זאת, כמו שקורה לנו שסוגרים את המים פתאום, ואז אנחנו צריכים לחיות קצת עם בלי מים, גם פה, אז מוציאים את הרכב בבוקר, ואחרי צהריים מחזירים אותו.
5: אוקיי, ואני מרשה לעצמי גם למסור לחדש מנילי עוז. בחבורת זמר איתה הרבה שנים כבר.
1: תודה רבה לך.
5: טוב, יום טוב, ביי.
0: צריך להגיד שהרבה פעמים זה למצוא את האמצע, כלומר, אי אפשר למצוא פתרון שיוסכם על כולם אף פעם.
1: כן, אבל זה חלק, הייתי אומר, זה כמעט, הייתי אומר, העבודה שלי היא להחליט בין ניגודי אינטרסים. ועם חבר שלי מיכל אוויר, פעם דיברנו, קראנו לזה שאנחנו, בעצם מה המקצוע שלנו? המקצוע הוא מכונת החלטות. ואחד הדברים שבעיניי גרמו לכל הבעיות של מדינת ישראל בעשורים האחרונים, הייתה הימנעות מלהחליט בנקודות הכרעה. הקטסטרופה הזאת של לעשות מלחמה שדרשה כל כך הרבה קורבנות, שמבחינה טכנולוגית הביאה להשתמש ולהראות ולחשוף יכולות בלתי רגילות לסיים את זה, בלי לייצר את המומנטום שמביא להתאמות במרחב, לא שנהפוך להיות מחדש באותה נקודה ש נוראה בתחום הביטחון.
0: סוף מחליטים לא להחליט.
1: מחליטים לא להחליט. כשלא מחליטים, זה החלטה רעה.
0: וואו, תקשיב, הקצב של השיחות היום, אני לא משאיר לנו זמן לקשקש. שלום ל...
6: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, עם מי אנחנו?
6: עם דוד.
0: שלום דוד.
1: שלום דוד.
6: בסדר, אני רוצה בעילוי שם בבקשה, אם אפשר.
1: בבקשה.
6: תודה רבה. חולדאי, מה שלומך קודם כל?
1: אז למה אתה אומר את שמי ואתה לא רוצה להגיד
6: אני את שם שלך יודע שאני מכיר אותך בו שאתה בן אדם נחמד וכולה, אני רוצה למסור לפני שאני אומר לך, אתה באמת נחמד? הערוץ 103 אין עליהם, אני מת על כל כל כך מפונחים, כל כך...
1: אין, אבל הם ברמת השרון, מה?
6: אין, הרמה הכי גדולה שאני, כל הזמן 24 שעות, 103.
1: נו.
6: בכל אופן, כולם, אני מודה להם, כולם, אחד אחד. רציתי שתי דברים, אבל דליה יקר. אני מכיר אותך באופן אישי, ראיתי אותך פנים מול פנים בתוך שוק התקווה, אבל בסדר. אתה נחמד, אני אוהב אותך, אתה מכובד. שאלה קטנה, לא יותר. הרי כל ההגנה עם הרכבות האלה, הם חוף, מעבירים את המעבר למקום אחר, מעבר אחר, מעבר אחר. יש כאלה שליקוי ראייה, קשה להם לעבור, אין סימן למעבר חצייה. לעבור לפחות לסמן, הרבה מקומות אין מעבר חצייה, כי לא יודעים איפה לעבור. הם מחוקים לגמרי צורת כביש.
1: אתה מדבר על העובדה שצריך לסמן בצורה טובה יותר את מעברי החצייה?
6: מעבר חצייה לא מסמנים, גם...
1: הבנתי מילה אחת, יטופל.
6: כן, הרבה מקומות. עכשיו עוד דבר אחד קטן רוצה לשאול אותך, עד מתי זה יימשך כל ה... כמו בעניין המאה לטיפולים הולכים לבית חולים, בעניין המאה לעירייה שלך, קשה לעבור, האופניים יורדים מהאוטובוס, אתה לא יכול לרדת מהאוטובוס, אתה צריך לעמוד, הם באים ברייס, האופניים על המדרכות, מול העירייה, אי אפשר לעבור, להיכנס לאוטובוס, אחד. אני כמה פעמים נתקעתי בהם, אני לא מדבר. שלוש פעמים הפילו אותי גם, לא מדבר. הם נוסעים עם הטלפון ביד שלהם, לא מעניין אותם, טלפון ביד שלהם ונוסעים רק.
1: אני לא יודע, אולי אני אנסה לזה הזדמנות. אתמול שלשום פורסם בעיתון, שעיריות נמנעות מלתת כנסות לרוכבי על שתיים. ורק עיר אחת, שקוראים לה תל אביב יפו,
6: נכון.
1: נתנה בשנה 55,000 דוחות, כשהעירייה באה אחרינו, למיטב זיכרוני, פחות מ-1,000. אנחנו מתייחסים לזה מאוד ברצינות, אנחנו סוללים עוד ועוד שבילי אופניים, ואנחנו עושים את הכל כדי לשכלל את הטכנולוגיה, והתשתית כדי להגיע לרכיבה בטוחה יותר. צריך לזכור שהאופניים הם כלי רכב מאוד מאוד חשוב בעיר, ועשרות אלפי רכיבות ביום מאפשרות לאנשים להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בלי להשתמש ברכב. אבל אני מאוד רגיש את הנושא הזה ועוסק בו מאוד מאוד ברצינות, ואנחנו רואים וסופרים ובודקים ורואים שיפור עם הזמן. עדיין יש בעיה, גם יש בעיה של הורים שנותנים לילדים מתחת לגיל 16 את הכרטיס ויזה שלהם, שיעלו על קורקינטים ויסעו, והם נוסעים בלי קסדות והם מרכיבים אחד את השני. קשה להשתלט על עיר כזאת. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו.
6: אני אגיד לך מרפול דרי, קודם כל תודה לשמוע אותך, זה נכון מה שאתה אומר, אני אין לי מילים להוסיף, אבל ממש לא מספיק שהם עושים טעויות גם, אתה בא וגם גם מקבלים אותי, גם מקבלים כללות ביניהם.
1: בעם ישראל, כשאתה מקבל כללות, אתה צריך להגיד תודה שלא מרביצים לך. אם רק כללות, נו, תסתכל איך מדברים בכנסת ותבין שכשאלה המחנכים של עם ישראל, המנהיגים שלנו.
6: עוד שאלה קטנה, ואני מסיים איתך ממש מתגעגע לך.
1: תראה, אני נהנה איתך, אבל יש בעיה שיש עוד אנשים בעיר שרוצים לדבר.
6: תודה, תודה מר חולדאי. תגידי, מר חולדאי, לפני שבועיים, במקרה נכנסתי לתחנה מרכזית החדשה בלוינסקי. הייתי צריך לעלות לקומה שישית, שהמעליות בכלל, אין מעליות. זה נהג אוטובוס, אבל לי ניסה.
1: אתה צודק, זאת שערוריה. זאת שערוריה של אין מה לדבר עליה כרגע. זה רכוש פרטי של בן אדם שעושה הכל להרוס את התחנה.
6: כן, הבנתי אותך, אבל אתה יודע, אני קרה לי הלב. אני אגיד לך משהו קטן. אני במקרה אכלתי לה, ירדתי במדרגות. הייתה אישה בהריון שירדה בקומה 6. מסכן, אמרה, איך אני יכול לרדת לכביש? המעלית פה לא עובד, והיא בהריון. והיה לה סלסלה ביד. אמרתי, בואי מותק, אנחנו ניקח אותך
1: ביד. אתה נהדר, כל הכבוד, אבל בעל הבית של התחנה, יש בעיה להשתלט עליו.
6: אז זאת אומרת, אתה ידעת מזה. אוקיי.
1: בוודאי. אנחנו אוקיי, עושים טוב. את הכל כדי לנסות להביא אוקיי. לידי כך שפעם אחת אולי נצליח בכלל להרוס אותה. והדבר השני, בכל מקרה, לייצר מציאות שהיא לא תהיה מפגע ציבורי, להעביר את התחבורה הציבורית החוצה, ושירקב עם הבניין הזה.
6: אני אגיד לך, אבל אם אתה תרצה לשמוע אותי, אני אגיד לך דבר אחר.
1: אני נורא רוצה לשמוע אותך, אבל יש לי אחריות כלפי מאזינים אחרים שרוצים לדבר, ולכן אנחנו חייבים לסיים.
6: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
6: אני לא רוצה לתפוס את המקום הרבה. אני נהניתי, תודה רבה לך, וגם לשיעור, תודה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה, שבת שלום. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונשוב עם עוד הרבה מאוד שיחות שלכם.
7: אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, מגישה מאיה זיו וולף.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
9: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת. אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: 90 לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: 103
6: אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי. מגישה, מאיה זיו וולף.
7: חזרנו, דיברנו קצת מוקדם יותר על פתיחת שנת הלימודים, ופותחים בעיר עוד שני בתי ספר חדשים.
8: כן, יותר מזה, הייתי אומר שאנחנו השלמנו בעצם כמה דברים רציניים. אחד, הוספנו הרבה מאוד מיגון, גם בגני ילדים בכולם, בבתי הספר היסודיים כמעט בכולם, ואנחנו בעתיד הקרוב מקווים להיכנס ולהשלים את העבודה בבתי ספר על יסודיים. אנחנו פותחים שני בתי ספר יסודיים חדשים לגמרי, אחד בכיכר המדינה שנקרא על שם מאיר שלו, ועוד בית ספר לאומנויות ומדעים בכפר שלם על שם רונית אלקבץ, שהוא בכלל בנוי בסטנדרטים בלתי רגילים, ואני מאוד שמח שיש לנו את היכולת להעניק בניינים וציוד ברמה גבוהה. ועדיין נשאר לנו העניין של איך לייצר מציאות שבה יש לנו אפשרות לתת גם חינוך ראוי וגם את הידע על ידי אנשים ברמה גבוהה, מוכשרים, בעלי תוארים, שמשקיעים את עצמם בעניין ולא כמקצוע לחמש שנים. זה דרמטי, ואני מלא קינה באותן מדינות שזה המצב, ואני כן מבין עדיין גם את הבעיות שאיתן אנחנו מתמודדים עם ביטחון ומילואים ניקים, גם מורים עושים מילואים.
7: נכון.
8: אין להם תחליף. ואותם תלמידים שהמורה עזב, מה שלא יהיה, ובחינוך, יש עוד דבר אחד שצריך לזכור, בעיקר בתקופת הילדות, בשעה שהמשאיבה עובדת, והם קולטים את הכל, שאי אפשר להגיד מחר, מה שלא עשית היום, איננו. מחר תשיג את מה שהיית צריך לעשות היום, אבל זה נגרר. לכן, אני מאוד מאוד מאוד מודאג מנושא החינוך במדינת ישראל, ועכשיו אני הולך לנושא פוליטי.
7: כן.
8: שאחד הדברים של חוסר החלטה של מדינת ישראל, והנושא של החינוך שהוא כל כך חשוב גרם לכך שמדינת ישראל עשתה טעות חמורה בכך שאפשרה בזמנו לכל מפלגה את מערכת החינוך שלה, בלא דאגה שהחינוך יהיה לרוח מגילת העצמאות לכולם, וגם לכולם לתת את הבסיס לחיות בעולם המודרני, להשתתף במערכת של הכלכלה וכן הלאה. והדבר הזה מייצר גם מציאות שהיא לא שוויונית. הסיפור הזה של השוויון בנטל, אני אסביר למה הציונות הדתית לא נלחמת על השוויון בנטל. ואת יודעת למה?
7: למה?
8: מפני שאז היא תצטרך לעמוד למה הבנות שלהם לא חייבות ללכת לצבא. ואת זאת הבעיה. אם אנחנו לא מבינים את הערך של שוויון בבני האדם כולם, כי כולם נוצרו בצלם, וכולם נולדו עם זכויות שאף אחד לא יכול לקחת להם, בין אם זה אישה ובין אם גבר, לא אלוהים ולא הרוב. יש לנו זכויות שהן שלנו. ופה חוסר ההחלטה בנושא החינוך, אני לא סתם אומר את זה, אני כל חיי בחינוך, ואני מרגיש מתוסכל שאני לא מצליח להעביר לעם ישראל, שלהגיד חינוך זה חשוב, זה לא מספיק. החשוב יותר זה איזה חינוך. וזה בדיוק הבעיה של מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית.
7: דיברת אבל על דברים שנעשו בעבר, ואת זה כמובן אי אפשר לשנות, אבל האם אפשר, אתה עוד אופטימי לגבי העתיד? עוד אפשר לתקן?
8: אני מקווה, אני לא יכול להגיד, כי אני יכול להגיד שהגענו לנקודה שזה תלוי עכשיו בנו. בנו, אני מוציא את עצמי, הדור שלי כבר לא בנוי להשתתף במהפכות, עושים דורות צעירים. הוריי עלו לארץ בשנות ה-20.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אויבינו החיצוניים, אלא להיכנס לתוך המקום שבו מכריעים ולהכריע לטובת החלטות שנמנענו. הדור שלנו נמנע ועשה טעויות בעבר. ואם זה לא יקרה, אני לא יכול לבוא ולהגיד שאני אופטימי.
3: וואו, אני מקווה שזה יקרה. אני באמת מקווה שזה יקרה. ואנחנו גם פועלים כדי שזה יקרה.
2: כן.
3: יש לנו מישהו על הקו, שלום.
4: בוקר טוב.
3: שלום לך, עם מי אנחנו?
4: שמי אורי.
3: שלום אורי.
4: שלום ראש העיר. רציתי לדבר איתך על נושא חוף הצוק, צפון, דרום, מה שנקרא חוף צפון, מקו הפרצה, מה שהייתה בעבר, עד חוף הצוק דרומה, אבל החניון למעלה לכיוון מזרח. הלו?
2: כן.
4: אוקיי. עכשיו, אנחנו חיים שם במשך שנים, ואין פח אחד באזור שם. וכל מה שקורה שם, זה פשוט למעט הכניסות לחופים, אין פחים. יש שם חניון ענק. וכל מה שקורה שם, החלוך בצורה כזאת של ניילונים וכל מיני דברים שעפים לים. ואני פניתי כמה פעמים ל-106, לעירייה. שואל אותם, למה הם פחים? למה אפשר לשים פחים? זה דבר מינימלי. אני לא אומר שכל העולם יזרוק לפחים, אבל זה יעזור. ולא נותנים לי תשובות. במשך שנים אני מדבר על הדבר הזה.
2: תשמע, אני לא אכנס איתך לעניין הזה. הנושא מסובך מדי כדי להסביר את העובדה שהשטח הזה הוא שטח פרטי, ואנחנו משתמשים לא בדיוק יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים בשטח הזה, אבל הערת הערה חשובה, אני אבדוק, מעולם לא דיברו איתי על נושא זה, אני אבדוק ונראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתושב כמוך ירגיש טוב יותר.
4: לא, זה לא רק אני תושב טוב.
2: ברור.
4: ומודעות שניילונים עפים לים, זה המשאב אחד הגדולים של מדינת ישראל, זה הים שלנו. וזה, אתה יודע, זה, אנחנו לא נמצאים באיזה מדינה עולם שלישי.
2: מי אמר? מי אמר?
4: איך שאתה מטפל בעיר, תראה איך הכל טוב, מה? דווקא החוף פה, עשית את החוף הכי יפה בעולם, ולמעלה, 10 מטר למעלה, הכל נראה כמו סוף העולם שמאלה.
2: אני הבנתי, אני...
4: רגע, עוד לא סיימתי. עוד משהו באותו אזור. פתחו במלון בנדרין עכשיו, קונוע מאוד מאוד מצליח. ואני מדבר איתך ממלון מנדרין דרומה, יש דיונות. ונמצאות שם כמה שנמצאות במקצוע הכי עתיק בעולם. ואתה יודע, בסך הכל באים, אני לא נקדם, אני לא שום דבר, אבל באים לשם מאות ילדים, לא מאות, עשרות ילדים ביום. והם נכנסות שם לתוך הדיונות. וכל המגבונים שלהם שם, עפים, סליחה שאני מתאר לך את זה בצורה כזאת, עפים ברוח. באזור סיינסן, שמת שם בטונאז'ים כאלה, שאי אפשר להיכנס לדיונות האלה. האם אפשר לשים גם שם, שלא ייכנסו לשם?
2: קודם כל, גם לאזור סיינסן אפשר להיכנס, למי שמבין. בטח.
4: לא, לא. בסדר. סגרת את זה יפה שם, סגרת את זה יפה מאוד. מכוניות לא יכולות להיכנס לדיונות שם.
2: אוקיי.
4: כן, אני איתך. סליחה.
2: תקשיב, אני לא אכנס לזה. אני רק רוצה להגיד דבר שחייבים להגיד אותו. מאז אברהם אבינו מתמודדת האנושות עם התופעה הזאת שאתה מדבר עליה, הרבה מס שפתיים משלמים, יש כל מיני גישות, כל אחד חושב שהשני הוא מטורף או לא מוסרי, העיר הזאת, לא, אני רוצה להגיד, בצפון העיר, הבחורות היו בארלוזורוב,

0: בתקופה שאני זוכר אותה כצפון העיר. והעיר מתפתחת יפה. אז הם הורחקו עד ל...
1: נכון, נכון, אתה צודק, ב-100%. אתה צודק ב-100%.
0: אז לכן, אתה לא יכול... אני לא, מי שרוצה 100 מקבל 0. אתה לא יכול להגיע למציאות שאתה יכול להדביר מצד אחד את כל מה שרע בעיניך, ולטייב את כל מה שטוב בעיניך. זה פשוט לא עובד בחיים, וצריך לחיות עם זה, וכמו שצריך לחיות עם רעש, ועם מהירות ובטיחות ותחלואה, ואלה ואחד דברים. אז אנחנו חיים עם כל מיני תופעות. לכן יש לנו ים נפלא. הים הנפלא הביא המון אנשים, המון אנשים להנות ממנו, ואז, לדעבוני, זה גם גורם ללכלוך. אז אני צריך להתמודד גם עם זה וגם עם זה. אני מודה לך
2: אורי,
0: שהערת את עינינו.
1: תודה לך.
0: אני אשים...
1: אתה עושה דברים נפלאים בעיר, אני רק אומר...
0: כן, כן.
1: אתה עושה דברים מאוד מאוד יפים, ואני חושב שהחלק הזה... שכחנו אותו.
0: אני שמח שאתה מאיר את עיניי.
2: תודה.
0: זה חשוב לי. אני מתייחס לכל דבר כזה, ומשתדל כמיטה וכולתי, לא כל דבר.
1: מודה לך על ההקשבה, אדוני.
2: תודה רבה. נגיד, אגב, אם כבר מדברים על חופים, מספרים לי שהיום ומחר יש את אליפות ישראל בכדור אף חופים, בחוף רישמן. אז כן, אולי מפה, נמשיך לשם.
0: זה נכון, רק לפני שבוע הסתיימה אליפות העולם ב...
2: צ'יבולי. לא, מה?
0: כן, במוצ'יבולי.
2: אתה רואה, אני עוקבת.
0: תיכנסו לערוץ הספורט, תראו, מקרינים את זה חוזר כל הזמן. ותראו, גם זה, אתמול היה לי מפגש שאני קורא לו קפה ראש העיר, אני מזמין אנשים רנדומליים אליי למשרד, והם מדברים על כל מה שהם רוצים. ואחד האנשים התלונן על מגרשי הכדורגל האלה, שיש כל כך הרבה משחקים שנופלים עליו כדורים, ואנשים רצים ומפריעים, הוא לא יכול ליהנות מלקרוא ספר בחוף.
2: אתה יודע, פעם, זה מזכיר, הייתי בתערוכה של נומה בר במוזיאון, ויש לו יצירה שנקראת תל אביב עם מתקות, שהכל
0: נכון.
2: מבוסס על היצירה מאוד מאוד יפה, תערוכה מקסימה. יש לנו זמן לשיחה קצרה, עם מי איתנו?
3: הלו.
2: שלום לך.
3: שלום, מדברת ברוריה ואני מתל אביב.
2: שלום ברוריה.
3: אני שלום לראש העיר.
0: שלום רב.
3: אני רציתי לדבר על תחנות התחבורה הציבורית. לקחת לנו את החנייה חינם בתל אביב, במטרה שניסע בתחבורה הציבורית. האם מישהו מהעירייה עמד בין 10 ל-4 בתחנה בקיץ או בחורף? אי אפשר לעמוד בתחנות האלה. חם, בקיץ, גשם בחורף. אני ראיתי שבפרשת דרכים עשו יופי של תחנות. למה בלוי אשכול ובדרך נמיר אין לנו תחנות כאלה?
0: תראי, אנחנו מאוד משתדלים ועכשיו עובדים על הנושא של צל בכל העיר לרקע, ואני לא חושב שיש היום במדינת ישראל איש עיר שבו עצומת לב כל כך גדולה לעניין הזה. רק השבוע חנכנו שכחה חדשה בבית ספר שעושה צל על מגרש כדורסל, וגם היא מכוסה עם מערכת סולר גמישה שמקבלת לחשמל. אנחנו עובדים היום על מחקר, על לייצר באמת הצללה לתחנות, כי אחת הבעיה בהצללה בתחנות שהצל זז, ואנחנו מנסים למצוא את הפטנט הזה שלפי הצל היא תשים תמיד את הצל בנקודה מסוימת
2: עם טרקרים.
0: ואנחנו לאט לאט, אני לא יודע אם ראית מה קרה בתחנות השלום, שאנחנו הוספנו שכחות ענקיות שהן צל להולכי רגל. ולכן אנחנו בתהליך לייצר יותר ויותר. דרך אגב, אנחנו נוטעים 10,000 עצים כל שנה, כדי להגיע ל-100,000 עצים נטועים חדשים, להביא למצב שבו כמות הצל בעיר משתפרת. ולכן, אנחנו מאוד משתדלים, זה נכון שאנחנו צריכים להתמודד גם עם התשתיות בעיר הזאת, שלפעמים המדרכה היא צרה, ולפעמים ככה, ולפעמים... אני מקבל את ההערה באהבה, למרות שאני מבין את העוצמה של הרגש מאחורי הטענה, את פשוט מתפרצת להנגר, אני מאוד מסכים איתך, אנחנו רוצים להגיע לזה, אבל אנחנו נמצאים בתהליך שגם צריך לקבוע את סדרי העדיפויות, אבל אנחנו נגיע לזה.
3: אתה צריך לדאוג לנו, לגיל השלישי.
0: זה נכון, כי אני שם.
3: נכון, אבל אתה נוסע ברכב, ואנחנו נוסעים בתחבורה הציבורית.
0: זה נכון, אבל בתחבורה ציבורית מגיעים יותר מהר.
2: ברוריה, תודה רבה לך, שאנחנו מאחלים לך שנה טובה.
3: תודה, וסוף שנה נעים, שבת שלום.
2: להתראות. זמננו תם, מה אתה יודע, הזמן עבר מאוד מאוד מהר.
0: למה עשיתם לי את זה?
2: נגיד גם שתמיד אפשר...
0: שיהיה שבת שלום.
2: נכון.
0: ושנה טובה.
2: כן.
0: ואני מאוד מקווה שנזכה לשנה הרבה יותר טובה, שאנחנו כל כך זקוקים לה בשנה הבאה.
2: חלק מזה בידיים שלנו. אפשר להשיג את פניות הציבור, תל אביב יפו ב-03-724-4401, וגם במוקד 106, על כל פנייה. תמיד אתם זמינים עבור כל תושב ותושבת. נאחל גם לתלמידים ולתלמידות שנת לימודים מוצלחת, ושלכולנו יהיה טוב יותר.
0: אי אפשר לעשות את זה טוב ממך.
2: תודה רבה, רון. שבת שלום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות החיות יבואן רשמי ב199 שקלים בלבד. בוש בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב, עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. 103
3: FM. מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
9: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בער הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צהל באזור הצפון. עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים, עד תום ההליכים.
8: כוחות ימ"ר דרום סיכלו חוליית מבריחים בגבול מצרים. שני חשודים נעצרו ואיתם נתפסו כ-21 קילוגרמים של סמים מסוג קריסטל בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. באחתם ציינו כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. האסון בנפאל, פעולות החילוץ באזורים שנפגעו מהשיטפון חודשו לפני זמן קצר, כך הודיע דובר הצבא במדינה. כ-1,000 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים, ומניין ההרוגים עלה לכמעט 500. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מוסיפה פרטים.
10: ובקרב מדענים התחזקת הערכה ששברים ענקיים של קרחון בערי ההימלאיה הם שגרמו לאסון. מסת הקרח שנתקע מקרחון בגובה של 5,000 מטרים וצנחה מטה, עוררה מפולת צלעים אדירה ולסחף אדיר של מים במהירות של 50 מטרים לשנייה. באזור הקרחונים לא מותקנות מערכות התראה מוקדמת, ורק כאשר נותרה מפולת הסלעים והשיטפונות היו כבר מרחק זמן קצר מהכפרים, הופעלו התראות באזור.
8: וכאן אצלנו נערכים לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת. המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן,

0: שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה. והיום אני גם רוצה לשתף אתכם על הספר החדש שלי. למה כתבתי אותו? בעיקר בזכותכם, רק שתדעו מאזינים יקרים וגם מה יש בו. אחר כך אני גם רוצה לדבר איתכם על איזה ויטמינים ואיזה תוספים כדאי לקחת ביחד עם הארוחה, ואיזה ממש כדאי להפריד. ורק תדעו שיש כאלה שכדאי לקחת עם ארוחה לא בגלל הספיגה שלהם, אלא אפילו בגלל שהם גורמים לנו לבחילה. בפינת החקלאות אני רוצה לדבר איתכם על תמרים צהובים, לדעתי יש לומר את זה ברהי, משהו כזה. ואני רוצה לדבר איתכם גם על האם אתם הופכים להיות רעבים מהר מדי, יש לי פתרונות בשבילכם איך לעשות סובה לזמן ארוך יותר. גם על ההבדל בין סוגי דבש, שאני רוצה לדבר איתכם לקראת ראש השנה, על אוכל חומצי, האם יש דבר כזה, האם זה בכלל משנה, וגם כדורי תחינה, דבש וקוקוס. מתכון לסיום, בדקה אחת של הכנה למקרה שפתאום מגיעים לכם אורחים. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לכם זה שאפשר להיקשר ל-055-2-103-103 או לשלוח לוואטסאפ מספר 054-70-103-70, כל שאלה וכל הודעה. אפשר גם לצפות בשידור החי בדף הפייסבוק של רדיו 103 וגם בקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי. אני חושבת ששיתפתי את זה עכשיו, אני אבדוק אם אני הצלחתי לשתף רגע. כן, יופי, יופי, יופי. אני גם אשים שם לינק לספר תכף. הצלחתי, הצלחתי. אני גם מדברת, גם עושה דברים. כל הכבוד לי. וגם לשלוח שאלות בוואטסאפ, כמו שאמרתי, וביוטיוב של הרדיו. אני פה עם עורכת ומפיקה מירה פרץ, אחראית על השידור. גלי וגם יואב מנדלוביץ'. גלי, משהו משפחה, אני כל פשוט. זה רביב, נכון, איך אפשר לשכוח. וגם עורך הדיגיטל שלנו, המוכשר האחד והיחיד הראל גולדשטיין, ועורך הפייסבוק אופק קולר. סבבה. עכשיו, אני רוצה לספר לכם על הספר החדש שיצא מהתנור אחרי מכשולים, אבל זה כרגיל, ועיכובים, עיכובים יש לומר, לא מכשולים. אז הוא נקרא להקשיב לגוף, אתם בחרתם את השם, והוא נקרא תזונה ובריאות לגיל השלישי. עכשיו, אני כתבתי את זה כתם, למה כתבתי את זה? אתם אומרים לי, מה איתנו? הוצאתי את הספר לגיל המעבר, ואומרים לי, מה איתנו? לא רואים אותנו, לא שומעים אותנו. ואני חושב, נכון, בצדק, אין ספר כזה של תזונה ובריאות לגיל השלישי. וזאת הסיבה שכתבתי את זה. עכשיו עולה השאלה בכלל, ושאלו אותי כבר היום בבוקר בקורס שלי, מה זה הגיל השלישי? מה זה? 50, 60, 70, 80, מה זה? אז אין איזה הגדרה חד משמעית. מתי מתחיל הגיל השלישי? האם יש איזשהו יום הולדת שאתם עוברים אותו ונכנסים לגיל השלישי? אין כזה דבר, אין כאלה הגדרות של אף ארגון בריאות בעולם, יש כאלה שמתייחסים לגיל הפנסיה, אבל גם זה לא בכל מקום. ואנחנו צריכים להיות כנים ולהגיד שיש כאלה גם בני 80 שעושים ספורט, מטיילים בעולם ועם תפקוד קוגניטיבי מאמם, ויש כאלה בני 40 שמתמודדים עם מחלות, אין כאן איזה הגדרה חד משמעית. אז אני חשבתי שזה פשוט הגיל שאנחנו מרגישים שיש לנו יותר ידע וחוכמת חיים, הסתכלות אחרת קצת, אנחנו יותר סבלנים אולי להרבה דברים, יותר זמן לעצמנו, יותר זמן להשקיע בבריאות שלנו ובמה שאנחנו רוצים ובמה שאנחנו אוהבים, וגם הבנה מסוימת שבריאות זה לא משהו שאפשר לזלזל בו, זה לא כמו שהרבה פעמים אני רואה צעירים שהם עושים דברים שהם לא בריאים, או אולי אפילו דברים שמסוכנים, ואומרים יהיה בסדר, אז אנחנו כבר מבינים שזה לא בדיוק ככה. וגם לא רודפים אחרי ילדים קטנים וכולי, אז אני מגדירה את עצמי בהחלט, אני בת 59, אני מעגלת ל-60 מאז שאני בת 51, אני חייבת להגיד, אז אני בת 60, נגיד, ואני מגדירה את עצמי, הגיל הזה הוא הגיל הכי כיף. מה יש בספר? כל מה שאתם שואלים אותי כל זמן ברדיו, זה לא ספר דיאטה, זה עם כל הדברים החשובים, על קולסטרול, על צפיפות העצם, על סוכרת, עם טיפים חשובים, איפה יש סידן, איפה יש ויטמין D, כמה צריך, איזה תוספים לקחת, כמה תוספים לקחת, מערכת העיכול שאתם שואלים אותי, צרבות, רפלוקס, מי רגיז, עצירות, שומן בטני, האם זה נכון ששומן בטני פתאום קורה גם בלי שינוי במשקל? כן, ומה עושים? ועוד ועוד ועוד טבלאות ויטמינים, טיפים לרגל האכילה, ברוחות משפחתיות, הכל בפונט גדול וברור, וזה הזמן לחיות ובריא. שמתי את הלינק למחירה מוקדמת לפני שזה מגיע לחנויות הספרים בפייסבוק. כבר נמצא שם למי שרוצה. אוקיי, ואני עוברת לנושא הפתיחה של התוכנית, איזה ויטמינים ותוספים לקחת עם הארוחה. אז ככה, אנחנו הרבה, לפי סקרים, נתחיל עם זה, של משרד הבריאות הישראלי, אני מצאתי את האחרון משנת 22. מה הם מצאו? שמעל גיל 18, 71% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל, לוקחים איזשהו תוסף תזונה לפחות אחד. ואז כמעט בכל שידור אני חייבת להגיד פה, מישהו שואל אותי או על מגנזיום, או על ברזל, או על אנזימי עיכול, או על פרוביוטיקה, או על איזה תוספים אחרים, מולטי ויטמינים, או על B12, או על משהו, ושואלים אותי, עם האוכל, בלי האוכל, להפריד, האם לקחת את שני התוספים האלה ביחד או לא, אז פרק על התנגשות בין תוספים יש בספר, אני רוצה עכשיו לדבר על מה לקחת עם האוכל, ומה כדאי להפריד. אז אני חילקתי את זה. ויטמינים המסיסי שומן, זה A, D, E, K, בסדר? ויטמין A, אם אתם לוקחים, או D, אם אתם לוקחים, או E, או K, הם מסיסי שומן עדיף עם אוכל שומני. למה? כי אז הם נספגים יותר טוב לגוף. זה לא משנה איך הויטמינים האלה מגיעים, זה יכול להגיע בכמוסות, או בטיפות, או במה, או בנוזל, אותם עדיף תמיד עם אוכל שומני, כי אז אנחנו בעצם ממקסימים את הספיגה שלהם. ויטמין C, למה אותו כדאי עם אוכל? כי, לא בגלל הויטמין עצמו, אלא כי הוא משפר לנו את הספיגה של הברזל מהאוכל. אם יש לנו ברזל, מנגיד מקורות צמחים בעיקר, עדשים, חומוס, שועית לבנה, ברוקולי, כדאי לאכול את זה יחד עם, אם לוקחים ויטמין C, לצרף את זה לשם, כי אז יגדיל לנו את ספיגת הברזל. סידן, תלוי איזה תוסף, אם למשל אתם מסתכלים על הסידן שלכם וזה קרבונט, הוא יספג יותר טוב עם האוכל, בסדר? סידן ציטרט אפשר בלי אוכל. אומגה 3, גם כדאי עם האוכל, כי אז אנחנו, כי הגוף יכול להקל את זה ולספוג את זה יותר טוב. חוץ מזה, אם מנטרל לטיפה, יש כאלה שזה עושה להם טעם כזה דגי, דגי בפה, אז זה קצת מנטרל את זה. אבץ, למה גם כדאי עם האוכל? כי מי שלוקח אותו על קיבה ריקה, זה עלול לעשות לו בחילה. גם חלק מויטמינים B בכמוי גדולה, כמו שנמצאים בתוספים של שיער מסוימים, נגיד, למניעת נשירת שיער או לחיזוק השיער, גם זה כדאי עם האוכל, כי גם הם עלולים לגרום לבחילה. אבל B12 לעומת זאת, לא צריך עם האוכל, לא צריך עם כלום, אפשר קיבה ריקה. באוכל זה תמיד כאילו עוזר, נגיד אם יש לי B12 בתוך האוכל, כי משהו בקיבה עוזר לספיגה שלו, אבל אם זה בתוסף, ממש לא משנה, לא משנה השעה, אתם יכולים עם כל דבר אחר. גם קורקום, מי שלוקח עם שומן ופרוביוטיקה, אין כלל אחד שמתאים לכל התכשירים, צריך להסתכל, לרוב זה גם כן יהיה עם אוכל, אנחנו החומציות של הקיבה הורסת את החיידקים האלה. דוגמאות נוספות, אני שולחת לכם, לכל מי שמנוי לניוזלטר שלי, מחר בערב בשעה 8, אתם תקבלו את הכתבה המלאה על כל התוספים שכדאי עם האוכל ומה שכדאי בלי. עכשיו, שימו לב, יש לנו פרסומת אחת ממש ממש קצרה, אל תלכו לשום מקום, כי אחרי זה אל תמרים צהובים.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
0: דלתות חמדיה. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
2: שלום.
0: שלום שלום, מה שלומך?
2: בסדר, שמי טלי.
0: היי טלי.
2: היי, מאיה, דוקטור מאיה. יש לי שאלה לגבי פלפלים.
0: פלפלים, איזה יופי.
2: כן, את תמיד מספרת לנו שחצי פלפל מספק את התצרוכת היומית של ויטמין C.
0: אפילו רבע.
2: אפילו רבע.
0: כן.
2: עכשיו, יש כל מיני פלפלים.
0: נכון.
2: אני למשל מאוד אוהבת פלפל צהוב. השאלה אם זה צריך להיות אדום, או שאין הבדל. יש איזה נפקא מינה בין הצבעים.
0: קודם כל, אני חייבת להגיד שאני 10 שנים ברדיו, וזו פעם ראשונה שיש את השאלה הזאת, ואני ממש שמחה עליה, ותודה רבה. אז תראי, קודם כל ככה. הפלפל האדום במקום הראשון בויטמין C. יש בעונות שונות, כמובן שלא יכולה להגיד מספר של ויטמין C לפלפל, כי זה תלוי במשקל שלו, אבל נגיד בעונה של הפלפלים, שהם יותר כבדים ובשרניים ואבים כאלה, בפלפל אחד באמת יש פי 4 ויטמין C, מה שצריך ליום. מה זה אומר? אנחנו צריכים מבוגרים. האמת שפעם היה צריך פחות, כאילו, מה זה היה צריך פחות? היה צריך אותו דבר, אבל המלצות השתנו, מ-60 ל-75 מיליגרם ליום, בפלפל אדום אחד יש כגדול וכבד 300 מיליגרם. הפלפל הצהוב כמעט אותו דבר, דומה לו מאוד, הצהוב והכתום דומים לו מאוד. בירוק, לעומת זאת, יש כחצי ממה שיש בפלפל אדום. זה לא שזה קצת, זה עדיין מהמצטיינים, אבל זה לא שזה מעט. עכשיו אני עוד רוצה, את יודעת מה, אני ראיתי שכאילו מה שנקרא נשמטה לי הלסת, אני רואה, ראיתי איזה פוסטים שהם כותבים פלפל נקבה ופלפל זכר ובזה יש וערך תזונתי, לא, ואז הם אומרים לספור את הטוסיקים הקטנים האלה בתחתית של הפלפל, לא, אני ראיתי את זה, נו, מה אני אעשה, שאם יש שם 3 זה זכר, אם זה 4 זה נקבה או איזה קשקוש אחר, זה זנים אחרים של אותו פלפל, יש להם אותו ערך תזונתי בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, אם כבר...
2: רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, לא? זה צריך.
0: נכון, עכשיו, רגע. רגע, עוד משהו. פלפל חריף, יש לו הרבה יותר ויטמין C, אבל פה אני לא מתייחס לזה, למה? כי אנחנו לא אוכלים הרבה ממנו, בגלל שהוא כל כך חריף, אז אנחנו אוכלים כל כך קצת, אז אני לא סופרת אותו בתור מקור.
2: אוקיי, אז זאת אומרת שאם אני אוכלת פלפל כתום, מעדיפה אותו על פני האדום, אז זה... אין לי איזשהו הפסד.
0: לאחרונה הוא גם יותר מתוק משום מה, צודקת.
2: זהו, הוא מתוק, לכן אני מעדיפה אותו.
0: מה שחשוב וגם להגיד עוד מילה על פלפלים, זה שבגלל שהם כל כך קורא, הרי החימום הורס את ויטמין C. ככל שמחממים יותר, אז יותר מויטמין C נהרס. אז נגיד אם אני עושה...
2: בשקשוקות למיניהם,
0: אז
2: חלק הולך לאיבוד?
0: חלק. עכשיו, מה זה חלק? נגיד אפילו אם הלך לאיבוד 50% בפלפל, בתנור או בשקשוקה, עדיין נשאר לי פי 2 ממה שאני צריכה ליום, אז עדיין הרבה מאוד, אז אפילו פלפל קלוי, או בתנור, נגיד, קולים אותו 20-25 דקות, או בשקשוקה או מה, עדיין נשאר שם, מרוב שהיה בהתחלה כל כך הרבה, אז...
2: נהדר.
0: נכון, באמת נהדר. את יודעת מה עוד אני רוצה להגיד? אצלנו פפריקה הרי זה שם של תבלין, ואני ראיתי שבהולנד הפלפל אדום...
2: בעברית דרך אגב זה פלפלת.
0: מה, התבלין?
2: פפריקה, כן.
0: אז, ובהולנדית פפריקה זה הפלפל אדום, זה אני, מי אני רוצה לקנות פלפלים, אני אומרים פפריקה, אז קודם, זה נורא מצחיק, אז זה היה בלבל בהתחלה, וזה גם נחמד.
2: אפשר עוד שאלה קטנה?
0: יא.
2: לגבי תחולת הסוכר בעגבניות. לסוכרתיים, יש איזושהי הגבלה באכילת עגבניות?
0: לא צריך להגזים, אז לא צריך להגזים. יש 2%, 2-3% סוכר, או כמה שיש שם, תלוי בסוגי העגבניות, אנחנו לא מתייחסים לזה.
2: לא, וגם לא בצל?
0: בבצל גם יש 7%, אני גם לא מתייחסת לזה.
2: אוקיי,
0: נו. כמה את אוכלת? מה, את אוכלת עכשיו 3 בצלים במקום נתנוש ביניים?
2: לא, אבל אני יכולה ממרק עוף לאכול בצל גדול בבת אחת.
0: באמת?
2: אכן.
0: לא, לא, לא הייתי עדיין, לא. לא צריך להגזים, תקשיבי, לא צריך להגזים. אני אתן לך דוגמה שהיא לא קשורה. הייתה לי פעם מטופלת שמאוד מאוד אהבתי, במשקל מאוד מאוד גבוה. יותר מ-150. והיא הייתה אוכלת מלא לפות עם צ'יפס, עם כאלה דברים. וכשהייתה באה אליי לפגישה, הייתה מביאה יוגורט 0% ושואלת אותי על כמות הנטרן ביוגורט 0%. ואני אומרת, לא צריך להתייחס מה את מסתכלת על כמות הנטרן ביוגורט 0%? תסתכלי על הלפות והשווארמה. שאת מבינה, זה כאילו, צריך להשקיע את האנרגיה שלנו בדברים שהם באמת חשובים,
2: כן.
0: הכמות הסוכר בירקות היא לא רלוונטית. אם היית חולת אפילפסיה בשנת 1905, והיית צריכה לעשות תפריט ללא פחממות, הייתי אומרת לך, כן, תימנים מבשר, בכל מקרה, סליחה, מבצל. בכל מקרה אחר, אני לא חושבת שצריך להתייחס לזה.
2: נהדר, וואו. ממש עשית לי סדר.
0: אני שמחה, אז אני שמחה, ואך שאלות מהממות, מהממות, מהממות.
2: יופי, תודה רבה לך. תודה רבה. תבורכי על העשייה הנפלאה שלך.
0: תודה רבה, רבה, רבה.
2: את מורה נבוכים.
0: תודה, איזה כיף. אז אני עוברת עכשיו לפינת החקלאות שלנו על תמרים צהובים. בר היא. אז ככה. אנחנו מכירים אותם מכל מיני מקורות, ואנחנו גם יכולים שתדעו שהם אומנם המוצא שלהם בעיראק, אבל באיזה, יש בישראל המצאה שזה להקפיא אותם. אולי גם איזה זן מסוים שהוא יותר נחשב לישראלי. אנחנו גם יכולים בתור הקדמה, לפני שאני משפרת לכם עליהם, הרבה פחות סוכר והרבה פחות קלוריות מאשר בתמרים החומים. קודם כל, יש בהם המון אשלגן, יש בהם המון מגנזיום שכולנו כל כך אוהבים לאחרונה, המון ברזל יש בהם, אפילו ויטמינים B. האינדקס הגליקמי שלהם נמוך, במיוחד אם אני משווה אותם לתמרים חומים. הם לא מקפיצים את הסוכר בהשוואה לתמרים אחרים. יש בהם גם הרבה נוגדי חמצון פוליפנולים שאנחנו מכירים אותם, אם אתם זוכרים, מהיין ומפירות יער. עכשיו, אם אנחנו אוכלים אותם מהמקפיא, הערך התזונתי שלהם לא נהרס בכלל, זה לא פוגע במינרלים, לא בסיבים, לא בוויטמינים. ההפך, המילנים בזמן ההקפאה מתפרקים לסוכרים פשוטים, וזה הופך את זה, זה לא יותר קלוריות, זה רק נהיה יותר מתוק ויותר עשיר בטעם, ומבטל את האפיצות שיש לנו אם אנחנו אוכלים בטרי, אתם נוגסים, אתם מרגישים כזה משהו בשיניים, בשפתיים, זה נקרא אפיצות, אין את זה אם אנחנו, כאילו זה חלק גדול מזה לפחות מתבטל בהקפאה. בתמרים הצהובים יש לנו בערך 140 קלוריות ל-100 גרם, לעומת הרבה יותר בחומים, תלוי על מה אנחנו מסתכלים, אבל לפעמים פי שניים, בין 180 ל-280, ואיך לאכול. אוקיי. דרך אגב, 6-7 תמרים כאלה זה מנת פרי אחת. איך לאכול? אז או טריים, או להקפיא, ואז אפשר לאכול, כאילו תנו לזה להפשיר טיפה, ואז אפשר לאכול, או, תקשיבו, נתקלתי במתכונים של סלטים, של תמרים צהובים עם כל מיני גבינות קשות ומלוחות, עם אגוזים גם, וגם ביוגורטים אפשר להוסיף אותם. אוקיי, מה עכשיו מאזין? מאזינה על הקו, שלום.
3: שלום.
0: מה שלומך?
3: אני בסדר, אני אילנה, וכבר שלנו מספר פעמים רבות בעבר.
0: איזה כיף.
3: בהמשך לשיחה של הפלפלים, בעגבניות שרי, הצהובות, הכתומות, הירוקות והאדומות, מבחינת ערכים, זה אותם ערכים?
0: אמרת עגבניות שרי ירוקות או שאני טועה?
3: כן. כן, כן.
0: אוכלים אותם? כי אני לא נתקלתי בעניין.
3: כן, אז גם נתקלתי, וגם הגשתי ב...
0: ומה זה, זה מתוק או שזה פשוט לא בשל?
3: כן, כן.
0: מה? או, נכון, שעד מה, אני חושבת שראיתי כאלה.
3: מדהים, וזה עושה את הסלט.
0: לא קניתי. את צודקת, לא קניתי, אני צריכה. אז לגבי הערך התזונתי של זה, אני אבדוק, אני רק יכולה להגיד לך, על הסוכר אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק לפני שאני עונה, אני יכולה להגיד לך על נוגדי חמצון. יש כזה דבר, שלנוגד חמצון מסוים, יש גם צבע. למשל, כל מה שכתום, אוטומטית זה אומר שיש בו בטא קרוטן. בטא קרוטן נותן לו את הצבע, אבל הוא גם חומר המוצא לויטמין A בגוף. כל מה שכתום את אוטומטית יכולה לדעת שהוא עשיר בויטמין A.
3: אז גם בעגבניות שר?
0: אז רגע, אז בעגבניות מה שרציתי לך, כל מה שאדום, שזה אבטיח ועגבניות ואני קשה לי לחשוב מה עוד אדום.
3: ליקו.
0: נכון, אז יש לנו את ליקו, את קראת את הספר ילדים שלי, אני מבינה.
3: מה זה קראתי? איזה כיף. אני חיה לפי דוקטור רוזמן.
0: איזה כיף. אז יש לנו את גיבור העל ליקו, ליקופן, שנלחם ברעים ובמזיקים, שאני מגיעים במתקים. ליקופן זה נוגד חמצון חשוב נגד סרטן ההרמונית, נגד קטרקט, נגד כל מיני מחלות אחרות. והוא הצבע האדום. מה שאני יכולה להגיד לך שבגווניות ירוקות יהיה בטוח פחות לקופן מאשר בגווניות כתומות. סליחה, אדומות.
3: אדומות.
0: בכתומות גם יכול להיות שיש דרך אגב. עכשיו, מבחינת ויטמין C, עגבניות עשירות מאוד בויטמין C. אני, בעגבניות רגילות, יכולה להגיד לך שבשתיים יש כבר יותר ממה שצריך ליום. בעגבניות שרי, זה פשוט מאוד מאוד תלוי בגודל, אז אני יכולה להגיד לך לפי משקל.
3: זה בכמות.
0: זהו, 150 גרם, 150 גרם מספק לך את מה שאת צריכה ליום. 150 עד 200 גרם. עכשיו.
3: באמת שמה ש... זה היה סתם בגלל הפלפלים, אבל מה שבאמת, אפרופו הנכדה והאחותה הקטנה, יש משהו בתזונה שיכול לעזור על אוטופיק?
0: למה?
3: אוטופיק זה מחלת עור של ילדים, משהו...
0: אז אני באמת לא יודעת, אני לא רוצה להגיד לך סתם, או שאני אבדוק את זה, או שתשאלי את פרופסור קרסו בשעה הבאה.
3: יש לי עוד שאלה לגבי...
0: תראי, בדרך כלל, אם היא... היא ממחלת אור, אני לא יודעת אם היא גנטית או אוטואימונית או מה, פשוט צריך להקפיד על תזונה נכונה באופן כללי.
3: טוב, זה...
0: לזכור שתמיד... כן, אז סבבה. אוקיי.
3: חשבתי שאולי משהו להקל עליהם.
0: אני לא יודעת.
3: לא רוצה לנו סתם. כתבתי השבוע פוסט שבאמת הקדים, כאילו, הסיבה שרציתי באמת לדבר איתך זה על זה, על הקטע שבזמן האחרון אני מרגישה ברגליים מין... אני לא תפילו איך להגיד את זה, כמו אינוחות, בעיקר בכפות הרגליים, כמו מין, כאילו שהרגליים עצבניות, אבל הן לא זוזות או משהו, זה כאילו מבפנים.
0: את אומרת את זה בהמשך לניוזלטר שעשית על הרגליים עצבניות?
3: לניוזלטר האחרון שלך. עכשיו,
0: אני יכול להיות מהרבה דברים, החל מרמות סוכר, לחץ דם וגם גאוט, כאילו רגישות לחומצה אורית. את צריכה לעשות בדיקות. אחרי שיהיה לנו תשובות...
3: איזה בדיקות?
0: תשאלי את הרופא, אפנה אותך, תגידי לו בדיוק את מה שאת מספרת לי.
3: חשבתי שזה קשור משהו לאנמיה ו...
0: יכול להיות, יכול להיות.
3: אני אנמית מהיום שנולדתי פחות או יותר.
0: זה יכול להיות חוסר ב-12, חוסר ברזל, זה יכול להיות סוכר גבוה, זה יכול להיות בעיות לחץ דם, זה יכול להיות חומצה אורית, זה יכול להיות... תעשי עוד בדיקות, תגידי מה שאת צריכה. אם ב-12 תקין וברזל תקין, וסוכר תקין... אז
3: סוכר תקין, כל הברזל, פריטין, מה שאת רוצה ולא רוצה, הכל...
0: מתחת, אז את מבינה שזה יכול להיות קשור גם להחזר דם, את צריכה לטפל בזה.
3: כן. חשבתי שזה קשור, קראתי איזה כתבה על ביטמין, על B1. מה זה
0: B1? לא הייתי הולכת על תיאמין. לא. לא הייתי, בוא נגיד, זה לא, לא הייתי הגורם הראשון שהייתי בודקת, או מאשימה, או...
3: B1 זה משהו שקשור לאנמיה
0: וכזה. לא, ב-12 חומצה פולית וברזל, זה הדברים הראשונים שצריך לבדוק באנמיה.
3: אני על המוגלובין של 9-5
0: וכל היתר, כל המחסנים הם דלים לגמרי, אבל אני חי. לגבי התזונה לטופיק, אני אצטרך לבדוק את זה, כי אני באמת לא יודעת, ואני לא רוצה להגיד לך שום דבר סתם, ואז תקשיבי לי שוב
3: באיזם. מה זה תקשיבי לי? אני כבר 15-16 שנה מקשיבה, אז...
0: בסדר גמור, אז פשוט, אני לא מכירה בכלל את הדברים האלה, ואני אצטרך לבדוק את זה, אני לא רוצה להגיד סתם.
3: אני אשמח.
0: בסדר, יופי.
3: בסדר, תודה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
3: ביי.
0: ונעבור לפינת המיתוסים.
1: מנפצים את המיתוס.
0: יש פה את הגלי הזאת, הטכנאית שלנו, שהיא פשוט מדהימה וחמודה, וכיף להסתכל עליה, וכל זמן מחייכת, רק שתדעו. טוב, ובפינת המיתוסים שלנו, אם אתם רעבים מהר, יש דברים שכדאי לשנות בתפריט. רק לנסות, אולי אתם רעבים מהר, כי אתם פשוט לא אוכלים את הדברים הנכונים. כמה שיטות להאריך את תחושת השובע. כי המטרה שלנו, נגיד אם מישהו רוצה, אני לא מדבר, ברור בירידה במשקל, אבל אפילו לשמירה על המשקל, המטרה שלנו זה לא לאכול פחות. אני לא בעד. אתם מכירים את השיטות האלה שאומרים, להקטין את הצלחת. אני לא חושבת, אתם יודעים איזה קערות ענקיות אני אוכלת, וזה בכלל לא קשור אני. כי חושבת שאפשר להשאיר את אותו נפח של ארוחה, פשוט לשנות את ההרכב של הדברים באותה צלחת. תשאירו את אותו גודל ארוחה, אבל פשוט שתהיה... מהדברים הנכונים. אתם כבר בטח מנחשים מה זה הדברים הנכונים. ירקות. נגיד קריך. קריך יכול להיות מסביע, אבל נגיד אותי באופן אישי, אם הייתי אוכלת קריך בחמישה ביסים, לא הייתי שבעה מזה, אבל תחשבו שאוכלים קריך אחרי שאוכלים, מיד אחרי שאוכלים, שקית שמכילה. כמה גזרים חתוכים למקלות, פלפל אדום חתוך למקלות, פלפל כתום חתוך למקלות, 15 עגבניות שרי נגיד, כמה מלפפונים חמוצים, כמה מלפפונים טריים נגיד, קולורבי אחד חתוך, לא, אני לא מצטרת על המילה שקית, קופסה. קודם תאכלו את הקופסה הזאת, ואז תאכלו את ה... ושומר, שכחתי להגיד. ואז תאכלו... וצנוניות. ואז תאכלו את הקריך. ברור שאתם תהיו הרבה יותר סביים מהקריך, מאשר אם אתם אוכלים אותו בלי הקופסה של הירקות. חוץ מזה, הקריך עצמו לא צריך להיות מסכן במרכאות. פעם, באה אליי מטופלת לקליניקה, והיא הייתה רעבה, היא חיכתה להישקל, ואז אחרי שהיא נשקלה, היא הוציאה מהתיק, קופסה, שקית עם סנדוויץ', שקית נייר, שזה כבר יותר יפה דרך אגב, ומה היה בסנדוויץ'? מלא נבטי אלפלפה, ואז איזה גבינת עיזים, ופרוסות של עגבניות, ועל זה מקלות של פלפל קלוי, ועל זה ממרח חצילים, ואז זה עלי בזיליקום. וואי, הקריך הזה רק הריח שלו שיגע אותי, אז גם הקריך, תשקיעו בו שיהיה צבעוני. שתיים, חוץ מהירקות, עברנו למספר שתיים, שתייה חמה. שתייה חמה, תקשיבו, זה מסביע. זה יותר מסביע ממים, אין מה לעשות. אז אם שותים בין הארוחות שתייה חמה, שאלו אותי בהרצאה שהשבוע הייתי בעיריית רעננה, גם לשתייה חמה הם אמרו לי, יש קלורות. נכון, יש קלורות, אבל זה מונע נשנושים אחרים, כי זה מסביע, זה ממלא את הקיבה, זה יושב כבד, זה חם. אם זה נס קפה עם קצת חלב, אז גם הגוף צריך, הקיבה צריכה להקל את החלב הזה, זה מסביע. יש גם מחקרים שמראים יותר תחושת שובע ממזון חם מאשר ממזון קר. אתם לא רוצים נס קפה, אפשר גם קפה נטול או קקאו שמכיל הרבה פחות קפאין. שלוש, רגע, שלוש. אם אתם רוצים מתוק ואתם גם רעבים, קודם לפני המתוק תאכלו משהו מסביע ואז את המתוק, ואז אפשר לחלק את הקלוריות לחצי מסביע וחצי מתוק. למשל, אם אתם רוצים נס קפה בארבע עם שוקולד, בסדר? ונגיד לפי התפריט שלכם, יש לכם לכל שורה שוקולד. תאכלו קודם פרוסת לחם עם גבינה אחת, זה במקום חצי שורת שוקולד, ואז את החצי השני של השורת שוקולד עם הנס קפה, יש לכם ככה גם מסביע וגם מתוק. ואחרון, אל תאכלו רק בגלל השעון. אתם לא רעבים, אפשר להעביר את זה לשעות שכן רעבים, נגיד יש אנשים שלא רעבים בבוקר, אל תאכלו בבוקר, תעבירו את זה ל-4 אם יותר קשה לכם ב-4, או ל-8 בערב אם יותר קשה לכם ב-8 בערב. אין חוקים בעניין הזה. נכון שאולי ארוחת בוקר מאוד בריאה, או פחיתה סוכרת עניינים, אבל אם לכם באופן אישי זה יחסוך קלוריות, או יחסוך נשנושים מיותרים, אם תעבירו את הקלוריות האלה לשעות הקשות, אני חושבת שיותר חשוב להקשיב לגוף, כי כל אחד זה משהו אחר. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
4: שלום, דוקטור מאיה, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
4: את שומעת אותי טוב? כי קודם נאמר לי שאני ישן, עכשיו את שומעת איתן.
0: ממש חזק מאוד, אני שומעת אותך.
4: יופי, נהדר. השאלה שלי כזאת, את אומנם התחלת את התוכנית עם הוויטמינים והתוספים, ובדיוק לשם אני מכוונת, בעלי יש לו אוסטאופניה, והוא לוקח את הסידן קרבונט. עכשיו, אני הבנתי שכדאי להוסיף לזה את ה-K2. זה נכון שהוא כדאי לקחת את הסידן הזה עם
0: K2 כדי שזה יספק? תראה, נכון, ה-K באמת כאילו מכניס את ה, כביכול זה בהפשטה רצינית, כאילו מכניס את הסידן לעצמות. את לא מוכרחה באותה שעה לקחת את זה. ויטמין K הוא ויטמין מסיס שומן שהוא מסתובב בגוף, אפשר, ובוא נגיד שזה לא, זה לא עושה שום דבר רע, אם לוקחים ביחד. לא חייבים, לא להפריד, בוא נגיד כזה דבר.
4: אבל כדאי לקחת. אבל כדאי לקחת את ה-K2.
0: אם כדאי לקחת, אני לא יודעת להגיד לך, זאת שאלה מאוד, יש בתזונה ועוד הרבה דברים. בואי נעשה כזה דבר. תבדקי את המינון של מה שהוא לוקח.
4: יש לי את המינון, זה 120 מיקרוגרם K2. והוויטמין D3
0: וגם D
4: וגם D3 פלוס K2
0: והוא גם לוקח עוד חוץ מזה עוד ויטמין D? לא
4: תדעת מה אני צריך לבדוק את זה
0: אז תבדקי את כל התוספים בבת אחת כל מה שיש לו במשך היום לפי כמה צריך במשך היום ואז תחליטי כי, וגם כמה יש בכמוסה, כי עובדים עלינו ברמות מטורפות, אני רוצה להגיד.
4: וואו, זה אותיות כאלה קטנות.
0: לא, מה אני שמתי, היום, מה אני שמתי לב היום, אתמול בערב יותר נכון?
4: כן.
0: אני מנסה מגנזיום טריונט, כי זה עוזר לי לבעיות זיכרון.
4: כן.
0: לבעיות, בוא נגיד, שליפת מילים. אני ראיתי שזה עוזר לי. עכשיו, אני שנה לוקחת את זה נגיד, ופתאום אני שמה לב ש-144 מיליגרם זה לא לכמוסה. הם כותבים שמה, מנה זה 3 כמוסות, אז אני לקחתי תמיד 50, כמה זה? 144 לחלק ל-3. אם אני רוצה 144 מיליגרם, אני צריכה 3 כמוסות, וכאילו אני חייתי בסרט שאני לוקחת 144, וזה בכלל לא 144, אני רוצה, אם אני רוצה 144, אני צריכה 3 כמוסות. לשים לב מה זה מנה אצלהם, זה נורא נורא נורא חשוב, בסדר?
4: לא, כי אני יודעת שהוא לוקח טיפות.
0: גם זה וגם זה וגם זה, ויכול להיות שחלק מיותר, אז פשוט לשים לב.
4: לא, השאלה היותר חשובה, כתוב באיזשהו מקום, קראתי, שאסור לקחת את זה אם לוקחים מדללי דם. זאת אומרת, זה נוגד את הפעילות של מדלל. הוא לא לוקח אספירין, הוא לוקח, וגם לא קומדין, הוא לוקח מדלל מסוג אחר, פלאביקס. זאת השאלה, אם זה משפריע.
0: לא חושבת, כי את מדברת על K2.
4: כן.
0: בסדר, נראה לי בסדר.
4: לא צריכה להיות בעיה,
0: אני לא בטוחה, אם אני יודעת שפרופסור קרסו מאזין עכשיו לתוכנית, אם יש בעיה, אז תכתוב לי, בזה מאירה מעבירה לי למסך.
4: אוקיי, נהדר.
0: תכף יענה לך, תכף יהיה לנו תשובה מפרופסור קרסו.
4: איזה יופי. רצו לאכול את זה עם ארוחה, זאת אומרת, לקחת את
0: הסידן. זה כן,
4: אבל הוא לא אוכל שומנים בכלל, זה לא משנה.
0: מה זה לא אוכל שומנים? יש לך שומן מתחבא.
4: הבן אדם הזה לא אוכל שומנים.
0: לא, אני מבינה, אבל נגיד אם את אוכלת ביצה או גבינה 5%, בתוך ה-5% זה 5% זה 5% שומן, בתוך החלמון של הביצה יש שומן, בתוך העוף יש לך שומן גם אם את לא רוצה, גם אם את לא אוספת. בסדר, אז לא לדאוג.
4: אוקיי, מעולה, מעולה. יופי, אז תהיה תשובה, את אומרת, אם תהיה לך תשובה לגבי זה, אז...
0: כן, אם פרופסור קרשו או כותב לי משהו במסך, אז אני אגיד לך.
4: נהדר. תודה רבה.
0: תוכנית מקסימה. תודה. ביי. פינת טוב לדעת, איזה אוכל חומצי. אני שמעתי דברים, אסור לאכול אוכל חומצי, ואוכל חומצי משנה לנו את החומציות בדם. בואו נעשה קצת סדר במיתוסים האלה. קודם כל, כמעט כל מה שאתם מכניסים לפה שתדעו לכם מהאוכל זה חומצי. שני דברים יש שהם לא חומציים, כל השאר זה חומצי. מה זה חומצי? זה, יש לנו דרגת חומציות, זה נקרא pH. עד 7 זה חומצי. 7 זה ניטרלי, מעל 7 זה סבון. זה לא דברים שאנחנו אוכלים, יש רק שני דברים עם pH מעל 7, שאני תכף נגיד לכם מה הם. כל שאר הדברים זה חומצי. מיץ לימון זה חומצי, מיץ תפוזים זה טיפה פחות חומצי, תפוח זה כמו מיץ תפוזים, עגבניה זה כמו תפוח. לא לחשוב שזה זה, והכל יחסית לחומציות של הקיבה, זה בכלל אין מה לדבר. החומציות של הקיבה היא פי אלפים. גם חלב זה חומצי, זה הוא מתקרב לניטרלי, אבל הוא גם חומצי, בסוף הוא גם חומצי. מה אם זה ניטרלי? אז כמעט, רק שתדעו, כל האוכל שאתם אוכלים הוא חומצי. מה זה שני הדברים שהם לא חומציים? חלבון ביצה ואפקת אפייה. אוקיי, עכשיו, האם החומציות של האוכל משפיעה על החומציות של הגוף? אנחנו צריכים להבדיל, חומציות בפה זה לא צרבת, חומציות בפה, נגיד אם יש למישהו אפתה, והוא אוכל איזה שוטה מיץ תפוזים, וזה קצת צורף לו, באפתה, או שיש לו איזה פצע אחר בחניכיים, וזה קצת צורף לו, זה הגיוני. צרבת זה החומציות של הקיבה, שעולה למעלה, זה לא המיץ תפוזים. בסדר? צריך להבדיל. האם החומציות של האוכל משפיעה לנו על החומציות של הגוף? תשובה היא לא. זה יכול להשפיע על החומציות של השתן, אבל הגוף עושה מאמצים ממש ענקיים לשמור שהדם יישאר בחומציות קבועה, ב-pH קבוע. אוכל חומצי כמו לימון לא מחמיץ את הדם. לא להתבלבל, השתן יכול להשתנות עכשיו. אם אתם אוכלים אוכל כמו לימון או ירקות, זה לא מחמיץ את השתן, הפוך בדיוק, זה הופך את השתן ליותר בסיסי. מה הופך את השתן ליותר חומצי? דגים, בשר, חלבונים בעיקר, לא, לא הדברים האלה, אנחנו, שמתפרקים לתוצרי פירוק שעושים את השתן אחרים, יותר חומצי. אז אנחנו ננפץ את כל המיתוסים האלה גם בניוזלטר שלי, אבל בעוד שבוע וחצי, לא, כלומר עוד שבוע ויום, כי מחר עשיתי לכם על הוויטמינים, הכתבה המלאה תעלה ביום שבת. רגע, אני רק אגיד להם איזה תאריך, 5/9. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
5: שלום.
0: או, שלום, מה שלומך?
5: דיברנו בעבר. קוראים לי מלי, אני ב-73.
0: אוקיי.
5: ויש לי שאלה. אני כמעט ולא אוכלת ירקות טריים. כי הבטן שלי...
0: לא אוכלת ירקות טריים אמרת?
5: כמעט ולא.
0: אוקיי.
5: גזר, מלפפון, פה ושם.
0: כן.
5: אבל... הבטן שלי לא אוהבת את זה, משום מה. היא לא אוהבת נקניקים, היא לא אוהבת טונה, היא לא אוהבת הרבה דברים, אבל
0: היא
5: למד...
0: לא אוהבת.
5: היא לא אוהבת.
0: היא,
5: ואת? ולמדתי להתיידד איתה.
0: יופי, שיהיה לך הרבה חברים.
5: לתת לה מה שהיא אוהבת.
0: כן.
5: אז ככה. בבוקר אני אוכלת...
0: רגע, רגע. רק תגידי לי קודם מה השאלה, שאני יודע למה לשים.
5: השאלה... אם אני לא אוכלת ירקות טועים, הירקות המבושלים שאני אוכלת, הם נותנים לי את כמות הוויטמינים שאני זקוקה להם.
0: ופירות את גם לא אוכלת?
5: קצת ענבים, ויורקת את הקליפה, תפוח מקולף, אפרסק מקולף.
0: כל יום אפרסק מקולף או תפוח מקולף?
5: לא, רבע תפוח, חצי תפוח, מקסימום, לא אוכלת כל כך.
0: וגזר כל יום ומלפפון?
5: לא, מלפפון כל יום, לא, לא, לא, כל 3 ימים בערך.
0: אז אין לך ירקות ופירות בכלל בתפריט?
5: יש לי. אני אוהבת מלון, המלון בסדר בשבילי, הבטיח בסדר בשבילי, דובדבנים בערב. אם אני אוכל אותם בבוקר,
0: אני אוהב הבוי. לא מה באופן כללי, תגידי לי מה את כן אוכלת כל יום, לא את כל האוכל, תגידי לי רק את הפירות והירקות, שאת אוכלת כל יום.
5: מבושלים?
0: מבושלים וטרים, תגידי לי.
5: אוקיי, בבוקר אני אוכלת בננה,
0: כן.
5: יוגורט.
0: לא, לא ספר לי לא את הירקות והפירות, אני רוצה לדעת, השאלה שלך זה על ירקות ופירות, אני רוצה לדעת את הפירות והירקות שאת אוכלת ליום.
5: רבע חצי,
0: בננה,
5: כן. רבע או חצי תפוח, תלוי בגודל שלו, בבוקר, כן. והיוגורט. כן. בצהריים אני אוכלת ירקות מבושלים נהדר, שאני יכולה לאכול את זה כל החיים.
0: מה יש בהם?
5: מה יש בהם? בצן,
0: כן.
5: רגיל, סלרי,
0: כן.
5: גיבולי סלרי,
0: mm-hmm.
5: חצי כרוב, אני מבשלת לי לכמה ימים, חצי mm-hmm. כרוב, גזר,
0: mm-hmm.
5: גזר, בטטה, קישואים, כרובית וברוקולי.
0: לא, תקשיבי, נשמע, אני באה אלייך, זה נשמע מצוין, התפשיל.
5: זה טעים, אני מחביאה את זה שלא יוכלו לי.
0: יפה, לה. שיטה טובה. אני...
5: זה טעים. פעם הייתי מוסיפה חומוס.
0: איפה את מחביאה את זה? איפה לך בי אוכל בבית, נראה לי.
5: במקרה.
0: מה בארבע או בערב, אם יש

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: איזה רבע או שליש של בצל סגול, ביצה, מלח, פלפל, תוכנת.
3: יש לי תשובה, תשמעי. קודם כל חשוב לדעת מה הירקות נותנים לנו לגוף, בסדר?
2: אוקיי.
3: ירקות ופירות שניהם ביחד.
2: אוקיי.
3: אין בשום אוכל, רק בהם יש לך ויטמין C, בסדר? לא נצפה, אין בלחם, אין בבשר דוח.
2: אני לא אוכלת לחם, אני לא אוהבת לחם.
3: לא, לא, לא, אני רק אמרתי שאין, לא צריך. וירקות ופירות, המקור היחיד לויטמין C. יש בהם גם ויטמין A, וגם סיבים תזונתיים, וגם מינרלים כמו ברזל, מגנזיום וכו'. עכשיו, מה שחשוב לדעת שבבישול, הדבר היחידי שמתפרק זה ויטמין C. בירקות מבושלים, אמנם, אם הם מבושלים הרבה זמן, נגיד, אז ניקח בחשבון כאילו שכל ויטמין C יתפרק, למרות שלא בטוח, זה תלוי בזמן הבישול, אבל נגיד שויטמין C כולו יתפרק, תדעי שבירקות המבושלים יש לך את כל ויטמין, רוב ויטמין A, והוא מה ההפך הוא יותר זמין לגוף מאשר בגזר טרי.
2: כן, וכל גם רסק.
3: וגם, כן. בדיוק, וגם במינרלים. אם לא שפכת את מהבישול, אז ברזל, מגנזיום, לא. אבץ וכולי, לא. נשאר לך בפנים. כלומר, אם אני עכשיו מסתכלת שאת אוכלת בננה ורבע תפוח, לא משנה לי מכולה, הפולוקט לא מפסידה כמעט ערך של ויטמינים, ואת כל הירקות המבושלים שאמרת, בצל, סלרי, חצי כרוב, בטטה וכולי וכולי, ומלון וטרד וכולי, את מקבלת חד משמעית את כל ויטמין C, A, סיבים, תזונתי, ואת כל מה שאת רוצה. אין עם זה שום בעיה עם התזונה הזאת.
2: וואו.
3: ההפך, את מצוינת. מגיע לך גביע.
2: אני לא יכולה לאכול לחם, כולם צוחקים עליי. מה את לא אוכלת לחם?
3: אני גם
2: אוכלת לחם. לא פרחיות, לא לחם, לא כלום.
3: גם אני לא. לא צריך.
2: תודה רבה.
3: בבקשה. ושאלה מה... היא על הקו? לא, נראה לי ירדה על הקו, או, מערת הקו. אוקיי, רגע, רגע, לפני שיש לנו עוד אחת, אני רוצה לספר את היא תאזין לי, איך לבחור דבש. איך לבחור דבש. אז ככה, אנשים חושבים, דבש זה בריא, יש כאלה שחושבים שדבש זה תרופה, ואם כואב להם הגרון, הם אוכלים דבש, ואז הם גם סופרים את זה בקלוריות. לא, זה לא תרופה. דבש זה... 80 עד 85% ממשקל הדבש זה סוכרים, בעיקר פרוקטוז וגלוקוז. השאר, טיפה מים, טיפה מינרלים ופוליפנולים. פרוקטוז, מה זה? זה שהסוכר שנקשר לשומן בטני, עובר דרך הכבד, נכנס ישר ליצירת שומן בטני וטריגליצרידים. זה לא אומר שכפית דבש עושה שומן בטני, כמובן תלוי כמה אוכלים, אבל תדעו שדבש זה סוכר, וזה לא סתם סוכר, זה סוכר פרוקטוז. מה שבריא? קצת פוליפנולים, קצת חומצות אורגניות, טיפה מינרלים, אבל זה בכמות שעוזרת לדבורה, לא לאנשים בדרך כלל. גם אם יש שם טיפה ברזל, אתם אוכלים כפית דבש, מה אתם חושבים שכבר יש בכפית הזאת? כמות שאני לא יכולה לספור אותה בכלל, זה לא מקור. יש היום הרבה סוגים של דבש מזויף, כלומר, או שהוא דבש כאילו סינתטי שמהול בדבש אמיתי, או שכולו סינתטי, אתם צריכים ממש טוב לקרוא. ועוד מילה על הדבש, יש הרבה פעמים דבש טבעי, שאם אני מחו שכחנו אותו בארון, הוא נהיה גבישי כזה, גרגירים. זה לא התקלקל, זה בסדר גמור, ההפך זה מראה שזה דבש טבעי. מה עושים? קחו את הצנצנת כמו שהיא, תשימו אותה בקוס גדולה או בקערית עם מים רותחים, וזה לאט לאט יהיה לכם מראה, ינמס כזה יהיה מראה ומרקם של דבש רגיל. אז איך לבחור? תסתכלו על האריזה, תסתכלו אם היצרן אתם סומכים עליו, ישראלי עשה את הדבש בעצמו, או אם זה מיובא מתאילנד, ואז הייתי קצת אולי לא בדיוק סומכת עליהם. לא תמיד אפשר לראות את הזיוף בעין, אז תסתכלו. ואין צורך לחשוש מדבש שהתגבש, ההפך. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
4: מויה, זה רבקה, מה שלומך?
3: או, שלום רבקה, מזמן.
4: כמה אני מחפשת, אני מצלצלת המון.

0: נכון, אבל תמיד תפוס, ותמיד אין...
1: מה, תראה, תוכנית מבוקשת, מבוקשת, מלא מאזינים רוצים.
0: נכון, עכשיו אני חייבת, אני דבר ראשון לפני שאני מתחילה, אני חייבת משהו לספר לך, יש לי נכד בן 13, הוא צמחוני, והוא כל הזמן עם אוכל, והוא מבשל, והוא היה אצלי השבוע, ודיברנו על אוכל, והוא אומר לי, הדיאטנית הכי טובה בארץ זה מאיה רוזמן. אמרתי, מאיפה אתה יודע? הוא אומר לי, מה, אני מאזין לה, אני עוקב אחריה.
1: בן 13? אוללה.
0: בן 13, קוראים לו אריאל, אם תדעי שיש לך גם מעריץ בן 13.
1: איזה כיף לי, תודה רבה, תודה רבה.
0: עכשיו, מאיה, אני רוצה את הספר.
1: אז יש, תסתכלי בספר, באתר, נו, בפייסבוק שלי, שמתי שם הלינק, ואני אעלה מחר גם, ובניוזלטר, אל תדעי.
0: אוקיי.
1: תודה רבה, איזה כיף, רבקה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. גרעיני דלעת, והם עושים ריפלוקס? אם אני טוחנת אותם?
1: לא חושבת, אבל השאלה אני חושבת באיזה שילוב, כי נגיד מה...
0: אני עושה את זה בסלט, מכניסה את זה לסלט.
1: לא, לא, לא, אז לא, אז לא.
0: לא. עכשיו יש לי חוסר של ויטמין D.
1: אני רק רוצה לספר לך על הערך התזונתי, משהו של גרעיני דלעת. כן. שמצטיינים במקום הראשון באבץ.
0: אני יודעת, בגלל זה אני רוצה אותה.
1: יפה מאוד. עכשיו, למה אבץ חשוב?
0: בשיער.
1: זהו. אז רגע, לגברים זה חשוב מאוד לפוריות.
0: אוקיי.
1: לשיער, למניעת נשירת שיער, זה ממש חשוב. לשמירה על העור שלנו, זה מאוד חשוב. זה נמצא בתכשירים לטיפול באקנה, שתדעי. הרבה פעמים יש כמות יפה של אבץ, כי זה חשוב למערכת החיסון להתמודד נגד החיידקים בבלוטות החלב בעור, ובאופן כללי זה חשוב למטאבוליזם שלנו. אבץ מאוד מאוד חשוב, ובמקום הראשון מהכל זה גרעיני דלעת.
0: אוקיי, אז אני יכולה לאכול,
1: בתכונים את סופגת הרבה יותר, אז זה מצוין.
0: בתכונים, אני תוכנת אותם לבד בבית.
1: כל הכבוד.
0: כן. עכשיו, יש לי חוסר של ויטמין D. היא אמרה לי, הרופאה לקחת 4 טיפות, אבל זורף לי נורא בקיבה שאני לוקחת את זה.
1: קחי עם הארוחה, את יודעת.
0: כן, אני שם את זה על פרוסת לחם, שמה 4 טיפות, לא יכולה.
1: לא הבנתי, את הויטמין D את שמה על פרוסת לחם?
0: על חתיכת לחם קטנה, הם אמרו לי, עם שמן זית.
1: וגם עם שמן זית?
0: לא, אני לא שמה את השמן, אני שמה פרוסת...
1: לא, רק שנייה. בואי תנסי, לפני ארוחת צהריים, לשים את הטיפות ויטמין D מתחת ללשון, ולאכול ארוחת צהריים מיד אחרי זה, ותגידי לי בתוכנית הבאה, אני חושבת שזה יפתור את הבעיה.
0: זה מאוד חשוב, הויטמין D, אני פשוט לא לוקחת.
1: אני לא יודעת, אולי אין לך בבדיקה דם יצא שחסר לך, אז אני...
0: יש לי חוסר רציני.
1: ואולי תנסי סוג אחר, תגידי.
0: אני אקח של תינוקות, אני יודעת.
1: לא רגע, צריך להסתכל על המינון שם, אבל אולי הסוג הוא לא מתאים לך, וגם יש ויטמין D בכדורים שיכול להיות שהוא לא יעשה לך
0: שום. לא, אני לא רוצה.
1: למה לא?
0: אני אוכלת המון גבינות, יש בזה המון ויטמין D.
1: רגע, רק טיפ קצר, כי יש עוד מאזינה.
0: כן.
1: אני קניתי בהולנד ויטמין D. כן. יש ויטמין D, זה לא כמוס, זה כמוסה, שהיא קטנטונס, והיא כזאת שקופה, עם בפנים צהוב כזה, זה נראה כמו איזה יעלומים כזה, זה משהו...
0: אוקיי.
1: תבדקי אם יש כזה בארץ, כי זה בטוח לא עושה בחילות.
0: אוקיי, ואם אני לא אקר, ויש בזה, אני לא אוכלת המון
1: בינות. לא, באוכל קשה להגיע לויטמין D, בשמש.
0: זה מאוד מסוכן? מסוכן אם אני לא אקח?
1: אני לא יודעת, לא ראיתי את הבדיקות, ורבקלה.
0: אחד, יש לי מאוד נמוך. לא,
1: תנסי פשוט להחליף. אני
0: כן, אני חייבת לקחת.
1: יכול להיות, אני לא ראיתי את הבדיקות שוב, אבל תנסי להחליף את הסוג.
0: כל הבדיקות קינות חוץ מויטמין D.
1: אז תקחי סוג אחר, פשוט תנסי, ולפני ארוחת צהריים. עכשיו יש לי שתי דקות למאזינה האחרונה, שתי דקות. לא רבקלה, תנילה, היא מחכה המון זמן על הקו, ואת איתי בשבוע הבא אולי, אני לא יודעת אם אנחנו נספיק.
0: אני יודעת, היא אמרה שלא תהי.
1: כן.
0: אז מתי אני אקבל את הספר?
1: אני באמת לא יודעת להגיד לך, תנסי להזמין, רבקה, הספר תוך 10 ימי עסקים אצלך, בסדר?
0: טוב, תודה רבה. אני כבר מזמינה אותו היום.
1: יופי, תודה רבה, ויש לנו מאזינה אחרונה לדקה וחצי, שלום.
2: שלום, מאיה.
1: שלום.
2: מדברת חנה.
1: היי, חנה.
2: אהלן, יש לי שאלה ממש קצרה. כן. לגבי שמן קנולה, כן. שאני משלמת עליו יותר, וכתוב למה? שהוא מכיל, סליחה?
1: למה את משלמת עליו יותר? הוא בכביש הקרה?
2: לא, לא, זהו, שהוא לא בכביש הקרה, אבל כתוב שהוא מכיל טוקופרולים.
1: אה, טוקופרולים. תקשיבי,
2: כן.
1: אני
2: השאלה
1: לא...
2: השאלה אם יש טעם להשקיע בזה או לא.
1: אני אומרת שלא.
2: לא.
1: אני אגיד לך למה. קודם כל, טוקופרול זה ויטמין E. ויטמין E יש לנו באוכל ובכמות מאוד גדולה בדברים בריאים, כמו שקדים ואגוזים וטחינה גולמית וגרעינים, גרעיני דלת, גרעיני חמנייה, יש בהם המון המון המון ויטמין E, יותר מגרעיני דלת. ולדעתי שווה להשקיע בדברים האלה. שמן שהוא מזוקח והוא עבר תהליכים בחום, לא משנה לי אם שירו אותו בטוקופרולים או לא, אני חושבת שזה לא איזה מזון בריאות. יש גם שמן קנולה בכבישה קרה.
2: נכון, אני יודעת.
1: אם את חייבת בדיוק שמן קנולה, לדעתי יש עדיפות לכבישה קרה, גם אם אין בו טוקופרולים, כי שוב, כי ויטמין E אנחנו יכולים לקבל ממקורות תזונה אחרים. עכשיו, קנולה חשוב להגיד שהוא לא בין השמנים הבריאים ביותר שיש, בניגוד למיתוסים שיצאו פעם. אין צמח קנולה, זה צמח לפתית שעשו לו הנדסה גנטית בקנדה, ואז בקנדה הפיקו את השמן הזה אחרי ההנדסה הגנטית, והם קראו לזה ראשי תיבות קן, זה קנדיאן, או זה אויל, אל זה לאו, אי זה אסד, שמן קנדי, מופחת חומציות. זה לא אחד השמנים היותר מומלצים בריאותית, הוא כאילו שמן יחסית, בוא נגיד, יותר מתועס, טיפונת. עכשיו, יש לו טעם ניטרלי, והוא באמת מתאים להרבה בישולים והרבה עוגות, ואם את רוצה אותו, אז סבבה. אני עדיין בעד בכביש הקרה, והטוקופרולים, ויטמין E, לקבל ממקורות תזונתיים. זו דעת, זו דעת.
2: כי בכביש הקרה, אני אתמול הסתכלתי בסופר אצלנו, זה יותר יקר משמן זית.
1: נכון. כל שמן בכבישה הקרה יהיה לך יותר יקר משמן זית, שהוא כאילו השמן היחידי שאת יכולה להשיג אותו גם בסופר, בין השמנים המזוכחים.
2: אז עדיף שמן זית.
1: אני אומרת כזה, אבל את לא אמורה להשתמש גם ככה ביותר מדי שמן, תשקיע בשמנים בכבישה הקרה. שיהיה לך מגוון, אחד מהם מקסימום יהיה את השמן קנולה. בכבישה הקרה. בסדר?
2: מאחוז, המון המון תודה, מאי.
1: תודה לך, תודה לך. שבת שלום. מצוינת, שבת שלום. תקשיבו טוב שהמתכון שלי קצר. פשוט מערבבים, כדורי תחינה, אם באים אליכם אורחים ואין לכם כיבוד, תערבבו. חצי כוס תחינה גולמית, חצי כוס קוקוס ושתי כפות דבש. זהו, תעשו כדורים, תגלגלו בקוקוס, שימו בפריזר. יצא לי מכל זה 15 כדורים, 63 קלוריות לאחד. המתכון והתמונה יעלו באתר של של הרדיו. סליחה, אני בולבלת בגלל הספר החדש. באתר של הרדיו אחר כך. תודה רבה לכל מי שהזין, לכל מי שעלה לשידור, למאירה פרץ, לאוהב מנדלוביץ', מנדלוביץ', ולגלי. גלי, שכחתי משהו משפחות פעם. וזה רבי, ולהראל גולדשן, ולאופק קולר. אחרינו פרופסור קרסו, אל תשכחו את הספר החדש להקשיב לגוף ותזונה ובריאות לגיל השלישי, נמצא כבר בפייסבוק. שתהיה כולם שבת שלום. פרופסור רפי קרסו.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3000 כפוף לתקנון.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
6: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשב"כ, החברה החדשה במפלגה של גדי איזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. 103 FM.
9: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
10: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נרשמים אימותים וחסימות במחסום אופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי במהלך פעילות של לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה, ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות מג"ב ומשטרה פועלים במקום להשבת הסדר ולפתיחת הכביש, אולם בשעה זו החשוד עדיין בג'יפ שלו והמפגינים מונים את נסיעתו והכביש חסום לתנועה. בחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיהרו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד, החלטה זו סופית ומוחלטת, בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד למען סמוטריץ'. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. בערכתם ציינו בבנק כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אראל גולדשטיין, על הפייסבוק לייף אופק קולר, אחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 פלג בן צבי, והטלפונים שלנו הם אותם טלפונים, אפס. תזכירו לי אותם, חברים בקונטרול? משום מה ברחו לי. כן, 05, איך ברח לי פתאום, אתם רואים? תכף. טוב, 055-2-103-103, 054-103-70-103-70, זה לוואטסאפ. אוקיי, רבותיי, אתם רואים מה קורה? יש בלוקים לפעמים, יש בלוקים של איטונג, יש בלוקים של חברות אחרות, ויש בלוקים במוח פתאום. מספר שאני אומר אותו 25 שנה, לא, קצת פחות, כי החליפו את המספרים, אבל אני אומר אותו כל יום, פתאום זרח מפרחוני, כמו שאומרים, או פרח מזיכרוני. אז זהו, אני צוחק מעצמי לפעמים, וטוב שכך, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
1: מדברת אורלי, ואני בת 47.
0: כן, אורלי, אני איתך.
1: אני רוצה לשאול, אני בעבר היה לי, כאילו ראו שיש לי בחוליות L4-L5 בלדיסק או פריצת דיסק, אני לא זוכרת, ועוד בחוליות קראו לזה ניוונים כלשהם.
0: שינויים ניווניים, שזה אגב מתאים לגיל שלך, זה מתחיל בגיל יותר צעיר.
1: לא, זה כבר היה לי אולי הבחנה מגיל 40. עכשיו, מה שקורה לי כשאני הולכת לישון, אז לפנות בוקר אני מתעוררת עם כאבים בגב, אני מרגישה את הגב מאוד מאוד נוקשה.
0: כן.
1: עכשיו, מה שקורה לי, אם אני רוצה נגיד לישון קצת יותר, נגיד אני הולכת לישון ב-11, אז אני כבר מתעוררת ב-4 לפנות בוקר. אני כאילו גורמת לעצמי לישון מאוחר, כדי שאני לא אקרד את הכאבים, כי ככל שאני ישנת יותר מאוחר, אז כאילו...
0: אני תכף אסביר לך למה זה קורה, אבל תמשיכי.
1: זהו, אז... עכשיו נגיד שבת, אני רוצה להישאר לישון יותר, אז כביכול אין לי אפשרות. אני מתעוררת, אני רוצה לישון, אבל הגב לא נותן לי. עד שאני לא קמה, מתנועת, ככה, מכניסה את הגב קדימה ואחורה, כל מיני תנועות של הליכה, ואז זה חולף.
0: כן.
1: שאלתי, מה אני יכולה לעזור לעצמי, כשאני באמת רוצה לתת לעצמי קצת לישון יותר, או לשפר את איכות החיים, שלא יחב לי בלילה?
0: תראי. קודם כל, אני רוצה להסביר למה זה קורה, ואת לא היחידה. אנחנו מדברים על שינויים ניווניים בעמוד השדרה. המכונה המשוכללת והמתוחכמת שנקראת בן אדם, לא נועדה לחיות כל כך הרבה שנים במקור. וחלק מהדברים מתנבנים, היא גם לא נועדה ללכת על שתיים. אנחנו הרבה זמן הלכנו כמו הקופים, הלכנו על שתיים ונעזרנו בידיים, ולמעשה הלכנו על ארבע. ואם אנחנו נדבר על ההתפתחות שלנו, שלא כולם מסכימים אליה, אבל אני לא רוצה להיכנס לוויכוח תיאולוגי, אז אנחנו בהתחלה היינו הולכי ארבע, ולאט לאט, זה האבולוציה מראה, שהיינו מה שנקרא הומוס ארקטוס, הזדקפנו, כן, הזדקפנו והתחלנו להיות הולכי שתיים. רוב המשקל נופל על החוליות התחתונות של עמוד השדרה הגבי, ורוב המשקל, סליחה, לא, המותני, ורוב המשקל של הגולגולת נופל על החוליות התחתונות של הצוואר. אז אזור של C5, C6, C6, C7, והאזור של L4, L5, L5, S1, אלה אזורים יותר מועדים לפורענות. עכשיו, במלחמת וייטנאם, שעשו ניתוחים של אחר המוות, וגם במלחמת עוד קוריאה, במלחמת קוריאה עדיין, שעשו ניתוחים של אחר המוות לחיילים הצעירים, בגיל 18-20 האמריקאים, שנהרגו במלחמה, מצאו כבר בגיל 20 שינויים ניווניים. כלומר, אנחנו, המערכת שלנו, מערכת שנשחקת. על החוליות האלה יש לחץ. אז מגיל 30 ומגיל 40, וככל שאנחנו מתקדמים יותר בגיל, כך השינויים הניווניים בעמוד השדרה גוברים. כשאנחנו הולכים לישון, השעות הראשונות של הלילה הן שעות שאנחנו מאוד עייפים בדרך כלל, והשינה היא יותר עמוקה, ואנחנו זזים פחות תוך כדי שינה. יותר מאוחר, כשאנחנו מתחילים שישנים כמה שעות, אנחנו מתחילים לזוז במיטה. ואז אותן חוליות שהיו כאילו מקובעות ואותם שרירים שהיו דפוסים כי ישנו עמוק, מתחילים לכאוב לנו. אז באופן תיאורטי, מה שצריך לעשות, זה לנסות לקום ולשחרר טיפה, לעשות קצת ריקודי בטן, להזיז טיפה את האגן, לשחרר את זה ולחזור לישון. אבל אם את עושה את זה, לא תמיד כבר תחזרי לישון, אלא תתעוררי. אז מה שלפעמים מונע את זה, זוהי פעילות גופנית. ואנחנו ממליצים לכולם לעשות פעילות גופנית, ולא רק הליכות, אלא ממש לעשות תוך פעילות גופנית שמזיזה את הגוף, מזיזה את עמוד השדרה, מזיזה אותו גם בצורת סיבובים לימין ולשמאל, גם בצורת כפיפות לפנים ולאחור, גם בצורת שכיבה עוברית, גם בצורת שכיבה על הגב, כיפול רגליים והזזת הרגליים מצד לימין, כדי שאנחנו באופן כללי נשחרר כמה שיותר את אותו אזור של L3, L4, אבל בעיקר L4, L5, L5, S1. אז מה שיש לך זוהי נחלתם של הרבה מאוד אנשים. אופייני לכך הוא שאחרי שאת קמה ואת הולכת, אחרי 5 דקות או 7 דקות, הכל משתחרר והכאב נעלם. למעשה, זה מה שיש לעשות. פעילות גופנית, להזיז את הגוף, או שאומרים בצורה לא יפה ולא רדיופונית, להזיז את התחת. אז צורות של קצת ריקודי בטן, של זומבה, של טנגו, כלומר כל מה שמזיז את עמוד השדרה ומזיז את האגן, זה יכול, ובאופן קבוע, לא פעם אחת, זה יכול לשחרר ולפתור את הבעיה. לא לפתור אותה, אבל לשחרר את הכאבים. ולפעמים גם צריך לבדוק, אני לא כל כך, אני אישית לא כל כך מאמין במזרון יותר טוב או מזרון פחות טוב. אבל צריך לראות אם אתה ישן פעם על מזרון אחר, אם זה יותר טוב, או אם מזרון יותר מדי רך, הוא פחות טוב, או אם אתה ישן על הגב, תנסה לשנות תנוחה, אלה הם הדברים, אורלי.
1: הבנתי, וואו, ממש הסברת לי בצורה מלאה. אגב, לגבי המזרון ניסיתי להחליף, אבל זה לא...
0: זה לא פותר את הבעיה, כי השעות...
1: זה מאוד יקר, כן. אבל זה לא שינה לי בשום דבר.
0: כן.
1: רק אז מה להבין, הכאב נגרם בגלל שמתחילים לזוז בלילה ואז...
0: לא, כן, תראי, כשאת הולכת לישון ואת ישנה ואת יותר עייפה, את כמעט ולא זזה.
1: נכון.
0: ואז הגוף מקובע. הגוף מקובע, את ישנה כמעט באותה תנוחה, השרירים הם אמנם, הם יחסית רפואים, אבל עמוד השדרה מקובע. יותר מאוחר, זה בדרך כלל לקראת 3 קורה.
1: נכון, 3-4.
0: כן, זה השעות שזה קורה. השינה הופכת להיות שינה יותר שטחית, ואז את מתחילה טיפה לזוז. ואז את מרגישה, או את קמה לשירותים. ואז את מרגישה את זה יותר.
1: כן, ולמה אני מרגישה יותר? כי אז מתחיל
0: אז את מרגישה, כן, ואז את מרגישה יותר את השינויים הניווניים האלה, שהם באיזשהו מקום משתחררים, השחרור הוא כאילו החיכוך של הציר, השרירים מתחילים לעשות יותר רפואים ולזוז, להתחיל להתחמם, וברגע שהם מתחממים, תוך 5 דקות של תנועה, הכאב חולף.
1: וזה לא דלקת בגב.
0: זה לא דלקת בגב.
1: עכשיו, אגב, כשאני ישנה, למשל, עם רגליים בתנוחה עוברית על הצדדים, זה כאילו...
0: זה יותר טוב. זה יותר טוב. כן?
1: בסדר, ועוד שאלה, דוקטור. יש לי תליות ברגליים ואי ספיקה.
0: כן.
1: בזמן האחרון, ברגל ימין ליד הקרסול, נהיה לי קצת נפוח. יש שם מאוד ורידים ונהיה לי נפוח. הלכתי לבדיקת אולטרסאונד של כלי דם, אז היא לא ראתה משהו חריג יותר ממה שהיה. היא ספיקה כרגיל. עכשיו זה שייך הנושא הזה לאורתופד. נהיה לי שם פשוט לא. כאבים מאוד חזקים, כאילו...
0: לא קשור לאורתופד. קודם כל זה קשור...
1: גם בלילה שאני נחה, כאילו יש לי שם כמו תקירות כאלו שלא מאפשרות לי לנוח. זה כאילו כאב עצבי כזה שפתאום כן. בא והולך.
0: קודם
1: בא
0: כל, והולך. זה קשור לאימא שלך. למה תשאלי? כי גם לאימא אני מניח שיש בסיכוי מאוד גבוה. הלו?
1: כן.
0: כן, לאמא יש?
1: אמא כבר לא פה, אז אני לא יכולה לדעת.
0: את לא יכולה לדעת, כן, אני מצטער לשמוע, אבל בדרך כלל ורידים ברגליים זה משהו שהוא עובר
1: מ... יכול להיות שהיה לה, אבל השאלה כן. הזאת של הכאבים שפתאום נהיה לי בקרסול ימין, זה אני צריכה לעשות ברור אורתופדי פה?
0: לא, ברור של כלי דם.
1: לא, כלי דם אמרה לי שזה אותו מצב כמו שהיה, שיש אי ספיקה בשתי הרגליים, אבל חלילה okay. הקריש, אז,
0: אבל
1: בסדר.
0: אז יכול מאוד להיות שכדאי לטפל בוורידים, יש היום אפשרות לסתום אותם, ואומנם הם יצמחו מחדש אחרי כמה שנים, אבל יהיה לך כמה שנים של שקט. יש היום דרכים, דרך לייזר, דרך קיטור, דרך אולטרסאונד, כלומר, יש טכנולוגיות היום שאת מגיעה, עושים חתך קטנטן, פעם היו עושים ניתוח גדול שנקרא סטריפינג, שהיו מוציאים את כל הוריד. היום יש ניתוחי, יש פעולות מאוד קטנות, זער פולשניות, שעושים חתך קטן, מכליסים צינורית קטנה שבקצה שלה יש או אולטרסאונד, או רדיו פריקוונסי, או לייזר, או קיטור, או קצף. יש טכניקות שונות, והן סותמות את הוריד, הוריד נקרש, ולאט לאט הגוף סופג אותו ומעלים אותו.
1: הבנתי.
0: אז צריך לחשוב על זה.
1: ויש הסבר לכאב הזה שאני מתארת בקרסול איפה שנפוח לי שם?
0: כן, יש שם גודש של דם, יש שם נפיחות מקומית, ויש לחץ עליו, על העצבים הקטנים.
1: כן.
0: ויכול גם להיות שזה, שיש גם שינויים במפרקים. זה לא מצב פיזיולוגי תקין. עכשיו, לפעמים אנחנו אומרים לאנשים ללכת עם, אם זה בקרסוליים, או אם זה ללכת עם גרביים אלסטיות צמודות. אבל במזג האוויר של הארץ ללכת בעיקר בימים חמים...
1: זהו, זה מה שאני לובשת באמת עכשיו, במיוחד בימי שישי, שזה ימים שאני יותר עומדת ככה במטבח, וזה כן. מאוד מקל מעליי גרב.
0: נכון, כי זה מכניס בחזרה את הוורידים למקום, ולוחץ עליהם.
1: הבנתי. אז הכאב ההטבי הזה שככה בא חזק והולך, זה לחץ מה...
0: לחץ ולא לפחד, זה גירוי של עצבים במקום.
1: הבנתי.
0: את מבינה שיש לך את האור, על האור ישנם עוברים בתוך האור עצבים שטחיים.
1: כן.
0: ברגע שמשהו מנפח אותם בבת אחת באזור מסוים, העצב שם נמתח. אז הוא יכול לגרום לגירוי, זה לא מסוכן מבחינת סכנה, אבל זה יגורם לאי נוחות, שיכולה להיות בדרגות חומרה ועוצמה שונות, שקשורות גם בכמות המתח, וגם בכמות הרגישות שלך, וגם בכמות תשומת הלב שאת משקיעה במקום. כי אם את עסוקה מאוד מאוד מאוד, את מרגישה את זה פחות, ואם את אומרת, עכשיו אני אנוח וישב 5 דקות, את יכולה אפילו להרגיש את זה יותר.
1: ומה ההסבר כשאני, גם כשאני ישנה בלילה, נחה והרגליים למעלה זה עדיין דוקר וכואב, הרי...
0: כי הנפיחות עדיין קיימת. הנפיחות לא יורדת שאת מרימה את הרגליים והולכת לישון לדקה. כי הבצקת והוורידים והגודש שישנו בדליות הנפוחות, הוא קיים גם כשאת שוכבת. אמנם זרימת הדם יותר טובה כשאם אתם מרגליים למעלה, אבל הגודש והנפיחות המקומית עדיין קיימים.
1: וגם בזה טוב ככה, פעילות כמו שחייה, הליכה, טוב
0: לגלל? פעילות טובה לכל דבר. גם אם יש כאב קל, פעילות גופנית טובה לכל דבר, היא גם מזרימת דם, היא גם משפרת את המטאבוליזם, היא גם מונעת מחלות, היא גם מונעת מחלות לב, היא מונעת מחלות כלי דם. אין דבר בגוף שלנו שפעילות גופנית לא עוזרת לו. אנחנו
1: וגם
0: נועדנו...
1: שזה, גם שזה כואב לי לא להימנע מללכת, לעשות הליכה על אף שזה כואב כל עוד אני יכולה כמובן.
0: כן, כן. אבל אם את עושה הליכה גדולה, תהיה עם גרביים אלסטיות.
1: אם וכשאת... אני מה?
0: עושה הליכה ארוכה, תלכי עם גרביים אלסטיות. וברגע שאת מגיעה הביתה והולכת למיטה והולכת לשכב, תורידי אותם.
1: בטח. פרופסור קרסו הגדול, תודה.
0: כל טוב, אורלי, כל טוב. תודה. כל טוב.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום הוא מבורך ומאיתנו על הקו. הלו.
2: צהריים טובים לפרופסור קרסו, למאזינים, ברכה.
0: שלום, ברכה.
2: שלום וברכה.
0: בת כמה?
2: 78.
0: ברכה, את ענית כבר פעם לשידור, נכון? קולך מוכר לי.
2: נכון, מאוד, כן, יותר כן. מפעם אחת.
0: כן.
2: אשרי העצות המועילות, לי, לכולנו.
0: תודה, ברכה.
2: אין מילים. אין מילים. אני, תודה ענקית, מלוא הערכה.
0: תודה.
2: אני התקשרתי לשאול מה הטריגרים להבזקי אור חוזרים בעיניים, אגב, לא מהיום, זה כבר... החל לפני כ-4 שנים.
0: כן.
2: היא מדאיג אותי שזה מדחיפות של אחת לחודש, לפעמים אפילו שלושה, זה עבר לדחיפות של, לא באופן קבוע, אבל בפעם האחרונה, יומיים ברציפות, קרה לי השבוע, רביעי וחמישי, זה נדיר מבחינתי, לא קרה לי אף פעם מצב כזה, עכשיו בדרך כלל זה מיניון מזגזג כזה בשדה הראייה, לפעמים אפילו צבעוני. אורך כ-20 דקות עד חצי שעה לערך, וחולף כי לא היה.
0: יש לך גם הפרעה בשדה הראייה? כלומר, את רואה גם פחות באזורים של הזיגזוגים?
2: לא, דווקא אני לא, בזמן התקף הכוונה?
0: כן, כן. אם את מביטה בזמן התקף, תנסי, כשאת עוצמת את העיניים, הרי את גם רואה את הזיגזוגים האלה, נכון?
2: נכון.
0: אוקיי. עכשיו, תנסי, כשיש לך את הזיגזוגים האלה, לקחת עיתון ולהביט עליו בגדול, או עיתון, או איזושהי תמונה, ותראי אם אין אזורים בזיגזוגים, בין הזיגזוגים, שאת כאילו רואה שחור, או שלא רואה את התמונה. שכאילו יש הפרעה בשדה ראייה באזור הזיגזוגים.
2: אוקיי, בתקווה שזה לא יחזור, אבל אני אעשה את הבדיקה הזו.
0: אז אני יכול, אני יכול להרגיע אותך, זה יחזור. אבל לא צריכים להיכנס לפאניקה, אבל יש שלושה דברים שצריכים לחשוב עליהם ולעשות אותם. דבר
2: ראשון, אני אומר מה עשיתי, אני אומר מה עשיתי.
0: אז אני אגיד לך מה הדבר הראשון, לפני שאתם רואים מה עשיתי. ללכת לבדיקה אצל רופא עיניים זה תמיד יכול להיות חשוב, מועיל וטוב. ועכשיו תגידי לי מה עשית, ואז אני אגיד לך.
2: אבל לא היום ולא אתמול, הפעם האחרונה סבב הבדיקות, סדרת הבדיקות הייתה לפני כשנה. אחרי OCT, עיצבי ראייה, קרוטיס צווארי, לחץ תוך עיני, והכל היה תקין, הוגדרתי, זאת אומרת, הובחנתי מיגרנה של העין, קראו לזה.
0: נכון, נכון, המיגרניק מייגרן, תכף אני אסביר על זה.
2: אוקיי, כן. עכשיו לפעמים מלווה כאב ראש, דווקא לפני שזה מופיע, לפעמים ההפך, אחרי שחולף את התופעה,
0: לרוב זה אחרי,
2: מופיע כאב ראש. אוקיי. נכון. עכשיו, אז שוב אני מציין את הדאגה הרבה שלי, למה פתאום זה קרה, ומה באמת הטריגרים, האם מסך, מסך קטן, מסך גדול, מחשב, הם באיזשהו מקום, או
0: בדרך כלל
2: חלייה
0: לא.
2: תכופה?
0: בדרך כלל, אז בואי נפריד בין כמה דברים. הבעיה נובעת, אז קודם כל, אם את עשית לפני שנה בדיקה של רופא עיניים, אני ממליץ פעם בשנה, בעיקר בגיל 72, לגשת לבדיקת עיניים חוזרת. אני מניח שהרופא יגיד לך שמדובר בסוג של מיגרנה, ואני אסביר מה קורה. מה שאת מתארת אופייני למצב שמקדים מיגרנה, לאורה של מיגרנה. הרבה אנשים שיש להם מיגרנה קלאסית, לא מיגרנה שכיחה, המיגרנה הקלאסית היא מופיעה עם אורה, עם סימנים בעיניים או במקומות אחרים. המיגרנה השכיחה ביותר, ה-common migraine, מופיעה בלי אורה, והיא יותר שכיחה. אבל כשזה מופיע עם אורה, זה מופיע עם הפרעה בשדה ראייה, עם זיגזגים. לפעמים אנשים מתארים את זה כאילו שהם מסתכלים בקליידוסקופ. את זוכרת נכון. שהיית קטנה היה קליידוסקופ?
2: נכון מאוד, בדיוק.
0: כן, זהו. אז זהו, עכשיו לפעמים יש הפרעה בשדה ראייה באותו אזור, ובהרבה מאוד מקרים זה מקדים התקף מיגרנוטי, כלומר זה מתחיל, נמשך בערך רבע שעה 20 דקות, נכון. לאט לאט זה מתחיל לרדת, ואיך שזה מתחיל לרדת, כאב הראש מתחיל לעלות. זה המהלך הרגיל. אוקיי, אז זה מה שיש לך.
2: מדויק.
0: עכשיו, עכשיו יש מצב שנקרא המיגרניק מייגרן, כלומר מיגרנה ללא מיגרנה, שזה רק האורה, רק הסימנים האלה של כלי הדם, ומזה לא תמיד מתפתח כאב ראש. עכשיו, מה שאני מציע לאנשים לעשות, קודם כל תראי ותבדקי אם את שותה מספיק. הרבה מאוד אנשים לא שותים מספיק, וכשלא שותים ולא שותים מספיק, הדם יותר סמיך, ואז יש הספקת דם יותר קטנה, לאזורים הקטנים, לכלי הדם הקטנטנים של הרשתית. זה לא מסוכן, אבל זה יכול לגרום לסימנים האלה. לפעמים זה לא קשור. אז אני תמיד מציע, איך שזה קורה, תשתה שתי כוסות מים. או תשתי שתי כוסות מים. זה דבר אחד. דבר שני שיכול להיות, זה יכול להופיע גם סתם ככה. האם במשפחה שלך היה למישהו מיגרנה רגילה?
2: לא.
0: לא שאת זוכרת, לא שאת יודעת.
2: לא, לא שהיה, לא היו תלונות על מיגרנות או משהו כזה.
0: אוקיי, אז זה הדבר השני, זה כששינויים של כלי הדם בעיניים, זה בדרך כלל מופיע לי למיגרנות, או למיגרנה בלי מיגרנה. למה זה מופיע? א', אנחנו, העניין הוא שאנחנו לא בדיוק יודעים מדוע זה מופיע. מופיע יותר בנשים מאשר בגברים, ביחס של 2-3-1, על כל גבר אחד יש 2 או יותר נשים. זה מופיע out of the blue, בלי שום גורם. לפעמים, זה קשור לזה שאכלת נקניק או נקניקיות. אני לא מדבר עלייך, אני מדבר באופן כללי, אני מניח ש...
2: ברור.
0: כי שמכילים...
2: תוכרת מזון בריאות.
0: כן, שמכילים ניטריטים או ניטרטים שמרחיבים כלי דם, או מקפצים כלי דם, תלוי לפי ה... בדרך כלל מרחיבים כלי דם. ומשתמשים בהם בתעשיית המזון כחומרי שימור. זה יכול להופיע אצל אנשים שאוכלים אוכל שמכיל מונוסודיום גלוטמט. מונוסודיום גלוטמט נמצא בעיקר באוכל סיני, נמצא גם במרקים מוכנים, בתוספת של מרקים מוכנים שמוסיפים באבקות מרק ודברים כאלה. יכול להיות קשור לשוקולד, יכול להיות קשור ליוגורט, יכול להיות קשור להרבה דברי מזונות, כן. כן, שקשורים לזה.
2: ולמה עושים
0: קרוטיס צווארי? קרוטיס צווארי עושים את זה, עושים, זה בדיקה שכדאי לעשות לכל אדם בגיל 70 ומעלה. היא בודקת אם יש, אם יש את, שינויים תרשתיים, שינויים של סתימות חלקיות בכלי הדם של הצוואר, ובאחוז גדול, כלומר, אצל כולם אחרי גיל 70, יש בדרך כלל מידה זו או אחרת של תרשתיות, ואם זה פחות מ-60-70%, אנחנו מתייחסים לזה כתקין בגיל 70, ועוקבים אחרי החולה. אם זה יותר לפעמים, אנחנו צריכים כבר לשקול, אם זה מעל 70 או מעל 80, צריך לשקול אולי ניתוח, לנקות את כלי הדם, כי זה יכול להיות גורם סיכון למחלות כלי דם של המוח יותר מאוחר.
2: אז בדיוק הקדמת אותי לשאול, האם לא מקובל לעשות גם סיטי? ראש במקרה של, במיוחד
0: לא.
2: כשזה יומיים
0: ברציפות. לא, לא מקובל, אבל אם הרופא מתרשם שיש תלונות נוירולוגיות נוספות, תראי, אם היה משהו בראש, היו לך כבר סימנים אחרים, אם יש לך את זה 3-4 שנים.
2: כן, לפחות.
0: אז זהו, אז זה לא, וזה מתאים מאוד לשינויים וסקולריים של כלי דם קטנטנים, אז אם יש לך סכרת ואו לחץ דם ואו שומנים גבוהים בדם, אז יש לך כנראה גם שינויים קטנים בכלי הדם של המוח.
2: שאלה מתבקשת, למה זה חוזר תמיד בעין שמאל, העדפה בעין הזו?
0: כן, כי יש אנשים שיש להם מיגרנה שפעם אחת היא בעין אחת, ובחצי ראש אחד, פעם אחת היא בחצי ראש שני, לרוב זה משתנה, ויש כאלה שהרוב בצד אחד ופחות בצד שני.
2: הבנתי.
0: עכשיו, יכול מאוד להיות שאם תעצמי את העיניים, תראי שיש גם קצת בעין השנייה.
2: אוקיי.
0: הרוב בצד אחד ופחות בעין השנייה. והאופייני שזה כשעוצמים את העיניים, זה ממשיך ונראה אפילו יותר חזק. ואני תמיד אומר לאנשים שיש לכם את זה, תעצמו את העיניים, תהנו מהמחזה הצבעוני, כי זה עם הרבה צבעים בדרך כלל, ותזכרו שיש אנשים צעירים, אני לא ממליץ כמובן, שמלקקים בולים של LSD כדי לחוות צורות אוי. וצבעים צבעוניים. אוי, שאני רק אומר לך, וואו. כדי לחוות את אותו דבר, ולך יש את זה חינם אין כסף באופן טבעי.
2: עד כדי כך.
0: כן, אני לא ממליץ כמובן על LSD בשום פנים ואופן. אבל אני רק אומר שהחוויה הוויזואלית כנראה, לא לקחתי LSD מחיי, אבל החוויה הוויזואלית לפי מה שתיארו לי את זה, אנשים שסובלים מהתופעה הזאת, ואנשים שסובלים, שלקחו LSD, לפעמים מבחינה ויזואלית רק דומות. מבחינה התנהגותית, זה כבר ה-LSD עושה שינויים אחרים מסוכנים הרבה יותר, גם לגוף, גם לנפש, וגם מסוכנים לחיים.
2: בוודאי. כן. לא, זה מזגזג בצורה צבעונית, אני לא מזה להגיד יפה, אבל...
0: אז תנסי לעצום את העיניים, לא לפחד, לשתות שתי כוסות מים, לא לפחד, לעצום את העיניים, ולהגיד, enjoy, תנסי ליהנות מזה. וזה עובר.
2: לסיכום השאלה, קשור או לא קשור, אני לא יודעת, אבל מה שקורה ביום-יום, כשאני מתבוננת במשהו כמו פסים או משבצות או משהו, משהו קצבי מסודר, גם ברגע שאני מסיטה את הראייה מהמקום, כמו תריסים לדוגמה, הצורה המסוימת, ההדפס המסוים ממשיך לרצד לי.
0: זה נורמלי.
2: אני אמשיך לראות פסים על קיר לבן ואמשיך לראות את המקומות.
0: זה נורמלי לגמרי, בעיקר אם את עוצמת עיניים.
2: נכון.
0: כשאת מסתכלת על משהו חזק, עוצמת את העיניים, את ממשיכה לראות את הסילואטה שלו. כי מה קורה? הרשתית שלנו היא כמו נגטיב של פילם של מצלמה. עכשיו, אם את מביטה חזק על אור חזק בחוץ, את עוצמת את העיניים, את ממשיכה לראות את האור חזק. אם את מביטה למשל על עץ בשקיעה, מסתכלת עליו כמה דקות, עוצמת את העיניים, את ממשיכה לראות את התבנית, את הקונטור שלו, כן, לכמה שניות וזה נעלם. כלומר, למעשה, העין שלנו פועלת כמו מצלמה, כשהעדשה וכשהחלק הקדמי של העין, זוהי העדשה של המצלמה, והרשתית, שזה החלק שבו נמצאים העצבים וקולטים את התמונה, זה הפילים שעליו התמונה נמרחת, ומשם יוצאים העצבים שמעבירים את זה לחלק האחורי של המוח.
2: מעניין.
0: כן, העין שלנו בנויה, בואי נגיד, המצלמה בנויה כמו העין שלנו.
2: מדהים.
0: כן.
2: ממש מדהים, יופי, אז באמת תודה רבה.
0: כל טוב לך.
2: יכולתי לקוות לתשובה מלאה מקיפה, רק פרופסור קרסו, מאחלת לך שנה טובה ומבורכת.
0: שנה טובה לכולנו, לכל עם ישראל, לכולם.
2: תודה.
0: כן, בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום. יש לנו מישהו על הקו?
3: הלו?
0: כן, שלום.
3: אני לא יודע אם אני על הקו.
0: אתה על הקו, זה אתה.
3: אני עובדיה, 73.
0: כן, עובדיה, אני איתך.
3: אני קודם כל רוצה להגיד לך שאתה נשמע מצוין, כמו תמיד.
0: תודה רבה.
3: שיהיה בריא וברוך תהיה.
0: תודה רבה, חן חן.
3: אוקיי. רק השמיעה שלי בגלל שהיא ירודה, אז אני אשתדל פשוט לבקש.
0: אני אשתדל לדבר בקול רם יותר גם.
3: יופי, עכשיו אני שומע טוב. אז ככה, אני יכול להיות אני אצטרך ניתוח קריצת הרמונית. אני מבין שלא קורסים שום דבר, אבל אני פשוט לא היה לי הזדמנות. מה שאני רוצה לבקש, שתגיד לי על הניתוח הזה, לטוב ולרע, מה יכול להיות רע, מה יכול להיות טוב.
0: תראה, בוא נתחיל ברע, שהרע הוא נדיר, נדיר, נדיר. קודם כל, אני מניח שניתוח קריטת ההרמונית היא לא בגלל גידול בהרמונית, אלא בגלל הגדלה שפירה של ההרמונית.
3: נכון.
0: אוקיי. אז הניתוח הזה הוא ניתוח שנעשה בכמה טכניקות שונות, ואני מניח שרוצים לעשות לך את הניתוח דרך איבר המין. כלומר, להיכנס עם מכשירים דרך איבר המין ולנתח, זה הניתוח הכי מקובל במצבים, תלוי גם בגודל של ההרמונית, ותלוי בעוד כמה פרמטרים.
3: אז רק לציין פה משהו, הגודל לא כל כך, למרות שכן גדול קצת, אבל היה לי עצירות שפן.
0: אוקיי.
3: ואני מפתטר עכשיו.
0: אוקיי, אז הניתוח הזה הוא ניתוח שהטוב שבו הוא גדול, המצב שלך כמובן ישתפר בצורה דרמטית, וכדאי לעשות אותו ולהיפטר מזה כמה שיותר מהר. הדבר הרע ביקשת ממני שאני אגיד, אני מנסה לחפש, אבל הסיכון הקטן ביותר שיכול לקרות, וזה קורה באחוז קטן ביותר, זה בעיות עם דליפת שתן לאחר הניתוח, ובהרבה מאוד מקרים זה גם מסתדר.
3: כן.
0: אז אני חושב שאין ספק שהחיוב עולה בעשרות מונים על השלילה, על החסרונות, ואני מציע לך, צא לדרך, תעשה את הניתוח ותחזור להיות כמו שהיית קודם.
3: כן, רק שאלה ברשותך, הבנתי אותך, אני מודה לך. אני צריך לטפות אחרי הניתוח כאבים או כמה וזה.
0: תראה, זה מאוד אינדיבידואלי. כאבים והחלמה של ניתוח היא מאוד אישית. הסיכוי לקבל זיהום אחרי הניתוח הוא מאוד מאוד קטן, ואז פותרים אותו עם אנטיביוטיקה. כאבים ואי נוחות ישנם בדרך כלל עד שמוציאים את הקטטר, שזה יכול להיות עניין של יומיים שלושה או תלוי במצב. אבל אני מניח שדי מהר אתה תשתוחרר מבית החולים, תלך הביתה, לפעמים יש צריבה ושריפה בזמן מתן שתן לאחר הניתוח, אבל זה לא ניתוח
3: ש... תאבים כמה יכול להיות.
0: לא נורא, לא נורא ולא הרבה, ויש כדורים שיתנו לך נגד הכאבים.
3: כן, כדורים נגד כאבים, בסדר?
0: כן, כן, כן.
3: עכשיו, שאלה אחרת, אם יש אבנים בכיס המרה, כי עשיתי אולטרסאונד, מצאו אבנים, אבל בינתיים אני לא הזדמן לי לברר, האם חייב ניתוח, לא משנה, אבנים קטנים, גדולים, לא משנה?
0: התשובה היא לא. כלומר, כל זמן שאין סימפטומים של כיס מרה, אני לא יודע למה עשו לך אולטרסאונד, אבל
3: לא, אולטרסאונד
0: יש...
3: עשיתי לגבי סיבה אחרת, בגלל
0: ההרמונית. אם אין לך תלונות של זיהום, אם אין לך תלונות מצד כיס מרה, אין צורך לעשות ניתוח של להוצאת אבנים בכיס מרה. אבנים בכיס מרה זה ממצא שמוצאים אצל הרבה מאוד אנשים בלי תלונות. הדבר שונה אם יש כאבים באזור כיס מרה, או דלקת באזור כיס מרה.
3: לא, אני לא מרגיש כאבים.
0: אם אתה לא מרגיש כאבים, לא צריך לעשות שום דבר. שום דבר.
3: אוקיי. עכשיו ברשותך, אני רוצה רק בקשר ל... להרמונית, אם אני יכול.
0: בבקשה.
3: שוכח את זה. שמעתי ממישהו ש... אני לא רוצה פשוט לנקוט בשמות. שמעתי ממישהו שאני צריך, כדאי לקחת 5 ימים לפני שאני מוציא את הקטטר, אנטיביוטיקה, ו5 ימים אחרי שאני מוציא. אז מישהו אחר אמר לי, לא צריך.
0: אנטיביוטיקה לא. אני הייתי, יש בית הלל ובית שמי. אני הייתי שואל את הרופא שמנתח אותך, מה הוא ממליץ. אני חוזר. הרופא שמנתח אותך, אתה צריך ללכת, הרי מתי קבעו לך תור לניתוח?
3: לא, עוד לא קבעתי.
0: ברגע שקבעו לך תור לניתוח, יזמינו אותך למרפאת טרום ניתוח. ואז תשאל את ואז תראה בין השאר אחות ורופא והרופא האורולוג, ואז תשאל את הרופא האורולוג, הוא יגיד לך, הוא יודע מה הפוליסי, מה נהוג אצלהם בבית החולים או אצלהם במרפאה.
3: עכשיו, בגלל שעוד לא אין לי את התאריך לניתוח, אבל כולם ממליצים לי להוציא את הקטטר, אז האם אתה ממליץ בכל זאת יהיה לי סיכוי יותר טוב עם אנטיביוטיקה 5 ימים או לא?
0: אני חושב שכן.
3: יותר סיכוי.
0: יותר סיכוי, כי קטטר זה תמיד מקום להכנסת זיהומים. אבל נכון, זה אני בכל זאת חוזר ואומר, אני חושב, אבל אני לא ממליץ. ולכן אני מציע לך, תתייעץ עם האורולוג שלך, הוא יגיד לך מה הכי טוב לעשות, הוא יודע מה...
3: אבל הבעיה שרופא משפחה אמר לי כן, ורופא אורולוג אמר לי לא, ובינתיים אין לי תאריך לניתוח.
0: אני חושב שאתה צריך לנסות לזרז את תאריך הניתוח, כי כמה שתהיה פחות זמן עם קטטר, פחות סיכוי שיהיו לך זיהומים.
3: אני רוצה להוציא אותה, אבל...
0: אבל קח בחשבון שאם אתה מוציא את הקטטר, יש סיכוי שתצטרך להחזיר אותו תוך 24 שעות שוב. זה אפשרות, אני אומר, זה צריכים לקחת בחשבון.
3: נכון.
0: כלומר, אם זה קורה, אתה צריך להיות קרוב לחדר מיון, או קרוב, אני לא יודע איפה אתה גר, שאם במקרה אתה מרגיש עצירת שתן שיכולה להיות אחרי הוצאת קטטר בגלל עצירת שתן, שתדע שאתה סמוך למקום שאפשר יהיה להכניס לך קטטר בחדש.
3: אוקיי, כן, עכשיו אני אומר, הולך להגיד משהו, פשוט בשביל לדעת מה יותר טוב. להוציא, אני כבר מוכן לזה, אבל אולי כדאי בכל זאת לקחת 5 ימים, לקחת האנטיביוטיקה,
0: תראה, אם הייתה לך עצירת שתן פעם אחת, יש סיכוי שיהיו לך פעמים נוספות. אז בוא נגיד, אתה אדם בגיל יחסית צעיר, 73 היום נחשב לצעיר, תרצה לנסוע נגיד לחוץ לארץ, סתם נותן דוגמה, תהיה במטוס ותהיה לך עצירת שתן, מה תעשה? אתה
3: לא יהיה לי טיסות.
0: לא,
3: אני
0: אוקיי.
3: רק שואל על האנטיביוטיקה.
0: אתה יכול לקחת אנטיביוטיקה. אם תיקח 5 ימים אנטיביוטיקה, שום אסון לא יקרה.
3: סיכוי, כן?
0: שום אסון לא יקרה מ5 ימים אנטיביוטיקה.
3: יהיה לי יותר סיכוי. אוקיי, עכשיו, שאלה אחרת ברשותך, אני מבקש את סליחתך.
0: אוקיי.
3: ניתוח בקע, גם כן, יש לי משני צדדים בקע. לפי מה שאני מבין, היום כבר לא חותכים,
0: ומכניסים
3: עם לייזר, משהו
0: כזה? לא, מכניסים, עושים לפרוסקופיה, מכניסים דרך צינורות רשת, מותחים אותה, קושרים אותה, אבל זה ניתוח נפרד, לא עושים את שני הניתוחים ביחד.
3: לא, אני יודע את זה, אני יודע. אבל זה גם כן איזה ניתוח, אתה יכול להגיד לי לטוב, לרע, לרע, מה יכול להיות? או שזה לא צריך לדאוג.
0: אין מה לדאוג, זה ניתוח שעושים אותו 50 ביום בכל בית חולים, אני אולי מגזים, אבל זה ניתוח מאוד מאוד נפוץ, כל כירורג עושה אותו הרבה פעמים, אין מה, אין לך מה לחשוש.
3: בסדר? שאלה אחרונה ברשותך.
0: אחרונה, כי יש לנו הרבה מאזינים.
3: רק שאלה אחרונה, שאלה אחת קצרה קצרה. עשיתי, אם עושים דם שמוי, וזה יוצא בסדר, אז לא צריך יותר לדאוג לקולונוסקופיה, או שכן
0: לדאוג,
3: יכול...
0: לדאוג תמיד צריך. לדאוג תמיד צריך. זה גם כתוב בכתבים שלנו. יהיה אדם יראה תמיד.
3: לא כן. אדם סמוי זה...
0: דם סמוי לא נותן תשובה חד משמעית של 100%, אחרת לא היו עושים קולונוסקופיה. מתי עשו לך קולונוסקופיה פעם אחרונה?
3: לא עשיתי בכלל, לא.
0: אז
3: לא
0: אני עשיתי. בכל זאת, למרות דם סמוי שלילי, הייתי...
3: לא,
0: שלילי, שלילי זה בסדר.
3: נכון.
0: ברפואה שלילי זה בסדר, חיובי זה לא טוב. אז אני בכל זאת, אני מציע להתייעץ עם גסטרואנטרולוג, עם רופא שהוא גסטרואנטרולוג, לקבוע פגישה ולשמוע מה דעתו. לדעתי בגיל 73 כדאי לעשות פעם אחת גם גסטרוסקופיה וגם קולונוסקופיה.
3: קולונוסקופיה לא צריך כאילו לדאוג שחסכלה יהיה משהו לא בסדר? לפעמים...
0: בשביל זה עושים את הקולונוסקופיה. כי אם יש פוליפ, מוציאים אותו.
3: כן, אבל שמעתי שלפעמים אם זה לא מוצלח, יכול לגרום ליותר בעיות במעיים. אימום.
0: תשמע, הסיכוי שזה יקרה הוא שואף לאפס. הוא ממש נדיר ביותר, ובדרך כלל, אם זה קורה, זה קורה כשיש איזושהי פתולוגיה במעיים. אבל בבדיקה רגילה, הסיכוי שיקרה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד נדיר.
3: בסדר גמור, תהיה בריא.
0: כל טוב, תהיה בריא, גם אתה, כל טוב לך.
3: מדעת לי מאוד, תהיה בריא, ברוך
0: כל טוב עובדיה, תודה. כן, ומי איתנו על הקו?
4: שלום לך, פרופסור רפי קרסו.
0: שלום.
4: אני רציתי להישאר בעילום שם.
0: זה בסדר גמור.
4: אני בת 71, ויש לי 3 שאלות.
0: כן.
4: שאלה ראשונה, האם סודה שקונים בבקבוק מהקיוסק, גורמת לאוסטרופורוזיס? שאלה שנייה, האם למה הצואה שלי צפה על פני המים?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אין, אני לא, לא מצאתי אף מחקר אמיתי ורציני, שאני לא מצאתי, זה לא אומר שאין. שאומר שסודה גורם לאוסטאופורוזיס.
3: כן.
2: כן, סודה, בואי נגיד, סודה לא גורם לדעתי לאוסטאופורוזיס, אבל יכול להיות שאני טועה. אז השאלה, אם סודה גורם או לא גורם לאוסטאופורוזיס, אני לא יודע. אני לא יודע, אני תכף אפתח את הנושא הזה.
3: כן.
2: לגבי למה הצועה שלה צפה על פני המים, זה אומר שיש לך צועה שומנית, שהדיאטה שלך היא דיאטה עתירה בשומנים.
3: אני אוכלת, נגיד, שניצל או דג, דגים לבנים רזים, ואני אוכלת 6 שקדים ביום ו5 זיתים. האם זה?
2: לא, זה לא הרבה שומן, אבל בדרך כלל, עד כמה שאני יודע, צועה כשהיא שומנית היא צפה. יכול להיות שאת לא סופגת שומן, אבל בואי נגיד לך, מה מפריע לך שאת צועה צפה?
3: לא מפריע לי, אבל זה צריך שהיא לא תעצוב.
2: צריך מה?
3: אני הרופא אומר זה לא חשוב.
2: הוא צודק.
3: נו, אז
2: אצל חלק, אם הצועה היא קלה יותר מהמשקל שלה, והיא לא מכילה הרבה חלבונים, והיא לא מכילה הרבה תוספים, אז היא יותר כבדה. בדרך כלל צועה צפה, וגם אם היא יוצאת בכמויות קטנות, אז היא צפה.
3: כן.
2: היא יוצאת בכמויות קטנות?
3: לא.
2: סליחה שאני נכנס לפרטים, היא יוצאת כמו גוש גדול?
3: לא.
2: או היא יוצאת...
3: צורה רגילה.
2: את יודעת, רגילה אצלך ורגילה אצלי זה משהו אחר. את מבינה? כן, אני לפעמים, תלוי מה אני אוכל, יש ימים שאני אוכל והצעה יוצאת כמו גוש כבד, ויש ימים שאני אוכל ויוצאת דרדלה. אז זה, אלה דברים שאני לא חושב שאת צריכה לשים אליהם לב.
3: אבל למה מרגישה... היא צפה?
2: אם היא צפה, אז או שהיא בכמות קטנה, או שהיא שומנית.
3: או שהיא בכמות קטנה, או שהיא
2: כן.
3: שומנית. טוב, פרוביוטיקה טינק, ככה כתוב.
2: אני לא יודע מה זה. פרוביוטיקה את יכולה לקחת, לא חשוב מתי.
3: לא חשוב עם אוכל, בלי אוכל.
2: לא חשוב עם אוכל או בלי אוכל.
3: לא חשוב.
2: ולגבי האוסטאופורוזיס, אין שום מחקר, אין שום ראיות שהיא גורמת, כפי שאמרתי לך בהתחלה, שהיא גורמת לאוסטאופורוזיס. זה נראה לי יותר מיתוס, אבל אין שום מחקר שאני ראיתי וחיפשתי לפני כמה זמן, כי שמעתי את האגדה האורבנית הזאת. זהו. עכשיו, אם זה משקאות מוגזים, זה כבר משהו אחר.
3: לא, סודה.
2: אם את מדברת על משקאות כמו קולות למיניהם, שמכילות קופאין, או שמכילות פוספור, או חומצה פוספורית, אז זה כבר חומצה, אז זה כבר סיפור אחר.
3: לא, אני לא שותה קולה. בסדר, אתה אומר שכל הסיכויים שזה לא גורם לאוסטאופורוזיס. טוב?
2: כן.
3: טוב, תודה רבה, שיהיה לך שנה טובה.
2: כן, עכשיו, עוד פעם, אני רק רוצה לחזור ולהגיד לך, הצועה שלך היא שומנית, היא מבריקה?
3: לא.
2: היא נדבקת לאסלה?
3: לא.
2: היא רק צפה?
3: רק צפה.
2: אל תתייחסי לזה.
3: טוב, תודה רבה.
2: בבקשה.
3: שנה טובה.
2: שנה טובה והרבה בריאות, תמיד אפשר לקחת בדיקת צועה למעבדה ולראות כמה שומן יש שם, אבל בדרך כלל אם צועה צפה במים, אז או שהיא בכמות מאוד מאוד מאוד קטנה, או שהיא שומנית, ואז זה נקרא סטיאטוריה, ואז לפעמים היא גם מבריקה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו, שלום.
4: כן, מדברת רחל.

0: רחל.
1: כן, רחל. בת כמה את?
0: רציתי לשאול בבקשה.
1: רק בת כמה את, רחל? כן, אני איתך.
0: זה כמה ימים שאני פתאום בא לי ללמדוד לחץ דם, שבדרך כלל אני לא כל כך מודדת, כי בדרך כלל הוא נורמלי, הכל רגיל. פתאום אני רואה שהלחץ דם כבר כמה ימים נע בין 106, 104, גם 115, וגם השני 66.
1: זה הגבוה? הגבוה הוא 106, 115?
0: כן.
1: והנמוך 65, 70?
0: 66, 65, 63 גם לפעמים.
1: נו, הרבה אנשים היו מתחלפים איתך.
0: כן?
1: כן.
0: לא, אבל בדרך כלל, וגם אני לוקחת תרופות כמובן.
1: את לוקחת תרופות ללחץ דם?
0: בטח, בטח.
1: למה בטח? יש אנשים שלא לוקחים תרופות ללחץ דם.
0: נו, אחרת לא היה לי מוזן.
1: אז זה יכול מאוד להיות שאת לוקחת יותר מדי.
0: זהו, זה מה שעכשיו רציתי לבדוק.
1: כן,
0: אני לוקחת
1: קרדילוק
0: 2.5, וגם כן. קרדילוק 5, לוקחת כן. נורווקס,
1: כן,
0: וגם את הסרוקסט חצי כדור.
1: כמה לא נורווקס את לוקחת?
0: לא סרדקס.
1: לא סרדקס.
0: כן.
1: כמה לא סרדקס את לוקחת?
0: חצי כדור.
1: של כמה?
0: של 20.
1: תראי, אני הייתי מבקש
0: של 50, סליחה, של 50.
1: זה נשמע יותר טוב.
0: כן.
1: כי הלא סרדק זה מהמשפחה של הלא סרטן. וזה יש 20, יש 12 וחצי.
0: למה אני באמת כל כך הרבה כדורים לא
1: ככה? זה את שואלת אותי, זה תשאלי את הרופא שלך, אבל מה שאני יכול להגיד לך, יכול מאוד להיות, ובדקו לך שלוש פעמים ביום, את בודקת שלוש פעמים ביום.
0: אני שלוש פעמים, כן.
1: וכל הזמן זה באותה מידות?
0: הכי גבוה היה 115 הראשון, ואחרון 106.
1: אני הייתי מבקש מהרופאה בקופת חולים רשות לקחת חצי כדור של הלוסרדקס.
0: אז חצי אני לוקחת.
1: את לוקחת, ראי אחד. לוסרדקס 50.
0: 50 חצי.
1: חצי. עד כמה שאני זוכר, יש גם 12.5 מיליגרם. אבל אני הייתי מוריד קצת מהלוסרדקס. ואולי הייתי גם לוקח את ה... את הכדור, את הקרדילוק, נתן לך קרדיולוג או נתנה לך רופאת המשפחה?
0: רופאת משפחה, אבל זה כבר הרבה שנים אני לוקחת
1: קרדילוק. אז יכול להיות ש... אז אולי אם תקחי 1.25 פעמיים ביום, אבל את צריכה את הכל לשאול אותה, אני לא נותן הוראות לחולים.
0: זאת אומרת, אם אני אשאר נגיד רק עם הקרדילוק 5, ולוריד את ה-2.5.
1: ואחד, קרדילוק 5.
0: כן.
1: את לוקחת קרדילוק 5... כמה את לוקחת קרדילוק? בואי נעשה...
0: 2.5 ו-5.
1: 2.5 ו-5. יכול להיות שאת צריכה לקחת 2.5 ו-2.5.
0: פעמיים 2.5.
1: או להוריד את הלוסרדקס. או לא, לא, לא. הכי טוב לחלק את זה לשתיים, למרות שזה ממשיך ל-24 שעות. כן. ומה שעוד הייתי אומר לך, את הלוסרדקס אולי לעבור, יש גם לוסרדקס של 12.5 מיליגרם. או אוקסר, שזה אותה משפחה.
0: כן. אוקיי? אז בכל זאת, לא להתחיל רק... עד שאני לא שואלת רופא.
1: לא להתחיל עד שאת לא שואלת את הרופא שלך, כי היא אחראית והיא קובעת והיא יודעת, והיא מכירה את כל הדברים האחרים, ויש לה את כל התיק שלך, ואני לא הרופא שלך.
0: גם מון שנים אני לוקחת אותו
1: אוקיי,
0: דבר.
1: אוקיי, אז אולי אותו. צריך לשנות את זה.
0: יכול להיות, אם לא הייתי בודקת, לא הייתי יודעת.
1: נכון, אבל סך הכל את מרגישה טוב?
0: כן.
1: אז אם סוס מנצח, לא, לא, לא מתחרים.
0: אז זה היית... כאילו להמשיך.
1: אני הייתי חושב להמשיך. Mm-hmm. למרות שאני בגיל 70, בגיל 80 אוהב לחץ דם קצת יותר נמוך. יותר... סליחה. קצת גבוה. יותר גבוה.
0: כן.
1: אני רוצה שיהיה קילוח דם יותר טוב למוח. אז אני מעדיף
0: ש... עד כמה למשל?
1: 120, אפילו 130 לא מפחיד אותי.
0: אבל מה זה ה-63?
1: לא, זה אל תדאגי, זה פחות חשוב.
0: כלום?
1: לא, יכול להיות שיש איזו אי ספיקה קלה של איזה מסתם, וזה גם לא משנה. לא משנה, אז מזה אל תתייחסי.
0: טוב, ורציתי רק לשאול עוד משהו.
1: בבקשה, בבקשה.
0: הסרוקסט עושה דילול מלחים? מדלל?
1: יכול. במקרים נדירים הוא יכול לגרום לנדיר, הוא יכול לגרום להיפונטרמיה, לחוסר של, של נטרן בגוף.
0: אז מה, שאני אוסיף מלחים?
1: אל תוסיפי שום דבר.
0: לא?
1: אם זה קורה, אז תרגישי, אז תהיה מבולבלת, תהיה וסימנים אחרים. זה נדיר, אבל זה יכול להיות.
0: יפה.
1: כל המשפחה של ה-SSRI יכולה לעשות ירידה של נטרן. אבל זה נדיר. אוקיי.
0: יפה, הרבה תודה, שתהיה בריא.
1: כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי, לאראל גולדשטיין על הדיגיטל, לאופק קולר על הפייסבוק לייב, ליואב מנדלוביץ' על השידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי על השידור ב-104.5. והטלפונים שלנו, עכשיו אני רשמתי אותם, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ואפשר לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו להתראות.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. הורים, השנה את ממרח הפטי בר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד. חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי, חי, חי.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
7: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתבצעים חיפושים אחר ילד שנכנס לאגם ברחוב בירנית בפארק דרום בתל אביב. למקום הוזנקה גם יחידת להבה, היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה. אימותים והחסימות נרשמו במחסום אופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי במהלך פעילות של לוחמי מגע ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא גם נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה כדי למנוע את הסגרתו. כוחות מגב ומשטרה פעלו להשבת הסדר במקום, ולפני זמן קצר הכביש נפתח שוב לתנועה. בבחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיירו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד. החלטה זו סופית ומוחלטת, בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד, למען סמוטריץ'. שריפה פרצה באזור יצהר שבשומרון כתוצאה מתאונת דרכים. הנוסעים הצליחו להימלט מהמכונית, האש התפשטה לכיוון בית ספר סמוך ושכונת המגורים הקרובה, אולם לפי שעה לוחמי האש השיגו שליטה על הדלקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
14: לפני סיום נעדכן כי בהמשך לחיפושים באזור האגם שברחוב בירנית בתל אביב, הילד בן השבע חולץ במצב קשה ועבר להמשך טיפול בבית חולים. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
19: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ויאל פרנקו חימום מפיקים את התוכנית, אראל גולדשטיין על הדיגיטל, אופק קולר אחרי על הפייסבוק לייב, יואב מנדלוביץ' אחראי על השידור כאן ב-103 FM, ופלג בן צבי ב-104.5 FM בצפון, והטלפונים שלנו, כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: שמי שושנה, אני קצת מתרגשת.
0: זה בסדר, אז... שושנה, אין מה לדאוג.
1: אני מודה לך מאוד, אני מאוד מעריכה את התוכנית, מאז ומתמיד אני שומעת ואני הרבה דברים לומדת.
0: תודה.
1: תודה רבה לך. רציתי, לפני איזה 3-4 חודשים, היה לי נימולים ביד, ומין דקירות כזה, והאצבעות היו מתקפלות. הלכתי לרופא כף היד, והוא אמר, זה תעלה קרפלית, משהו כזה.
0: כן.
1: וצריך לעשות ניתוח, וזה ניתוח מאוד מאוד קל, וזהו. ואז אני לא הלכתי, לא הרגשתי כל כך טוב, ודחיתי את זה, דחיתי לו עוד חודש. ואני רוצה לומר לך, פרופסור, שכבר 3 שבועות יש לי את אותם הדברים, מה שיש לי באצבעות, מתחיל לי מאחורי האוזן, ממולי, היה עד הצוואר, ועכשיו יורד לי גם לחזה. קודם היה בתדירות יותר, זאת אומרת, שלוש פעמים ביום, ועכשיו איזה כל שעה, לא משנה, אני יושבת, אני קמה, אני שוכבת, עם נימולים כאלה גם בצבא. ואני מאוד מאוד מודגגת, הלכתי לרופא, רופאת משפחה אמרה, זה, את צריכה ללכת לנורולוג. פשוט נורולוג תורים, חודשים, נובמבר, ואני טוב, מאוד מוטרדת.
0: אז הגעת לנורולוג.
1: אני מאוד מאוד מודה לך.
0: תקשיבי. מה שאת מתארת לי מאוד מתאים לבעיה בעמוד השדרה הצווארי. בעיה בעמוד השדרה הצווארי יכולה לגרום לנימול בצוואר, מאחורי האוזן, מהצוואר למטה, יכולה להקרין ליד ולגרום לתחושה של נמלים. זה מה שאני יכול להגיד לך, זה לא... זה גם בא והולך.
1: זה בא והולך, כן. לעתים יותר קרובות, ולעתים, למשל היום רק פעם אחת היה לי עד עכשיו. אבל לפעמים, 3-4 פעמים,
0: כן.
1: תוך זמן קצר.
0: עכשיו, זה בצד ימין או בצד שמאל?
1: בצד שמאל.
0: כשיהיה לך את זה... לא, זה לא כואב, זה רק נימול, זה כמו נמלים על היד, כמו...
1: בדיוק. לפעמים מין דקירות כאלה, כמה שזה מגיע לי עד החזה, אני קצת מפחדת מזה.
0: לא, זה לא מגיע בדרך כלל לחזה, זה יכול להגיע לכתף למעלה, אבל לא ממש לאזור
1: ש... נכון, נכון, עד הפועל אומרים לכתף.
2: כן.
1: נכון.
0: תראי, זה מתאים לבעיה מעמוד השדרה הצווארי. לשינויים בעמוד השדרה הצווארי.
1: כן.
0: עכשיו, אני מניח שיש בת כמה את היום?
1: בבקשה. הלו? לא שמעתי, אני קצת לא שומעת טוב.
0: כן, בת כמה את היום?
1: אני בת 86.
0: בגיל 86 לכולם יש שינויים בעמוד השדרה הצווארי. ושינויים בעמוד השדרה הצווארי יכולים לגרום בדיוק לתלונה הזאת.
1: אוקיי. מה הטיפול שזה, פרופסור?
0: הטיפול יכול להיות לא לעשות שום דבר ולא לפחד, ולפעמים כמו שזה בא זה נעלם. הטיפול יכול להיות פיזיותרפיה, אבל בעדינות. הטיפול יכול להיות דיקור סיני, שלפעמים עוזר מאוד. הטיפול יכול להיות שיאצו, אבל בעדינות. כל הדברים שצריכים לעשות לך בצוואר, בגיל 86, לעשות בעדינות. וזה לא נשמע דבר, זה דבר שאופייני לעמוד שדרה צווארי, הוא יכול להקרין לכתף, הוא יכול להקרין לזרוע, הוא יכול להקרין לאצבעות הידיים, ויש לך בגיל 86 לכולם יש שינויים בעמוד שדרה צווארי, אצל חלק זה מופיע עם, עם, עם, עם כאבים, אצל חלק זה מופיע עם נימול, אצל חלק זה מופיע עם זרמים, אצל חלק זה לא מופיע, ולפעמים כשמזיזים טיפה את הראש לצדדים, זה משתפר או נעלם.
1: זה יכול להיות גם שמדי פעם יש לי סחרחורות?
0: כן, בפירוש כן.
1: זהו, אני סוברת מסחרחורות.
0: כן, זה גם מעמוד השדרה הצווארי יכול להיות. כי בתוך עמוד השדרה הצווארי העליון, עוברים כלי דם שמגיעים לחלק האחורי של המוח, ששם נמצא מרכז, אחד המרכזים של שיווי משקל.
1: אין לי שיווי משקל, עשיתי 12 פעמים פיזיותרפיה לשיווי משקל.
0: כן, אז זה יכול להיות קשור גם לזה.
1: אני, האמת לא אכפת, לא מפחדת ממוות, פחדתי.
0: לא, זה לא מוות, זה לא מתים מזה.
1: פרופסור, פחדתי לקבל, לא יודע, שיתוק, לא יודע, הרגשתי משהו נורא.
0: לא מתים מזה, מתים עם זה. כן.
1: פרופסור, אני יכולה לשאול אותך בקשר לבריאות שלי עוד משהו בבקשה?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
1: אני מאוד מודה לך. יש לי אנמיה מתקדמת, אנמיה מתקדמת, וברור מיאלומה חלקי תקין,
0: מה, מה, מה, מה, מה, את מנסה להקריא מאיזה דף, אבל את מקריאה דבר שאני לא מבין מה את אומרת.
1: הנכדה שלי יכולה להגיד לך?
0: היא יכולה להגיד לי, כן.
1: תודה רבה.
2: אני אקריא. אנמיה מתקדמת ללא חוסר אבני בניין, ברור מהלום החלקי תקין עד כה, קריטינין מוגבר, אך לא נראה שזו הסיבה העיקרית, ממליצה לפנות להמשך מעקב במרפאה המטולוגית בבית חולים בשאלה של מוח חצם, התחלה טיפול באיתרופיוטנין ומעקב מסודר יותר.
0: אוקיי, אז זאת המלצה טובה ונכונה. תני לי את סבתא, אני אסביר לה.
1: כן, אני מודה לך.
0: תראי, יש לך אנמיה מסיבה לא ברורה. אני מניח שבדקו לך ברזל ובדקו לך ויטמין B12, אני מניח.
1: סליחה, ברזל בדקו לי, והיא אמרה שיש לי חוסר,
0: והיא
1: רוצה לתת לי דרך עירוי.
0: מצוין. וויטמין B12 בדקו לך?
1: לא יודעת אם בדקו לי B12.
0: אז אם חסר...
1: היא אמרה שאני אנמית.
0: לא, אנמיה זה חוסר דם. וחוסר דם, הסיבות העיקריות, הן חוסר ברזל וחוסר ויטמין B12. ואם מתקנים את זה ועדיין לא בסדר, אז כדאי ללכת להמטולוג, שהוא בודק אפשרויות גם אחרות יותר נדירות.
1: איפה? היא אמרה לי, פרופסור, אני יכולה כמעט 11, ירד 10.5, נהיה 10, עכשיו 9.
0: לא, זה צריך לטפל. צריך ללכת...
1: לאן אני צריכה ללכת?
0: לרופא המטולוג.
1: המטולוג, כן.
0: רופא של דם, לא של כלי דם, של דם.
1: אוקיי. ובגלל חוסר, נגיד אני לא אוהבת בשר, זה חוסר בגלל זה?
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל אם יש לך המגלובין פחות מ-10, את צריכה לקבל ברזל לבריד, ואת צריכה לקבל ויטמין B12, וצריך לבדוק, אולי יש סיבות אחרות. סיבות רציניות שעושות אנמיה, הם בדקו ולא מצאו במה שכתוב, מה שהנכדה הקריאה לי.
1: כן.
0: כלומר, לא מצאו מיאלומה ולא מצאו דברים אחרים, אבל צריך לבדוק דברים נוספים שישנם. בסדר?
1: כן. בסדר, אני מאוד מאוד מאוד
0: כל טוב, כל טוב שושנה, כל טוב.
1: תבורך, אמן.
0: תודה, תודה רבה.
1: אני
0: אשמע
1: אותך עד 120, אני אין לך לא.
0: אמן, אי אפשר לדעת.
1: אבל אנחנו לומדים ממך, תודה רבה.
0: גם אני ל-120 לא אגיע.
1: אני בטוחה, שאני כן, אבל אני מאחלת לך.
0: תודה רבה, תודה שושנה.
1: תודה שעזרת לי, תודה שנהייתי קצת יותר רגועה לכבוד שבת.
0: כן, כן.
1: אני מודה לך מאוד.
0: כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
3: הלו.
0: כן, שלום. את איתי, את על הקו.
3: שלום, פרופסור.
0: שלום.
3: שלום. אני בגיל 80.
0: כן, איך קוראים לך?
3: מה?
0: מה שמך? איך קוראים לך?
3: אבלין.
0: כן, אבלין, אני איתך.
3: אז כאילו, יחסית בריאה, כמו בגיל, כאילו. יש קצת זה, קצת זה, קצת זה, עברתי ניתוח אונקו. אבל עכשיו אצלי... שנים אחרונים אני מאוד סובלת מעמוד השדרה מתנאים.
0: כן.
3: ואומרים שעשו סיטי ניתוח לא, גם אני לא רוצה. ואני מקבלת כל התרופות האלה חזקות שאתה לא מאוד לא אוהב. כמו זה, בטרן, כמו רקסס פלוס. ואני לקחת קודם דווקא אומופרודקס.
0: כן.
3: לי מאוד עוזר בטרן, אבל אני מבינה שכל יום אי אפשר לקבל אותו.
0: רצוי לא. רצוי לא. רצוי לא.
3: אני יודעת. אז סך הכל יש לי תור למרפאת כאב.
0: כן.
3: יש לי תור ב... ну, לא משנה, אבל אין לי ביד, אין לי, אמרו לי לעשות סיטי, а סיטי יש לי תור, יותר מתור למרפאת כואב.
0: אין מה ללכת.
3: סיטי רנטגן.
0: אין, רנטגן לא יעזור, ואין טעם ללכת למרפאת כאב בלי סיטי, כי רק ככה הרופא יוכל לראות בדיוק איפה לעשות את הזריקה לעמוד השדרה.
3: עוד הפעם, בבקשה.
0: אני אומר שאין טעם ללכת למרפאת כאב בלי CT. כי רק כשהרופא במרפאת כאב יראה ב-CT איפה יש לחץ על עצב, רק אז הוא יוכל לעשות זריקה במקום.
3: כן.
0: צילום רנטגן רגיל נדיר שיכול לתת את הבעיה. יכול מאוד להיות שהוא יוכל לראות גם לפי הקליניקה, גם לפי איפה כואב לך, וגם לפי מישוש, אבל זה לא יהיה מדויק כמו עם CT.
3: אני גם חשבתי ככה, אבל אתה יודע שלקבל תור גם לא קשה, קל, לשם ו-CT וזה... אז אני חושבת, לפני כמה חודשים, סליחה, אני עשיתי סיטי ריאות, אצלי שם היה בעיה, לפני הרבה שנים.
0: לא רואים, זה לא עוזר, לא רואים כלום בסיטי ריאות, את הגב התחתון.
3: רגן עליון, כן? טוב, בסדר, אני הבנתי דוקטור. אז כאילו, מה אתה אומר, תרופות האלה, אני מבינה שאסור לי כל יום לקחת...
0: לא אסור לך, זה לא אסור, זה לא אסור. אבל רצוי, רצוי כמה שפחות, ותנסי להסתדר לפעמים, לפעמים אופטלגין והקמול עושים את העבודה.
3: לא עוזר. ניסיתי. לא ארקוקסיה, לא כלום, רק בטרן.
0: אוקיי.
3: וסלקוקס עוד עוזר לי קצת.
0: אוקיי, אז תקחי את זה, אבל תקחי את זה עם האוכל, בזמן האוכל.
3: כן.
0: תקחי אומפרדקס.
3: כן.
0: ורק לבדוק, כי זה יכול לפעמים לעלות לחץ דם, זה יכול לפעמים לפגוע בכליות.
3: כן, אני יודעת, יש לי, כי בגלל שיש לי מעקב באונקולוגיה, אז אני כל, יש לי בדיקות... אני עושה בדיקות דם והכל יש לי.
0: בסדר גמור.
4: אצלי רופא משפחה מעולה.
0: יופי, יש לך מזל.
4: עוד יש שאלה.
0: בבקשה.
4: בבקשה. יש לי גם תור לדופליקס רגליים.
0: כן.
4: כי אצלי זה שנים, ואצלנו זה תרשתי. יש לי איסיקה, נכון?
0: כן.
4: נכון, איסיקה ביד ימין קשה, איסיקה ביד ימין קלה.
0: ביד או ברגל?
4: לא, רגליים.
0: ברגל ימין וברגל שמאל, כן.
4: רגל ימין יותר, רגל שמאל פחות. אפילו רגל ימין היא קצת יותר כזאת, יותר גדולה.
0: נפוחה, כן.
4: לא, ברוך השם לא. אני לא יכולה להגיד שהיא נפוחה, אבל היא פשוט יותר, נו, קצת יותר גדולה. איפה שקרצול, משהו כזה. נו, לא משנה, זה לא רואים כזה. ויש לי, אני לא יכולה להגיד שמשהו כואב לי או משהו כזה, תמיד רגליים אצלי קרות. קר, נו, בסדר, זה שנים. אבל זה שנים כבר, דוקטור.
0: כן, בסדר, זה לא משנה. מה הבעיה? מה השאלה?
4: יש לי ברגל זה שיש לי
0: איספיקה
4: קשה. יש לי שם קטנים. קטנים כבר גם שנים.
0: סגולים.
4: לא, קטנים כזה, אני אפילו לא יכולה להסביר לך.
0: בצבע כחול סגול חום?
4: לא, חום.
0: חום. בסדר, זה בגלל שדם לא טוב מגיע לשם.
4: חום.
0: זה נורמלי.
4: ברוך השם, לא. זה נורמלי.
0: כן, זה נורמלי עם המצב שיש לך.
4: כן.
0: זה לא
4: כן.
0: מסוכן, הצבע החום. הלו?
4: תודה רבה, דוקטור.
0: בבקשה. כל טוב.
4: שבת שלום, כל
0: שבת
4: טוב.
0: שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: שלום, דוקטור קרסו.
0: שלום וברכה.
5: שלום, אני איתן.
0: כן, איתן. בן כמה אתה?
5: 58, בריא, אפילו עושה הרבה ספורט.
0: יפה מאוד.
5: בשנה האחרונה קראו לי שני מקרים של שתי אירועים שהם קצת מטרידים אותי.
0: כן.
5: לפני בערך, פחות או יותר שנה, נהגתי ברכב. תוך כדי שאני נוהג, פתאום התחלתי לאבד ראייה. מה זה לאבד ראייה? לא ממש לאבד אותה, אבל נקודות שחורות. ואחרי שאתה יודע, עצרתי בצד ונעצרתי ושתיתי מים, התחלתי לראות זיגזגים, פשוט זיגזגים, זיגזגים, כן. זיגזגים.
0: והיה לך כאב ראש שהופיע אחר
5: לא,
0: כך?
5: לא, כן, לא כאב לי, אבל מה שכן, אני יכול להגיד לך, הייתי בלחץ היסטרי מהדבר הזה.
0: נמשך 20 אוקיי. דקות בערך? רבע שעה 20 דקות?
5: זה קרה לי עכשיו לפני חודש בבית. אתה יודע, סתם שכבתי ופתאום אותו דבר, אני מדבר עם אשתי, רואה נקודות שחורות, שוב, זיגזג, לא רואה אותה, כאילו זיגזגים, כמו טלוויזיה מקולקלת.
0: לפעמים זה יתרון לא לראות את האישה. תשמע.
5: אבל תשמע, זה ממש הכניס, ישר אמרתי, רוצה אמבולנס, לא יודע.
0: לא אמבולנס, לא צריך. לא צריך להיכנס ללחץ. במשפחה יש אצלכם מיגרנות?
5: לא משהו שאני
0: מכיר. לא, כי מה שיש לך זה מיגרנה ללא מיגרנה. זה אורה. יש מה שנקרא אורה של מיגרנה, שזה מצב, אתה צעיר יחסית, אבל אתה יודע מה זה קליידוסקופ?
5: בטח.
0: אז מה שאתה ראית בזיגזגים זה כמו בצבעים, כמו קליידוסקופ.
5: ממש, כן, בדיוק.
0: וכשאתה עוצם את העיניים, אתה גם רואה אותם אפילו יותר ברור.
5: אני אגיד לך את האמת, אני הייתי כל כך בלחץ, אז אני לא זוכר אפילו מה עשיתי, זה עצמתי עיניים או פתחתי, ממש נכנסתי מזה, ממש
0: okay. אז א', אני יכול להרגיע אותך, זה יחזור. ואני יכול להרגיע אותך שזה לא מסוכן. אבל איך שאתה רואה את הנקודות השחורות, אם אתה תוך כדי נהיגה, תעצור במקום הראשון שאתה יכול.
5: ברור.
0: משום שיש, זה גורם לחסר בשדה הראייה. נכון. אז כשאתה מסתכל, יש אזורים קטנים שאתה לא רואה. אם היית מאזין לתוכנית שלנו מתחילתה, הייתה לנו מאזינה עם דבר דומה.
5: באמת, אני כן. אקשיב לזה באינטרנט, אני אעלה.
0: כן, אז זהו. אז מדובר בסוג של הפרעה בזרימת דם מיקרוסקופית שהיא לא, לרשתית שהיא לא מסוכנת, שהיא מופיעה מקיבוץ של כלי דם, שזה שלב ראשון של מיגרנה, שלפעמים מתפתחת כמיגרנה, כלומר לפעמים זה סימן מבשר שיגיע התקף מיגרנוטי, ולפעמים מגיע סימן המבשר והמיגרנה לא מופיעה, איך שנקרא, נשיאים ורוח וגשם עין. כלומר, יש לך את הטשטוש ראייה, אבל המיגרנה לא מופיעה.
5: נכון, זה
0: נכון. אז קודם כל, ברגע שזה קורה ואתה יכול, תשתה שתי כוסות מים, ותדע שזה עשוי לחזור, ותקשיב לתוכנית, כי שם סיפרתי, גם דיברתי על הקשר של זה, שזה נותן חוויה שבחלקה דומה לחלק מחוויה מפוקפקת של שימוש ב-LSD, ופה אתה מקבל את הקליידוסקופ חינם אין כסף, אבל זה מצב שהוא בא, הוא בדרך כלל יכול להימשך בין 5 דקות ל-20 דקות, בדרך כלל. ברגע שזה קורה, ואם אתה יכול, תעצום את העיניים, תסתכל בצבעים, תהנה מהמופע, תוריד את החרדה ותהנה מהמופע.
5: וואו, עד כדי כך, זה שום דבר, אתה אומר.
0: כן, זה התחלה של מיגרנה, וזה בדרך כלל מה שקורה, וזה נעלם לגמרי. ואם מופיע כאב ראש לאחר מכן, אז בדרך כלל, אז מטפלים כבר בכאב הראש. אבל אם זה קורה ואתה יכול, תשתה שתי כוסות מים. ותראה באופן כללי אם זה קורה אחרי שלא שתית מספיק.
5: אוקיי.
0: כי לפעמים בחסך שתייה, שהדם כאילו יותר סמיך, השכיחות יותר גדולה. לפעמים זה קשור לאוכל סיני, לפעמים זה למונוסודיום גלוטמט, לפעמים זה קשור לגבינות מסריחות צרפתיות.
5: אני
0: רק אומר לך למה זה יכול להיות קשור. לפעמים זה קשור למנות חמות שמכילות מונוסודיום גלוטמט, לפעמים זה קשור לנקניקים, נקניקיות, שמכילות ניטריטים וניטרטים, ולפעמים זה בא מן אללה ככה, בלי שום הזקה ובלי שום סיבה שאנחנו יודעים.
5: זה אללה, לא שום נקניקיות. כן. בסדר, אני מאוד מודה לך, תודה.
0: כל טוב.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום, איתן, שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
6: כן, שלום, אני בשידור?
0: כן, את בשידור.
6: אוקיי, שלום, שמי לוי.
0: איך, נבי?
6: לוי, כן.
0: כן.
6: קודם כל רציתי להודות על הכל התוכנית, ולומדים לא רק רפואה, אלא גם דרך חיים.
0: בדרך כלל, כן, תודה.
6: לומדים לא רק רפואה, אלא גם דרך חיים, וממש תודה רבה.
0: תודה
6: מחכימים.
0: רבה. תודה.
6: יש לי ילד בן 10.
0: כן.
6: הוא נולד בניתוח חירום.
0: כן.
6: הוא בלי שנתיים התחלנו לראות שיש לו בעיה בהרמת הלשון, כל התנועות הפה, חוסר תחושה, התחלנו קליני תקשורת, ממש זז באיטיות.
0: הדיבור שלו תקין או הדיבור שלו קצת שונה?
6: לא, הדיבור שלו תקין, אבל הוא לא יכול להרים את הלשון. למעלה, לצדדים יש לו קושי, יש לו בעיות של אורומוטורי, וכל האזור של הפה, חוסר תחושה וחוסר שליטה מבחינה נוירולוגית.
0: כן.
6: ובגיל 6 הוא אובחן ESD.
0: מה אובחן?
6: ESD, על הרצף.
0: כן.
6: לפני שנתיים התחילו טיקים, חשבנו זה רק טיקים, ועשינו EAG לפני חודשיים, והתגלה התפרקות חשמליות תכופות דו-צדדיות, שתוארו כזיזגל ורב זיזגל. ועוד נקודה, עשו לו MRI גם כלפני שנה וחצי, וראו פולימיקרוגיריה.
0: כן.
6: עכשיו, אז הוא הובחן כעל שיש לו תרקוסים, והביאו לו דפלפט. אחרי שהביאו לו דפלפט, זה עשה לו חרדות, הפסקנו, זה גרם לו לפרקוס טוני-קלוני, ועכשיו אנחנו לוקחים קפרה, לויטריום.
0: כן, כן, קפרה, כמה אתם לוקחים?
6: אנחנו צריכים להגיע ל-8 מיליגרם ביום, כרגע אנחנו עומדים על 6, השבוע אנחנו צריכים להעלות את זה. עכשיו, העיקר השאלה היא, קודם כל מה עושים, איך מתקדמים עם הילד, והעיקר שכל שיחה קטנה איתו, כל שאלה, כל חרדה הכי קטנה, יש לו פרקוסים של מיוקלוני, שום הכתפיים מורמות והידיים כלפי מעלה.
0: כן, תראי, קודם כל...
6: אני גבר.
0: הלו?
6: כן, אני גבר, אני אומר.
0: אני לא שומע פשוט, אוקיי.
6: אוקיי, אוקיי.
0: תשמע. קודם כל, יש לו מום מלידה, לא מום, זה לא מום, זה וריאנט מלידה של המוח. יש לו, הפולימיקרוגיריה, זה ממש ממצא שאנחנו רואים שיש יותר כפלים קטנים מהרגיל במוח. קליפת המוח יש בה פיתולים מסוימים, ויש לו יותר פיתולים מהרגיל. והמשמעות היא מאוד תלויה באיזה מקומות זה במוח, וכמה יש לו מאלה. וזה יכול להיות אולי אחת הסיבות לבעיה ההתנהגותית ולבעיה האפילפטית. עכשיו יש לו אפילפסיה, וצריך להתאים לו את הטיפול, וקרוב לוודאי שהקפרה שהוא מקבל היא לא מספיקה, כי הקפרה אמורה להשפיע גם על ההתקפים הטונים קלונים, כי אני מבין, כי התקפים טונים קלונים הם בדרך כלל לא קשורים להפרעת זיזגל. הפרעת זיזגל מתאימה יותר לאבסונסים, למצבים של היעדרות, שכאילו הוא נתקע, הוא חולם, או למצב של מה שאנחנו קוראים, מה שקראו פעם פטימל, והתקפים טונים קלונים זה מה שקראו פעם גרנדמל. אני בכוונה משתמש במושגים הישנים. עכשיו, ברגע מסוים, מה שהילד צריך, הוא צריך שלושה דברים. דבר אחד זה שיקום וטיפול בחלק היותר אוטיסטי שלו, השעל הרצף. הדבר השני שהוא צריך זה איזון, וזה ייקח קצת זמן, של המחלה האפילפטית שלו. ויש תרופות שמשפיעות גם על הפוליזיזגל וגם על ההסתירות החשמלית, על הפריקות החשמליות שיש לו. אז סך הכל, הוא צריך טיפול של נוירולוג ילדים, שיקח אותו לידיים ושיאזן אותו, ובסבלנות לאט לאט לאט להביא אותו למצב שלא יהיו לו התקפים אפילפטיים, מסוגים שונים אני מבין שיש לו, וגם לשקם את החלק שהוא על הרצף, באיזה רמה הוא על הרצף?
6: הוא בתפקוד גבוה.
0: זה טוב מאוד.
6: כן. עכשיו, זה שהוא נלחץ מכל דבר ומתחיל לו פרקוסים, זה נורמלי? כל שאלה אם הוא קצת...
0: לא, השאלה אם זה טיקים כשמופיעים לו כשהוא נלחץ או פרקוסים. זה קשה מאוד לדעת.
6: הרמת ידיים
0: יכול להיות גם טיק. זה הרמת שתי הידיים ביחד?
6: כן.
0: והוא לא מאבד את ההכרה באותו רגע.
6: הוא לא עבד הכרה, לפעמים יכול להיות לו בעייה של איזה 3-4 שניות, הראייה שלו מתמקדת על איזה מקום, על איזה דבר.
0: זה יכול להיות, זה כן יכול להיות משהו אפילפטי, אם הוא נתקע, אם הראייה נתקעת והוא בואה. אבל אם הוא רק מרים ידיים ואין לו זה, זה יכול להיות משהו יותר התנהגותי, יותר טיקי, יותר שקשור לרצף.
6: אוקיי. עכשיו... כן, כן, כן.
0: כן, זה מה שאני אומר.
6: עכשיו לגבי מי שיש לו אפילפסיה, אין תרופה טבעית? זה רק...
0: לא כדאי להתעסק עם תרופות טבעיות במצב כמו שלו, שיש לו סוגים שונים של התקפים. לא ללכת על תרופות טבעיות. ללכת על תרופות. ולא לפחד מהם, כי ריטלין לא הייתי מציע לתת לו.
6: אז מה עושים? יש לו בעד קשב וריכוז.
0: זה די בעיה, כי ריטלין מגרה את מערכת העצבים, ואנחנו רוצים להרגיע אותה, אז ריטלין יכול לגרום ליותר התקפים מצד אחד, ומצד שני, וגם הריטלין, שזה מתילפנידט, וגם המפטמינים, שזה המשפחה השנייה, מגרים את המוח, ואנחנו רוצים להרגיע את המוח. פה צריך נוירולוג ילדים שיעשה אולי את המינון המדויק של כל דבר, את ה... את יודעת, כמו שעושים צ'ול, שמים קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ולנסות לשחק כמינונים ולעשות ניסוי ותהייה. אבל זה לא דבר שאפשר להגיד, שאני יכול להגיד לך ולשלוף מהמותן ולהציע לך הצעה. אין פה הצעה אחת נכונה, יש פה רק ניסוי ותהייה. אבל אני הייתי חושב שלוש פעמים על האפשרות למצוא אולי דווקא להפרעת קשב וריכוז, לתת אולי יותר אומגה 3, אני לא
6: הייתי... לנסות טבעי? לנסות משהו טבעי כאילו?
0: כן, פוספטידילסרין, אומגה 3, דברים כאלה. הייתי נותן להפרעת קשב וריכוז, מנסה לפחות.
6: אוקיי, ולגבי הגובה, יש מה לחשוש? הוא נמוך. יש מה לחשוש?
0: תראי, ריטלין וכל התרופות האלה טיפה מעכבות צמיחת גובה. זה אנחנו יודעים. אבל מה שצריך לעשות לגבי גובה, אם הוא נמוך מדי, צריך ללכת ולבדוק לו גיל עצמות. לעשות לו צילום של כף יד, ללכת לאנדוקרינולוג, ולבדוק רמות של הורמון גדילה, ולראות, אם הוא בן 10, אבל אם גיל העצמות שלו יראה שהוא בן 7 או בן 8, אז הוא עוד יצמח. אם גיל העצמות שלו מראה שהוא בן 11, אז זה יותר מחשיד. אז לכן הייתי הולך לאנדוקרינולוג של ילדים לגבי הגובה.
6: ומצד הקפרה, מצד התרופות האפילפטיות?
0: תרופות האפילפטיות? לא הייתי חושש, הייתי נותן לאותם, אלה תרופות שאנחנו נותנים הרבה שנים, אלה תרופות שנועדו להינתן לפעמים לכל החיים, ואנשים חיים טוב איתם, ומסתדרים איתם, ונוהגים איתם, ומתחתנים איתם, ומביאים ילדים איתם, אני לא הייתי, פה לא הייתי, היום כרגע נכנס לחרדה.
6: עוד שאלה, זה מביא לו קצת לפעמים מזיות, אין מה לעשות ולהישאר עם זה, קצת לפעמים בלילה הוא מדמיין כל מיני דמויות הוא רואה לפעמים.
0: בעיקר בשעות של בין, או בין, בין, כלומר, חמש, שש או בלילה, בלילה.
6: לא, לפני שהוא הולך לישון, ברגע שהוא...
0: שהוא מחבא את האור? כן. כן. זה יכול להיות חלק מהבעיה המוחית, ויכול להיות חלק מהבעיה התרופתית. בואו צריכים לבדוק את זה. זה אופייני, אגב, להרבה מאוד אנשים מבוגרים מאוד, עם פגיעה מוחית, עם דמנציה, שהם רואים כל מיני דמויות בלילה, לפעמים דמויות שכאילו יוצאות מהקיר, או יורדות מהגג, או דברים כאלה. אבל זה צריכים לראות, אולי לעשות מאזן של התרופות. אתם צריכים גם נוירולוג ילדים וגם פסיכיאטר ילדים, שיעקב אחריו.
6: שאלה אחרונה, יש מצב שיצא מהאפילפסיה הזאת?
0: את שואלת אותי שאלה שאין לי תשובה עליה. אני לא מכיר את הילד, אני לא מכיר את המצב. קחי בחשבון שגם אם הוא יישאר איתה ויהיה מאוזן, הוא יהיה בסדר.
6: ממש תודה רבה, דוקטור.
0: הרבה ילדים, יש, אני ראיתי הרבה ילדים עם אפילפסיות כאלה, שיוזנו אותם, הם גדלו, הם התפתחו, בעיקר אם הוא על רצף, על הרצף בתפקוד גבוה, אז אפשר להיות, צריך ואפשר להיות אופטימיים יותר.
6: ממש תודה רבה, שיהיה שבת שלום, ושנה טובה, ותודה על הכל. כל טוב.
0: כל טוב. ועכשיו רבותיי, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
7: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: כן, אני רוצה לדבר על דמנציה קצת, ולספר לכם על מחקר קטן שנעשה באוניברסיטת אמורי בארצות הברית. אז אנחנו יודעים שדמנציה, אנשים בגיל מתקדם, מתחילים לסבול מדמנציה, מירידה קוגניטיבית. ואנחנו מבחינים בכמה סוגים של בכמה שלבים של דמנציה. השלב הראשון הוא הדמנציה הנורמלית. כל אדם שעובר גיל 60 מתחיל קצת לא זוכר טוב, קצת לא... אתם ראיתם, אני בתחילת התוכנית, ברח לי מספר הטלפון של התחנה שאני משדר פעם בשבוע ואומר אותה פעם בשבוע. אז זה גם דמנציה, אבל זאת דמנציה תלוית גיל. זה מה שנקרא Age-Related Memory Impairment. כלומר, אנשים, כל האנשים או כולם, אצל אחד בגיל 60, אצל אחד בגיל 70, בגיל מסוים זוכרים פחות טוב, מרוכזים יותר טוב, מגיבים פחות טוב, כמו שאנחנו רואים פחות טוב ושומעים פחות טוב, אנחנו מעכלים פחות טוב, אנחנו זוכרים פחות טוב. זה עדיין בתחום הנורמה. יש דמנציה בשלב מסוים יותר מתקדם, שמה שנקרא MCI. MCI זה מצב של דמנציה יותר מתקדמת, היא קצת יותר, זה מינימל קוגניטיב אימפרמנט, קצת יותר מתקדם מאשר, קצת יותר חמור נקרא לזה, מאשר דמנציה שהיא תלוית גיל. ויש שלב שלישי שזוהי דמנציה ממש, אנשים דמנטים, ופה יכולים להיות דמנטים קל, בינוני או קשה. למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? כי באוניברסיטת אמורי, בארצות הברית, חוקרת בשם ויקטוריה פן, סליחה, פאק, ויקטוריה פאק, עשתה ניסוי עם הקבוצה שלה מאוד מעניין, אמנם ניסוי קטן, אבל היא לקחה 54 נבדקים, מגיל 40 ומעלה, ונתנה להם 5,000 יחידות, או בדקה אצלהם בסטטיסטיקה, את אלה שקיבלו 5,000 יחידות לפחות של ויטמין D, ומצאה קשר סטטיסטי בין ויטמין D לבין דמנציה, לבין ירידה קוגניטיבית. כלומר, אנחנו יודעים את הקשר של ויטמין D לבריאות העצם, שעוזר לספיגת סידן, אנחנו יודעים את הקשר של ויטמין D לשרירים, למערכת החיסון, למערכת העצבים, לשינה טובה, לנשימה. פעם חשבנו שויטמין D חשוב רק לעצמות. אבל מסתבר שאנשים, לפי המחקר הסטטיסטי, שהיא בדקה אותו בכמויות גדולות של אנשים, שקיבלו 5,000 יחידות, שזה בערך 250 מיקרוגרם של ויטמין D, היא עשתה להם מבחן מוקה, ומצא את זה, מבחן מוקה זה מבחן שאנחנו עושים כדי למצוא ירידה קוגניטיבית, מבחן יחסית קצר אבל משמעותי, הוא בודק כמה סוגים של תפקודים, מצאה אצל אנשים שלקחו 5,000 יחידות של ויטמין D, ציון גבוה ב-13% מאשר אנשים שלא לקחו ויטמין D. אז אני לא בא להציע, אני רק רוצה להגיד שמסקנות המחקר, שויטמין D נותן ציונים יותר גבוהים במבחן מוקה, עדיין לא ברור מה קורה, כי אנחנו, אתם יודעים שזה מבחן סטטיסטי, אז אנחנו לא יכולים להגיד שויטמין D עוזר לקוגניציה, אבל מבחינה סטטיסטית מצאו קשר סטטיסטי, שיכול להיות קשור, אבל קרוב לוודאי שקשור, יכול להיות שדווקא אנשים שהם לוקחים ויטמין D, הם אנשים יותר מודעים לבריאות, ואוכלים יותר טוב, ולוקחים עוד תוספי תזונה, הכל יכול להיות. זאת העובדה של מחקר שנעשה, 5,000 יחידות של ויטמין D, אולי משפר תפקודים קוגניטיביים, ואנחנו נמשיך, ומי איתנו על הקו.
8: הלו?
0: כן, שלום.
8: צהריים יש... טובים.
0: צהריים טובים.
8: צהריים טוב.
0: כן.
8: לי קוראים צילה אליהו.
0: כן,
8: אני מובחנת כדום נשימה.
0: כן, בת כמה את צילה?
8: אני בת 75, ו...
0: כן.
8: אז מה שקורה, אתה יודע שזה בכלל לא נעים כל המסכות האלה. אני אחרי 3 שעות זורקת. עכשיו מצאתי משהו, אז אני שואלת אותך אם זה בסדר. אני יש לי מיטה מתכווננת. אני כן. אני מרימה אותו, ואני שמה את הקרית, אני כאילו יושבת, כאילו כזה, בן יושבת.
0: כן, כן, אני יודע, ואז את נושמת טוב, ואין לך...
8: אז זה בסדר.
0: תגידי לי.
8: מה אתה אומר?
0: מה שאני אומר זה שתלוי אם יש לך, לפעמים יכול להיות דום נשימה בשינה, גם בישיבה. אני השבוע שעבר טסתי במטוס, לפניי ישב אדם עם דום נשימה, בישיבה על הכיסא של מטוס, ואני הבחנתי אצלו דום נשימה בשינה כשהוא ישב. עכשיו, את ישנה לבד, או יש עוד מישהו בחדר?
8: אני לבד.
0: אז את לא יכולה לדעת

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מאוד מאוד, מאוד עייפה במהלך היום.
3: ממש לא.
2: ממש לא. אז מה שאני מציע לך, לבקש מקופת חולים, שיתנו לך מכשיר שנקרא אקטיגרף, מכשיר שבודק שינה בשעון.
3: כן.
2: זה שעון כזה, כמו שעון, את שם אותו על היד, ותשני לילה אחד או שניים בישיבה, ואז תוכלי לראות אם בישיבה יש לך דום נשימה או אין לך דום נשימה. את הבדיקה של דום נשימה בשינה עשו לך גם עם שעון על היד, בבית, או עשו לך את זה במעבדת שינה?
3: לא, נתנו לי בבית שאני אעשה את זה, ונתתי להם, והם...
2: אוקיי, אז אותו דבר. תבקשו שיתנו לך עוד פעם, שיעשו לך עוד בדיקת שינה.
3: כן.
2: ותנסי לי לבדוק שאת ישבת, ותראי מה התוצאות, אם התוצאות יהיו יותר טובות. כי דום נשימה בשינה יכול להיות גם בשינה בישיבה ב-45 מעלות.
3: יכול להיות. אני שואלת אותך, אם אני עכשיו, כן, אני עומדת, אני הולכת, מדברת, זה לא קורה, כן?
2: לא, זה קורה, כי את לא ישנה. זה קורה, זה דום נשימה בשינה. אם את עומדת והולכת, את לא ישנה. זה קורה רק בשינה.
3: רק בשינה.
2: בוודאי.
3: כן, אז אני אמרתי, אולי באמת, אני מרימה את עצמי כמעט ישיבה, וזהו, ואין מישהו שיבקר אותי ויגיד לי, כן, יש לך דום.
2: אז לכן אני מציע לך לעשות את ה... לקחת עוד פעם את השעון, לישון כן. כמו שאת יושבת בישיבה, ואז כן. לראות לפי השעון שעושים לך על היד, לפי האקטיגרף, אם, את, כן. אם הייתה, היו לך דום נשימה או לא. אולי יש לך דום נשימה בכמות הרבה הרבה הרבה יותר קטנה, ואז את לא צריכה את המכשיר.
3: אני מבינה. אוקיי. אז אני אבקש, אני אהיה שם, אני אגיד שאני רוצה לעשות דום נשימה בישיבה.
2: לא, אל תגידי להם בישיבה, תגידי שאת צריכה לחזור, רוצה לחזור על הבדיקה. כי אם תגידי להם בישיבה, אולי לא ייתנו לך.
3: אוקיי.
2: תראי, תנסי את האוש... הכי טוב להגיד את האמת לרופאה בקופת חולים, להגיד לה, תקשיבי, זה הכי טוב, להגיד לה, תקשיבי, אני לא יכולה להתרגל לסיפאפ, אני רוצה, כשאני ישנה, אני ישנה טוב בישיבה, בחצי ישיבה, ב-45 מעלות. אני רוצה לעשות עוד פעם את הבדיקה, כשאני ישנה בישיבה, ויכול להיות שאני לא צריכה את המכשיר.
3: זהו, כי הוא לא נעים, אני חושבת שעוד מורידה אותו.
2: מתרגלים אליו, תאמיני לי, מתרגלים אליו, צילה. מתרגלים למכשיר. את אחרי 3 שעות מורידה אותו, ואז אם אתה...
3: אולי הוא יתרגל אליי, אולי...
2: יכול להיות, יכול להיות, זאת גם אפשרות. גם אפשרות. אוקיי, יצילה.
3: תודה רבה לך.
2: כל טוב, כל טוב.
3: כל טוב, שבת שלום.
2: שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו? שלום.
4: קוראים לי שרה, אני מאוד מתרגשת.
2: כן, שרה, אין צורך להתרגש.
4: בת 81.
2: כן.
4: לפני כמה זמן, חצי שנה, הרגשתי שיש לי דפיקות לב כל כך חזקות, כאילו הלב יוצא לי מהחזה. הייתי לבית חולים, בדקו, ואמרו שיש לי פרפור פרוזדורים.
2: כן.
4: זיקו אותי כמה ימים, נתנו לי תרופות, שחררו אותי. אחרי חודשיים עוד פעם הרגשתי אותו דבר, שוב פינו אותי לבית חולים, ואז עשו לי היפוך חשמלי.
2: כן.
4: נתנו לי כל מיני תרופות, המון תרופות, ולפני, עוד פעם, עכשיו הייתי בבית חולים מאושפזת כמה ימים, הרופא אמר, הוא רוצה לבדוק כל מיני תרופות, לראות מה מתאים לי. מה שצא,
2: אולי כדאי לעשות אבלציה, לעשות צריבה.
4: אז יש לי תור בשבוע הבא לבית חולים הרופא, מה שאני אהיה במעקב. בינתיים התור שהיה לי מקודם מרופא לב, הלכתי אליו, אמר לי שהכדורים האלה הורגים אותי, זה טוב ללב, אבל זה לא טוב בשבילי. אני מקבלת פרוקור.
2: לא, פרוקור הוא לא טוב, כי הוא פוגע בבלוטת המגן.
4: ויש לי בעיה עם בלוטת המגן, בשביל זה... אני אגיד לך מה אני לוקחת איזה תרופות עכשיו. פרוקור, אליקוויס, פרדניזון, ג'רדיאן.
2: מה, מה, מה, מה, מה, פרדניזון?
4: כן, כן.
2: למה את לוקחת פרדניזון?
4: הוא אמר שזה יכול להגן מפני הפרוקור, לעזור לפרוקור. הוא אמר שבגלל שהוא פרדניזון? חושב שהצוואר שלי תפוס, ואגב, הוא חושב שזה מזה. עכשיו, מה שאני מרגישה בזמן האחרון, אין לי איכות חיים, כל מסתובב לי הראש,

0: הראש, ואני מרגישה כאילו ירפול ואני הולכת ליפול כמעט. ממש לא מרגישה טוב.
1: איך הלחץ דם שלך כפרדיזן?
0: לא אמרתי, אין לי הלחץ דם, היה נורא והיום. גבוה, נמוך, לא רציף בכלל.
1: זה גורם לסחרחורות, זה גורם לחוסר רציבות, גבוה, נמוך.
0: כן, אבל עכשיו עשו לי בדיקה 3 פעמים ביום, בדקתי והכל. פחות או יותר, לא אגיד התאזן, אבל יותר טוב ממה שהיה פעם.
1: אני עדיין לא מבין את הפרדניזון. פרדניזון זה קורטיזון. כמה את לוקחת פרדניזון?
0: אני לא יודעת, אני יכולה להסתכל על הקופסה. 1 ביום.
1: לא, 1 ביום יש של 20, ויש של 5, ויש של 10, ויש של...
0: אני אסתכל דקה.
1: אוקיי.
0: בקיצור, אני, מכאבי ראש האלה, אין לי איכות חיים, אני פשוט פוחדת לצאת מהבית. הרבה פעמים אני נתפסת בעת או בשיש או מה, אני פוחדת ליפול, כי בעבר גם שברתי את הירח, אז בכלל.
1: לא, תראי, את צריכה להיות במעקב של רופא בצורה אחרת, כי יש לך, איך שאני תמיד אומר, גם קינים וגם פשפישים. כן, יש לך פרפור פוסדורים שיכול מאוד להיות שצריכים לעשות לך צריבה ולהיפטר ממנו.
0: רזיטון, 5 מיליגרם.
1: ואת לוקחת 1 ביום?
0: כן.
1: אוקיי.
0: והתחלתי לפני חודש גם לקחת ציפרלקט בגלל כל הבלגן שהיה לי, הייתי מאוד
1: לחוצה. אוקיי, זה בסדר. אוקיי, תקשיבי, אני לא יכול להציע לך פה. פה את צריכה רופא שיעקב אחרייך ויעשה לך את המינון ושינוי של התרופות, ואני הייתי שוקל ומתייעץ לגבי צריבה של לעשות אבלציה, ואז כן. את יכולה למרות הגיל, ואז כן. את יכולה גם להיפטר מהפרדניזון, וגם להיפטר מהפרוקור, וגם להיפטר מהאליקוויז. כלומר, ואז את יכולה רק לטפל בלחץ דם, ורק ולאזן אותו.
0: הוא הוריד לי את הכדורים של הלחץ דם. הייתי לוקחת דופלקס, הייתי לוקחת 1/2 ביום.
1: הוא הוריד לך אותו, ואיך הלחץ דם עכשיו?
0: פחות או יותר, יותר טוב קצת.
1: יותר טוב. ואת לוקחת גם בטח קרדילוק, ששכחת להגיד לי.
0: לא, קרדילוק, הייתי לוקחת קודם, הוא הוריד לי את הכל, ועכשיו אני לוקחת רק את מה שאמרתי לך. היה לי קרדילוק, הוא הוריד לי, היה לי דופלקס, הוא הוריד לי. והיה לי גם תרופה אחרת ללב, והפרפתי את זה לפרוקור. אתה
1: okay. ג'רדיאנס,
0: שזה יעזור אחד לשני, לא?
1: ג'רדיאנס, יש לך סוכרת?
0: לא. לא. הוא נתן את זה כאילו שזה יעזור לפרוקור, זה מה שהוא אמר לי.
1: יכול להיות, אני לא יודע. זה אני לא יודע. אבל יכול להיות שהוא נתן לך את זה להגן על הכליות. אוקיי, אני לא יודע למה הוא נתן לך ג'רדיאנס. יכול להיות שזה באמת מגן על פרוקור, אני לא יודע, אבל...
0: כן.
1: אמא שלי הייתה אומרת שמותר לי לא לדעת הכל.
0: אתה יודע, הרבה מאוד מאוד מאוד.
1: אז
0: יש יותר בשבוע הבא לבית חולים, אומר שאני אהיה במעקב.
1: מצוין.
0: וחשבתי ללכת להיות רופא מומחה. מה אתה אומר, פרופסור קרסו?
1: תקצחי קודם כל לבית חולים, יראה אותך שם רופא, תציגי לו את כל התרופות שאת מקבלת ותשמעי מה הוא אומר, ואז אם הוא יגיד דברים שהם הפוכים ממה שאמר לך הרופא הזה, אז תלכי לעוד ייעוץ. אבל בינתיים בואי תחכי.
0: לא, זה לא חשב בית חולים, זה מה שסידר לי את הכדורים, אני אפשר להיות את זה בשבוע הבא.
1: תראי, אני...
0: האיכות חיים שלי ממש ירדה, כאבי ראש כל הזמן, ממש, ממש.
1: אני מוכרח לבדוק את הקשר של ג'רדיאנס, פרדניזון ופרוקור. אני לא יודע. לא יודע שכן, לא יודע שלא, פשוט לא יודע.
0: מה אני עושה, פרופסור
1: קרסה? הכי הרבה תלכי, תראי מה הוא אומר לך, ואז תלכי לייעוץ אצל רופא נוסף, והייתי הולך לקרדיולוג שעוסק בהפרעות קצב.
0: כן, אנחנו רוצים להזמין באמת, דיברנו על זה.
1: יכול מאוד להיות שהוא יציע לך בכל זאת לעשות צריבה. ואם את עושה צריבה, אז את מתפטרת גם מהפרוקור, גם מהפרדניזון, וגם מהג'רדנס, וגם מהאלקוויז.
0: אלי פה זה דילול אדם, כן?
1: כן, אבל זה נותנים בגלל הפרפור פרוסדורים.
0: הבנתי.
1: מה את מקבלת? 5 מיליגרם פעמיים ביום?
0: של מה? את מה, אלי קוויס?
1: אלי קוויס, 5 מיליגרם פעמיים ביום?
0: פעמיים ביום, כן.
1: כן, זהו. אז יכול מאוד להיות שבצריבה אחת, אם היא תהיה מוצלחת ואין שום סיבה שלא תהיה מוצלחת, יפסיקו לך. לא. יפסיקו לך גם את הפרוקור, גם את הפטריזון, גם את הג'רדיאנס וגם את האלי קוויס.
0: איזה כיף, אני מקשה לחצים בחזה כל הזמן, ממש החיים השתפשו, ואני הייתי עושה ספורט ופעילה מאוד, עכשיו אני נמנעת מכל הדברים.
1: כן, אז זה מה שאני מציע.
0: טוב, פרופסור קרסקו. תודה רבה, תודה רבה, שבת שלום ושנה טובה.
1: עכשיו השארת לי שיעורי בית, ללכת לבדוק את הקשר בין ג'רדיאנס, פרדניזון ופרקור.
0: אז אני אשקשר בשבוע הבא.
1: אוקיי, 100%, 100%.
0: תודה רבה.
1: כל טוב. אוקיי, רבותיי, זהו, סיימנו להיום. תודה, תודה, תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, הגדולים מכולם שעושים איתי את התוכנית הרבה הרבה הרבה שנים. תודה לאראל גולדשטיין על הדיגיטל, לאופק קולר על הפייסבוק לייב. תודה ליואב מנדלוביץ' על השידור ב-103 FM ולפלג בן צבי ב-104.5 FM. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, רק בשורות טובות שיהיו לנו. ומחר בערב תיזהרו, אם אתם לא מוכרחים לצאת מהבית, אל תצאו מהבית לגשם, לשיטפון. תשארו בבית, תשמעו מוזיקה, תקראו ספר, ואם אין ברירה, תראו טלוויזיה. שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. בעל השבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. 103 FM. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. חצי

0: עם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: דלתות עבור.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין במגעים לריצה משותפת. יושב ראש הציונות הדתית מנהל מסע ומתן מתקדם לאיחוד בבלוק טכני עם מפלגת זהות שבמסגרתו צפוי פייגלין לקבל את המקום השני ברשימה, כך פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי עמית סגל. המהלך נועד להבטיח את מעבר אחוז החסימה, זאת על רקע החלשות הציונות הדתית בסקרים, ולאחר שעוצמה יהודית של איתמר בן גביר הבהירה באופן סופי כי לא תתמודד עם סמוטריץ' בחירות הקרובות. צוותי רפואה מבצעים פעולות החייאה בילד בן 5 שטבע באגם בפארק בדרום תל אביב. מוקדם יותר, בעקבות דיווחים כי הוא נכנס למים ברחוב בירנית, הוזעקו למקום הצוותים, ובהם יחידת להבה, יחידה ארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל. בתום חיפושים הוא חולץ כשהוא במצב קשה. שריפה פרצה באזור יצהר שבשומרון כתוצאה מתאונת דרכים. הנוסעים הצליחו להימלט מהמכונית. האש התפשטה לכיוון בית ספר סמוך ושכונת המגורים הקרובה, אולם לפי שעה לוחמי האש השיגו שליטה על הדלקה. מניין ההרוגים בנפאל עלה ל-538 בני אדם, כך מסרו הרשויות המקומיות. האסון הרע בעקבות השיטפונות ומפולות הבוץ שפרצו ביום רביעי באזור הגבול שבנפאל לטיבט, ככל הנראה כתוצאה מקריסת קרחון ברכס הימלאיה. כוחות החילוץ ממשיכים לפעול לאיתור מאות נעדרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשון. נעמי ליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-103 FM, באה לשבת. עם רבקה מיכאלי.
14: מפיקה מאירה פרץ, אחי על השידור איציקה הרון, על הדיגיטל הראל גולשין. שבת שלום.
15: שמולי קראוס, ג'וזי קאץ, אריק איינשטיין, החלונות הגלויים. איפה הם כל אבותינו?

0: קבוצת הצעירים החדשה של הקאמרי דור חדש 2 מעלה את ההצגה האשליה, קומדיה שבועת לב מאת מעיין אבן וקרן חובב. הבימאית היא גם קרן חובב.
1: מה?
2: אביגיל קוראים לה? רגע, כמה זמן עבר מאז שנפרדתם? שנה. אחרי כמה? 4 שנים ביחד זה קשוח.
1: מאיפה את מכירה אותה?
2: אני לא מכירה אותה.
1: אז מאיפה את יודעת?
2: אני מכשפה.
0: אני מכשפה. ואני אומרת שלום לשניים מהשחקנים הצעירים של ההצגה, אנה בנימין ועמית שושני.
3: שלום.
4: שלום.
0: אז בואו תסבירו לי מה קורה. מכשפה עומדת, היא מתניעה את כל ההצגה.
3: כן.
0: היא באמת מכשפה?
3: היא באמת מכשפה. בעצם זה אנחנו צוללים לתוך העולם של רז, שהוא נפרד מבת הזוג שלו.
0: נזכיר מי עושה את רז?
3: אורי פרלמן. ובת הזוג שלו זאת נאיה בינשטוק, ביחד עם אלינור וייל, הם חולקות את התפקיד של אביגיל, והוא שבור לב, הולך לים לנסות מה שנקרא להתחיל מחדש, וקובע לדייט עם בחורה בשם תומר, והוא לא מצליח להמשיך הלאה, והוא אומר את זה לתומר, אני עוד לא במקום של להתחיל זוגיות חדשה, ותומר נחשפת בפניו, אומרת לו, תשמע, אני מכשפה, אני יכולה להראות לך את אביגיל על כל מה שעבר עליה בשנה האחרונה.
0: ואז הוא מתחיל לראות תמונות.
3: מתחיל לראות חזיונות מהשנה האחרונה, מערבים שקרו לה בבית ובעוד כל מיני מקומות אחרים.
4: כן, וזה... זה בעצם עיבוד למחזה של פייר קורני, ובעיבוד המודרני הזה, אז בעצם אפשר להגיד שזה סוג של עיסוק, כמו ניתוח לב פתוח.
0: מה זה קבוצת הצעירים 2? כי יש אחת שכבר הזכינה?
3: הם כבר לא צעירים.
4: קבוצת הצעירים 2, בעצם החזון שלה הוא להכשיר דור חדש של שחקנים ויוצרים, וגם להביא דור חדש וצעיר לתיאטרון. וזה בעצם מה שקורה, זה מאוד מאוד מרגש לראות בהצגות של האשליה צעירים שמגיעים לתיאטרון ונחשפים לתיאטרון בפעם הראשונה. זה דבר מאוד מאוד מרגש עבורנו.
0: בוא נשמע אותך בהצגה הזאת.
1: איך קוראים לך?
5: נטליה.
1: טליה, אין שום...
5: נטליה!
1: נטליה?
5: נטליה כיסאות!
1: תקשיבי, אני אביא לך מחר, בסדר?
0: את מזכירה את הכיסאות?
1: מחר הכסף אצלך, תאמיני.
0: בחוף הים.
4: אני בעצם נטליה כיסאות.
0: נשמי.
5: מה זה? זה יש פה סימן צהוב.
1: נו.
5: נו, זה לא כיסא שלנו.
1: נכון?
5: כל הזמן הזה היה פה סימן צהוב?
1: כל הזמן.
5: אז למה אתה לא אומר?
1: זה מה שאמרתי כל הזמן, רק את זה אמרתי, רק את זה.
5: לא, פעם הבאה קודם כל אומר שלי, ולנותן לי לדבר ולדבר ולדבר פה אבא לי.
1: את יודעת, אפשר גם פשוט לבקש סליחה.
5: סליחה?
1: כן.
5: ומי יבקש ממני סליחה? כל אחד מביא לי פה שלי מהבית. עוד מעט, תביאו אתכם גם את השמש. את
1: יודעת מה? הכל טוב. סולח לך.
5: סולח.
0: סולח.
4: סולח.
5: לא להיכנס לעמוקים עכשיו, אין מציל.
0: זה פואנטה נהדרת. לא להיכנס לעמוקים, את חוזרת על זה. אז בואי נתחיל מההתחלה, יש לך מבטא רוסי.
4: נכון.
0: וזה מבטא ששמעת בבית לא פעם.
4: נכון.
0: וכשאת עושה את המבטא הרוסי הזה, את מזכירה שחקנית, שהיא במקרה אימא שלך, את דודינה.
4: כך קרה, כן.
0: אני מקווה שאת לא תדבקי לתפקידים של רוסיות, רק כי אני ראיתי אותך גם בלאונרד כהן, ושם את גם מנגנת. את גם מופיעה עם ההורים שלך?
4: נכון, האמת שאנחנו מופיעים ועושים ערבי שירה ומוזיקה ותיאטרון.
0: וקיבלת את שני הצדדים.
4: קיבלתי את שני הצדדים, וזכיתי גם ליצור ולהופיע עם שניהם. אז זאת זכות מאוד גדולה עבורי.
0: אז הפעם הבאה שתגיעי, תגיעי כאן עם שניהם.
4: בשמחה רבה.
0: ואתה יקירי, עמית שושני, וכל מה אני בטעות קוראת לך אפי קי.
3: כי אבא שלי זה אפי שושני.
0: מוזיקאי, צמרת.
3: ומוזיקאי, ואדם נפלא.
0: וגם אמא שחקנית.
3: ואמא זיכרונה לברכה הייתה שחקנית מדהימה.
0: אז לא יכולת להימלט.
3: כן, אמא שלי תמיד הייתה אומרת שמגויאבה יוצא גויאבה. אז אי אפשר לברוח מזה.
0: תגיד, ומה אתה עושה בהצגה הזאת?
3: אני משחק את פאוץ', שזה החבר הכי טוב של רז, ואני גם מופיע באחד החזיונות ונקלע לסיטואציה עם אביגייל, עם האקסיט של רז, ואני לא אעשה ספוילרים על מה שקורה בסצנה, אבל...
0: את כל זה רז רואה כחיזיון. הוא מבין מה עובר על חברתו אביגייל,
3: כן.
0: אחרי שהם נפרדו, כבר שנה שהם נפרדו, והוא לא נפרד ממנה בעצם.
3: נכון מאוד. הוא רואה ואינו נראה, ובעצם אנחנו דרכו חווים את הפחדים שלנו, על הזוגיות, את ה...
4: הקושי לשחרר ולהמשיך הלאה. את המסע הזה של לשחרר מאהוב ליבנו.
0: עד שאתם מוצאים מישהו.
4: עד שאנחנו מוצאים מישהו, אז צריך גם להתגבר על מישהו.
3: כן, אני חושב שזה היום נורא קשה. מצד שני, אני מרגיש שזה קצת חוזר לאחור. את יודעת, אני מרגיש לפעמים שה...
0: נעשיתם יותר שמרנים מהפחד לאבד.
3: כן, כן.
0: טוב מאוד. השמרנות, אני בעדה בנושא הזה. הנה הקטע שלך.
6: את יודעת מה עשיתי כל היום?
5: מה?
6: אני כל היום ישבתי ובאיתי מהחלון ברחוב שעות, הסתכלתי על עץ. כן, הסתכלתי על אנשים שבאו והלכו, אני כמעט ראיתי תאונה.
5: זה מה שיפה בך, פאוץ', אתה מסתכל. ואתה מקשיב, ומגיע לך שגם יסתכלו עליך.
6: זה לא שאת לא.
5: וגם שיקשיבו לך, לא מה, לא מה.
6: לא, נו, הלוואי שהייתי מהאנשים האלה שזה יכול לקרות להם. באמת, הלוואי שלא הייתי מפחד לפגוע באף אחד. שהייתי מרגיש שיש לי ככה איתך מקום פה בעולם.
5: ואם פעם אחת תהיה כזה.
6: אני לא כזה, נו.
0: אני לא כזה.
3: אני לא כזה, הוא לא כזה.
0: הקהל הצעיר מגיע?
4: מגיע...
3: וואו.
4: אנחנו ציפינו לקהל צעיר, אבל אפילו אנחנו
0: הופתענו. אתם משוחחים עם הקהל?
4: כן. כן, זה מאוד מרגש לראות בני נוער שמגיעים לתיאטרון וכל כך נלהבים, ניגשים אלינו אחר כך ומספרים על החוויות שלהם ו...
0: יש עוד מחזה שאתם עושים, נדודים בין החדרים.
4: נכון, סטנד ביי. בעצם זה סטנד ביי, זה סצנות קצרות בחללים לא שגרתיים, סוג של תיאטרון אימרסיבי. זה קורה בתיאטרון הקאמרי, שם בעצם הקהל נע בין כל מיני חללים בתיאטרון, ורואה אותנו בכל מיני סצנות, והשחקנים שזורים בסצנות.
0: אבל אנחנו נתרכז בתודה להצגה האשליה, מאת מעיין אבן וקרן חובב. תודה שהצגתם כל כך יפה את ההצגה, אנה בנימין ועמית שושני. בהצלחה.
3: תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: תשמעו, אנה ועמית, טוב שאתם נשארים פה, כי אני משמעה עכשיו משהו שאני כל כך התרגשתי. ביום שישי שעבר זכיתי לחוויה לקונצרט של תום אורן. אתם יודעים איזה תום אורן?
4: בטח, תום אורן למד איתי בבית ספר לאמנויות ובתל מיילין.
0: הוא פסנתרן ג'אז אדיר, אדיר, והיו לו אורחים. האורחים שלו היו בשני ערבים. זה היה בשישי בצהריים. היה לו את... טוב, תכף תשמעו. זה בעצם מופעי פרידה שלו מאלבום שנקרא Dark Light, האלבום האחרון שלו. על הבמה איתו אלון ניר בקונטרבאס, וירטואוז של כלי הקשה אמיר ברכיבה, וקלרניטן אדיר מהפילרמונית יונתן הדס, ואחרי זה הצטרף אליי מישהו ששר. ואתה מקשיב לזה, אשר ביטנסקי, נכון?
7: נכון.
0: שבת שלום. הכל בגללך, אחרי השיר אני אסביר למה.

הבמה שני פסנדרנים, בצד אחד עידן רייכל, בצד השני תום אורן, וזה קורה, והנה הקלרנית המופלא. זה פשוט היה הכי מרגש שאני זוכרת.

0: ואתם מבינים שאתם עושים ערב כזה, אתם אומרים, כמה טוב שאני בישראל, כמה טוב שאני מבינה מה שמנגנים פה. ואחד האשמים הוא אשר ביטנסקי, שלום לך.
1: שלום.
0: אתה מפיק מוסיקה ישראלי, מלחין, מנהל אומנים, מול, ואתה מייצג את תום אורן בארץ.
1: אני מודה, לא רק בארץ.
0: לא רק בארץ?
1: בארץ ובחוץ.
0: קטן עליך.
1: כמו שאומרים.
0: וכשנורית גלרון הופיעה, אתה עלית על הבמה. עכשיו תספר למה.
1: מה יהיה בסופנו? כבר המון זמן היא לא שרה אותו.
0: אנחנו בסימן של לאה גולדברג היום. גם יותר מאוחר יש לנו שירי ילדים של לאה גולדברג.
1: מדהים. אז המציאות דחקה את השיר הזה להישמע כלשונו, מה שנקרא. ותום ונורית רצו לשיר אותו, ואז במעבר המוזיקלי פתאום נורית באה אחורה מאחורי הקלעים ולוקחת אותי לבמה, אז לא הייתה לי ברירה אלא להצטרף בסולם שאני לא מכיר, ולמזלנו זה עבר בשלום.
0: עבר בשלום, אנחנו נשמע כמה. תשמע, אני רוצה להודות לך וליובל סגל קוראים, זה יובל נכון. סגל השלישי שאני מכירה, שהוא איש הסאונד במקרה הזה, ובזכותו ככה קיבלנו שידור בכורה של שני הדברים האלה, של מה ששמענו קודם עם עידן רייכל, נשמע עכשיו עם נורית גלרון. תום אורן, הופעה באולם צוקר בהיכל התרבות, והנה מתגנב המלחין למבצעת. תודה רבה לך, שבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום, תהיה הרבה מוזיקה טובה.
0: אמן.
2: מילים של לאה גולדברג.

0: כן, אז התרגשות ענקית במופע הזה של תום אורן, שכבר חזר, אני מניחה, לארצות הברית, על הבמה היו אלון ניר בקונטרבאס, אמיר ברקיבה, טופים, יונתן הדס, קלרנית, כמובן שתום אורן הוא הפסנתרן, המאבד, והזמרים הנדירים, נורית גלרון ואשר ביטנסקי, ותודה רבה על הקלטה המיוחדת שרק אנחנו קיבלנו אותה. פרופסור נורית גרץ, שלום לך.
1: שבת שלום, רבקה.
0: ספר חדש, מושלם, של דוד גרוסמן. מילים, איפה אתן? הוצאת הספרייה החדשה. מדובר ב...
1: מדובר באב שנאשם על מעילה וגניבה, ובן שמספר את הסיפור שלו. אז הספר הזה נפתח בתמונה, לא בסיפור. מעבורר, משב רוח על גלימה של שופט, על כיפה של איש ביטחון, על סמלה של אישה, והנה המעבורר נעצר, הרוח שוקטת, אנחנו מגלים, אנחנו נמצאים בבית משפט. ומהתמונה אנחנו עוברים לסיפור. על ספסל הנשמים יושב האב שמעל בכספי הלקוחות, ובעולם יושב הבן שלו בשני תפקידים, כעד וקורבן למעשה אביו, הוא הקורבן של האב.
0: הוא גם ליווה אותו בכל העסקאות האלה, המפוקפקות, כשהאב החתים אנשים על, על כל מיני הלוואות שהבטיחו הרים וגבעות, וזה היה תרגיל עוקץ.
1: בדיוק, הוא גרר אותו.
0: כל פעם הוא היה אומר לו, וזה אחד מהפניחות הפנימיות הקטנות שדוד גרוסמן, תמיד היה אומר לו, אין עוד, אין עוד, והוא לא הבין מה הוא אומר. אז הוא אמר, אין תיעוד, לזה הוא התכוון.
1: אז סיכמתי את זה, והאב מניע כאן את העלילה, כאילו הוא פועל, הוא עושה את כל מה שקורה כאן בספר, אבל העיניים הם העיניים של הילד שחווה את העלילה הזאת, והסיפור הזה שהוא חלקו מדומיין, חלקו אמיתי מסופר מפיו, זאת אומרת הילד כאן הוא גם המספר. בין הילד למבוגר אנחנו קופצים בין הזמנים, שזה מה שיפה, מהפגישה הראשונה של האב והאם, הפגישה הראשונה עם המתיקות של הביחד, זה ציטוט, דרך הקנאה אחר כך, והאכזבה, והציפייה שהחיים המשותפים יקומו סוף סוף לתחייה, והאכזבה גם מזה.
0: נורית, אני יכולה רגע להפסיק אותך. לשופט הם קוראים מחשמויניק. מחשמויניק, ממחשמו. ואימא שלו, לפני המשפט, מתקשטת, לפני שיוצאים למשפט. ואת הקטע הזה יש לי את דוד גרוסמן קורא, בזכותה של אילנה דיין, זה היה בתוכנית שלה, בהרשאה של הספרייה החדשה. הנה נשמע את דוד גרוסמן עצמו.
2: אז מה ירון צחקה אמו של הנער כשעמדה בבוקר מול המראה ובחרה את בגדיה ועגיליה? אולי הסמלה הזאת תבלבל לנו קצת את כבוד השופט מרגוליס? לאחרונה היא שמה לב שהנער נהנה להתחיל את היום בהתפנקות קלה במיטת הוריו, שאביו נעקר ממנה לפני כמה חודשים. הנער, מנומנם אך עיקש, שואל איך סמלה תבלבל את השופט. ידו השמאלית מרפרפת מתחת השמיכה. מחשבה עולה באימו והיא מביטה בו בהפתעה, ורואה שהוא ממולל בשפתיו בעיניו עצומות, כמו שהיא עצמה עושה כשהיא מושחת את שפתיה. משהו בתנועת פיו אוכר אותה, והיא אוספת בחיפזון את בגדי הפזורים על המיטה. והנער מתעקש, אבל איך סמלה יכולה? אתה כבר תראה ניג'ס רוטן את אימו.
0: ואני מודה לאילנה דיין, ביקש ממנה רשות לשדר את הקטע הזה. כן, נורית.
1: כן, אז מכאן כבר אפשר לראות, לנחש, וגם מהעובדה שאנחנו יודעים מי כתב את הספר הזה, שכל רגע ורגע בספר הזה הוא צומת, צומת של עמדות, רגשות, זיכרונות, שום דבר לא חד משמעי, לא פשוט. והעובדה שהוא מתואר דרך העיניים של אשתו ובנו של הגיבור, מאפשרת לקורא להסתכל עליו מזוויות סותרות, ולא לגבש עמדה חד משמעית.
0: אבל למה זה נקרא לאיפה הלכו המילים?
1: כיוון שקשה לתאר את כל זה. זאת אומרת, מול כל זה, לאיפה הלכו מילים? איפה? איך נדבר? איך נספר את זה? אז בכל אופן, הסיפור הוא, חשוב שקודם יבינו מה הסיפור, שהאב נאשם במעילה, הבן שיושב בבית המשפט מתבונן בו, ותוך כדי התבוננות הוא נעל פני הזמנים. כל הזמן שוטפים כאן בין העבר להווה. ערב, חזרנו ממש לילדות, אני בן 5 או 6, אבא לוקח אותי על כתפיו, וכאן באות תמונות ילדות מתוקות, ובסופן סיכום, הילדות שלי עולה אליי, היא אף פעם לא תשאיר אותי לבד. אז תמונות העבר מחדדות את הסתירות ביחס של הבן לאביו בהווה, וכל הזמן לא ברור מה מעורבב. הבן מרוחק מהאב ומזדהה איתו כאחד. הוא מרגיש והוא גם חווה את השנאה כלפיו מצד הקהל בבית המשפט, אבל ממשיך להאמין שיזכו אותו. וכשהתביעה מעלה אל הדוכן אישה שאיבדה את כל החסכונות שלה בגלל שאביו הבטיח להרים וגבעות והאב מוגדר כחיית טרף, הבן מבין ויודע שגם בנשמה שלו אביו שיחק. זאת אומרת, הוא מאשים אותו מעבר לאהבה. וכל הזמן האמביוולנטיות הזאת מובילה את הסיפור בין אלימות לרוך, בין התעללות לאהבה גדולה, בין אהבה להתנקרות ועוד ועוד.
0: ואת הסיפור...
1: וזיכרונות...
0: את הסוף לא נספר, כי זה כבר ממש קלקול.
1: לא נספר, בשום אופן לא. אבל אני רוצה להגיד שהזיכרונות שמציגים דמות מורכבת של האב, מהירים גם את ההתנהגות והמעשים שלו בהווה. לקראת הדיון המשפטי הוא מבקש שבנו יישאר לצידו בתא המבודד. הבקשה הזאת נובעת בוודאי מאהבה, אבל היא מעידה גם על חוסר התחשבות, נכון? מה פתאום שישב לצידו? ומצד שני, בכל שנות מעשרו, הוא מסרב להיפגש עם הבן שלו.
0: למרות כן, כשהוא עזב הוא אמר, אני הייתי.
1: כי אם את רוצה את הנוסח מדויק, לא הייתי, תשכח
0: לא
1: אותי.
0: לא הייתי, נכון. מילים, איפה אתן? הוצאת הספרייה החדשה, ספר מומלץ, נכון?
1: אני רק רוצה סיכום גם לי, שאפשר להשתמש כאן בקלישה ולומר שהספר הזה גדול מהחיים, אבל אולי עדיף ניסוח אחר, עדין יותר, ולהגיד שהספר הזה סופג את החיים עם כל האושר שלהם, סתירות, ניגודים, זמנים שונים, אירועים שמסתבכים, רגשות, והמימד הספרותי שמעניק לכל זה את היופי והעוצמה שלו, זה מה שהופך את זה, עושה מזה ספרות גדולה באמת. הייתי צריכה את הפאנצ'ליין הזה.
0: ואנחנו דיברנו עם פרופסור נורית גרץ על ספרו החדש והמושלם של דוד גרוסמן, מילים, איפה אתן, הוצאת הספרייה החדשה. תודה רבה.

0: שלום לך יוסי שיפמן.
1: שלום ריקלה.
0: השמעתי את ארתור רובינשטיין, מחול האש של מנואל דפליה, ואני זוכרת שבקונצרטים שלו, ברסיטלים, זה היה אחד מקטעי הדרן החביבים והמבוקשים ביותר על ידי הקהל.
1: לא רק זה, הוא הביא את היצירה הזאת לכל העולם, הוא שמע אותה, התלהב וקרא אותה בכל הרסיטלים שלו, בכל ההופעות שלו.
0: ותחרות רובינשטיין כמובן על שמו, ארתור רובינשטיין, גדולי הפסנתרנים של המאה שחלפה, והתחרות הזאת מתקיימת כבר 50 שנה ויותר, ב-1974, אחת מתחרויות הפסנתר המובילות והמשפיעות בעולם, ובחודשים אפריל ומאי התקיימו שני השלבים הראשונים של תחרות ארתור רובינשטיין, ה-18, הם התקיימו בגרמניה, באקדמיית קרונברג, בפורום קזלס, בגלל המצב הביטחוני.
1: יש סבירות גבוהה שרוב המשתתפים מכל העולם לא היו מגיעים לארץ באותה תקופה.
0: כן, אבל היה שידור במקביל במוזיאון תל אביב לאומנות, וזה כלל הרחיה, רעיונות ודיוני שופטים.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו הם הגיעו, 6 פיינליסטים.
1: 6 פיינליסטים, שמת לב ש2 רשומים מרוסיה, 1 מרוסיה וכיום גרמניה, 1 מבלרוס, 1 מאוקראינה ו1 מקוריאה. וזה מזכיר לי שארתור רובינשטיין בעצמו, כשהוא נולד בלודג' בפולין, הוא היה צריך לנגן בחלק אחר של פולין, הוא היה צריך ויזה, כי פולין אז נשלטה בחלקה על ידי פרוסיה וחלקה על ידי רוסיה. אז זה איכשהו בבואה לחיים של רובינשטיין עצמו.
0: אני רוצה רק לספר למאזיננו, יש כאלה שרכשו כרטיסים כבר לשלבי הגמר בחודש מאי, הכרטיסים שלהם תוקם יפה גם לאירועים שיערכו בספטמבר. ועכשיו נדבר על האירועים של ספטמבר.
1: עכשיו, בספטמבר ישנה ככה, קודם כל ישנו ברביעת הפסנתר, שוב פסנתר, מולטי פיאנו, בצוותא, מנגנים יצירות מלחינים יהודיים, מושלס ומנדלסון, השמינייה שלו מעובדת לשני פסנתרים. ובין האחד לחמישה, הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בניהולה של בשקירובה, 30 יצירות, מנדלסון, מוצרט, שומן, ליגטי, ברמס, וריין עברה, שזה מלחין אסטוני שפעם ראשונה מושמע בארץ,

0: היצירה הזאת, שהיא יצירה מאוד מיוחדת, שני אבובים, שני קלרינטים, שני בסט הורן, ארבע קרנות, שני בסונים, בס כפול, היצירה הזאת מופיעה בסרט אמדאוס, כשסלייארי רואה את התווים שאשתו של מוצרט מביאה לו, והוא לא מאמין שאת הדבר הזה חיבר בן אדם, אלא אם כן נתן לו השראה אלוהית. וזו סצנה מאוד מרגשת, כי פתאום הוא מבין שהוא אפס לעומת מוצרט, בדיוק ביצירה הזאת.
1: מתי מתרחש הפסטיבל בירושלים?
0: בין ה-1 ל-5 בספטמבר באימקה, בשקירו במנהלת, והמון אומנים והרבה ישראלים שבאים באופן מיוחד לדבר הזה. ובין הקונצרטים גבי שפר ינגן על הפעמונים, כרגיל, כמו מסורת הפסטיבל.
1: אתה יודע, יש לי כאן את הקונצרטו מספר 4 של הומל. מדוע הוצאתי אותו?
0: כן, זה השלב הזה, השלב שמנגנים יצירות קבריות עם תזמורת, זה התזמורת, קברת הישראל.
1: אנחנו עכשיו חזרנו את החדרות רובינשטיין כמובן.
0: עכשיו, מי בחר את היצירה הזאת, אני לא יודע, כי עוד לא פרסמו, אבל אנחנו נשמע אותה. במהלך השלב הזה של התחרות ב-3 לספטמבר.
1: כל אחד ינגן אותה, או?
0: לא, אחד יכול לנגן את מוצרט, אחד יכול לנגן בטהובן 2, אבל הומל, כיוון שלא כל כך במשמים אותה, החלטתי שנשלב אותה בתוכנית.
1: אז אם ניפרד עם הומל.
0: ניפרד עם הומל.
1: בתקווה למוסיקה נהדרת השבוע. הולך להיות נפלא מהבחינה שלך. שבת שלום, יוסי שיפמן.
0: שבת שלום.

תשמעו, יש לנו זמן לשמוע גברת צעירה נועם קליינשטיין. אחרי 3 אלבומים היא כבר חותרת לעוד שירים נוספים. מהפנט הוא השיר שהגיע אלינו, היא כתבה אותו יחד עם גיא קופלמן. מהפנט, נועם קליינשטיין.

0: הורים שואלים, מה עושה הילד המתוק הזה ששר בעלובי החיים בימים אלה ממש, מה הוא עושה באולפן? טל בלחרוביץ', שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אז מה אתה עושה בימים אלה? בוא, אני אתן רשימה ואחרי זה נגיד למה אתה פה.
1: אני אתן או את תיתן?
0: כן, טוב, אז אני אתחיל.
1: את עושה את זה יותר טוב ממני.
0: כתבת את המוזיקה למגל הגיר הקפקזי עכשיו בהבימה, אפילו מועמד לפרס היית, וכתבת מוזיקה להפקה של יתוש בראש, שעדיין רצה בהבימה. אתה מנצח, מנגן במחזמר פרסיליה מלכת המדבר, מנהל המוזיקה והמעבד של שירי המחזמר קזבלן, מפיק מוזיקלי של האלבום והמופע לילדים ענל על מקל, ועכשיו גם מוזיקה ועיבודים למחזמר הילדה שצחקה בחלום, ועל זה אתה יושב פה.
1: נכון, מודה.
0: בוא נצרף את המחזאי של ההצגה הזאת, אבישי חורי. שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: אני מציעה שקודם נשמע שיר ואחר כך נשמע יותר פרטים על ההצגה הזאת. האדון חלום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כאלה של כל שירי הילדים של אליה גולדברג, שיצאו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ומהרגע שפתחתי אותם, בגלל שאני עובד בבית אביחי, שזה מקום שעושה כל מיני הופעות והצגות ואירועים, התחלתי לחשוב איך אני...
3: בירושלים,
2: נכון. התחלתי לחשוב איך אני בעצם הופך את השירים האלו למשהו שיכול לעלות על במה.
3: השנה מלאו 115 שנים להולדתה של לאה גולדברג, ו-20 שנה לבית אביחי, ולכן ההצגה הזאת עושה טוב למקום ולשרים. עכשיו נפנה למלחין של ההצגה, למנהל המוזיקה. רוב השירים אתה הלחנת.
4: נכון, הייתה פה בחירה, קודם כל אבישי בחר הרבה שירים בנושא חלום. הוא ראה שיש איזה תמה שחוזרת אצל לאה גולדברג לילדים, שמדברת על חלומות, כמו אדון חלום שמצייר חלומות לילדים, כמו שר הילדים שמגשים חלומות, ושתיונתן שומר החלומות, שדואג שלא יהיו חלומות רעים לילדים. זאת אומרת, יש פה איזה תמה כזאת, ובעצם העלילה עצמה קשורה לילדה שהולכת לישון יום לפני שהיא חוגגת 10, ואבא שלה יוצא למילואים, שזה גם בעקבות כל התקופה שאנחנו חווים, והוא מבטיח לה שהם יוכלו להיפגש בחלום. אז זה בעצם הרקע לכל החיבור הזה של השירים.
3: איזה שיר אתה בוחר שנשמיע עכשיו? יש לנו את מה עושות הילות וכובע הקסמים שלא אתה כתבת,
4: נכון.
3: אבל מהרפרטואר שלך?
4: אז יש את שיר הירח, שאני חושב שיר הירח. קסום. אז בוא נשמע, הם מדליקים ביחד את הירח.
3: אתה יכול להגיד משאר?
4: בוודאי, קודם כל את השיר הראשון ששמענו אדון חלום, שרה דקלה אדר, שחקנית, ועכשיו שרים מתן לוי וספיר דרמון.

0: הצטרפו אלינו גם האורחים שלנו מתחילת התוכנית. נמצאת פה אנה בנימין, ונמצא פה עמית שושני. אתה באת עם חלק מהם?
1: עם עמית, יצא לנו לעשות, כשהוא היה תלמיד שנה שלישית ביורם לוינשטיין, בסטודיו ליורם לוינשטיין, עשינו מחזמר, שהוא שיחק בו את התפקיד הראשי, זה נקרא דייט ראשון.
2: נכון.
0: תשמע, אתם כולכם ילדים של, אתה שם לב.
1: כן, יצא
2: שולחן.
1: ילדים של מוזיקאים.
0: כן. טל בלחרוביץ' הוא הבן של מישה בלחרוביץ', שליביתי אותו מיום שהוא הגיע לארץ.
1: נכון.
0: אני כבר הייתי קריינית.
1: הוא הלחין את קשקשתא, חשוב להגיד, בין היתר. ועבד שנים עם חנוך לוין, בתי אברהם.
0: ואימא שלו מירה הייתה בת הקליטייה שלנו בכל ישראל. נכון. הייתה מומחית מהן כמותה. ועדיין, אני חושבת, אין כל ישראל, אבל היא עדיין מומחית.
1: נכון.
0: זה לא עבד לה. אחיך המנגן.
1: נכון, גם. הוא היום מורה, הוא מחנך, אבל
0: הוא... הוא ג'ינג'י?
1: הוא ג'ינג'י. אין לו הרבה שיער שנשאר, אבל הוא ג'ינג'י.
0: ו...
1: רגע, אני רוצה לחזור לרגע להצגה, סליחה, זה כזה חשוב לי להגיד שבהצגה יש גם שלושה נגנים לייב, הכל בחי, שרים חי, מנגנים חי, זה דבר... שלא קורה הרבה בהצגות ילדים, זה כן קורה מחזות זמר, אפרופו עלובי החיים גם, ששמעתם אותי בתור ילד בן 11, גם שם הכל היה חי, וזה ביצוע מהקלטה חיה, זה גם
0: נורא. כן, שם התזמורת ישבה בבניין מול הקאמרי.
1: נכון, משהו כזה. אלדד שרים ניצח, היה תקופה, זה מ-1987.
2: מה זאת אומרת, זה היה כאילו...
0: התזמורת ישבה...
1: זה היה פעם ראשונה שממש בנו...

0: הוא חדר שלם רק בשביל התזמורת, כי הייתה מאוד גדולה. לא היה פיט כמו שנהוג בברודווי.
1: ואיך זה להופיע לפני ילדים? כמה הם עוקבים בכלל אחרי הטקסטים?
0: אני חושב שלהופיע, ואני עושה הרבה פרויקטים לילדים, גם על מקל ועוד דברים, אז יש לי הרבה אהבה לדבר הזה, כי באמת ילדים, ואתם גם בטח מכירים את זה, הם הכי אמיתיים. זאת אומרת, אתה רואה עליהם, הם לא, אין להם את הדבר הזה של להיות מנומס, או לכבד את מי שמופיע, וגם אם אתה לא נהנה. אז אתה רואה מיד את הקשב שלהם, את ההנאה שלהם מהחומר, וגם בגלל זה אני באמת חושב שגם להנגיש את לאה גולדברג לילדים, שמכירים הרבה חומרים שלה, זאת אומרת, זה חומרים שאהובים עד היום, על ההורים שמעבירים אותם לילדים, אבל אתה רואה מיד כמה זה כיף גם להעביר להם חומר שהוא לא ילדותי.
1: ואני פונה למחזאי, אבישי חורי, מה קורה לפני מה עושות האיילות של יוני רכטר?
2: אז זו בעצם ממש סצנת הפתיחה של ההצגה. השחקנית הראשית, הגיבורה, איילה, בעצם גונבת לאבא שלה את נעלי הצבא, היא מחביאה לו אותם כדי שהוא יישאר בבית, שהוא לא ייסע למילואים. כמובן, אגב, שקוראים לה איילה בגלל השיר הזה, מה עושות איילות.
1: נתחיל להגניב אותו.
2: כן.
1: הנה הוא.
2: ואז קורה שם איזשהו רגע נורא קשור, כלומר, היא מדברת איתו על הגעגועים שיהיו לה ועל הפחד שלה, ילדה שמתמודדת עם כל מיני פחדים, והוא מנסה לשכנע אותה ללכת לישון, והיא לא רוצה, באמת לא, למה בכלל צריך ללכת לישון כל לילה? ואז הוא אומר לה, מה זאת אומרת? בשביל לחלום. אז היא אומרת לו, זה משעמם לחלום. ואתה יודע שאני פוחדת מהחושך. אז הוא אומר לה, יש שתי דרכים לגרש את החושך. להדליק פנס או לשיר. ואז הם מתחילים את השיר.
1: הקהל מצטרף, האימהות, האבות.
2: בטח. גם הילדים. ואומר, לחוס ותן, נום ושתוק.

0: אני חושבת שאנשים שנוסעים עכשיו באוטו אומרים, מי שר? מי שר? אז אתה תסביר, טל.
1: אז שוב, זה מי שמשחקת את איילה, ספיר דרמון, נכון? ועדי אייזנמן משחק את האבא שלה. אני רק אגיד שזה השיר הראשון במחזר, ובגלל שזה שיר כל כך יפה וכל כך אהוב וכל כך מושלם, לחן של יוני רכטר כמובן, אז בעצם לקחתי את השיר הזה זאת אומרת, זה השיר שממנו הייתי צריך, זה הרף שלי. ואת כל הלחנים, באמת, חשבתי כל הזמן על יוני, וניסיתי לעמוד ברף הזה.
0: כיוון שאנחנו לפני סיום, כדאי שנספר על פס הקול הזה, שהוא מלווה את ההצגה הילדה שצחקה בחלום.
1: נכון.
0: וזה הפקת מקור של בית אביחי.
1: באמא יערה רשף נאור.
0: ובטלפון המחזאי אבישי חורי, ואיתנו טל ברחרוביץ, שהוא מנהל המוזיקה, וכתב את רוב השירים. איזה שיר נשמיע עכשיו, מהר מהר?
2: יונתן שומר הלילה, אני אומר.
1: יאללה, יונתן שומר הלילה.
0: קדימה, יונתן שומר
1: הלילה. שר ירדן, תעזור לי, ירדן.
2: ירדן ברל.
1: ברל.
3: על חוד הברוש דולק כוכב, כוכב אדום קדם. עצם המשק את עיניו, הכל, הכל נרדם. ישן כל צמח ואילן, דממה גדולה בחוץ. שומר הלילה, יונתן.

0: שומר הלילה יונתן, וכאן אנחנו נפרדים. טל בל חרוביץ, תודה רבה, ותודה רבה לאבישי חורי. ואנחנו דיברנו על ההצגה הילדה שצחקה בחלום, ואני אוביל אותנו לחדשות עם מדוע הילד צחק בחלום, הפעם הלחן של שלום חנוך, אבל כל משתתפי ההצגה שרים פה.
1: נכון.
0: אז הנה זה בא, ולכם אני אומרת תודה בשם מאירה פרץ, המפיקה, האחראית לשידור הוא איציק אהרון, על הדיגיטל הראל גולדשטיין, כאן רבקה מיכאלי, שבת שלום, בשורות טובות.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב אמר לרשת אל-ג'זירה כי אי עמידה במפת הדרכים מאיימת על קריסת הפסקת האש. העזרה מפני קריסת הפסקת האש בעזה מופנית גם לצד הפלסטיני וגם לצד הישראלי. אין אלטרנטיבה טובה יותר לתוכנית הנוכחית. חזרה למלחמה תהיה הרסנית, דברי מנכ״ל מועצת השלום. בחירות 2026, בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין במגעים לריצה משותפת, במסגרתה צפוי פייגלין לקבל את המקום השני הריאלי ברשימה, כך פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי עמית סגל. המהלך נועד להבטיח את מעבר אחוז החסימה, זאת על רקע החלשות הציונות הדתית בסקרים, ולאחר שעוצמה יהודית של איתמר בן גביר הבהירה באופן סופי כי לא תתמודד עם סמוטריץ' בבחירות הקרובות. במקביל, בני גנץ וגלעד ארדן נפגשו הבוקר פעם נוספת. השניים סיכמו כי ימשיכו להיות בקשר וייתכן שכבר בימים הקרובים ייפגשו צוותי עבודה לדון בפרטי החיבור. צוותי רפואה מבצעים פעולות החייאה בילד בן 5 שטבע באגם בפארק דרום בתל אביב. מוקדם יותר בעקבות דיווחים כי הוא נכנס למים, הוזעקו למקום צוותים ובהם יחידת להבה, יחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל. בתום חיפושים הוא חולץ כשהוא במצב קשה. מניין ההרוגים בנפאל עלה ל-538 בני אדם, כך מסרו הרשויות המקומיות. האסון אירע בעקבות השיטפונות ומפולות בוץ עזות שפרצו ביום רביעי באזור הגבול בין נפאל לטיבט, ככל הנראה כתוצאה מקריסת קרחון ברכס הימלאיה. כוחות החילוץ ממשיכים לפעול לאיתור מאות נעדרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
2: שבת עברית מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאו קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
8: תבור. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל בתקיפה ממוקדת בג'נין לפני זמן קצר, ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
10: ברכב שהותקף בג'נין היו שלושה מחבלים, היעד המרכזי, כך נמסר מדובר צהל, היה מחבל שהוגדר כראש התארגנות טרור בג'נין וניסה לקדם מתווי טרור. מלבדו הותקפו שני סיינים נוספים. התקיפה בוצעה על ידי כלי טייס בלתי מאויה של חיל האוויר.
9: מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב אמר לרשת אל-ג'זירה כי אי עמידה במפת הדרכים מאיימת על קריסת הפסקת האש. העזרה מופנית גם לצד הפלסטיני וגם לצד הישראלי. אין אלטרנטיבה טובה יותר לתוכנית הנוכחית. חזרה למלחמה תהיה הרסנית. דברי מנכ״ל מועצת השלום. בחירות 2026, בצלל סמוטריץ' ומשה פייגלין במגעים לריצה משותפת. במסגרתה צפוי פייגלין לקבל את המקום השני הריאלי ברשימה, כך פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי עמית סגל. המהלך נועד להבטיח את מעבר אחוז החסימה, זאת על רקע החלשות הציונות הדתית בסקרים, ולאחר שעוצמה יהודית של איתמר בן גביר הבהירה באופן סופי כי לא תתמודד עם סמוטריץ' בבחירות הקרובות. במקביל, בני גנץ וגלעד ארדן נפגשו הבוקר שוב, השניים סיכמו כי ימשיכו להיות בקשר, וייתכן שכבר בימים הקרובים ייפגשו צוותי עבודה לדון בפרטי החיבור. נקבע מותו של הילד בן השש שטבע באגם בפארק מנחם בגין בתל אביב. הילד פונה במצב אנוש למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים לילדים באיכילוב, שם הרופאים נאלצו לבסוף לקבוע את מותו לאחר מאמצי החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

לך אצבעות קרות על הבתים שיגמרו ליד הים. הלילה ליטף בשפתיים לחות

של חלב עם הבתים שנגמרו ליד הים ירח ניסה את התריס בקרנב

0: זה בא.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בהודעה משותפת לצה"ל, שב"כ והמשטרה, אושר כי חוסלו שלושה מחבלים בג'נין. ניצן שפירא כתבנו הצבאי עם הפרטים.
10: ברכב שהותקף בג'נין היו שלושה מחבלים. היעד המרכזי, כך נמסר מדובר צה"ל, היה מחבל שהוגדר כראש התארגנות טרור בג'נין וניסה לקדם מתווי טרור. מלבדו הותקפו שני סיינים נוספים. התקיפה בוצעה על ידי כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר.
9: סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן. משרד האוצר האמריקני עומד לשלול את הגישה הפיננסית של סניפי בנק מצרי באיחוד האמירויות למערכת הבנקאות בארצות הברית. זהו אחד הצעדים הראשונים של ממשל טראמפ להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. המהלך שהוכרז היום ינתק את סניפי הבנק השני בגודלו במצרים מגישה בנקאית למוסדות פיננסיים אמריקניים במטרה למנוע ממנו לבצע עסקאות בדולרים. נקבע מותו של הילד בן השש שטבע באגם בפארק מנחם בגין בתל אביב. הילד פונה במצב אנוש למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים לילדים באיכילוב, שם הרופאים נאלצו לבסוף לקבוע את מותו לאחר מאמצי החייאה. גבר בן 30 שצנח עם מצנח רכיפה נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה רב באשקלון. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: ערב טוב ושבת שלום. לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר שבת של עומס חום כבד. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. מחר בלילה שינוי חד במזג האוויר עם מערכת גשם. היא תיכנס לאזור הצפון ומרכז הארץ. גשמים מקומיים שילובו ברקים וגם התכנות להצפות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
16: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני.
2: 103 FM.
3: שבת עברית מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערך את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה משבעה באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאו קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן תליה כהן עם החדשות. בהודעה משותפת לצה"ל, שב"ק והמשטרה, אושר כי חוסלו שלושה מחבלים בג'נין. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, עם הפרטים.
9: ברכב שהותקף בג'נין היו שלושה מחבלים. היעד המרכזי, כך נמסר מדובר צה"ל, היה מחבל שהוגדר כראש התארגנות טרור בג'נין וניסה לקדם מתווי טרור. מלבדו הותקפו שני סיינים נוספים. התקיפה בוצעה על ידי כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר.
8: סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן. משרד האוצר האמריקני עומד לשלול את הגישה הפיננסית של סניפי בנק מצרי באיחוד האמירויות למערכת הבנקאות בארצות הברית. זהו אחד הצעדים הראשונים של ממשל טראמפ להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. המהלך שהוכרז היום ינתק את סניפי הבנק השני בגודלו במצרים מגישה בנקאית למוסדות פיננסיים אמריקניים, במטרה למנוע ממנו לבצע עסקאות בדולרים. נקבע מותו של הילד בן השש שטבע באגם בפארק מנחם בגין בתל אביב. הילד פונה במצב אנוש למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים לילדים באיכילוב, שם הרופאים נאלצו לבסוף לקבוע את מותו לאחר מאמצי החייאה. גבר בן 30 שצנח עם מצנח רחיפה נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה רב באשקלון. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: ערב טוב ושבת שלום. לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר שבת של עומס חום כבד. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. מחר בלילה שינוי חד במזג האוויר עם מערכת גשם. היא תיכנס לאזור הצפון ומרכז הארץ. גשמים מקומיים שילובו ברקים וגם התכנות להצפות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: הכל בסדר.
1: שמן הייתי.
0: מה יש רינה?
1: בחייך תן לנהוג.
2: למה זה את מתעקשת בני אדם פה להרוג?
3: תן לנהוג קצת בחייך.
4: גם לסלוק זה לא יזיק.
0: וטוב, ותן גם לך ילדונת קטנה.

0: אתם לא בפרנחת? נתן לפחדות כל כך.
1: דהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר.
2: ירווה הכביש מאחורינו כמו פס ארוך משפיר.
1: אל תזכירי את הפסים.
3: נו, מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם אישרנו פס של אש.
2: גם אישרנו פס של אש.
1: איציק שמן,
4: ידיים. עזבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר למסוע ככה. אבל זאת לא הצרה.
5: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון. דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר.
6: איזה מין חרבון.
1: לא, לא, לא, לא, לא.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: בנזמה.
1: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי הוא קריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגארט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות
7: עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן טליה, כהן עם החדשות. בלבנון מדווחים כי תקיפה בוצעה בכפר רומן שבדרום המדינה. בהמשך דווח כי הותקף גם אזור נוסף שבו פועלים כעת כוחות צהל. ובהודעה משותפת לצהל, שבק והמשטרה, אושר כי חוסלו שלושה מחבלים בג'נין. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מה הפרטים?
11: ברכב שהותקף בג'נין היו שלושה מחבלים. היעד המרכזי, כך נמסר מדובר צהל, היה מחבל שהוגדר כראש התארגנות טרור בג'נין וניסה לקדם מתווי טרור. מלבדו הותקפו שני סיינים נוספים. התקיפה בוצעה על ידי כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר.
10: סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן. משרד האוצר האמריקני עומד לשלול את הגישה הפיננסית של סניפי בנק מצרי באיחוד האמירויות בלבד למערכת הבנקאות בארצות הברית. זהו אחד הצעדים הראשונים של ממשל טראמפ להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. המהלך שהוכרז היום ינתק את סניפי הבנק השני בגודלו במצרים מגישה בנקאית למוסדות פיננסיים אמריקניים במטרה למנוע ממנו לבצע עסקאות בדולרים. המשטרה עצרה שלושה חשודים ברצח שהתרחש הלילה ביפו, שבמהלכו נורה רוכב אופניים חשמליים כבן 30 בסדרות ירושלים. השלושה הם תושבי יפו בשנות ה-20 לחייהם, שניים מהם נעצרו בחולון לאחר שהשליחו אקדח מהדירה שבה שהו בעת המעצר. בנוסף לאקדח נתפס גם ג'יפ שלפי החשד שימש את החשודים. המשטרה צפויה לבקש כי מעצרם יוארך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: ערב טוב ושבת שלום. לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר שבת של עומס חום כבד. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. מחר בלילה שינוי חד במזג האוויר עם מערכת גשם. היא תיכנס לאזור הצפון ומרכז הארץ. גשמים מקומיים שילובו ברקים וגם התכנות להצפות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני.
2: 103 FM.
3: שבת עברית מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו.
19: מתוך החלטות המטה הארצי של ההגנה, מיום ה-14 וה-15 למאי 1941. תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה,

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: בסג'רה לקחנו אוטובוס של אגד, אמרנו לנהג תיסע לתל אביב מהר. ישבנו על ספסל אחד קרוב ליד ההגה, לשמור שלא ייקח אותנו למקום אחר. אנחנו לא נוסעים כך סתם לתל אביב בקיץ, אנחנו לא עוזבים כך סתם באמצע את הדייש, אבל הפעם וואלה

0: קול
1: קולטורה
0: טורה
2: משהו חשמלי משהו אוטומטי נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה גוז וגז היי
1: בטהובן
0: בטהובן

0: משהו, משהו חשמלי, משהו, משהו אוטומטי. נה נה נה נה נה נה, חפרו הרואים ויהיה.
1: בטובה.

נכנסנו לחנות של גולדן זונת ברכה, ראינו שם פטפון עם אוזן ענקית, שאלנו איך הכלי עובד, אז הם השיבו ככה. יא, קלו, צריך חשמל, מסובבים את הידית. התחלנו כבר לשים לו את הפונטים בידיים, פתאום אשתו חיכה והוא קרץ לה בעיניים. ראינו שה...

0: יאללה. בתל אביב לקחנו אוטובוס של אגד, אמרנו לנהג תיסע לסג'רה מהר, ישבנו על ספסל אחד קרוב ליד ההגד
1: לשמור שלא ייקח אותנו למקום אחר.
2: בסוף החלטנו שאולי נביא לחדווה עגל מגזע משובח כזה שלא הולך ברגל.
0: ירדנו בכדורי ואל הרפתות זחלנו,
3: נו נו נו,
0: ואחרי שעה למושבה אותו הובלנו,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה משבעה באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאו קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל פועל בלבנון, בתקשורת במדינה דווח על תקיפה נוספת באזור אל-מנסורי. במקביל נטען כי כתבם שיגר טיל לעבר בית בדרום לבנון. זאת בהמשך למספר תקיפות נוספות עליהן דווח מוקדם יותר הערב. בהודעה משותפת לצהל, שבק והמשטרה, אושר כי חוסלו המחבל קייס ביטאוי, אחראי עם פעילות החמאס המקומית בג'נין שהותקף מהאוויר עם שני סייענים שחוסלו גם הם. בהודעה צוין כי הוא פעל לקידום פעולות טרור משמעותיות והיה מעורב בהכוונה, מימון וביצוע פיגועים נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון. בנוסף, ניהל קשרים עם חמאס בעזה וחמאס חול. סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן. משרד האוצר האמריקני עומד לשלול את הגישה הפיננסית של סניפי בנק מצרי באיחוד האמירויות בלבד למערכת הבנקאות בארצות הברית. זהו אחד הצעדים הראשונים של ממשל טראמפ להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. המהלך שהוכרז היום ינתק את סניפי הבנק באמירויות מגישה בנקאית למוסדות פיננסיים אמריקניים במטרה למנוע ממנו לבצע עסקאות בדולרים. המשטרה עצרה שלושה חשודים ברצח שהתרחש הלילה ביפו במהלכו נורה רוכב אופניים חשמליים כבן 30 בסדרות ירושלים. השלושה הם תושבי יפו בשנות ה-20 לחייהם, שניים מהם נעצרו בחולון לאחר שהשליחו אקדח מהדירה שבה שהו בעת המעצר. בנוסף לאקדח נתפס גם ג'יפ שלפי החשד שימש את החשודים. המשטרה צפויה לבקש כי מעצרם יוארך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: ערב טוב ושבת שלום. לילה נוח לפנינו מעונן חלקית, מחר שבת של עומס חום כבד. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. מחר בלילה שינוי חד במזג האוויר עם מערכת גשם. היא תיכנס לאזור הצפון ומרכז הארץ. גשמים מקומיים שילובו ברקים וגם התכנות להצפות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני. 103. שבת עברית מצדיעה ליאיר רוזנבלום, במלאת 30 שנים לפטירתו.

שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני.

0: הנה הגיע הרגע מכריע. אנחנו יושבים אצל הפרזידנט קרטר.
1: איפה?
0: בלבנהאוס. שם אנחנו נדבר איתו בשפה שאיננה משתמעת. ונגיד לו, ג'ימי, מונח לפנינו התנך. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבובקרס,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.

0: שבת עברית מצדיעה ליאיר רוזנבלום במלאת 30 שנים לפטירתו.
1: מכתב שנשלח על ידי 6 משפחות יהודיות מריגה אל המעצמה הגדולה אשר נתנה מקלט לדורות רבים של יהודים,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

שבת עברית ב-103 FM. כל

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.